0: Ni på då? Ja, det har kommit in en rad olika gissningar. Det gissas på Jay-Z som ju är ihop med Beyoncé. Flyttfågel tror David på och sen tror Alf Åke på julgranen, flygets uppvisning vid jul. Men inte heller det är rätt. Det leder oss också till en annan sak som inte flyger i formation men simmar i formation, nämligen konstsim. För det tror Peter är rätt svar. Men nej, det är någonting helt annat och jag kan trösta dig med.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Ledtråd nummer två är på väg. Dinner party först med Niall Horan.

0: Ja, efter första Beyoncé-ledtråden så gissar ni på saker som formfranska. Vilken kul gissning, det gillar jag verkligen. Det kommer fler rumpor, kroppstrumpor kommer in här också. Bikupa. Men det är inte rätt. Hon kallas ju för Queen Bee, denna Beyoncé, så förstår du hur du tänker där. Nej, det är någonting helt annat, men vad? Jag tänker att ni ska få den andra ledtråden och sen hoppas jag att du fattar ungefär vars vi är på väg. Innan vi släpper ut ledtråd nummer två ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Slå det med Michael Jackson, Beat It, var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lite kul var ju att Michael Jackson var ju faktiskt med också på listan som musikredaktör Robert Johnson lagt till programmet bara för en halvtimme sedan. Så kan det bli ibland, men här var han i alla fall i form av en ledtråd i vår tävling Nattjakten. Man kan vinna en sovmask, det står Jag är vaken med P3 P4, som är förklaring till varför man har den sovmasken kanske mitt på dagen. Sova på dagen, vill man göra om man lyssnar på oss kanske. Eller en tygkasse, vaken med P3 och P4, står på den Jag älskar natt. Alternativet är också att man kan få en låt spelad. Jajamensan. Fundera vad detta kan leda till. Vi hörde ju Beyoncé och sen Michael Jackson och deras låtar som två första ledtrådar i vår tävling. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress dit man kan gissa. Man kan också smsa till 72250. Då måste man inleda smset med vaken, trycka mellanslag. Och berätta också jättegärna varför man tror ett specifikt sak är detta svaret. Och bifoga namn och nummer. Don't leave me this way nu med Thelma Houston.

Don't leave me this way med Thelma Houston i Vaken med Petra P4. Ja, Michael Jackson och Beyoncé har ju varit med här och gett oss ledtrådar. Då tror ni på vad? Jag har lokförare Gunilla hört av sig nu, det var kul. Nu tror jag på bowling, gissar hon här då i ett meddelande. Och det är många som tror på det faktiskt. Det är lite kul. Lisa och Anders tror också på det. Rut skriver från San Diego. Ja, hej Peter, jag tror ledtrådarna ligger på artisternas outfits. Jag gissar på designer eller sömmerska. Det är inte rätt, det kan jag säga. Kan det vara vaktparaden? Det gissar Annika. Kan det vara karate? Skriver Kalle. Och sen tror David på monarki och även Karl Johan på karate ser jag här. Kunglighet, Super Bowl och Rubiks kub. Inte rätt, det är någonting helt annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Genom att bland annat höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Nu är Joakim Berg här med en av sina nya låtar som heter Blindgångare och som du får här i Vaken med Petra och P4.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Don't Stop the Music med Robin är vaken. Vi tävlar i nattjakten. Skickat ut två stycken ledtrådar. Vad var den första ledtråden? Ja, det var ju det Formation med Beyoncé. Sen kom Beat It, slå det med Michael Jackson. Då gissar ni på laguppställning. Sen skriver Anton, jag tror att det rätta svaret är kungligheter eftersom Beyoncé kallas Queen Bee och Michael Jackson kallas King of Pop. Det är inte det faktiskt. Schack då, Queen och King. tror Roger är inne på samma sak där, men det är inte rätt svar. Pentagon har kommit in också. Bikupa och drönare har kommit in som ytterligare gissningar, men det är inte rätt, det är någonting annat. Adressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Liamons Breakthrough the Ceiling. Ja, tredje ledtråden står nu redo och stampar i kulisserna. Tredje ledtråden kommer ge dig allt du behöver. Den sista lilla informationen för att du ska knäcka nöten i natt. Vi får se om den lyckas med det. Vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress. Och om man tittar in i inkorgen och ser vad ni gissar på där, så undrar Lasse om det kan vara disco-skitmusik som är rätt svar. Det är det inte, kan jag säga. Peter skriver berg- och dalbana eller rollercoaster. Kan det vara rätt svar? Guldsmed tror du ut på nu. Och sen skriver Nathalie: jag gissar på tärning. Det är inte rätt det heller. Det här är inte som David nu gissar sandslott. Ni ska få lyssna på de två första ledtrådarna och så ska ni få den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Beautiful Life med Ace of Base. Vackert liv, så översätter jag låten i denna tredje och sista ledtråd. Fundera vad det här leder till, de två första ledtråden ihop med denna sista, och hör av till mig. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck medlemslag och glöm för allt i världen inte ditt namn och nummer. Medan du funderar, Waiting for Tonight med Jennifer Lopez.

0: Waiting for Tonight med Jennifer Lopez, alltså här vaken med P3 och P4 som tävlar i nattjakten, och vi har skickat ut 3 ledtrådar, och de ledtrådarna kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, SFPs fascist ut här i vår tävling Nattjakten. Och vad gissar ni på då efter att ni har fått alla ledtrådarna? Vi ska se. Diskokula, sol, solros, botox. Det är inte rätt. Kan det vara... Vi ska se vad som står här. Plockepinn, sexualitet. Royal flush, det är inte rätt svar. Fler på sexualitet. Sen har jag fått in Michael Kors. Kors är ju en formation. Michaels namn och gör fina saker. Beautiful, som är så base, sjöng om Lisa, Barbro och Maria. Men det är inte rätt. Men vi får se om någon lyckas klämma in den, ja, det rätta svaret innan denna timmen är slut. Vaken snabbla, sverigesradio.se eller så smsar du till 72250.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Oj, oj, oj. 911 med Mary J. Blige ihop med Wycliffe Sean. Sista låten innan den här fantastiska signaturen gick ut. För det betyder att jag har en vinnare med mig på telefon. Och denna någon heter Dan. Hallå på dig, Dan.
1: God morgon.
0: Godnatt, godnatt. Vars finns du, Dan?
1: Jag satt i Umeå.
0: I Umeå. Hur har ni det där i natt då?
1: Jo, det börjar bli riktigt bra. Det är ljus nästan dygnet runt.
0: Ja, ljusa nätter och lite varmare än vad man är van med.
1: Ja, fast det är värmen här uppe är inte så mycket.
0: Nej, men det stiger ju. Det blir ju varmare och varmare och varmare.
1: Det blir ju varmare.
0: Ja, så det går ju åt rätt håll får man säga.
1: Det gör det.
0: Och man kan alltid värma sig genom att vara med och tävla i nattjakten, för det blir ju svettigt ibland. Det ska du veta, här i studion så höjs alltid temperaturen lite grann när vi drar igång den här tävlingen och när vi närmar oss slutet. Ibland har man ju inte en enda som har skickat in rätt svar och då blir man lite svett i pannan. I natt var det dock inte så, Dan, för du hörde ju av dig. Du ska få avslöja det rätta svaret. Först ska vi börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Jones' Formation.

0: Bass. Det var den sista ledtråden. Vad säger du då, Dan? Vad är nattens rätta svar?
1: Stege.
0: Stege. Visst var det det. Hur vill du förklara det då?
1: Du nämnde ju själv att Beyoncé kallas för Queen eller Queen Bee, och så sen Michael Jackson, King of Pop, och då sen när det kom ett Ace där också, då tyckte jag att ja, men då blir det en steg eller en kunglig stege.
0: Ja. Stege i kortspel innehåller 5 kort i nummerföljd, och här fick vi i alla fall 3 av dem. Kung och dam och S, så att säga. Du, det där förklarade du riktigt, riktigt bra, Dan. Du har valt att vinna en sovmask. Jag förstår att det är rätt då?
1: Ja.
0: Ljuvlig sak att ha när man bor där du bor, när du har så ljust även om kvällar och nätter. Kommer komma väl till pass. Du får hänga kvar på tråden, ska ta dina adressuppgifter, så ska vi lyssna på Zach Bryan och hans Plastic Cigarette under tiden.

0: with your swim top still wet.
1: Vi har ju avrundat vår tävling Nattjakten i natt. Det var Dan Sandström Umeå som gick och vann. Stort grattis igen, Dan, till dig för din insats att skicka in rätt svar. Det är inte alltid det lättaste att lyckas med det. Stege, alltså kortspelsstege, var rätt svar. Och varför blev det det? Jag stege, ja, ju, i kortspel är det ju 5 kort i nummerföljd. Vi fick 3 av dem. Kung, dam och S. Beyoncé kallas ju Queen B. Michael Jackson, King of Pop. Och så fick vi Ace. S. Ace of Base. Som sista ledtråd. Bra jobbat, Dan. En sovmask är på väg hem till dig i Umeå. Annie Lennox nu. No More I Love Yous. Här är Vaken med P3 P4.

0: No More I Love You, alltså här vaken. Jag kan säga att amerikanska musikgalan AMAs, American Music Awards, har dratt igång. Sara Larsson är ju väldans mycket nominerad. Hon har ju chans till 5 stycken priser. Årets samarbete, årets virala låt, Lush Life som vi hörde här tidigare i natt, årets genombrottslåt, genombrottsalbum Midnight Sun, och årets sommarlåt Stateside. Flest vinstchanser på galan har dock Taylor Swift med 8 nomineringar. Det jag vet det är att K-pop-bandet BTS har uppträtt. Det gjorde de för en liten stund sen. Jag vet dock inte än hur det går med priserna för vår Sara Larsson. Vi får se hur det går med henne. Jag försöker hålla koll, örat mot marken så att säga. Efter klockan 3 nyheterna med Linda så kommer vi att bland annat besöka vår veckas artist som ju är Bruno Mars. Kanske kommer han att vara på The AMAs. Han är ju en van galagåare den här killen, och van också att få priser på galor likt denna. Men vi håller tummarna såklart för Sara Larsson och hoppas att hon får i alla fall någon av de där 5 möjliga priserna i natt. Men nu är alltså Linda här. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ukrainare som försöker få tillbaka sina hem som Ryssland beslagtagit i de ockuperade delarna av Ukraina utsätter sig för stora risker, det menar människorättsorganisationer.
4: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
5: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna. Det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt.
3: Och det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har brist på domare i Gävle tingsrätt tillsammans med flera gängskjutningar lett till långa handläggningstider. I ett fall tog ett ärende sammanlagt över 3 år, och nu får tingsrätten kritik av justitieombudsmannen för den bristfälliga och långsamma handläggningen i det här fallet, det skriver Svenska Dagbladet. Fotbollsspelaren Lionel Messi har en skada i vänster lår, det bekräftar hans klubb Inter Miami. I ett uttalande säger klubben att det är oklart när han kan vara tillbaka, men att man utvärderar hans framsteg. Det var i matchen mot Philadelphia natten mot måndag som Messi lämnade planen efter en skadekänning. Det här var Ekot klockan 3 med Linda Krubke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda. Ja, klockan är 2:02 och natten mot tisdagen den 26 maj, den ångar vidare. Idag kommer stora delar av landet få molnigt väder. I södra Svealand och Götaland så kommer molntäcket vara uppluckrat med solglimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar, och i samband med de här byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Kollar vi dagens temperaturer så får vi söder 15-20, i norr 9-14, och i fjällen blir det lite lägre temperaturer.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers här i Vaken med P3 och P4. Ja, det är den här AMA-galan just nu. Jag vet att en av de snubbar som Sara Larsson tävlar mot är ju Somber, den amerikanska genombrottsartisten. Han har precis fått något pris. Han är jättetacksam. Han vann ett pris för bästa rock eller alternativa sång för hans låt Back to Friends. Så vi får se, han tackar massa folk i alla fall. Har en glittrig, härlig, mörk topp på sig och skiner som vanligt. Nästa artist som också är väldigt aktuell, inte bara på Vakens spellista utan också i sammanhang som de jag just pratade om. Musikalo, det är Olivia Dean. Här är hon med So Easy to Fall in Love.

Jag kan säga att några som precis fått ett pris på AMA-galan i Las Vegas som pågår just nu, det är Huntrix, och de har fått pris för den här låten. Årets låt enligt American Music Awards jury.

0: Då ska jag varna för kossor som har tagits ut ur Kohagen, länsväg 263. Mellan Sigtuna och Märsta. Mellan Garnviksbron och Ölsta. Varning för kossor på körbanan.
1: Singelsläpp, det ser vi ju fram emot. Alla som gillar Mauro Scocco gör såklart det. Han är ju tillbaka i studion 6 år efter senaste plattan. Och 2 juni släpper han alltså singeln Allt just nu. Det är en av 2 låtar från albumet som spelats in live i Atlantis studion som vi kommer få smakprov av alltså nästa vecka. Så här säger han själv i ett uttalande. Det här är något som var nytt för mig. Musikaliskt är det väl en poppy 60-talskänsla, lite Birds, kryddat med tidigt Buffalo Springfield, toppat med en doft av eldkvarns utanför lagen. Ja. Producerat av Scocco och Kjell Andersson. Och bandet som är med och livespelar på låten som kommer till veckan, det är Pelle Osler, Mattias Torell, Lars Skoglund, David Nyström, Niklas Lindström och Magnus Coltrane Price. Här har man läst på. Vi får se. Spännande blir det att få höra hur den nya låten, 60-tals doftande dängan som kommer till veckan, låter. Det här är Weezers

Du lyssnar på Vaken med Peter på F4. Jag försöker hålla koll på den här AMA-galan, men jag ser ingen Sara Larsson än så länge. Om hon dyker upp så kommer jag skrika rakt ut. Vi får se. Kul bara att bra nominerad i 5 olika kategorier. Och superkul också att du är vaken med oss. Om en liten stund ska vi fokusera lite grann på Bruno Mars, som varit på en och annan gala. Men inte därför vi pratar om honom, utan vi pratar om honom för att han är veckans artist. Men innan vi gör någonting annat ska vi få en av de svensk sjungande mest heta artisterna just nu.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. I december vann ju Tuva Råvall Idol. Nu kommer hennes debutsingel släppas. Jajamensan, det tog några månader. Men 18-åriga Tuva från Partille, som ju gick hela vägen i Idol, är nu redo att ta nästa steg i karriären. Och i dagarna släpps Håll andan. Det är en låt hon gjort tillsammans med Jade L och Joakim Buddy. Hon är, säger hon själv, som jag förstår det, inspirerad av Håkan Hellström och Veronica Maggio. Och hon kommer göra som så många svenska artister gjort redan. I sommar ska hon vara med på den årliga Digiloo-turnén. Och då kommer hon ha med sig Charlotte Perrelli, Maja Ivarsson och Jessica Andersson på scen. Premiären för det är i Kosta den 9 juli. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Justine McLemore, Rudimental. Och vi ska i väntan på veckans artist faktiskt få en av dem som hyllats nu på galan i Las Vegas. Somber Potential, en av dem som fått pris i natt.

Potential med Somber, en av de som fick pris på AMA-galan i Las Vegas som pågår just nu. Vi ska ta och fokusera nu på Bruno Mars. En artist som hängt med ett bra tag nu och som jobbat med flera andra artister och har lite sidoprojekt och så vidare. Nattens låt är en riktig banger, en låt som tog honom vidare ut i världen. Han slog ju igenom stort med gårdagens låt Locked Out of Heaven som ju kom 2012. 4 år senare, 2016, då släppte han den här låten.

That's What I Like med Bruno Mars. Det här var nattens låt med veckans artist. Det här är ju en låt som faktiskt spelades in 2016, men 2017, 30 januari, så släpptes den och blev ju en jättehit faktiskt. En av hans allra största. Nådde ju första platsen på amerikanska singellistan även den. Vann 3 Grammy Awards, bland annat årets låt, och också en sån här diamond som har sanslöst många streams. Ja, kul att tillbaka med oss, och imorgon så kommer du få ytterligare en låt med Bruno Mars. Men nu, Grandmaster Flash, Furious 5, The Message.

0: Arvid Nero och Anastasia med Fredagskalls Blues här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Det är tvärtom i den här låten från oss. Det är när han tar på sig skorna, då tar hon av sig sina, eller tvärtom säger de i den här.
0: Mm.
1: Men här är det ju, när jag tar på mig skorna så tar du, när jag tar på mig skorna så tar du också på dig skorna och så går du.
0: Det känns som att den här låten klarade verkligen efter den här förklaringen.
1: Ja, jag vet.
0: Ja. Fin textanalys där, Lisa.
1: Nej, men du går ju när jag kommer. Det
0: ja,
1: så.
0: Jag har ju följt den här amerikanska musikgalan AMAs,
1: ja,
0: som går just nu i Las Vegas. Sara Larsson är ju nominerad i 5 kategorier. Mm. Skitmånga. Det är verkligen ganska feta kategorier, ja, just nu. Så det är ingen av hennes priser som har delats ut än, som jag förstår det. Jag försökte hålla koll här.
1: Vad kul, det kommer jag få.
0: Ja, du kommer få det. Så jag blev lite avis. Hon kan ju få pris i årets samarbete med Stateside och Pinterest då. Årets virala låt Lush Life, den här gamla godingen som ju blivit viral via sociala medier och är en av de hetaste låtarna just nu fortfarande på amerikanska singellistan. Mm. Helt hur häftigt som
1: den
0: helst.
1: Den är ju otroligt bra.
0: Ja, årets genombrottsalbum Midnight Sun, och den är det kul för det är inte så många nominerade. Vissa kategorier känns det som att det är en bunt liksom, men här, där har hon liksom inte jättemånga som hon kämpar mot.
1: Jag tror bara 4.
0: Och sen årets sommarlåt Stateside.
1: Mm.
0: Men, och ingen av dem, alltså genombrottspopartisten som hon ju också är, det är en ny kategori. Då är det ju Katsai och Sienna Spiro som hon tävlar mot. Det är bara 3 stycken i den kategorin.
1: Och
0: det
1: tror jag hon vinner.
0: Världens största fanröstnings... Alltså det är fansen
1: är det
0: som röstar.
1: Då tror jag kanske det går... För jag tror att hade det varit en jury, då hade Sara tagit hem genombrottet.
0: Du tror det?
1: Ingen har varit på tapeten som hon nu.
0: Nej, och just därför kan det ju vara så att fansen röstar fram henne. Vi får väl se. Men, ja.
1: Nej, men jag tänker att...
0: Det fetaste det är ändå årets genombrottsalbum. Det är ju ganska coolt om hon skulle få det. Men då är det ju svårt för Olivia Dean, som jag ju spelade för en stund sedan. Hon är nominerad i den kategorin. Mm. Och killen på allas läppar just nu, Somber. Han fick ett pris i början av galan. Har också liksom hyllats och fått liksom uppträda.
1: Mm.
0: Han är en bokad akt till galan. Så där tror jag hon får det kämpigt. Alltså. Men det vore ju fett om det blev så. För att hennes genombrott i år i USA... är ju obeskrivligt. Jag hoppas verkligen det.
1: Vet du hur vacker himlen är just nu?
0: Vacker.
1: Den brinner utanför. Mm.
0: Du, vi har ju snickesnackat med lyssnarna under natten om samtal. Och det här med sån här, alltså jag kan verkligen gå in i det här med galor när det gäller artister som får pris. Speciellt när vi har svensk intressen. Alltså jag blir så engagerad. Jag får så puls. Men våra lyssnare, de har ganska stor variation på vad de går igång på. Anneli har skrivit, hon har en liten... Jag skickar med hennes meddelande till dig, så kan du ta med det. För det är ju inte så att alla har jättemånga att prata med. Hon skriver, dessvärre vill ju ingen prata i telefon längre.
1: Nej.
0: För det är ju liksom en samtalssjuka nu. Det är liksom lite jobbigt att ha ett samtal, men allting ska vara på text. Inte ens i min ålder, alltså jag är pensionär och jag är så trött på allt smsande. Det blir ju inte lika personligt.
1: Jag älskar ju att skriva.
0: Jag med.
1: Alltså det är ju mitt bästa. Det är konstigt att jag pratar i radio för att mitt bästa uttryckssätt är skrift. Jag skriver med alla mina vänner. Alltså jag är den som skriver mest. Så Anneli kommer, alltså Anneli och jag skulle inte
0: funka.
1: Funka som ett par kanske. Eller jo, för att min kille skriver ju ingenting. Det var dumt sagt. Men jag hade ringt Anneli om jag visste att det var så hon föredrog att prata. Men då om jag satt i bilen, för då är det jättebra att passa på att ringa.
0: Jag är mycket bättre att prata i telefon. Men jag har ju, det ska vara rätt tillfälle för att jag ska ta upp telefonen och ringa någon. Och jag tycker nästan alltid det är jobbigt när telefonen ringer. Jag tar alltid ett djupt andetag. För man vet ju aldrig vad som väntar.
1: Jag har inte ljud på min telefon någonsin. För
0: har
1: att
0: du
1: jag,
0: inte det?
1: Aldrig. Det har aldrig hänt att jag har haft ljud på telefonen på 10 år.
0: Mm.
1: För att om inte jag har en läkartid som jag vet att de ska ringa. För att jag kommer inte svara. Jag vet, det är hemskt.
0: Vi ska
1: jag ses däremot jättegärna. Det gör jag.
0: en och en. För du
1: gäller inte att vara i grupp. Vara grupp.
0: Nej, du kul att vara med oss. Vi säger god morgon och öppnar upp för samtal.
1: Men en och en är väl tätt och tätt.
0: Det är mysigast faktiskt. Ja. Jag gillar också det mest. Det är också kul med grupp.
1: Inte för stor.
0: Jättestor en liten ibland. Grupp, det är så kul ibland en riktigt stor fest.
1: Nej, usch.
0: Som man själv inte
1: ordnat. Man får inte connection med någon. Alla bara går omkring och pratar om ytligheter.
0: Texta någon du känner där så känner du samhörighet.
1: Sitter i ett hörn brukar jag.
0: Och skicka sms till alla som är där.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Holly Humblestone till Love Somebody, dessförinnan Foo Fighters med Best of You. Vi fortsätter med disco, och inte vilket disco som helst, utan Disco Inferno med The Tramps, hela vägen fram till Ekot klockan

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs militär uppger att man genomfört attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som försökte placera ut minor, rapporterar Reuters. USA menar att attackerna var självförsvar och att de riktats mot mål i området runt Hormuzsundet. Sedan 2022 har 300 nya naturreservat bildats i Sverige, men samtidigt har de ekonomiska anslagen minskat för att skydda värdefull natur. Jörgen Sundin är strateg på biologisk mångfald vid Naturskyddsföreningen.
3: När det inte finns pengar så ökar ju risken för att till exempel värdefulla skogar huggs ner, och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
4: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
2: Rapporterade Anders Wennersten. Den orangea vädervarning som SMHI utfärdade den 26 januari i år över hela sydöstra Skåne var ett falskt larm. Det visar myndighetens egna utvärdering av varningen, rapporterar Ystads Allehanda. Varningen ledde till att både skolundervisning och kollektivtrafik ställdes in, men däremot stämde de gula varningarna som fanns över delar av Götaland. Det var Ekot.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Klockan, den har blivit 4:02 och det är morgon den 26 maj. Götaland får en salig blandning av sol och moln, men ser ut att klara sig undan regn, och framåt kvällen blir det dessutom allt soligare. I Svealand börjar dagen med mer sol, och under dagen dock så växer molnen, och i framförallt i östra och norra delarna kan det komma en hel del skurar. Det väntas mellan 14 och 19 grader. I Norrland där blir det mer moln överlag och skurarna på flera håll under dagen. I fjällen kan det till och med komma blöt snö. Där handlar det om ungefär 8-15 grader och även svalare då. Uppe i fjällen. Det blir också blåsigt stora delar av landet med friska till tidvis hårda nordvästliga vindbyar.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Hej, jag hörde att ni pratade om telefonanvändande. Själv kan jag prata i flera timmar ibland med kompisar i min egen ålder. Leif skriver, han är 62. Och med barnbarnen, det blir väldigt mycket snappande. Och ibland sms med de tröga äldre som vägrar snap till exempel. Har dock ingen ringsignal när jag sover, äter eller i badrummet. Ingen telefon i sovrummet heller. Man kan väl vänta med att läsa medan tills man äter frukost. Det gör du helt rätt i, Leif. Jag har lite dåligt samvete att jag har telefonen i sovrummet. Dels måste jag ha larm ibland. Och sen så lyssnar jag väldigt mycket på saker när jag ska sova ibland. Tycker det är supermysigt att lyssna på typ valljud eller en ljudbok eller så. Hade velat haft kanske en telefon som var helt fri från allt annat. Men jag har inte så svårt att, jag tycker inte det är så svårt att inte gå in på det där andra. Jag vet att det kanske låter som skryt, men det är inte ens det. Utan det är bara att jag typ glömmer bort att kolla. Vi har inga notiser på, så jag kollar inte sånt. Om jag inte aktivt går in. Ja, vi pratar alltså om samtal. Vilka samtal du har i ditt liv och vad handlar den om? Och vilka pratar du med där du befinner dig? Ringer du? Smsar du? Hur går samtalen? Vad pratar ni om? Vem pratar du mest med och så vidare. Allt kring samtal ska jag och du samtala kring. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken snabla@sverigesradio.se. Vill du ringa så kan du göra det på 020-99-55-00. Och svarar jag inte på grund av min telefonskräck, nej jag skojar. Nej, men på grund av att jag kanske gör både det ena och det andra. Trafiken ska in här snart och så. Då lämnar du ett röstbrev meddelande, så lyssnar jag av det och kanske spelar upp i radio. Men jag ska försöka svara också om du ringer.

Don't get me wrong med Pretenders. Det är den 26 maj idag. Det är en tisdag, det är fotografens dag. Och Wilhelmina och Vilma har namnsdag. Och vad mer händer på den här dagen? Jo, klimataktivister från flera länder lämnar in en stämningsansökan mot Sverige. Och den tas emot då på Stockholms tingsrätts trappa av media. Och den berättar mer om orsaken till stämningen. Socialstyrelsen kommer med statistik om vår tandhälsa för 2025. Det kan ju komma lite sån oväntade nyheter. Som igår skulle det komma om tobak och nikotin och snus och sånt. Alltså kan släppte en rapport. Och idag, eller igår då, var det nyheter om att Sverige har blivit rökfritt. Vi får se vad statistik om tandhälsa kan ge för rubriker.

hockey, VM för herrarna, och där då Sverige möter Slovakien klockan 20:06. Nej, 20:04. Alltså 16:20 ska jag säga. Det blev fel där. Jag gillar ju att titta på hockey. Jag kanske ska titta. Landskamper är liksom min grej. Mitt nyårslöfte har ju varit att jag ska bli mer sportintresserad. Och som en gåva från ovan så klättrade ju också mitt lag Sirius, eftersom att jag är från Uppsala, upp på Allsvenskan och ligger i topp. Så det är ju jättekul nu när jag äntligen börjat bry mig. Bokmässan, de släpper sitt programsläpp för året. Och det är något så kul som Kulturhuset satsar och sen säljer ut delar av sitt kostymförråd. Om någon har svettig kostym för både dam och herr, det är vardagskläder. Men också en del då exklusiva plagg. Det är trumpetaren Miles Davis 100-årsdag. Det är då 100 år sedan den amerikanska trumpetaren Miles Davis föddes.

0: Division 7 och Thomas Stenström med Himlen i handen heter den, ja. Mm? Andreas Arn, vad är det här nu?
1: God morgon.
0: Du har en telefon i handen.
1: Ja.
0: Ingen himle.
1: Nej, precis. En telefon med en trafikrapport.
0: Ja, berätta.
1: Innehållandes. Tågstopp, växelfel mellan Kristianstad och Hässleholm har uppkommit här under natten. Så att, tvärstopp för tågen däremellan just nu.
0: Mm.
1: För att se hur det blir sen in under morgontrafiken.
0: Mm.
1: Mm. Sen rings det en hel del om vilt så här tidigt på morgonen. De allra flesta samtalen senaste halvtimman i alla fall från E4 strax söder om Söderhamn i Gävleborgs län.
0: Vad är det för djur där då?
1: En älg på fel sida av viltstängslet.
0: Åh nej,
1: ja.
0: Och stackars och stressad.
1: Ja, verkligen. Och det blir ju trafikhinder verkligen.
0: Det borde kunna finnas som en på- och avknapp.
1: För älg?
0: Nej, det finns det ju. Jägare kallar det vapen.
1: Aha.
0: Men jag menar för stängslet.
1: Just
0: det. Alltså typ som att det skulle de här, det finns ju såna inte elektriska, alltså såna låtsas stängsel nu för tiden som är på, som de känner av.
1: Geofence.
0: Ja, precis. Mm. Men det krävs ju att älgen då har någon slags halsband.
1: Just det.
0: Men jag tänker i framtiden kanske det finns något man kan trycka så åker det ner så här, lite James Bondigt så här, ner under marken och så kan älgen gå över. Så här kan vi inte ha det.
1: Det låter väldigt mycket framtid.
0: Mm, men jag vill leva ibland i den.
1: Ja.
0: Nej, om det är bra för älgen. Du ser väldigt somrig ut förresten.
1: Tack.
0: Har du haft semester redan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men om 2 veckor.
0: Ja. Då hör vi inte Andreas Arnberg i trafikrapporten, utan det fick vi nu. Och vill ni prata med honom och trafikrelationen, inte bara för att samtala och språka, utan för att ni vill berätta något om trafiken.
1: Helst för att lämna tips helt enkelt.
0: Yes, då ringer ni på 020 999 444.
1: Tack.
0: Om inte du hade något mer på hjärtat.
1: Ja, klar så.
0: Toppen.

The Rolling Stones med In The Stars. Jag sitter och kollar på stjärnorna, alltså på det här AMA, American Music Awards för 2026. Försöker se här om Sara Larsson tagit hem någonting än. Nej, verkar inte ha kommit något. Vi får följa det helt enkelt. Jag sitter råspänd och väntar på ett eventuellt pris. Ja, vi pratar helt enkelt om samtal. Vilka samtal du har i ditt liv och ja, men vad handlar de om, de här samtalen? Vad snackar ni om? Släpp in mig. Och på vår Facebook, där heter vi Vaka med P3 och P4. Och där har vi som vanligt slängt ut den här frågan. Och Piroska skriver, det är mycket hundar och hundutställningar. Ett stort intresse som inkluderar massor. Det där är ju väldigt intressant också när man haft hund. Jag har haft hund och gått på promenad med den. Hur mycket samtal som uppstår alltså på promenader med andra. Helt plötsligt så är andra hundägarens bästa kompisar. Det är lite som att skaffa barn och vara på något sånt öppen förskola. Att man bara pratar om vad det här lilla krabaten äter och sover och så. Fast med då, vad är det för ras kanske man inte säger. Men allt annat är typ samma.

0: The Tide is High med Blondie. Är vaken med Petri och P4 där Daniel Wockner från Trafikredaktionen nu har gjort mig sällskap och vi ska språka om skogsbrand.
1: Ja, det tänkte jag. Tänkte att vi ska prata om skogsbrand och stormfälld skog som kan göra årets skogsbränder ovanligt svåra. Den varningen kommer i alla fall från räddningstjänsten i Gästrikland där insatsledaren heter Johan Melin.
2: Vi har redan nu märkt att vi har ett stort antal skogsbränder som är väldigt tidigt för säsongen. Det brukar vi inte ha i den här tiden.
3: Problemet är all bränsle i skogen, alltså fallna träd som ligger och torkar. Där det redan är röjt ligger högar med torrt ris och det blir svårt för räddningstjänsten att ta sig fram.
2: Det här gör ju också att vi utsätter vår personal för otroliga risker. För de kan ju heller inte klättra bland de här trädena för att kunna släcka det som brinner.
3: När markarbetet begränsas av både risker och framkomlighet behöver räddningstjänsten ibland lägga mer kraft på släckning från luften.
2: Vi får ju ändra vår taktik. Vi har mycket högre säkerhetstänk idag.
3: Kasper Englund, P4 Gävleborg.
1: Sen tänkte jag att det ska handla om en av jazzens stora ikoner som gått ur tiden. Det är den amerikanska jazzsaxofonisten Sonny Rollins som är död. Beskedet kom nu i natt. Han föddes i Harlem och var en av ikonerna då under jazzens guldålder i mitten på 1900-talet. Vissa kallade honom för sinnebilden av hardboppen. Men när han själv skulle ta emot Polarpriset 2007 så sa han att han tycker inte att han har bildat någon skola.
4: I think I'm a very individual type of player, and it's not something which can easily be imitated.
0: Kung. Att ha det, alltså att veta att man är så bra, att så här, det här går inte att härma.
1: Verkligen.
0: Snyggt.
1: Sonny Rollins avled i sitt hem i Woodstock utanför New York. Han blev 95 år.
0: Daniel Wockner från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Nora Jones med Don't Know Why, det är en bok, Kaspers orkester med tonårsland. Vi pratar om vad vi pratar om. Alltså vad vi samtalar om, vad vi språkar om. Vilka samtal som fyller våra liv och vad handlar de om. Jag ska nämligen ha med mig en samtalsforskare här under morgonen med anledning av att mer hur vi samtalar, för det kommer en massa kritik har jag sett mot nya tv-format om att alla avbryter varandra eller pratar i mun. Det händer också vid partiledarutfrågningar och så, men det sker liksom även i intervjusituationer, tycker folk att det avbryts mycket. Det här är någonting som jag tycker är fascinerande, för vi får också det lite titt som tätt att folk tycker att vi pratar i mun på varandra fast vi själva inte upplever att vi gör det. Så därför ska den här samtalsforskaren bena ut lite så. Vad är det som gör att vi upplever det här så olika? Jin då skriver till oss att Jin pratar, det beror på vem man pratar med, alltså vad det blir för ämnen och så som fyller. Ett gemensamt är om mitt barnbarn som såklart är världens gosigaste och om mina katter som är de sötaste. Det är konkurrens där mellan barnbarnen och katterna. Skulle kunna vara tvärtom, att katterna var gosigaste och barnbarnen sötaste. Men kanske är båda, Jin. Jag pratar med min hund för hon är så smart, skriver Lena. Synd att hon inte svarar på mina frågor bara. Men Lena, kolla en gång till i ögonen på din hund så ska du se att jag tror att det finns svar i de där ögonen.

Harry Styles med Aperture. Aperture. Ja, vi pratar om vad du pratar om i ditt liv, samtalsämnen och med vilka och så. Christian skriver att han pratar så lite som möjligt. Och där är Jan inne på samma spår. Pratar med inga alls. Desto mindre prat, desto bättre mår jag. Jaså, ni. Och Tore, han pratar med sin co-pilot, alltså en AI. Det finns lite olika, co-pilot, ChatGPT och lite vi andra. Så. Men i helgen har det handlat om ett elektronikprojekt som vi färdigställt ikväll. Du och co-pilot. Kul. Hoppas den inte ljuger för dig. För det gör min AI ganska mycket. Så det är dumt om det är ett elektronikprojekt som går så åt skogen på grund av det. Dagarna fylls med samtal med min man, syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn, skriver Gunilla. Och det är många som pratar just med barnbarnen. Det är väldigt kul att se Marcus som facetimade, eller hur man säger, med sitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha, blaha, bla bla. Men, och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne är allt innehåll i världen. Fint skrivet, Marcus, och jag hoppas du inte har blivit yr. Jag vet hur det kan vara att facetima med en ettåring som oftast vill ta telefonen. Och liksom, det kan bli rätt skakigt det där. Snurra runt i skallen på en. Joakim pratar med sin fru, döttrarna, svärsöner, barnbarn, syskon. Och de förgyller min dag. Eva-Lena pratar om allt mellan himmel och jord, anpassat delvis beroende på samtalspartner och sammanhang. Och tid och ork. Rosmarie på sista ordet, och det var väldigt fint. Prata med min 94-åriga mamma nästan varje dag om allt. Vad som händer i världen och hur det var förr och om minnen och vad hon gjort under dagen. Tusen tack att jag fick följa med och vara en del av era samtal

0: Pearl Jam med Jeremy heter låten, och du är den här vakna med P3 och P4 där klockan tickar mot 5, och det innebär som vanligt att vi ska få Ekos senaste nyheter, och de får vi nu från Daniel Wåckner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Trots nattens amerikanska attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som försökte placera ut minor i Hormuzsundet, så säger USA:s utrikesminister Marco Rubio att ett avtal med Iran fortfarande är möjligt inom några dagar. Amerikanska militären säger att attackerna gjordes i självförsvar och att de inte var ett försök att bryta vapenvilan. Så Sverige, idag väntas Tidöpartierna föreslå att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår med start 1 juli. Det är enligt uppgifter till Ekot. Kostnaden ska vara runt 7 miljarder kronor. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik och att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet. Sedan 2022 har runt 300 nya naturreservat bildats i Sverige. Men samtidigt har anslagen för skydd och förvaltning av värdefull natur minskat från drygt 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder nu. Naturvårdsverket vill se en kraftig höjning av anslagen för att nå det internationella målet om 30% skyddat hav och land till år 2030. Den amerikanska jazzsaxofonisten Sonny Rollins är död. Sonny Rollins ses av många som en av ikonerna inom jazzmusiken tillsammans med Charlie Parker och John Coltrane. Han släppte över 60 album under sin karriär. Sonny Rollins blev 95 år. Ekot med Daniel Wåckner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02, tina tisdagen den 26 maj. Götaland får en salig blandning av sol och moln, men ser ut att klarna. Det är molnen som kanske gör det, men Götaland ser ut att klara sig undan regn, och framåt kvällen så blir det dessutom allt soligare. I Svealand så börjar dagen med mer sol, men under då dagen så växer molnen till, och i framförallt det östra och norra delarna kan det komma en del skurar, och där väntas temperaturerna vara mellan 14 och 19 grader. I Norrland där blir det mer moln överlag och skurar på flera håll under dagen. I fjällen kan det till och med komma blötsnö. Där handlar det om ungefär 8-15 grader och ännu svalare då uppe i fjällen. Det blir också blåsigt idag i stora delar av landet med friska till tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Sandén och Miriam Bryant sjunger om Frida Tranviks bil, superlim och silvertejp. Skoja. Men vi ska in till trafikredaktionen och prata om just trafiken denna morgon med Andreas Arnberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut?
1: Ja, men ett nytt växelfel har uppstått och det här är i Kallhäll, norra delen av Stockholm. Så det här påverkar fjärr- och regionaltågen då, Stockholm-Göteborg som går via Västerås, men också pendeltågen mellan Nynäshamn och Bålsta. Förseningar att vänta här under tidig morgonprognosen som den ser ut nu är satt till klockan 06 när man hoppas ha åtgärdat det här växelfelet. Ett växelfel man har åtgärdat, det är det som jag pratade om för lite drygt 40 minuter sedan i förra rapporten, som gjorde att det var stopp mellan Kristianstad och Hässleholm. Åtgärdat alltså, och tågtrafiken rullar där igen. Tips om trafikstörningar. 020 999 444.

0: do.
1: Chinese med I Love Your Smile. Hörrni, jag sitter och håller, alltså jag har mina två ögon klistrade på den här American Music Awards. Jag sitter inte och kollar på galan för att det fick jag inte access till. Jag är ju inte i USA, så att mitt VPN eller liksom min inställning dit, jag kunde inte fuska mig till det helt enkelt, jag har försökt. Men jag sitter och följer i alla fall resultaten. Sara har ju varit, är nominerad i 5 kategorier, men hittills inte vunnit någon, och det är 1, 2, 3, 4 som har varit. Så himla tråkigt, då är det bara en chans kvar. Det var ju då årets, alltså Song of the Summer, årets sommarlåt, där vann Swim, BTS då. Och sen var det Social Song of the Year, alltså årets virala låt, och där vann Chanel låten, alltså med artisten Tyla, där Sara Larsson var nominerad i Lush, med Lush Life. Och sen Song of the Summer. Den hade vi redan. Ja, sen var det ju, ja, nej, då är det bara 3 som har varit bra. Breakthrough Pop Artist. Där trodde jag hon skulle vinna, alltså årets genombrott i pop, men där var det Cat's Eye som vann, den kom precis. Den trodde jag verkligen Sara skulle ta hem. Men det finns alltså 2 kategorier till som hon kan vinna. Det är årets genombrottsalbum, Midnight Sun, och sen årets samarbete, Stateside då, med Pink Panthers. Så vi håller våra tummar och tår att hon tar hem det här. Sen tyckte jag var lite kul kategorin årets, den har jag inte sett i Sverige. Här, vad var den? Alltså årets nostalgilåt. Best throwback song. Och då var det 3 kategorier. 4 Non-Blondes, What's Up. Iris, alltså Go-Go Doll låt. Och sen Rock That Body med Black Eyed Peas. Och där trodde jag verkligen inte att Black Eyed Peas skulle ta hem det mot de här 2 andra kultklassikerna nästan. Men ja, jag vet inte ens om jag har hört den här låten. Vi tar och lyssnar.

Black Eyed Peas med Rock That Body, som alltså precis tog hem då årets throwback-låt på American Music Awards. Alltså jag har aldrig hört den här. Har jag levt under en sten eller är någon där ute som känner igen den? Peter sa ju till mig här innan att det verkar vara priser där folk röstar på vad som ska vinna. Alltså folkets priser här, det är inte en jury. De brukar ju vara ganska kreddiga, alltså att artister själva skattar de här priserna högt att få folkets kärlek. Men jag vet inte, ja. Ibland kan jag tycka att folk organiserar sig för mycket. Att de som faktiskt tycker saker kanske inte är med och röstar. Det är inte som när folk går till val i då de länder där folk går mycket till val, lokalerna. Alltså att det är någon slags representation. Jag menar, hur många röstar egentligen på Mello ibland? Ja, där kanske i Sverige är det mer. Men ni fattar, jag har nog aldrig röstat i Mello. Ändå suttit där och klagat över vem som vunnit. Usch, får man skämmas över sig själv hur man beter sig. Jag håller koll på Sara.

Ariana Grande med We Can't Be Friends, Wait For Your Love. Sydväst om Burgsvik på södra Gotland, där finns Sveriges soligaste kvadratmeter. Detta enligt möbelvaruhuset som har gjort en liksom PR-kampanj av det här, eller det är något slags jippo. De har utsett det här med hjälp av SMHIs väderdata och satellitbaserade klimatkartor, så har den här platsen pekats ut då som en punkt som fått flest soltimmar de senaste 20 åren, och därför har man då platsen fått två fåtöljer i granit då från IKEA som de har placerat ut där. Och det ska vara då den soligaste platsen. Skulle vara kul om någon kunde liksom viralgranska det. Eller så sätta upp något annat. Kanske sätta upp någon stol någon annanstans och säga nej, här är det soligast. Ni vet, sådär som det kan vara med forskning, att den inte alltid håller med. Men jag tänker att det här med matte och... ja, just SMHI har ju varit med här. Det är deras väderdata, så att jag vet inte. Det känns ju... legit. Men kanske man kan ställa andra stolar runt omkring. Jag menar klimat, kvadratmeter. Då måste det ju finnas kvadratmeter kvar. Så det kan bli en liten fight. Någon som vill åka dit och ställa dit en solstol eller något.

Ella Langley med Shoes in Texas. Hörrni, New York Knicks har för första gången sedan 1999 tagit sig till final i NBA-basketen. Kom precis in här under natten.

0: Jesse Ware med Ride, samplad då från den gode, den onde, den fula soundtracket till den filmen The Good, Bad and Evil. Nej, ja, ni fattar vad jag skulle säga på engelska. Jag hinner inte göra det klart nu, för nu ska vi släppa in Ekot och Sara Öberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Hyreläkare som jobbat i Region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar P4 Blekinges granskning. Till exempel dömdes en läkare för misshandel och olaga hot bara månader innan han fick jobb på en vårdcentral. Anneli Öberg var avdelningschef på den vårdcentralen.
4: Ja, han borde ju i så fall inte ens ha kommit igenom systemen, om jag säger så. De ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på de som kommer ju.
5: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025, kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel, men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. Men inget av det här får regionen veta. Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. Ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel, men vill inte låta sig intervjuas. Kollegor Vårdkompetens, som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel, svarar via mejl att kontroll av misstanke och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet.
3: Reporter Stina Linde, P4 Blekinge. Priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Ja, det här föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna är kritiska. Partisekreteraren Tobias Baudin skriver till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. 300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan 2022. Men samtidigt har de ekonomiska anslagen för att skydda värdefull natur minskat. Jörgen Sundin är strateg på Naturskyddsföreningen.
6: När det inte finns pengar så ökar ju risken för att till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
7: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
3: Reporter Anders Wennersten. Ryssland konfiskerar privata egendomar i de områden som landet ockuperar i Ukraina. Och de ukrainare som återvänder för att hävda rätten till sina bostäder utsätter sig för stora risker enligt människorättsorganisationer.
8: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
9: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna, det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten genom domstolsbeslut. Men organisationen tror att det bara är toppen av ett isberg.
3: Reporter Erik Norberg. Så vädret, idag får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland kommer molntäcket att vara uppluckrat med solglimtar. I eftermiddag väntas regnskurar över östra Svealand upp över Norrland i samband med de byiga vindar som kan vara kraftiga framförallt över östra Svealand. I söder blir det 15-20 grader, i norr 9-14 grader och i fjällen lägre. Ekot Sara Öberg.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

This Love. Det är den 26 maj idag, en tisdag, fotografens dag. Det är även Vilhelmina och Vilmas dag, för de har namnsdag. Sverige tar emot en, eller ja, vi får en stämningsansökan mot oss, de klimataktivister som från flera länder som lämnar den till olika representanter på, från media. Idag, Socialstyrelsen, de släpper statistik om tandhälsa för, från förra året då. Och kungen, han delar ut stipendium idag på Stockholms slott för ungt ledarskap, medan då prins Daniel också engagerar sig i unga och företagsamhet på vid SM då i just detta. Donald Trumps årliga hälsokontroll, dagen för den, är kommen. Det är också vinna eller försvinna match för Sverige i VM ishockey herrar. Vi mötte Slovakien 2024 idag. Bokmässan släpper sitt program Släpp, och ja, trumpetaren Miles Davis 100-årsdag. Det var det hela. Eller det finns ju mer, men det var allt jag hade att komma med. När

0: Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Snälla, kan ni sluta prata i munnen på varandra? Sluta avbryta hela tiden. Varför låter hon inte gästen prata till punkt? Så här ser jag återkommande en kritik växa fram i kommentarsfält. Framförallt för nya tv-format som SVT Live och Nya Skavlan då. Men även vi på Vaken får titt som tätt höra att vi avbryter varandra och pratar i mun. Fast vi själva inte upplever det så, eller i alla fall inte som ett problem. Hur kan det vara så att vi lever i olika samtalsvärldar, och kan de här världarna mötas? Med oss nu för att prata om det här är Katrin Norby, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Hallå!
1: Hej!
0: Och du som forskat på samtalsmönster och kommunikation, lite brett först, vad tänker du kring den här spaningen jag har om en liksom mer allt ökad synlig irritation?
1: Ja, vad ska jag säga? Det ligger säkert en hel del i det. Jag tror vad det gäller de här pratprogrammen, om man nu kan kalla dem för det då, det soffprogram och sådär, så kan man väl säga att vad man gör där, tror jag, är att man försöker härma vardagliga samtal. Mm. Och mellan till exempel goda vänner, man vill ju skapa en mysig och trevlig omgivning för gäster och, ja, och även de som tittar. Men det som kanske gör att vi blir irriterade i det här sammanhanget, det kan ju ha att göra med att det är väldigt stor skillnad på att vara en, jag skulle säga, någon som sitter och tittar på ett program än att vara med inne i den miljön. För normalt sett, om vi tänker oss att vi sitter och pratar med några stycken, så har vi massa olika resurser som hjälper oss att hålla ordning på när det passar bra att komma in i samtalet. Mm. Och det är någonting som jag tror, när man sitter och tittar på tv så har man inte riktigt de där signalerna, man ser inte ögonkast, blickar eller kanske uppfattar gester som de deltagarna kan ha.
0: Just det.
1: Nej,
0: det blir så nu till exempel. Jag tänkte, ska jag våga flika in under vårt samtal och visa vem jag egentligen är? För jag är ju ganska duktig på att vara en sån som... Jag är väldigt engagerad, och ibland är jag lite för snabb, tror jag. Speciellt då om det är med min parhäst Peter, som jag liksom är väldigt van att prata med privat också. Medans då i en situation som med dig, eller någon jag intervjuar, då bryter jag ju nästan aldrig av, om det inte är så att tiden live rinner ut, så att säga.
1: Mm. Men då är det ju också den här liksom intressanta grejen. För det som hände precis just nu, när jag pratade och så kom du in och så stannade jag av. Och det tror jag också har att göra med väldigt mycket att vi sitter ju och pratar nu, vi ser inte varandra. Vi hör bara rösterna. Så att vi förlorar en massa hjälpmedel som vi skulle ha haft om vi hade haft blickar och kroppsspråk också.
0: Jag upplever också, kan det vara en generationsfråga lite grann, för att bland mina vänner är jag tyst och lyssnade bara när min kompis pratar, då inte om fakta utan vi pratar ju om vardagliga saker, och man flikar in och vi bollar mera, och skulle jag inte bolla då skulle hon tro att jag gjorde någonting annat, då skulle hon vara så här, hallå, lyssnar du? Och nästan bli lite så, är du inte investerad i, för att där är nästan så att är det viktigt dit hon ska så kommer vi ju dit, men vi dansar lite tillsammans nästan. Och det upplever jag är mycket svårare mellan generationer lite.
1: Ja, det kanske det kan vara. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om liksom närhet. Och hur väl man känner varandra, hur mycket man umgås med varandra. Det blir ju så, det som du beskriver, och det skulle jag nog säga att det har jag med mina kompisar också, fast jag är mycket äldre än vad du är.
0: Ja.
1: Och jag tror att det handlar mer om att man delar väldigt mycket av vardagen. Man känner varandra väldigt väl och man har gemensamma erfarenheter och upplevelser. Och man kan prata kanske nästan halva meningar. Man vet vad den andra är på väg att säga. Man kanske fyller i. Man lägger som ett slags gemensamt pussel nästan. Men däremot så tror ju att vi alla har den här kapaciteten att när vi går ur det där kompisgänget eller vardagligaste samtalet hemma med familjen kanske, att vi då kommer att anpassa oss mer efter situationen, hur formell den är eller informell, och vilka som deltar, om vi känner dem eller inte. Så det finns ju alltid skillnad på vad det är för typ av samtal.
0: Katrin Norby är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet, och snart pratar vi mer om våra olika samtalsmönster.

0: Becky and David Guetta med Just the Way You Are. Jag sitter och pratar med Katrin Norby som är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet om våra olika samtalsmönster. Vissa gillar att flika in, andra tycker att det är att avbryta och vissa tycker att det pratas för mycket i mun på varandra i tv och radio nu för tiden. Och det här får mig till min fråga nu om hur ska jag göra, alltså hur ska människor tycka att det fortfarande, de som då tycker att det är otrevligt av oss att prata ibland snabbt med varandra och i mun. Uh-huh. Hur ska vi göra så att de också känner att de är med, att en del av vårt samtal och får vara i det där mysiga vardagliga, för vi pratar ju också om helt vardagliga saker, så pratar ju inte vi när ekot kommer in, alltså att vi flikar in så mycket.
1: Nej, men jag tror att det man får ha med sig här är ju också då att i och med att det är liksom på radio så har man tappat en hel del av de där signalerna som man normalt sett har med sig. Och då behöver man tänka lite på det. Mm. Därför att det kan då upplevas av vissa som irriterande. Och det kan vara dels för att man har någon slags, alltså en sån där föreställning om... Nu säger jag inte att det är så här, men det skulle kunna vara så att på radio så ska det vara ordnad verksamhet. Man håller inte på det där sättet och pratar i mun på varann. Och det finns ju, det vet vi, vi lär våra barn regler. Jag hörde, när jag gick på stan så hörde jag en pappa som sa till sina två söner, var det väl antagligen, och de såg ut att vara typ 5-6 år. Han, och de pratade och han sa, men ni vet ju att man pratar inte i munnen på varandra. Och jag flinade för mig själv, för jag visste att vi skulle prata då, du och jag. Att det här var ett bra exempel. Mm. Alltså, där var en pappa som liksom talade om vad regeln är, normerna. Mm. Och då kan man väl säga, när man är liten så håller man på att lära sig det här. Man kan inte reglerna riktigt, men vi bryter ju titt som tätt mot sådana regler och gör det av goda skäl ofta. Mm. Men när det är där som i radio så försvinner så mycket runt omkring, så att då kan det vara svårt. Och då tror jag att en del kan liksom, även om de så att säga inte har något krav på att det ska vara formellt på något sätt, behöver ett lugnare tempo, lite mer paus emellan för att helt enkelt hänga med och tillgodogöra sig innehållet. Så skulle jag säga.
0: Mm. Ja, vi blir stressade av olika saker. Den där långa pausen stressar ju mig, medan då att bli avbruten stressar någon annan. Jag måste också fråga, blir folk lite stela runt middagsbordet när de får höra, om du är på någon middag hos en kompis och de får höra att jag är professor i nordiska språk och jag har forskat om samtal. Känner de krav då?
1: Ja, det händer väl. Fast jag tycker ofta, inte så mycket just det där med samtal, men ofta ibland brukar det bli kanske... Att oj då, tänker jag, jag hoppas att hon inte ser hur jag stavar och sånt där. Liksom. Ah,
0: just det.
1: Ja, nej, så, men jag tycker generellt alltså, att det är ju väldigt kul att tänka på interaktion och samtal och vad det är vi gör för någonting faktiskt. Mm. Det är ju, jag menar, det här sociala spelet, och ofta gör vi det ju bara på automatik. Vi pratar ju bara. Vi har ju inte manus liksom. Vi sitter ju inte och bestämmer i förväg när vi träffar kompisar att nu ska vi prata om ämne X och Y liksom.
0: Katrin Norby, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Ja, tack. Detsamma. Hej då.
0: Hej då.

Sara Larsson och Pink Panthers med Stateside. Jag sitter ju och väntar. Det är ju, Sara Larsson är ju nominerad i 5 kategorier på AMA, alltså American Music Awards, som pågår just nu. 3 är körda redan, men det finns 2 chanser kvar, och det är ju årets samarbete och årets album, ja, i, alltså breakthrough album, årets genombrottsalbum kanske man ska säga på svenska. Och det är de 2 chanser som är kvar. Kanske då Stateside med Sara och Pink Panthers drar hem det. Det är väl något som jag lämnar över till P4 Lokalt att rapportera om, eller Morgonpasset. För det svaret lär vi kanske inte få under dessa 4 minuter. Får se om jag kunde vara synsk med den här låten eller skicka ut det i universum på något sätt. Sätta en intention här från Studio 27 ute i världen. Så att hon infaller nu, tack vare mig.

0: med Wonderwall. Sista låten ut här i Vakan. Men Lisa, du lovade att inte spela den där Oasis-låten någon mer.
1: I said maybe. God morgon, här är din lokala kanal tisdag morgon den 26 maj. Morgongänget är på plats. P4 Stockholm är ju kanalen. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emily Rudiantar heter jag.
1: Och Rosanna Lindén, Lasse Persson är våra reportrar på stan. Håller koll på trafiken. Jag tror att det är Sanna Richter som gör det. Och Emily, du har ju koll på nyhetsläget. Vad är det senaste?
2: Ja, det har brunnit i en matvarubutik i Västergård i Södertälje i natt. Larmet kom runt 00:30. Och enligt räddningstjänsten så är de fortfarande kvar på plats. Branden i butiken är släckt, men det är fortfarande små glödbränder i taket. Ingen person befann sig i lokalen och det är oklart vad det var som startade branden.
1: Och då klockan blir 6 är det dags för ekonyheter. Christian Lundner ger oss dem den här morgonen och vi hör bland annat om naturreservat och skyddet av värdefull natur i Sverige. God morgon!
3: God morgon från Ekot. 300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan 2022. Men samtidigt har de ekonomiska anslagen minskat för att skydda värdefull natur. Jörgen Sundin är strateg på biologisk mångfald vid Naturskyddsföreningen.
4: Den här kraftiga neddragningen som vi har sett under den här mandatperioden är ju väldigt markant. Så att vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden. Och när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
5: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
6: Vad vi säger är att det behövs ungefär en 50% ökning på det här anslaget redan nästa år och sen en stegvis ökning upp till ungefär en fördubbling.
3: Reporter Anders Wennersten. Idag väntas Tidöpartierna föreslå att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår med start 1 juli. Det är enligt uppgifter till Ekot. Kostnaden ska vara runt 7 miljarder kronor. Hyrläkare som jobbat i region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar P4 Blekinges granskning. En läkare dömdes för misshandel och olaga hot bara månader innan han fick jobb på en vårdcentral. Anneli Öberg var avdelningschef på vårdcentralen där läkaren arbetade.
7: Ja, han borde ju i så fall inte ens ha kommit igenom systemen om jag säger så. Någon ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på de som kommer ju.
8: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025 kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel, men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. Men inget av det här får regionen veta. Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. Ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel, men vill inte låta sig intervjuas. Kollegor vårdkompetens som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel svarar via mejl att kontroll av misstanke och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet.
3: Reporter Stina Linde, P4 Blekinge. Så till Thailand där farliga nivåer av tungmetaller i flera floder gör det svårt att sälja fisken som fångas där. Och det här kopplas till utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar.
9: 71-åriga Somde Tanatunyakun har fiskat i Mekongfloden sedan han var 14 år. Fisken har alltid gått åt, men nu efter giftlarmen har efterfrågan kollapsat. Thailändska myndigheter har uppmätt farliga nivåer av arsenik i sediment från Mekongfloden och flera av dess bifloder. Fisk med blåsor på skinnet har upptäckts och hälsoministeriet har avrått från att äta fisk från floderna för säkerhets skull. När vi försöker sälja fisken till marknaden vill de inte ha den eller försöker förhandla ner priset, berättar Somde. Och beskriver det som det värsta som hänt i hans liv som fiskare.
10: Man är så surt kong, surt kong chau.
3: Och som en jazzlegend som gått ur tiden. Vi hör den amerikanske jazzsaxofonisten Sonny Rollins som tog emot Polarpriset 2007. Han blev 95 år gammal. Ekot med Christian Lönner.
1: Tack för det, Christian. Härligt att du är med oss den här morgonen. Här i P4 Stockholmsstudion hittar du mig, Mia och Emily. Vi har Rosanna och Lasse reporter på stan och håller koll på trafiken. Det gör Sanna. Hon ska få berätta hur det ser ut inledningsvis den här tisdagen.
11: Absolut, god morgon. På E420 Södertäljevägen vid trafikplats Saltskog eller precis efter motorvägsbron. Där ligger det en presenning som har fastnat och ligger liksom mot vänster körfält och fladdrar ut. Det är ett växelfel också vid Kallhäll. Det påverkar just nu bara fjärrtåg in mot Stockholm. De leds över på pendeltågsspåret vid Kallhäll. Men det kommer att stöka till lite senare med förseningar om man inte får rätt på det där. Så räkna med och håll ett öga på tågtrafiken lite extra.

0: Väderprognosen ska du få. Det är sol som varvas stundtals med ganska mycket moln under sen eftermiddag och kväll. En del regnskurar, låt som gårdagens väder ungefär. 17-20 grader och blåsigt med friska eller tillfälligt hårda nordvästliga vindbyar. Så ser det ut. God morgon, 6:09. Och vi fortsätter till Södertälje om brand där, Emily.
1: Ja, det var i... efter midnatt som det började brinna i en matbutik i Västergård. När räddningstjänsten kom fram så brann det med öppna lågor och var kraftig rökutveckling. Och de är fortfarande kvar på platsen där branden i butiken är släckt, men det är fortfarande små glödbränder i taket. Ingen person befann sig i lokalen och det är oklart vad det var som startade branden.
0: Från och med den 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik. Ja, det är enligt uppgifter till Ekot, Rosanna.
2: Ja, det här är Tidpartierna som föreslår att priset på månadskort alltså ska halveras i hela landet under ett halvår. Ett besked som kanske ändrar resebeteendet för många, kan man tänka sig. Och ni hör ju, jag är på väg ut i stan, ut i verkligheten för att höra vad tänker stockholmarna om det här.
0: En 15-årig pojke dog i ett sprängdåd i Östberga förra året och idag kommer domen.
1: Ja, det var en augustikväll förra året som en 15-årig pojke tog sig till Östberga i södra Stockholm för att mot betalning utföra ett sprängdåd mot en adress. Men av någon anledning så detonerar sprängladdningen i pojkens händer innan han nått fram till målet och pojken dör direkt på plats. Och idag så kommer domen mot fyra personer som stått åtalade för inblandning. Dels är det en 22-åring och en 15-åring som ska ha förmått den nu döde 15-åringen att utföra det här sprängdådet.
0: Det är fotografens dag idag, Emily.
1: Mm. Och vi tänker ju då att alla är fotografer. Så upp med din mobil, in på bilder och så plockar du fram den bild som du känner. Alltså den här är jag ändå lite extra nöjd över. Och så kan du gå in på vår Facebook-sida och ladda upp den där.
0: Och berätta gärna varför du tycker att den här bilden blev bra. Var den är tagen någonstans och vad är det som är föremålet?
1: Och det måste ju inte vara en naturbild nu.
0: Nej, nej, nej. Det kan vara en selfie för den delen.
1: Jaja. Det kan vara något som man kände så här, den här blev bara bra.
0: Mm. Den här fångade verkligen just den här stunden.
1: Mm.
0: Så kan det vara. Ja. Välkommen in med dina bilder där i tråden. Lisa Nilsson nu, bara lite kärlek. God morgon.

0: protein som man tidigare då föreslagit. Och råden, Emily, vad innebär de då?
1: Ja, men det är att ungdomar under 16 år bör begränsa sitt intag till högst 70 milligram koffein per dag, och barn under 6 år de ska undvika det helt. 70 milligram då koffein. Vi kan ju dra lite vad det motsvarar.
0: Ja, till exempel en liten kopp kaffe.
1: Mm, precis. Eller två stycken 33 centiliters burkar av koladryck.
0: Eller mellan 125 och 220 milliliter energidryck beroende på koffeinhalt. Ja, vad blir det? Ungefär en tredjedel av en sån där burk kanske.
1: Ja, precis.
0: Av de starkaste då, sorten.
1: Ja, exakt. Och bakgrunden då till de här nya råden, det är ju den kraftigt ökade konsumtionen av energidrycker bland unga, också ökad tillgång på andra koffeinhaltiga produkter. Och sen så är ju barn och ungdomar betydligt känsligare för koffein än vuxna, främst för att de väger ju mindre, men de har också större behov av ostörd sömn för sin utveckling.
0: Ja, det är ju rätt obehagligt tycker jag. När man ser unga människor som... Alltså, framförallt så känner jag det därför att jag själv var med om det. När jag var, hur gammal var jag? 17. Mm. 17-18 där någonstans. Och var på dansläger i USA, så kom det liksom någon och sa, för vi var jättetrötta och energin började gå ner. Mm. Och sa att men, jag köp sån här dryck. Det liksom piggar upp lite.
1: Och så fick du värsta hjärtklappningen.
0: Ja, jag hade ju ingen aning om vad det var. Och tyckte, åh vad bra. Och så kände jag, hoho. Och så drack man några sådana där. Och det blev ju som en koffeinförgiftning. Jag kunde ju inte sova sen. Jag skakade i hela kroppen och hjärtat. Jätteobehaglig känsla.
1: Ja, du är inne på de vanligaste symptomen. Vad som händer då om man har druckit eller fått i sig för mycket koffein. Det är ju sömnstörningar, insomningsbesvär, hjärtklappning som du var inne på. Skakningar och yrsel samt oro och illamående.
0: Ja, men allt det där, man får ju vilket ångestpåslag.
1: Ja.
0: Ja, så råden då. Barn under 6 år alltså, helt undvika koffein.
1: Big no-no. Och barn under, eller ungdomar får vi väl säga, under 16 år, högst 70 milligram koffein per dag.
0: Ja,
1: det är en liten kopp kaffe.
0: Precis så. Här är Elton John, I'm Still Standing.

0: Jag sitter och kollar igenom min telefon här nu och från maj förra året fram till då i år. Mm. Oh, gud vad jag tar mycket bilder. Det är jättesvårt det här.
1: Alltså försöker du hitta din bästa bild?
0: Ja,
1: eller?
0: Och då vet jag inte så här. Alltså en och annan är ju så här, ja här blev jag väldigt nöjd med hur ljuset föll, du vet så. Mm. Men sen är det ju andra som är så här, fast det här känns som den bästa för att den här stunden var så himla härlig, jag hade så kul.
1: Just det.
0: Och hur tycker du jag ska välja då?
1: Men då tycker jag det ska vara stunden är rolig, att det är ett fint minne.
0: Gör det något om det blir en jätteknasig bild på dig då? Kanske inte är
1: nu
0: den
1: blir
0: bästa.
1: Orolig.
0: Men jag hade väldigt kul. Alltså, vi får se vad jag lägger upp.
1: Ah, gud vad spännande. Fast alltså, jag känner så här, måste man hålla sig till en dag? Måste det vara så begränsat? Kan man inte få lägga upp två?
0: Oh, det är jättesvårt. Ja, det är fotografens dag idag. Och vi tyckte på vår Facebook-sida att det kunde vara kul då att vi hyllar oss själva lite grann så där. Och så får ni dela med er av ja, men en bild som ni tycker är er bild från det gångna året. Får gärna berätta om den också sådär. Och ni ser, det är ju ursvårt att välja här. Ja, jag får fundera vidare.
1: Ja, vi får se vad du lägger upp.
0: Ja. Kan bli Sveriges Radio. Vad som helst faktiskt.

0: Olivia Jean, Man I Need. Och precis då kommer han, Christian Lundner. En minut med Ekonyheter här.
1: USA har under natten genomfört attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som ska ha försökt placera ut minor vid Hormuzsundet. Enligt USAs militär betraktar man attackerna som självförsvar och inte ett brott mot vapenvilan. Livsmedelsverket kommer idag med nya kostråd om unga och energidrycker. Enligt förslaget, som tidigare i år skickades på remiss, bör unga under 16 år inte konsumera mer än 70 mg koffein per dag. En burk energidryck innehåller mellan 80 och 200 mg koffein enligt Livsmedelsverket. Artisten Sara Larsson prisas på American Music Awards. Hennes album Midnight Sun har utsetts till årets genombrottsalbum och samarbetet med Pink Panthers på låten Stateside får pris för årets samarbete. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
2: På Efri Uppsalavägen vid trafikplats Rotebro eller strax därefter riktning mot Stockholm. Där är en skåpbil som har fått stopp och tagit sig in till högerkanten och än så länge går det fint förbi. Det går fint förbi Kallhäll också för tågtrafiken. Det ligger ett växelfel vid Kallhäll. Just nu så blir den enda påverkan att fjärrtågen in mot Stockholm de leds över pendeltågsspåren. Men det ser ut att det inte drar några större förseningar.

0: Sanna Nilsen med Undo här i P4 Stockholm. Jag sitter och tittar på bilder som ni har laddat upp och då får man ju... Gud, då blir det ju ännu tuffare känner jag vad jag ska lägga upp i denna tråd. Den bästa bilden från det gångna året, det är det vi efterlyser idag. Ja, jag ska väl se om jag kan landa på något till slut. Men nu hörni, är det nyhetsdags. Emily ger er den första nyhetssändningen. Klockan den blir 6:30. God morgon.
1: Och vi börjar i Södertälje där det har brunnit i en matvarubutik i Västergård i natt. Larmet kommer runt 12:30 och enligt räddningstjänsten är de fortfarande kvar på plats. Branden i butiken är släckt men det är fortfarande små glödbränder i taket. Ingen person befann sig i lokalen och det är oklart vad det var som startade branden. Golftrenden fortsätter att stiga i Sverige med rekordmånga aktiva medlemskap. Men det skapar också långa köer till Stockholms klubbar som för 27-åriga stockholmaren Arvid Karlsson.
2: För oss som står utanför så är det lite tråkigt. Om jag vill vara medlem någonstans nästa år så måste jag kanske vänta 2-3 år innan jag får någon plats. Man vill ju ha den här samhörigheten att spela med andra. Och det är väl den du får om du är medlem på en klubb där du börjar känna folk och kan följa med kompisar och nya vänner på den nya klubben ut.
3: Vi hade ett rekord i fjol och det verkar kunna bli ett nytt rekord i år.
4: Det säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare för Svenska Golfförbundet, som vill se fler satsningar på sporten för att lösa problemet med de långa köerna till medlemskap i Stockholm.
3: Nu kommer intresset att öka och då får vi ett problem i det här som gör att vi kan kanske inte av egen kraft bygga fler anläggningar. Och då tycker vi att vi egentligen ska behandlas precis som vilken idrott som helst. Så kommuner bygger fotbollsplaner och inomhushallar och så borde man också bygga enkla golfbanor.
1: Reporter här Minja Sandlin. Vidare till Älvsjö. Idag inleds den 2 dagar långa UF-mässan på Stockholmsmässan. På plats är det 100-tals UF-företag med gymnasieelever från hela landet som ska visa upp sina affärsidéer och kämpa om SM-guld. Närvara gör också lärare, skol- och kommunledningar samt det lokala näringslivet runt om i hela landet. Mer nyheter alltid i appen Sveriges Radio och det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Så fyller jag på med en lokal väderprognos ifrån SMHI gällande länet. Då. Det är sol som varvas med ganska mycket moln. Under sen eftermiddag och kväll en del regnskurar. 17-20 grader och blåsigt blir det. Och det är... Apropå blåsten då, friska eller tillfälligt till och med hårda nordvästliga vindbyar som gäller idag. Här är Rick Astley, Never Gonna Give You Up. God morgon.

0: Dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten nu med Emil Håkansson, och det ska bland annat handla om fotboll.
1: Sporten inleder med mardrömsförutsättningar som nu kan innebära en öppning.
2: Mittbackskris för det svenska landslaget i fotboll. Det kan leda till en debut för en 30-åring.
3: Jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen.
2: Det säger Hammarbys lagkapten Alice Karlsson. Ett namn som har pekats ut som en lovande lösning.
3: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
1: Men expert Johan Elmander, han väljer ett annat spår, ser gärna en comeback av den ju annars i landslagssammanhang pensionerade Magdalena Eriksson.
4: Det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon ser på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske.
1: Vilket spår förbundskapten Tony Gustafsson väljer att gå på, det får vi reda på när VM-kvaltruppen ska plockas ut idag klockan 14.00. Reporter här, det var William Grönlund. Stor dag även för herrlandslaget. Idag börjar man samla truppen inför det kommande VM-äventyret. En sak som är säker är att Mattias Svanberg ansluter till Sverige med en riktigt tuff klubblagstid bakom sig. Igår kväll blev det klart att hans Wolfsburg för första gången någonsin åker ur den högsta ligan i Tyskland. Gårdagens avgörande kvalmatch mot Paderborn slutade med förlust 1-2 efter förlängning. Man tog sig upp till Bundesliga-säsongen 1997-1998. 2022 anslöt Svanberg, och nu får man alltså ta nya tag i Zweite Bundesliga. Det var allt från sporten för nu. God morgon på er!
5: God morgon, god morgon. På E4 Uppsalavägen, strax efter trafikplats Rotebro, riktning mot Stockholm. Där är skyddsbil på plats nu i höger körfält och ska hjälpa en skåpbil som har fått stopp där. Det blir en rejäl köer faktiskt fram mot det. Det tätnar på södra sidan också och trögar till lite grann både på Nynäsvägen och E4-20 Södertäljevägen in mot Stockholm. För tågtrafikens del så ser det ut som att växelfelet vid Kallhäll går ganska bra förbi. Fjärrtågen in mot Stockholm, de byter spår, men det blir inga jätteförseningar.

0: Break through the ceiling med Liamo här i P4 Stockholm. Med starten 1 juli så blir det billigare att åka kollektivtrafik. Ja, det är enligt uppgifter till Ekot, Rosanna.
1: Ja, Tidöpartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår. Totalt så avsätts 6,5 miljarder kronor till att sänka priser i kollektivtrafiken mellan den 1 juli och 31 december. Och de regioner som halverar priset på sin kollektivtrafik behöver ansöka om att få kompensation av staten. Och förslaget väntas presenteras på en presskonferens med regeringen och Sverigedemokraterna idag. Jag har ju tagit mig ut i stan i verkligheten bland alla som åker kollektivtrafik. Det är ju många i Stockholm. Jag träffade Mattias och frågade vad han tycker om det här.
2: Ja, men jag tycker väl att det är bra att göra det. Jag tycker ju för övrigt att kollektivtrafiken egentligen helst ska vara gratis. Och sen vet jag inte riktigt hur länge det här var tänkt att det skulle pågå.
1: Jag tänkte komma in på det. Du vill ju helst att det ska vara ännu billigare, helt gratis, och då alltid gissar jag. Det här ska gälla och pågå under ett halvår. Spelar det någon roll?
2: Det kan ju vara väldigt mycket valfläsk i det där också. Det tror jag ju säkert. Men jag tycker att det ska fortsätta. Det är väl min åsikt i alla fall.
1: Hur skulle det påverka dig då?
2: Mig kommer inte att påverka någonting här, för jag åker nästan ingen kollektivtrafik alls, så jag går överallt egentligen. Jag bor ju så pass centralt också, så att mig kommer inte att påverka speciellt mycket.
1: Och det här med att det är, som du själv påpekade, någonting som pågår under och fram till valet, är det någonting som du tror många kommer reagera på?
2: Det tror jag. Ja, det tror jag verkligen. Det ser väl lite konstigt ut om det bara ska vara ett halvår.
0: Ja, Rosanna där som varit ute på stan alltså och bland andra träffat då Mattias. Och presskonferens om det här lite senare idag ryktas det ju om, och vi återkommer givetvis när det blir aktuellt. Här är Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Jag vet inte om det någonsin framförts musik på klockor live i P4 Extra, men i P4 Extra tisdag är det dags. Sen ska vi också undersöka vad vi egentligen vet om lag och ordning i Sverige. Ola Rosling testar mig och dig på fördomar och förutfattade meningar. Sen kommer Livsmedelsverket med rekommendationer för hur mycket koffein barn och unga egentligen ska få i sig. P4 Extra tisdag 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: På 73an Nynäsvägen mellan trafikplats Trångsund och Larsboda för er som kör in mot Stockholm. Där är det en buss som har gått sönder och passagerarna håller på att få gå över till en ny buss. Det innebär att det rör sig människor där på körbanan. De står så gott till höger som det går, men den nya bussen då står ute i höger körfält. Ta det försiktigt förbi 73an Nynäsvägen efter Trångsund och i riktning mot Stockholm.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Adele, Easy on Me. 2018, minns du det här laget med tonåriga fotbollsspelare som blev fast i en thailändsk grotta, Emily?
1: Ja, som det har kommit dokumentär om också.
0: Ja, och flera spelfilmer med. Mm. Jag har inte sett någon av dem. Jag kan inte tänka mig något mer klaustrofobiskt. Det här var ju fruktansvärt. Och man följde det här dramat dag för dag med räddningsinsatsen och dykare från hela världen som slöt upp för att försöka rädda det här laget. Och nu är en liknande situation som utspelar sig i Laos.
1: Mm. Det är 7 personer som suttit instängda i den här grottan i nästan en vecka nu. Det är BBC som rapporterar om det här. Det var i onsdags som de gick in i det här grottsystemet då i jakt på bland annat guld. Men så var det dåligt väder, jordskrev på det och det slutade med att de blev instängda. Och nu så uppges också att vattennivån stiger i grottsystemet.
0: Fasen!
1: Alltså, jag tänker bara, tänk så här, den här jättefuktiga luften där inne nu, alltså av sten och vatten.
0: Och sen instängd, inte veta om någon känner till att vi är här bakom.
1: Ja, precis, för de vet ju inte att vi vet.
0: Gud, så hemskt.
1: Det här grottsystemet beskrivs som både smalt och djupt. Och det är ju bland annat dykare som deltar i det här arbetet. Vi får verkligen, verkligen hoppas att det här slutar väl.
0: Mm, och det är flera experter som var inblandade i den här dramatiska räddningen då, med fotbollsspelarna som vi pratade om tidigare, som också ska vara med i den här räddningsinsatsen. Så man får väl hoppas att det går bra för alla inblandade, även för dykarna.
1: Men
0: för
1: alltså, gå inte in i grottor.
0: Nej, men gör inte det.
1: Varför gör man det?
0: Det har varit alldeles för många såna här runt omkring i Asien. Det är liksom nästan som man känner att det är dags att täppa till en och annan.
1: Va? För annars gör grottan det själv, som ni märker.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Mm. Mm. Stanna utanför grottan.
0: Gör det. Och hör sen. Här är Harry Styles, American Girls.

0: New Kid, varmt välkommen till Musikplats Stockholm.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det här är artisten som uppträder i veckans Musikplatskonsert. New Kid är en av de mest spelade artisterna under de senaste månaderna i P4. Och nu kommer han med Hurricane och annan ny musik till vår livescen.
2: Musikplats Stockholm.
0: Med New Kid. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Och nu Ekot klockan 7 med Christian Lönner om senaste utvecklingen i Iran.
4: USA uppger att de genomfört attacker mot flera mål i södra Iran. Enligt den amerikanska militären handlar det om attacker i självförsvar.
5: Attackerna ska ha skett i området kring Hormuzsundet och riktats mot robotanläggningar och iranska fartyg som försökte lägga ut minor enligt ett uttalande från det amerikanska militärkommandot. Samtidigt rapporterade iranska statliga medier om flera explosioner i närheten av hamnstaden Bandar Abbas under natten. Enligt den amerikanska militären ska syftet med attackerna varit att skydda trupper från iranska hot och inte bryta mot den pågående vapenvilan. Det är oklart hur nattens attacker kommer påverka förhandlingarna om en eventuell fredsplan som pågår. Trots attackerna sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att en fredsuppgörelse är möjlig i närtid. Det finns en stark enighet kring ett första utkast, men det kommer ta några dagar, sa Marco Rubio till reportrar ombord på sitt flygplan.
6: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think like anything with something like this, it's going to take a couple days.
4: Sa Marco Rubio, och reporter här var Karina Segura Morberg. Idag väntas Tidöpartierna föreslå att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår med start 1 juli, det enligt uppgifter till Ekot. Kostnaden ska vara runt 7 miljarder kronor. Max 70 milligram koffein per dag, mer än så ska unga under 16 år inte få i sig enligt de nya kostråd som Livsmedelsverket kommer med idag. Och det är mindre än många burkar med energidryck som blivit populära bland unga. Vi hör William Relfsson som är 17 år.
7: Alltså jag tycker det är lite. Men samtidigt så ser jag varför. För jag menar, alltså det finns ju väldigt stora nackdelar med koffeindryck. Jag menar, alltså första gången man dricker så märker man ju stora skillnader.
8: Uddevallabon William Relfsson, 17 år, säger att han dricker minst en energidryck om dagen. Enligt Livsmedelsverket innehåller en burk 80-200 milligram koffein. Och nu rekommenderar myndigheten att ungdomar under 16 år inte bör konsumera mer än 70 milligram per dag. Barn och unga är känsligare för koffein än vuxna och behöver mer sömn för att må bra. Livsmedelsverket skriver i sin rapport att bara en burk energidryck kan ge problem såsom hjärtklappning, skakningar, illamående, yrsel, oro och svårigheter att sova. Laila Kadori i Uddevalla dricker energidryck då och då, men hon säger att det mest handlar om grupptryck.
9: Om man kollar runt lite så är det ju lite så här, alla andra ungdomar dricker ju det, så varför inte bara, men jag köper det istället för kanske en normal dricka. Det är inte gott, det är inte, eller oftast är det inte gott.
4: Reporter Tilda Johansson, P4 Väst. Ryssland konfiskerar privata egendomar i de områden som landet ockuperar i Ukraina. Och de ukrainare som återvänder för att hävda rätten till sina bostäder utsätter sig för stora risker enligt människorättsorganisationer.
10: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
11: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna, det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten genom domstolsbeslut. Men organisationen tror att det bara är toppen av ett isberg.
4: Reporter Erik Norberg. Artisten Sara Larsson prisas på American Music Awards. Hennes album Midnight Sun har utsetts till årets genombrottsalbum och den här låten till årets samarbete. Now I'm knocking through your door, but you're nice, so I'll stay. Never met a Swedish girl, you say. No one treats me this way. Are all boys I hear the same? Stateside tillsammans med Pink Pantress. Sist i Ekot klockan 7.
3: Vi är från Stockholm, gänget den här morgonen. Mia och Emily i studion, Rosanna och Lasse på stan. Och håller koll på trafiken, det gör Sanna Richter på Trafikredaktionen. Och vi ska kika in oss henne nu för att ge oss ut på vägar och spår.
1: Och då tar vi oss till 73an Nynäsvägen, strax före Larsboda riktning mot Stockholm. Där är det en buss som står stilla och står in till högerkanten. Skyddsbil är på plats där också och det köar på ganska ordentligt in mot Stockholm. Omlastningen är klar i alla fall så att alla har fått åka vidare av resenärerna där. I Södra länken där är det trög trafik i riktning mot E4-E20 i risk för att nedfarterna stängs, men än så länge allting öppet. På 265an Norrortsleden strax före Hagbylund riktning Rosenkälla. Två bilar som står stilla där precis före avfarten och står till höger. Det är även idag inställda avgångar på Lidingöbanan på grund av vagnbrist. Ett par vagnar på tvärbanan körs med korta tåg och spårvagnlinje 7 har också ett par inställda avgångar, alltihop på grund av vagnbrist. Det är en stor risk för skogsbrand, det gäller hela Stockholms län. Pollenprognosen säger måttliga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräspollen. Och blodbussar idag, Rosersbergs industriområde Metallvägen 33, Kista galleria på Jan Stenbecks torg, Kista företagspark på Skaftogatan 25 och Järtuna Astra Allén 3.
3: Och så vädret på det då. Sol varvas med stundtals ganska mycket moln idag under sen eftermiddag och kväll. En del regnskurar. 17-20 grader någonstans och rätt blåsigt med friska eller tillfälligt hårda nordvästliga vindbyar. Det är att vänta.

0: Fania Von, tiden läker alla sår här i P4 Stockholm. Och klockan är sekunder från att bli 7:10. God morgon, god morgon. I Södertälje har det brunnit i natt, Emily.
1: Så är det efter midnatt i en matbutik i Västergård. När räddningstjänsten kom fram så brann det med öppna lågor och det var kraftig rökutveckling. De är fortfarande kvar på plats. Branden i butiken är släckt, men det är fortfarande små glödbränder i taket. Ingen person befann sig i lokalen och det är oklart vad det var som startade branden.
0: Med starten 1 juli så blir det billigare att åka kollektivtrafik. Det är enligt uppgifter till Ekot, Rosanna.
2: Ja, det stämmer. Där var jag snabb på mikrofonen. Men det är Tidepartierna som föreslår att priset på månadskort då ska halveras i hela landet under ett halvår. Ett besked som kanske ändrar resebeteendet för många olika resenärer. Det har jag ju pratat om under morgonen.
0: Och för en stund sedan la regeringskansliet ut på sin hemsida med en inbjudan till en pressträff. Ulf Kristersson, statsminister, och Sverigedemokraternas partiledare, energi- och näringsminister Ebba Busch och så utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson ska hålla då på Charlottendal bussdepå i Gustavsberg. Och det står att det är då en nyhet kopplad till kollektivtrafiken som ska presenteras. Det är fotografens dag idag.
1: Så är det, och vi vill ju att du ska gå in i din telefon och så plockar du fram den bilden som du känner, ja men alltså den här är ändå bra. Den här borde fler få se, och jag skrattar när jag är i tråden för Annika Ahlblom. Hon har lagt upp en bild och så skriver hon, man fick vara snabb med kameran i San Francisco. Och då kan jag säga, det är två män, det är fotat bakifrån. De har skor på sig och så har de varsin väska som hänger på en axeln. And that's all.
0: Oopsie daisy. Ja, tur att bilden är tagen
1: bakifrån.
0: From behind, annars kanske Meta ganska raskt skulle gå in och...
1: tala för dig själv.
0: Ja, vi får se hur länge den får ligga kvar.
1: Ja, med lite rumpor har länge dött.
0: Vi har Lasse med oss också. Oj, Lasse...
3: Good morning.
0: Vad är detta? Någon slags speldosa?
3: I have a question for you.
0: Okay.
3: Where am I? I have the bakery, the pharmacy, the library, and the grill. The Raspberry Mountain Grill. I'm downtown Raspberry Mountain. Where am I?
0: Hallonbergen!
3: Ja, där satt den! Tack ska ni ha! Det var bara det. Tjena i vippen och god morgon, säger jag bara. Hallonbergen, där är jag!
0: Vi nailade!
1: Det lät som att Lasse var i himlen, typ.
3: Ja, det är Hallonbergen det för mig.

0: Mary J. Blige tillsammans med U2 och One.
1: Det här är sanningens ögonblick i P4.
0: I höst är det val, men hur ligger det egentligen till med kunskaperna i de allra viktigaste frågorna? Ja, det vill ju vi på P4 ta reda på, och därför så har vi gjort då quizet Sanningens ögonblick. Och det finns ett nytt quiz nu i appen Sveriges Radio för dig som gillar att quizza. Och den här gången handlar det om lag och ordning, Emily.
2: Så är det. Och för att göra det här quizet så ska man ju ha Sveriges Radio-appen. Ladda ner den om du inte redan har den. Och sen går man in på startsidan. Och så längst upp till vänster så ska du liksom ligga på nyheter. Och då behöver du bara scrolla ner lite grann. Och där står det, kan du skilja på fakta, åsikter och magkänsla? Gör quizet här. Okej, jag startar nu då.
0: Mm-hmm.
2: Vi säger inte svaret, men du får ändå säga vad du tror. För att det blir roligare för de andra att göra då.
0: Just det.
2: Mm. Ah. Hur förändrades antalet offer för dödligt våld i Sverige mellan 2023 och 2025? Och då är det minskade ungefär 30%, minskade ungefär 5% eller ökade ungefär 30%. Hur förändrades antalet offer för dödligt våld i Sverige mellan 2023 och 2025?
0: Minskade med 5%.
2: Okej, okay. Då kollar vi. Mm. Jag säger inte om du hade rätt eller fel då.
0: Nej, jag får gå in och göra quizet själv för att få veta.
2: Vi kör en till där.
0: Okej, okej.
2: Under de senaste 20 åren, vad hände med andelen svenskar som har en hög tillit till andra människor? Under de senaste 20 åren.
0: Mm-hmm.
2: Minskade med 17 procentenheter, minskade med 7 procentenheter eller ökade med 2 procentenheter? Jag vet, alltså, det här är så svårt.
0: Här tror jag ju ändå att det är minskade.
2: Ja, med 7 eller 17 procentenheter.
0: Fy, vad tråkigt om det är 17. Jag säger 7 för jag vill ändå ha något hopp.
2: Mm. Ja. Och så här kul blir det här quizet då. Man får ju gå in själv och göra det här för att få veta de rätta svaren. Och det som är bra med det här quizet är ju att det handlar ju inte om att egentligen ha alla rätt, utan bara se att det kanske inte alltid är som man tror.
0: Mm. Och sen så då lyssnar man vidare i den här kanalen, och så kanske man får då lära sig lite mer på vägen.
2: Så är det.

0: Cat Stevens Wild World. Dags för en minut från Ekot.
1: Sen 2022 har runt 300 nya naturreservat bildats i Sverige, men samtidigt har anslagen för skydd och förvaltning av värdefull natur minskat från drygt 2 miljarder kronor till 1,7 miljarder. Jörgen Sundin på Naturskyddsföreningen är kritisk.
2: Vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden, och när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner.
1: USA har under natten genomfört attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som ska ha försökt placera ut minor vid Hormuzsundet. Enligt USAs militär betraktar man attackerna som självförsvar och inte ett brott mot vapenvilan. Nordkorea har avfyrat en oidentifierad projektil från sin västra kust idag, uppger Sydkoreas militär enligt nyhetsbyrån AP. I april avfyrade Nordkorea flera ballistiska robotar mot Japanska havet.
3: På E4-20 Essingeleden vid trafikplats Tomteboda eller avfarten mot Huvudsta, där är det en bil som har först stopp. Det är i riktning mot Uppsala och den står precis i början av avfarten mot Huvudsta. På 73 Nynäsvägen före Larsboda riktning Stockholm fortsätter en buss som står still där tillsammans med skyddsbil. Bergar är på väg fram också och det kommer vara ett stökigt där en stund. 222 Stavsnäsvägen vid Vomfjärden och i riktning mot Stockholm, där ligger ett påkört och dött djur på körbanan. För kollektivtrafikens del var det ett pendeltåg som fick stopp vid Stockholm City och det har nu kommit iväg, men det har blivit lite spridda förseningar.

0: Sheryl Crow, Soak Up The Sun. Klockan blir 7:30, det är dags för en nyhetssändning. Här är Emily. Det har brunnit i en matvarubutik i Västergård i Södertälje natt. Larmet kom runt 12:30 och enligt räddningstjänsten är de fortfarande kvar på plats. Branden i butiken är släckt, men det är fortfarande små glödbränder i taket. Ingen person befann sig i lokalen och det är oklart vad som startade branden. Golftrenden fortsätter att stiga i Sverige med rekordmånga aktiva medlemskap. Men det skapar också långa köer till Stockholms klubbar som för 27-åriga stockholmaren Arvid Karlsson.
1: För oss som står utanför så är det lite tråkigt. Om jag vill vara medlem någonstans nästa år så måste jag kanske vänta 2-3 år innan jag får någon plats. Man vill ju ha den här samhället att spela med andra. Och det är väl den du får om du är medlem på en klubb där du börjar känna folk och kan följa med kompisar och nya vänner på den nya klubben ut.
2: Vi hade ett rekord i fjol och det verkar kunna bli ett nytt rekord i år.
3: Det säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare för Svenska Golfförbundet, som vill se fler satsningar på sporten för att lösa problemet med de långa köerna till medlemskap i Stockholm.
2: Nu kommer intresset att öka och då får vi ett problem i det här som gör att vi kan kanske inte av egen kraft bygga fler anläggningar. Och då tycker vi att vi egentligen ska behandlas precis som vilken idrott som helst. Så kommuner bygger fotbollsplaner och inomhushallar och så borde man också bygga enklare golfbanor.
0: Reporter här Minja Sandlin. Och artisten Sara Larsson prisas dubbelt upp på American Music Awards. Och hennes album Midnight Sun får pris som årets genombrottsalbum. Samarbetet med Pinky Pantress på låten Stateside utses till årets samarbete. Totalt var Sara Larsson nominerad i 5 kategorier på galan, men det blev alltså 2 priser för 28-åringen från Stockholm. Det var dina lokala nyheter.
4: Levererade av Emily. Mia heter jag som är med i studion här i Radiohuset. Vi har Rosanna och Lasse, reporter på stan. Och Sanna håller koll på trafiken och nu ansluter meteorolog Kjell Lund till gänget också. Anropar SMHI. God morgon Kjell.
5: Ja men god morgon, god morgon.
4: Jaha, vad bjuder du på idag?
5: Jag bjuder på en ganska blandad kompott. Vi får sol, vi får moln. Solen kanske ändå kommer att dominera nu till att börja med. Men till sen eftermiddag och kväll så kommer det också en hel del regnskurar att passera.
4: Men fortsatt ganska varmt va?
5: Ja, temperaturen det är redan nu upp mot 15 så att någonstans runt 20 graders strecket kommer vi att landa. Men fortsatt också blåsigt och i samband med de här regnskurarna här i eftermiddag, sen eftermiddag, kväll så kan det nog blåsa till ordentligt faktiskt. Vi kan nog tänka oss att det blir hårda vindbyar, kortvarigt i alla fall. Nästan upp mot stormstyrka i byarna.
4: Oj, ja, du hade verkligen rätt i att det var lite av allt i den här
5: ja, eller hur?
4: Prognosen.
5: Jag har inte sagt något om åska eller snöfall.
4: Nej, det var väl det enda. Ingen hagel heller. Men du, nej. I morgon då, ser det ut att fortsätta lite ostadigt på det här viset?
5: Nej, men imorgon så då har ju den här lite svalare luften kommit ner och det stabiliserar sig lite. Fortsatt blåsigt men några grader lägre temperatur. Jag tror inte imorgon att vi når upp till 20 grader.
4: Tack så mycket för det, Kjell Lund.
5: Tack.
4: Och här är Boyzone, Picture of You. Och det kanske är så att det är en bild på just dig som du tycker var årets bästa. Då får du gärna dela med dig av den så här på Fotografens dag i tråden på vår Facebook-sida.

0: Boyzone Picture of You. Och så här på fotografens dag så har vi ju uppmanat dig som har lust att plocka fram en av de bilder som du tagit under året som du tycker var allra bäst. Och så får du gärna dela med dig av den då på vår Facebook-sida.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
0: Och nu är det dags för just Radiosporten.
6: Idag har förbundskapten Tony Gustafsson i uppgift att presentera en lösning på de svenska fotbollsdamernas mittbackskris inför stundande VM-kvalmatcher. Flera skador i backlinjen har gjort att exempelvis Hammarbys Alice Karlsson seglat upp som en tänkbar ersättare. Men expert Johan Elmander vill hellre gå på en lite mer oväntad lösning. Den pensionerade blågula veteranen Magdalena Eriksson.
7: Det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som ja men, har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon ser på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att, hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske.
6: Den första kvalmatchen spelas om en dryg vecka mot Danmark. Hur truppen formeras får vi alltså reda på klockan 14.00 i eftermiddag. Och strax efter det ser vi fram emot en riktig nagelbitare.
8: Här är Fribourg i Schweiz där Tre Kronor idag måste vinna mot Slovaken om de vill spela kvartsfinal i hockey-VM. Kanada såg till att Sverige fortsatt har det egna händer och nu är det upp till Lucas Raymond och övriga att ta den sista chansen att undvika en rejäl missräkning.
9: Slutspelet startar en match tidigare för oss. Det är ett grymt läge, det är enormt roligt. Jag har sett på alla slovakiska matcher så har det varit en enorm publik och det har varit bra tryck. Så att, det gäller att njuta, det gäller att gilla det. Det är därför man vill spela hockey för att få spela meningsfulla matcher och det startar en gruppspel.
8: Sverige och Slovaken gör upp om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen. Och Tre Kronor måste vinna efter ordinarie tid. Hör matchen direkt i P4 klockan 16.02. Johan Bengts, Radiosporten, hockey-VM i Schweiz.
6: Som får avsluta sporten för nu. Ha nu en fortsatt god morgon.
10: Fortsatt lite arbete kvar på 73 Nynäsvägen med den trasiga bussen som står strax före Lars Boda och i riktning mot Stockholm. Skyddsbil och bärgare är på plats där och man behöver jobba en liten stund till. Det är en ganska trög trafik in mot Stockholm på södra sidan. Det går också segt genom södra länken fortfarande i riktning mot E4-E20 men alla infarterna är öppna. Norra sidan har också vaknat nu och det har tätnat till i trafiken på alla stora infartsvägar. På 222 Stavsnäsvägen vid Vombfjärden riktning Stockholm ligger ett påkört djur på körbanan och det kan bli snabba inbromsningar till det. Lidingöbanan även idag flera inställda avgångar på grund av vagnbrist.

0: New Kid Hurricane. Barn under 6 år bör undvika koffein helt och hållet. Och ungdomar under 16, de bör begränsa sitt intag till högst 70 milligram koffein per dag. Det här är Livsmedelsverkets nya kostråd som presenteras och införs idag. Som handlar då just om barns och ungdomars konsumtion av koffein. Och det handlar ju mycket om de här energidryckerna som diskuterats länge. Och vad är då 70 milligram? Ja, men ungefär som en liten kopp kaffe eller 2 33-centiliters burkar av någon koladryck, eller då för en energidryck som innehåller den högsta mängden koffein så handlar det bara om en tredjedel av en sån. Och Lasse, du är ute och snackar med ungdomar om det här.
1: Ja, jag träffar Jonathan och Gustav här. De går i 7:an. Och Gustav, han går med innebandyklubban i högsta hugg. Det blir någon match i plugget idag. Grabbar, dricker ni energidryck?
2: Nej.
1: Du gör inte det, Gustav?
2: Nej, jag dricker inte energidryck.
1: Nej. Jonathan?
3: Nej, inte jag heller.
1: Varför gör du inte det då?
2: Men det har negativ påverkan på hälsan och det är liksom... Det är inte...
4: Det är inte nödvändigt.
1: Vad sa du?
3: Det är inte nödvändigt. Alltså, jag känner inte att det behövs.
1: Det tillför inte dig?
3: Nej, exakt.
1: Nej. Men är det inte vanligt i er ålder ändå att polarna, hur gör de?
2: Jag skulle tro att det är vanligare än vad man faktiskt tror. Även i så här ung ålder.
3: Jag håller med. Fast vi känner inte jättemånga som gör det.
2: Nej, jag tror det är, just på vår skola är det inte så himla liksom...
3: Mycket, nej.
2: Nej.
3: Nej, exakt.
1: Så ni har valt bort det?
2: Ja, exakt.
1: Det... Men är det mamma och pappa som har sagt det? Det här ska ni inte ha, eller?
2: Ja, absolut. Men det känns inte som att det är någonting som tillför någonting i vardagen. Liksom. Det är inget som jag känner att jag tillför någonting.
1: Men om du lirar mycket innebandy, du blir trött som, ja, du vet inte vad, du ligger där i en pöl på skolgården. Skulle det inte vara bra med en liten tjoho?
2: Alltså då tror jag att det finns mycket bättre sätt. Till exempel bara istället bara vila. Eller sen kan man, ja, jag dricker mycket te och man, jag käkar mycket också. Så att, det är min teknik där.
1: Men vad tror du om de här nya riktlinjerna? Kommer ungdomar i er ålder, kommer de ta till sig de här och känna att det där ska nog avvakta med? Eller struntar man i det?
3: Alltså jag tror folk kommer ta sig runt reglerna. Men jag tror ändå att några kommer nog följa dem.
1: Är det bra att vi pratar om det?
3: Ja, absolut. Det tycker jag verkligen.
2: Det är ett viktigt ämne att ta upp.
1: Mm. Grabbar, ni är klokaste grabbarna jag har träffat på länge. Ska ni dra till plugget nu?
2: Ja, exakt. Ja.
1: Hur mycket längtar ni till sommarlov?
2: Mycket. Fast jag tycker samtidigt att det ska bli lite synd att komma bort från skolan. För jag tycker vi har en så bra klass och ja. Vi har det så bra där vi.
4: Jag håller med.
3: Ja, jag håller med.
1: Underbart, grabbar. Jonathan och Gustav är alltså som kommer med de här kloka råden. Hoppas du vinner matchen idag på skolgården.
2: Ja, eller så blir det ditt lag, Jonas.
1: Ja, ni spelar på olika lag.
2: Ja, exakt.
1: Oj, jag är en rysare. Där är vi på gång alltså. Ja, ha det bra, grabbar. Trevlig sommar. Ja, 2 killar där alltså som går i 7:an. Jonathan och Gustav. Och de var inte mycket för energidryck.
0: Nej, men alltså vilka killar, Lasse.
1: Ja, det där alltså. Jag blev lycklig. Det finns en ljus framtid, Mia.
0: Sen längtar du till sommarlovet? Ja, jag vet inte. Det är lite ledsamt också, för vi har det så bra i skolan. Nej, vi dricker inte energidrycker, för det är inte bra för hälsan. Och sen så här, hoppas du vinner. Ja, eller så vinner polaren.
1: Ja, men jag har ju riggat dem. Jag har ju pröjsat. De fick 1000 lapp var och så körde vi lite.
0: Ja, och så snackar folk om att det var bättre förr. Ja.
1: Nej, framtiden är ljus.
0: Ja, verkligen. Ja.

0: Shake It Off med Taylor Swift. Lasse?
1: Yes.
0: Jag har en liten fråga.
1: Ja,
0: vi snackade under låten och då sa du frågade du om det var en frågesport jag hade på gång när jag sa att jag ville prata med dig i sändning. Och då sa jag nej, men nu blev det det.
1: Ja. Okej, okay. Bring it on.
0: Så jag börjar en helt annan ände än vad jag hade tänkt ursprungligen. Ja. Här kommer tre namn och jag vill att du talar om för mig vad de har tillsammans.
1: Ja.
0: På G tillsammans kan man säga då. Kid Eriksson, Simon Strömstedt, Julia Glenmark Bolund. Vad har de på gång tror du?
1: Åh, Glenmark, då blev det för mig bara musik helt plötsligt. Men jag har ingen aning, men jag säger det då, musik.
0: Ja, du är på rätt spår. Du kan få ytterligare några ledtrådar. Kid Eriksson, han är ju son till Orup.
1: Ja,
0: Eriksson och Sofia Wistam. Ja. Simon Strömstedt.
1: Han är mer tjuvjakt va?
0: Just det. Och Simon Strömstedt, han är son till Niklas Strömstedt och Eva Attling. Ja. Och Julia Glenmark Bolund är dotter till Anders och Birgitta Glenmark.
1: Glenmark.
0: Ja. Vad tänker du då?
1: Det blir någon supertrio av dem där nu.
0: Ja. Och så kan vi snacka fotboll.
1: Ja, gärna det.
0: Ja. Det är ett VM på gång.
1: Ja, de ska göra en VM-låt de där då.
0: Kan det vara så?
1: Ja, de gör ju om När vi gräver guld.
0: Ja, du satte den!
1: Okej, vad trög jag är. Ja, men herre. Ja, det där. Ja, så de ska bränna av den gamla dängan.
0: Så är det. GS-stjärnornas barn släpper alltså en egen version av När vi gräver guld i USA. Ja.
1: Och ja, det kan ju bli något.
0: TT har pratat om Kid Eriksson som säger att det här var ganska självklart att vi skulle göra det. Och då hade de slagit sig ihop där då, Simon Strömstedt med Kid Eriksson och bandet Tjuvjakt. Och så Julia då följde med på det här. Och på fredag släpper de då den här versionen med nyskrivna rapverser och så vidare.
1: Ja, vad spännande. Ja, jag gillar Tjuvjakt, den där 1000 spänn. Den har vi ju spelat otroligt mycket. Men jag tycker det är kanon. Ja, det där kan ju bli något. Låten behöver ju en uppfräschning. Det märks att den är från 94. Så att,
0: ja, jag undrar hur det ska gå nu då för Thomas Stenström och den officiella VM-låten som ju fått rätt mycket kritik, den här Leva för alltid. När den här nu breakar här på fredag. Tror du att Stenströms kommer att bli undanknuffad?
1: Ja, men det känns nästan som den redan är det. Jag läste något sån här att då var det ju Brandsta City Släckers har gjort den som många tyckte var mer VM-känsla i. Och sen är väl Markoolio ute med den också med den här Kanna på tror jag som också många tycker. Men jag gillar Stenströms också. Det är helt olika låtar. Så att, det är bra om det kommer till en VM-låt till för att vi vill ju ha VM-feber.
0: Ja, verkligen. Ja. Många bäckar små lyfter laget.
1: Ja,
0: men vad spännande. Då ser vi fram emot släpp på fredag av en upphottad version av GS-kidsen helt enkelt.
1: Yes.

0: Kärleken är Jill Jonsson som hon vann Melodifestivalen med 1998.
1: Det här är B4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Här är Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Dags för Ekot klockan 8 med Christian Lundner, och vi kommer bland annat få höra om bristande kontroll av hyrläkare.
1: Hyrläkare som jobbat i region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar P4 Blekinges granskning. En läkare dömdes för misshandel och olaga hot bara månader innan han fick jobb på en vårdcentral. Anneli Öberg var avdelningschef på vårdcentralen där läkaren arbetade.
2: Ja, han borde ju i så fall inte ens ha kommit igenom systemen, om jag säger så. Någon ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på dem som kommer ju.
3: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025 kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel, men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. Men inget av det här får regionen veta. Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. Ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel, men vill inte låta sig intervjuas. Kollegor vårdkompetens som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel svarar via mejl att kontroll av misstanke- och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet.
1: Reporter Stina Linde, P4 Blekinge. Det har varit över 20 terrängbränder i Upplands Väsby sedan i mitten av april, och polisen misstänker att bränderna varit anlagda, rapporterar P4 Stockholm. Polisen söker nu tips och vittnesuppgifter från allmänheten angående bränderna. Så ekonomi, det hörs varningar om en AI-bubbla som kan spricka och alltså drabba högt värderade bolag som håller på med AI. Norska oljefondens vd Nikolaj Tangen ser också en risk för det, men han säger att i så fall är en god bubbla.
4: Ja, det kan ju gott vara att det är, men vi ser ju hur viktig AI är för oss och vad det gör med driften vår, hur mycket pengar vi sparar på detta här. Så det är ju helt upplagt att det är väldigt viktigt, och visst det så är en bubbla, så är det en... Man har goda bubblor och man har dåliga bubblor. Jag tänker att det här i så fall är en god bubbla.
5: Oljefonden har stora investeringar i teknikbolag som på olika sätt finns inom AI-branschen. Det gör att fonden kan tappa mycket i värde om det skulle visa sig att det är en bubbla.
6: Hur stor risk skulle du säga att det är att vara så exponerad då mot AI-bolagen ifall det är en bubbla?
4: Ja, det är helt upplagt risikabelt. Och vi lägger ut stresstester som visar att hvis man får en ordentlig stor korrektion här, så kan ju värdien på fonden gå ner med en tredjedel. Så det är klart att det är risikabelt. Det är helt säkert.
1: Reporter Viktor Jensen. Idag väntas Tidöpartierna föreslå att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet under ett halvår med start 1 juli, det är enligt uppgifter till Ekot. Kostnaden ska vara runt 7 miljarder kronor. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik och att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet. Så något helt annat. I natt svensk tid tog popartisten Sara Larsson hem 2 priser på American Music Awards.
7: Sara Larsson med låten Midnight Sun från albumet med samma namn som hon vann kategorin Årets genombrottsalbum med vid American Music Awards. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier och vann i 2. American Music Awards är en av världens största musikgalor och startades redan på 1970-talet av tv-producenten Dick Clark, då som ett alternativ till Grammyskalan. Men med en tydlig skillnad. Här är inte experter som bestämmer vinnarna, utan fansen själva. Sara Larssons andra pris på galan fick hon tillsammans med artisten Pink Pantheress i kategorin Årets samarbete för låten Stateside. Peder Gustafsson i Boston.
1: En ny forskningsraket ska skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag om förutsättningarna är de rätta. 12 experiment ska genomföras när raketen befinner sig i tyngdlöshet under mer än 6 minuter. Och det avslutar Ekot med Christian Lundner som stod i studio.
0: Tillbaka en trappa ner då till vår studio här, P4 Stockholm. Mia och Emily på plats i den. Ute på stan har vi Lasse och Rosanna. Och håller koll på trafiken, det gör Sanna. Och hon ska få berätta hur det står till just nu.
8: På 73an Nynäsvägen vid trafikplats Gubbängen för er som kör mot Nynäshamn. Där är det ett gäng flyttlådor som har tappats och de ligger på avfarten mot Örbyleden. Bussbärgningen som var före Larsboda riktning Stockholm på Nynäsvägen, den är klar. Alla körfält öppna. Fortsatt är det en hel del infartstrafik mot Stockholm både på norra och södra sidan och trögt går det. För pendeltågen så var det ett signalfel som blinkade till vid Upplands Väsby. Det är lagat men det har blivit en hel del förseningar på runt 10-15 minuter. Flera inställda avgångar även på Lidingöbanan idag och det beror på vagnbrist.

0: Vargas och Lagola säger man, tror jag. Rhodes, så heter låten, här i P4 Stockholm. Vädret, det glömde jag alldeles bort. Men det är väl för att solen skiner, så jag kände att man inte behövde bekymra sig. Men det kan man behöva, för det var som Kjell Lund, meteorolog på SMHI, sa. Mycket av allt idag. För att det kommer varvas med rätt mycket moln, och sen under sen eftermiddag och kväll en del regnskurar. Och till det då blåsigt, friska eller tillfälligt, till och med hårda nordvästliga vindbyar.
1: Ja, det är bara en liten snöskur som saknas då, så
0: precis.
1: Har vi hela...
0: Och en blixt. 17-20 grader. Där fick ni prognosen, så har ni koll på läget. Ska vi se, jag är helt off i mitt körschema. Så där, nu är jag på banan igen.
1: Nu är du inne.
0: Men starten 1 juli så ska det bli billigare att åka kollektivtrafik. Det här enligt uppgifter till Ekot.
1: Så är det. Det är Tidöpartierna som föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår. Och efter lunch idag så kommer de att hålla en pressträff på en bussdepå i Gustavsberg. Och enligt regeringskansliet så handlar det om en nyhet kopplad till kollektivtrafiken. Så vi får väl se vad som sägs på den.
0: Så väntar och ser. Hör. Vi fortsätter till Södertälje och branden i en matbutik där i natt. Vad är det senaste där?
1: Ja, men tidigt i morse när jag pratade med dem så var det ju fortfarande glödbränder i taket. Men jag pratade igen nu med räddningstjänsten som berättade att branden är helt släckt och att de har lämnat. Ingen person skadades och vi vet fortfarande inte vad det var som startade branden.
0: Vår reporter Rosanna, du är på väg mot Operan. Vad händer där?
2: Ja, men det är jag. Ja, men planer på att rusta upp Kungliga Operan har ju funnits i flera år. Huset är slitet och den här renoveringen, den kan kosta mycket pengar. Och idag om en stund så är en presskonferens där man ska få höra lite om den nya detaljplanen. Så dit är jag på väg.
0: Fotografens dag har vi idag också.
1: Så är det. Jag är inne i den här fantastiska tråden. Vi vill ju att du som lyssnar ska dela med dig av en bild som du känner. Ja, men det här är en så bra bild. Och det kan ju vara liksom lite allt möjligt. Till exempel Patrik Lindqvist Karlsson, tagen vid Bogesunds slott, skriver han. Och så är det jättesöta... Är det getter? Alltså jag är så dålig på sånt där. Det ser ut som får med horn. Då är det getter. Vi är alltid rädda att det är någon speciell ras som jag inte kan.
0: Har den lockig eller slät päls kan vara ganska avgörande.
1: Okej, okay, den är lockig, men den har... Är det får då?
0: Då kanske? Är det en bagge.
1: Okej, okay. Ah. Ah, ni ser. Ah, men jag bjuder på att jag är helt pantad när det kommer till sånt. Jari Koivisto, han har lagt upp en jättehärlig bild på sig själv när han ligger i en pool.
0: Oh.
1: Också en härlig favoritbild att ha.
0: Och Britt-Louise Lilla Rosander, en bild på Vanadisrondellen från i vintras i julbelysning i granen där och vinterskrud. Ah, det känns så himla länge sedan nu. Oh, men vilken härlig bild.
1: Verkligen. Jag måste bara säga, Leone Nyman har en så härlig bild, för det står min mamma och Sally som ofta har djupa samtal här på min kolonilott. Och då är det mamma och Sally, det är en hund.
0: Åh, ja, apropå hund, jag har ju delat nu. Jag bestämde mig till slut.
1: Blev det en bild på Gösta?
0: Det blev det.
1: Mm. Fina han.
0: Min älskade vän som nästan blev 14 år gammal och dog i november. Och det här är en bild efter en lång promenad förra sommaren där han är så otroligt skönt avslappnad i fåtöljen.
1: Och väldigt söt.
0: Och nu är han så saknad när de här fåtöljerna och dynorna åkt fram på altanen att han inte ligger där längre. Och då blev det liksom en bild som betyder lite mer än andra, fast den kanske inte är fantastisk i sig. Men
1: han kanske ligger där bara att vi inte ser honom.
0: Men han gör det, vi säger det. Det är ofta som vi känner att vi inte vill sätta oss där, för att då tar vi hans plats.
1: Helt klart. Jag skäms nu jättemycket för att jag trodde att en får var en get.
0: Det var faktiskt lite pinsamt.
1: Ja. Men ja, så blir det ibland.
0: Kan de ingenting, de där ynglingarna på Sveriges Radio längre?
1: Nej, men jag ska faktiskt gå på mammaledighet om 3 dagar. Så kan, alltså, låt en blivande mamma vara.
0: Ja, men du har skylt på det länge nu, tycker jag.
1: Jag kommer ju inte kunna lära
0: det är graviditetshjärnan.
1: Min blivande dotter kommer inte veta något om djur.

0: Fleetwood Mac Everywhere eller Anywhere i kollektivtrafiken. Ja, det är temat för, eller vi kan väl säga rubriken nu, Lasse. Kurragömma i kollektivtrafiken, vad är det här?
1: Ja, jag står på Odenplan, Mia, och träffar fyra killar som höll på att fibbla med något. Och då tänkte jag måste kolla vad det här är. De är väl en 16-17 år skulle jag gissa. Det är Arthur, det är Joel, Emil, Elias. Och Arthur, du står med spelplanen i handen. Ni ska leka kurragömma, eller hur?
2: Ja, det är en version av kurragömma vi ska köra. Fast man kör i kollektivtrafiken, i riktiga världen. Så hur vi gör det är... Några av oss gömmer sig och sen ställer de andra frågor och försöker klura ut gömstället. Och så skär man ner kartan. Fast man åker i verklighet genom bussar, tunnelbana till, och man måste hitta dem. Så det är lite unikt det.
1: Men att du och Joel, ni gömmer er, är det så?
2: Ja.
1: Ja. Och så är det upp till Elias och Emil att hitta er?
2: Ja.
1: Men det här kan ju ta timmar, eller hur?
2: Ja, alltså det är det som är det roliga. För vi måste hitta ett gömställe som är bra. För det finns lite begränsningar, vi får bara gömma oss på vägar som finns på kartan och så vidare. Så man kan inte gå ut i skogen och bara ställa sig där.
1: Nej.
2: Och då, eftersom de får skära ner kartan så blir det mindre och mindre och till slut kommer de ju hitta oss.
1: Men Emil, hur lång tid kan det ta innan ni hittar?
3: Alltså det kan ju ta ganska lång tid, alltså upp till 3 timmar eller längre, beroende på hur långt bort det är.
1: Ja.
3: Vi har ju kört tidigare med pendeln och sådär, då kan det ju ta bara en timme att åka ut. Men just idag kör vi mer in i stan och då går det ju mycket fortare förhoppningsvis.
1: Och de får, grabbarna här får en timmes försprång, eller hur?
3: Ja, eller hur? Ja, exakt.
1: Ja.
3: Så då har vi lite, jag och Elias, lite tid att planera här hur vi ska göra vår rutt. Ja.
1: Och sen har ni en karta, Elias, i mobilen så ni kan ringa in vad Arthur och Joel är, eller hur?
4: Ja, precis. En webbsida där vi, som vi använder för att måtta in frågorna och hålla koll på var någonstans de kan gömma sig och vilka ställen som vi har bockat av när de inte kan vara.
1: Jetlag heter spelet. Vad vinner man då? Vinner man något eller är det bara prestige?
4: Hittills är det bara äran.
1: Ja. Och sen så när ni har gömt er, det har tagit 3 timmar, då träffas ni båda lagen, äter lunch och sen, Elias, är det er tur att gömma er?
4: Precis. Då, nu måste vi klura lite vad vi ska gömma oss.
1: Har ni en plan redan?
4: Jag har lite idéer men vi måste prata ihop oss.
1: Ja. Hur ofta kör ni?
3: Alltså vi kör när vi är lediga så.
1: Ja.
3: Att, ja. När vi liksom får lediga lektioner från skolan eller ja, när vi har tid.
1: Arthur, hur hittade du det här spelet?
2: Jag kollade på YouTube och det fanns en cool YouTube-kanal som heter Jetlag där de kör det här, fast på större skala. Och efter några år märkte de att det finns person som vill köra det här hemma och då släppte de det här spelet som man kan köpa. Och så köpte jag det.
1: Och Joel, du är lite ny i gänget. Hur känner du inför dagen?
5: Nej, väldigt taggad. Det ska bli riktigt kul och jag tycker också att det som gör det här spelet ännu roligare är just att man har de här korten. Så man har så här curses och då kan det bli utmaning att de får bara ställa frågor när de har ett ladduttag och så vidare. Så att de kan få så här utmaningar de behöver göra innan de får ställa nästa fråga. Vilket jag gör att det här blir, tycker att det blir väldigt mycket roligare eftersom det är en ny grad än bara vanlig kurragömma.
1: Ja, spännande, tack för att jag fick störa grabbar. Nu får ni sticka iväg då. Joel och Arthur ska gömma sig. Och sen blir Emil och Elias kvar här en timme. De ska få försprång grabbarna. Ja, det här var en rolig form av kurragömma. Funderar nästan på haka på.
0: Det är lite grann som när Anna-Karin brukar gå och gömma sig och lyssnarna får vara med och klura.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Det
0: lät lite lika.
1: Ja.
6: P4 Stockholm.

0: dags för en minut från Christian Lundner och Ekot.
1: En man i 20-årsåldern skadades i samband med lastning vid ett flygplan på Landvetter flygplats sent igår kväll. Skadeläget är i nuläget oklart enligt P4 Göteborg. Polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka och har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada. Hyrläkare som jobbat i region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar P4 Blekinges granskning. Både läkare som varit grovt oskickliga och läkare som dömts för våldsbrott har släppts igenom av bemanningsföretag. Ryssland har konfiskerat privata egendomar i de områden som landet ockuperar i Ukraina. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten. Men organisationen tror att det bara är toppen av isberget.
2: Södra länkens infarter har både hunnit stängas och öppnas sen sista sändningen, och det är då från Värmdöleden och Gullmarsplan. Just nu är det öppet igen, men det är mycket trafik i riktning mot E4 E20. På 226an Huddingevägen, strax efter korsningen Örbyleden riktning mot Huddinge, där är det ett oljespill i vänster körfält och därmed risk för halka. Det är en del förseningar för pendeltågen efter ett signalfel vid Upplands Väsby. Själva felet är lagat och de flesta förseningarna ligger under 10 minuter, men ett par tåg sticker iväg upp mot 20 minuters försening.
3: Så många fina, fantastiska bilder från alla er fotografer där ute. På vår Facebook-sida, gå gärna in och kika, och vill du också dela med dig av en bild som du är nöjd med, som du tagit under det gångna året, så är du så välkommen. Här är Bo Kaspers orkester nu, Tonårslandet.

0: Jag sitter och kikar på en bild från Tebergströms tjejresa till Mallis för några veckor sedan. Ett av årets äventyr, många fler på kommande. En fantastiskt härlig bild. Fortsätt gärna dela mer av bilder. Men hörni, nu är det dags för nyheter. Patricia ska ge oss dem. Klockan är 8:30.
1: Sen i mitten av april har det varit över 20 terrängbränder på olika platser i Upplands Väsby. Senast igår brann det i Apoteksskogen, vilket upptäcktes av skolelever som hade idrott. Polisen misstänker att bränderna är anlagda och söker nu tips och vittnesuppgifter från allmänheten. Knappt en halv burk energidryck. Mer koffein än så bör ungdomar under 16 inte dricka per dag. Det här är enligt Livsmedelsverkets nya råd. Det här eftersom det kan påverka sömnen. Stockholmarna Jonathan och Gustav går i 7:e klass och undviker energidryck.
2: Men det har negativ påverkan på hälsan och det är liksom...
3: Det är inte nödvändigt, alltså jag känner inte att det behövs.
1: Branden i matvarubutiken i Västergård i Södertälje är nu släckt. Det var i natt som branden startade av oklar anledning och ingen är skadad. Golftrenden fortsätter att stiga i Sverige med rekordmånga aktiva medlemskap. Men det skapar också långa köer till Stockholms klubbar, som för 27-åriga stockholmaren Arvid Karlsson.
4: För oss som står utanför så är det lite tråkigt. Om jag vill vara medlem någonstans nästa år så måste jag kanske vänta 2-3 år innan jag får någon plats. Man vill ju ha den här samhället att spela med andra. Och det är väl den du får om du är medlem på en klubb där du börjar känna folk och kan följa med kompisar och nya vänner på den nya klubben ut.
5: Vi hade ett rekord i fjol och det verkar kunna bli ett nytt rekord i år.
6: Det säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare för Svenska Golfförbundet, som vill se fler satsningar på sporten för att lösa problemet med de långa köerna till medlemskap i Stockholm.
5: Nu kommer intresset att öka och då får vi ett problem i det här som gör att vi kan kanske inte av egen kraft bygga fler anläggningar. Och då tycker vi att vi egentligen ska behandlas precis som vilken idrott som helst. Så kommuner bygger fotbollsplaner och inomhushallar och så borde man också bygga enklare golfbanor.
1: Och reporter här var Minja Sandlin.
0: Tack så mycket för det. Vi tar en titt på den lokala väderprognosen. Och inledningsvis en hel del sol, men det kommer varvas med ganska mycket moln. Och till eftermiddag kväll en hel del regnskurar också. 17-20 grader och rejält blåsigt. Framförallt kan det bli rejält blåsigt framåt då eftermiddag kväll i samband med regnskurarna. Tillfälligt till och med hårda nordvästliga vindbyar att vänta möjligen. Här är Lionel Richie. Say you, say me.

0: Dags för en sportuppdatering nu med Emil Håkansson som kommer med ett stort friidrottsavslöjande minsann.
1: Radiosporten ger dig senaste nytt från diskusvärlden.
2: Det är en nyhetsbomb för friidrotten och man kan ana att Daniel Ståhl häpnar idag. Osannolikt snabbt är den här litauiska världsstjärnan tillbaka från skada och han gör comeback inför publiken i Stockholm nästa vecka.
3: Det finns ett kast kvar och nu avgörs allt utav världsrekordhållaren Nikolas Alekna.
2: Ja, Radiosporten kan avslöja att Alekna, som för 2,5 månad sedan i mars slet av bröstmuskeln på träning och sedan dess opererats och som förmodades missa allt i sommar inklusive EM i augusti, ja, han gör sensationell comeback på Stockholms stadion i Diamond League nästa söndag den 7 juni. Så de två som duellerade i den regnkaotiska VM-finalen i höstas i Tokyo möts igen, Nikolas Alekna och Daniel Ståhl.
1: Reporter här Bengt Schött. I eftermiddag, ja, då väntar stor dramatik i P4.
4: Här är Fribourg i Schweiz där Tre Kronor idag måste vinna mot Slovaken om de vill spela kvartsfinal i hockey-VM. Kanada såg till att Sverige fortsatt har det i egna händer och nu är det upp till Lucas Raymond och övriga att ta den sista chansen att undvika en rejäl missräkning.
5: Slutspelet startar en match tidigare för oss. Det är ett grymt läge, det är enormt roligt. Jag har sett på alla slovakiska matcher så har det varit en enorm publik och det har varit bra tryck. Så att, det gäller att njuta, det gäller att gilla det. Det är därför man vill spela hockey för att få spela meningsfulla matcher och det startar redan ett gruppspel.
4: Sverige och Slovaken gör upp om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen. Och Tre Kronor måste vinna efter ordinarie tid. Hör matchen direkt i P4 klockan 16.02. Johan Bengts, Radiosporten, hockey-VM i Schweiz.
1: Understryker tidig sportextra start idag alltså 16.02.
6: På 222 värmde leden vid trafikplats Skuru i riktning mot Slussen. Där är en bil som har fått stopp och den står till höger. 226 Huddingevägen efter Örbyleden riktning Huddinge. Fortsatt arbete med ett oljespill där i vänster körfält och risk för halka. Det är en del förseningar för pendeltågen. Det hör ihop med ett tidigare signalfel vid Upplands Väsby. Men de närmar sig i alla fall tidtabellen.

0: på 73 Nynäsvägen, precis efter trafikplatshandeln riktning mot Stockholm. Där ligger det en kartong i vänster körfält. Det är en ordentlig kartong och folk väjer för den. Efter handeln alltså riktning Stockholm och vänster körfält. Och så kan jag passa på att nämna att infarterna till Södra länken, de har stängts igen. Riktning mot E4-E20 och det är nedfarten från Värmdöleden och från Gullmarsplan.
1: Fler än någonsin spelar golf i Sverige och man skulle kunna tro att den växande trenden då är positivt för banorna. Men här i Stockholm blir det utmaningar när trycket ökar. Svenska golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson berättar om hur utvecklingen av golfen ser ut och hur det höga medlemsantalet påverkar sporten.
2: Vi hade ett rekord i fjol och det verkar kunna bli ett nytt rekord i år. Det som framförallt har en stark tillväxt är yngre människor. Pojkar är fel ord, utan det är män i åldern kanske 15 till 40 som har ökat väldigt, väldigt kraftigt.
3: Vet ni vad det är som driver det här ökade intresset år efter år?
2: Ja, vi tror, alltså när det gäller, vi har inte jättebra kunskap, vi har inte detaljerat gjort några studier, men vi vet att det finns ett antal faktorer som drar den här målgruppen. Dels är det en social grej, man trivs att vara tillsammans, så kompiskap och kamratskap är viktiga. Sociala medier, nya tekniker, det finns en massa olika konton där man publicerar sitt eget material, det finns mycket på YouTube, en otrolig drivkraft även där. Vi har en ny teknik som finns på våra driving ranches med simulatorer som gör att du kan simulera bollflykt och så i luften, det blir mycket roligare att träna. Vi har den här allmänna trenden att göra saker tillsammans, lite naturupplevelse, lugn och ro är också väldigt, det toppar också ganska mycket. Och så brukar de flesta säga sig, så beror det säkert på Ludde Åberg och hans framgångar. Och då säger vi så, ja, det kan bidra, men det är inte sannolikt därför som vi har en golfboom.
3: Om man kollar lite då på det här ökade intresset leder ju också till att fler vill kunna spela golf, men det kanske också är maxat på vissa klubbar om man kollar Stockholmsområdet. Mm. Hur ser ni det?
2: Vi tycker ju att det är ett problem, såklart, att det inte finns plats när det finns ett sånt här stort intresse nu. Och det här är ju egentligen ingenting nytt för oss. Men golf är ju en sport som är självfinansierad, ska man veta. Det är Sveriges golfare som har byggt alla golfbanor. Och nu kommer intresset att öka och då får vi ett problem i det här som gör att vi kan kanske inte av egen kraft bygga fler anläggningar. Och då tycker vi att vi egentligen ska behandlas precis som vilken idrott som helst. Så kommuner bygger fotbollsplaner och inomhushallar och så borde man också bygga enklare golfbanor.
3: Och är det som ni kan driva på för att försöka liksom lösa det här problemet då?
2: Ja, men vi tycker ju liksom att det är rimligen så att alla sporter ska väl behandlas lika. Och historiskt har det inte varit så. Jag kan förstå det till viss del att det har varit så. Men i en sån här otrolig tillväxt som vi nu ser så hade det ju varit fantastiskt ifall man också kunde investera i samhället i enklare, kortare golfbanor. Kanske med ranch, simulatorer och sådär. Så att liksom det var en enkel inkörsport till golfbanorna då, som saknas mycket idag.
3: För det man hör också, eller det jag tänker också, är det här med juniorerna som kanske inte får plats på klubbar och vill börja spela och det är viktigt att få igång dem. Få dem ut på banorna liksom.
2: Nej, men det är ju samma sak här. Alltså, det är många idrotter, framförallt i storstäderna, som är utrymmesbrist och man behöver fler arenor för det. Och golf är en av dem nu. Och då menar ju vi att det är klart att så här skulle ju samhället se på med en gemensam blick. Och det behövs alltså golfbanor i samhället också. Det behövs säkert fotbollsplaner, men det behövs också golfbanor. Och det är det här som vi försöker driva på såklart då. För det är enda vägen att man ska kunna få plats. Eftersom det faktiskt är så. Man kan ju inte vara hur många som helst. Det här behövs det hjälp då från myndigheter, från samhället eller kanske från kommersiella krafter.
1: Ja, det tyckte generalsekreterare på Golfförbundet Gunnar Håkansson och det var vår reporter Minja Sandlin som träffat honom. Benson Boone här nu, Beautiful Things.

0: It's beautiful things that I've got.
1: Jag vet inte om det någonsin framförts musik på klockor live i P4 Extra, men i P4 Extra tisdag är det dags. Sen ska vi också undersöka vad vi egentligen vet om lag och ordning i Sverige. Ola Rosling testar mig och dig på fördomar och förutfattade meningar. Sen kommer Livsmedelsverket med rekommendationer för hur mycket koffein barn och unga egentligen ska få i sig. P4 Extra tisdag 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Lite annan känsla på den här låten från soul och funk-kungen Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Mm. Ja, vi har ju varit lite gnälliga här bakom kulisserna varje morgon. Åh, det har varit så varmt, det sov vi så dåligt. Vi är lite klena.
1: Just det, för vi klagar ju också på dagen över att det är för kallt.
0: Vi klagar alltid.
1: Ja. Ja. Vi är kvinnor.
0: Men du, det är ju rekordtemperaturer som väntas till följd av en så kallad värmekupol över Europa.
1: Ja, igår så noterades ju värmerekord både Storbritannien och Frankrike. Och det är ju en värmekupol där varm luft från norra Afrika har fångats under ett kraftigt högtrycksområde då som ligger bakom den här starka värmen som nu kommer in mot Europa. Det är ju vanligtvis sådana här temperaturer först under högsommaren. I Frankrike under gårdagen så var det den varmaste majdagen hittills som noterats hittills då. Även i Storbritannien så slogs ju värmerekord då i går, 34,8 grader i Kew Gardens i sydvästra London.
0: Åh, jösses alltså!
1: Ja, och det är 2 grader över den tidigare högsta temperaturen. Och i Spanien så väntas temperaturerna senare nu i veckan nå 38 grader.
0: I vissa delar av Italien så har till och med restriktioner införts för utomhusarbete nu. Och de senaste dagarna då så har ju flera människor också avlidit med indirekt koppling då till värmen. 7 dödsfall bara i Frankrike.
1: Mm. Ja, det står till och med direkt eller indirekt koppling till värmen.
0: Jag tänker, det är ju så här år som väldigt många bokar resor för att man tänker att temperaturerna ska fortfarande vara ganska
1: behagliga.
0: Humana. Ja. Men icke sanicke, då kommer en värmekupol och laser
1: över
0: Europa.
1: Kan man aldrig veta.
0: Mm. Här är Coldplay. Kan behöva lite kyla. Adventure of Lifetime.
1: Det här var det roligt.

0: strax lämna över till Christian Lönner på Ekot nu då klockan strax blir 9 och det handlar bland annat om skyddet av svensk natur.
1: 300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan 2022, men under samma tid har de ekonomiska anslagen för att skydda värdefull natur minskat. Jörgen Sundin är strateg på biologisk mångfald vid Naturskyddsföreningen.
2: Den här kraftiga neddragningen som vi har sett under den här mandatperioden är ju väldigt markant. Så att vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden. Och när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
3: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
4: Vad vi säger är att det behövs ungefär en 50% ökning på det här anslaget redan nästa år och sen en stegvis ökning upp till ungefär en fördubbling.
1: Reporter Anders Wennersten. Två personer åtalas misstänkta för grova assistansbedrägerier, grovt bedrägeri och grov misshandel, rapporterar P4 Uppland. Enligt åtalet ska de ha lurat Försäkringskassan på flera miljoner och även tagit pengar från brukaren. USA uppger att de genomfört attacker mot flera mål i södra Iran. Självförsvar, hävdar den amerikanska militären.
5: Attackerna ska ha skett i området kring Hormuzsundet och riktats mot robotanläggningar och iranska fartyg som försökte lägga ut minor enligt ett uttalande från det amerikanska militärkommandot. Enligt den amerikanska militären ska syftet med attackerna varit att skydda trupper från iranska hot och inte bryta mot den pågående vapenvilan. Trots attackerna sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att en fredsuppgörelse är möjlig i närtid. Det finns en stark enighet kring ett första utkast, men det kommer ta några dagar, sa Marco Rubio till reportrar ombord på sitt flygplan.
6: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days.
1: Carina Segura Morberg var reporter. Fler snittblommor som dahlior och pioner skulle kunna odlas i Sverige istället för att importeras. Men då behövs bättre distribution, säger Eva Eliasson, ordförande för branschföreningen Snittblomsodlare i Sverige.
7: Vi har ju medlemmar då från Luleå ner till Ystad. Så vi måste ha ett system som funkar bra med distribution.
8: Så nu ska föreningen ansöka hos Jordbruksverket om pengar för ett innovationsprojekt om hur odlarna ska få ut sina blommor till uppköparna. Intresset för att odla snittblommor har ökat i Sverige de senaste åren, berättar Sara Spendrup vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon har studerat den typ av odling det handlar om här, som sker utan uppvärmda växthus och utan bekämpningsmedel. Och hon tror att vi skulle kunna använda mer sådana snittblommor, även om de har en säsongsmässig nackdel jämfört med importen.
9: Det finns ju inte året om, men jag tror det finns en jättestor potential i att öka andelen av inhemskt odlade snittblommor.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Och som en allt hetare trend. Just det, golf. De aktiva medlemskapen är rekordmånga i Sverige, men det skapar långa köer till klubbarna, vilket Arvid Karlsson, nyinflyttad i Stockholm, fått erfara.
10: För oss som står utanför så är det lite tråkigt. Om jag vill vara medlem någonstans nästa år så måste jag kanske vänta 2-3 år innan jag får någon plats.
11: Det säger 27-åriga Arvid Karlsson som har spelat golf sedan unga tonåren. Han blev tvungen att byta klubb efter en flytt till Stockholm. Men då golftrenden fortsätter att stiga med rekordmånga aktiva medlemskap påverkar det tillgången på banorna. Och det är just de yngre spelarna som sticker ut bland mängden. Då antalet juniormedlemskap har nått sin högsta nivå någonsin. Och Arvid står nu i en lång kö till en Stockholmsklubb. Under tiden har han ett så kallat brevlådemedlemskap men tillhör inte en specifik bana.
10: Man vill ju ha den här samhörigheten att spela med andra. Och det är väl den du får om du är medlem på en klubb.
1: Och reporter här, Minja Sandlin, P4 Stockholm. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
12: Och P4 Stockholm har du som håller dig i sällskap med Mia och Emily i studion. Vi har Rosanna och Lasse, våra reportrar, med oss ute på stan. Och håller koll på trafikläget, det gör Sanna, och vi ska höra hur det ser ut just nu runt omkring.
13: Tar vi oss till E4 Uppsalavägen vid trafikplats Rotebro i riktning mot Uppsala. Där är två bilar som står stilla och skyddsbil är på plats i höger körfält. Vaxholmsleden, färjan mellan Vaxholm och Rindö på landsväg 274. Där drar man igång ett underhållsarbete vilket gör att man kör en färja istället för två. Och färjorna avgår ungefär var 20:e minut. Infarterna till Södra länken, där är öppet igen från Värmdeleden och Gullmarsplan. Fortsatt lite spridda förseningar för pendeltågen efter ett tidigare signalfel och en del inställda avgångar på Lidingöbanan på grund av vagnbrist. Vi har en risk för skogsbrand som gäller hela Stockholms län förutom de norra delarna från Norrtälje och norrut. Pollenprognosen säger måttliga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräspollen, och blodbussarna åker till Rosersbergs industriområde Metallvägen 33, Kista Galleria Jan Stenbecks torg, Kista Företagspark på Skaftogatan 25 och Gärtuna Astra Allén 3.
12: Michael Bublé här med Hollywood.

0: Michael Bublé med Hollywood här i P4 Stockholm. Och det är sol som varvas med moln, stundtals rätt mycket moln, och eftermiddag, kväll en hel del regnskurar. 17-20 grader och blåsigt, friska eller då vid regn, tillfälligt också hårda nordvästliga vindbyar att vänta idag. Klockan 11 kommer en dom om en pojke som dog i en sprängning.
1: Ja, det är en 22-årig man och en 15-årig pojke som står åtalade för grovt vållande till annans död. Det är efter att de förmått en 15-årig pojke att begå ett sprängdåd, då pojken sprängde sig själv till döds när han skulle utföra det här bombdådet när han höll i den.
0: Med starten 1 juli så blir det billigare att åka kollektivtrafik, det är enligt uppgifter som Ekot fått.
1: Det är Sidopartierna som föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår. Efter lunch idag så har de bjudit in till en pressträff på en bussdepå i Gustavsberg. Och enligt regeringskansliet så handlar presskonferensen om en nyhet kopplad till kollektivtrafiken. Så vi får väl se vad det ska handla om då.
0: Och vi uppmärksammar att det är fotografens dag idag.
1: Ja, vi tänker att vi alla är fotografer och det har ju blivit en så rolig tråd på vår Facebook-sida där ni har plockat fram er bästa bild. Det är allt möjligt som ni delar med er av på vår Facebook-sida.
0: Och Lasse, du träffar ju ett proffs, någon som faktiskt jobbar med det här. Tänkte det kan vara kul om han får kika runt lite i tråden.
2: Ja, jag tänkte han kan kolla in läget i tråden och se vad han tycker och tänker. Jag ska träffa Bingo Rumer senare här under morgonen.
0: Här är Carly Simon, Coming Around Again. God morgon.

0: Statens fastighetsverk, Kungliga Operan och Operakällaren har bjudit in till pressträff. För att kunna fortsätta bjuda på kultur så krävs nämligen en rejäl renovering, Rosanna.
1: Ja, de säger det. Planer på att rusta upp operan. Det har funnits i flera år. Bland annat eftersom huset är slitet och renoveringen den kan kosta mycket pengar. Det är inte gratis, men det går inte att lappa och laga längre. Det sa ju du för en stund sedan, Max Elger från Statens fastighetsverk. Hur länge har operan varit i behov av det här?
2: Det har varit i behov av det här en längre tid, kanske 20 år. Vi har personal här dygnet runt för att få föreställningar med mera att fungera. Men alla tekniska system är uttjänta. Den här byggnaden skriker på att renoveras.
1: Ja, men du gav ju lite exempel tidigare, bland annat att det har varit orkestrar som har varit tvungna att öva liksom i korridorer. Hur drabbade har personalen som jobbat här varit av skicket på huset?
2: Ja, alla som jobbar på operan gör ett hästjobb och de anstränger sig verkligen för att hålla liv i den konstnärliga verksamheten. Och arbetsmiljön idag

0: metoder för att utveckla huset.
1: Den självklara frågan, när kommer det vara klart?
0: Ja, och det sa jag tidigare att vi sitter just nu med entreprenören och tittar på hur projektet ska genomföras. Så en mer distinkt tidplan, det kommer vi återkomma till. Men vi jobbar på för att det ska gå så snabbt som möjligt. Det ligger både i vårt och Operans intresse.
1: Jag bollar vidare nästa fråga till Fredrik Lindgren. Hallå, du är vd här vid Operan. Du, verksamheten, den ska ju drivas på något sätt under den här renoveringen. Hur då?
2: Ja, men precis. Sista föreställningen här i Operahuset blir 1 december i år, så alla är varmt välkomna fram till dess. Sen kommer vi ha några månader när vi ställer om. Då kommer vi vara bland annat på Cirkus och dansa Nötknäpparen. Vi kommer vara i Philadelphia-kyrkan och göra Läderlappen. Och sen kommer vi att allt mer då flytta över till Gasometern i norra Djurgårdsstan, som ju blir vår nya hemmascen. Och där hoppas vi komma igång någon gång i mars-april nästa år.
1: Men du, vart är det vi står just nu?
2: Ja, men just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad idag festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. Så vi står på framtida terrassen faktiskt, för då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården, och här blir då en terrass, och den här trappen som du har bakom dig kommer att låsas upp och bli levande igen.
1: Du, det kommer bli förändringar för personalen som jobbar här, men det här lutande golvet där man behöver repetera, eller ett scengolv som lutar lite, det blir inte någon ändring på?
2: Nej, precis. Det klassiska lite lutande scengolvet som har varit där sedan huset byggdes 1898, det kommer att bli kvar. Och vi skapar förutsättningar för att kunna träna med de förutsättningar precis som förut, och förhoppningsvis till och med ännu bättre med de nya ballettsalar som vi nu tillskapar. Men där är också en del av husets karaktär och ursprung, och som vi också kan konstatera skulle vara oerhört kostsamt och komplext att åtgärda.
1: Det säger alltså Fredrik Lindgren, vd vid Operan, och Max Elliger från Statens fastighetsverk här vid Operahuset.
3: Och det var Rosanna Lindén som träffade de båda herrarna. Här är Miss Li, dansa med mig själv.

0: fem i halv tio blir klockan nu. Senaste nytt ifrån Ekot, här är Christian Lönner.
1: De uppmärksammade sjukdomsfallen bland anställda på SSABs stålverksbygge i Luleå orsakades av en kombination av byggdamm och torr och kall luft som förstärkts av säsongsbaserade virussjukdomar. Det visar den samlade analysen av sjukdomsfallen enligt ett pressmeddelande från SSAB. Den här veckan förbereds nu för att starta stålverksbygget igen. I Belgien har en skolbuss i Flandern körts på av ett tåg. Flera personer uppges ha skadats enligt belgiska medier. Kronofogden riskerar att missa egendom som skulle kunna ha utmätts på grund av kompetensbrist enligt Riksrevisionen. Det gäller särskilt ärenden med så kallade näringsindrivning från företag, vilket kräver specialistkompetens enligt myndigheten. Revisionen visar även att många ärenden tar onödigt lång tid. Det avslutar Ekots nyhetsuppdatering.
2: På E4-20 i Essingeleden vid påfarten från Kristineberg och i riktning mot Uppsala. Där är en lastbil som står still med punktering, så övriga kommer snabbt ut i höger körfält. Och det gör att det går ganska segt på Essingeleden nu. Hela vägen från Årstalänken och från Västberga ungefär. På E4-20 Södertäljevägen strax före motorvägsbron riktning Stockholm. Där är det en bil som har stopp och den står precis efter påfarten Saltskog. Även dit är bergare och skyddsbil på väg fram. Vaxholmsleden, mellan Vaxholm och Grindö, där är det underhållsarbete och det är 20 minuters trafik ungefär, alltså en färja var 20:e minut. Och pendeltågen, de närmar sig tidtabellen nu efter tidigare signalfel.
0: Jag minns att någon av er skrev i tråden när vi snackade om tonårslåtar att John and Vangelis med den här I'll Find My Way Home var det. Här kommer hon med Sara Klang.

0: Jag hittade det nu. Tommy Hagman, jag hoppas du lyssnar nu. Nu var det visserligen inte originalet här som du fick från 81, utan Sara Klangs version av I'll Find My Way Home. Det var ju det som var din tonårslåt, skrev du. 9:30 blir klockan nu. Patricia ska ge oss en nyhetssändning, den sista för den här morgonen.
1: Sen i mitten av april har det varit över 20 terrängbränder på olika platser i Upplands Väsby. Senast igår brann i Apoteksskogen, vilket upptäcktes av skolelever som hade idrott. Efteråt spårade polis med hund i området, men ingen är ännu gripen. Polisen misstänker att bränderna är anlagda och söker nu tips och vittnesuppgifter från allmänheten. Golftrenden fortsätter att stiga i Sverige med rekordmånga aktiva medlemskap. Men det skapar också långa köer till Stockholms klubbar, som för 27-åriga stockholmaren Arvid Karlsson.
2: För oss som står utanför så är det lite tråkigt. Om jag vill vara medlem någonstans nästa år så måste jag kanske vänta 2-3 år innan jag får någon plats. Man vill ju ha den här samhörigheten att spela med andra. Och det är väl den du får om du är medlem på en klubb där du börjar känna folk och kan följa med kompisar och nya vänner på den nya klubben ut.
3: Vi hade ett rekord i fjol och det verkar kunna bli ett nytt rekord i år.
4: Det säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare för Svenska Golfförbundet, som vill se fler satsningar på sporten för att lösa problemet med de långa köerna till medlemskap i Stockholm.
3: Nu kommer intresset att öka och då får vi ett problem i det här som gör att vi kan kanske inte av egen kraft bygga fler anläggningar. Och då tycker vi att vi egentligen ska behandlas precis som vilken idrott som helst. Så kommuner bygger fotbollsplaner och inomhushallar och så borde man också bygga enklare golfbanor.
1: Och reporter här var Minja Sandlin. En ny scen för barn och unga, 3 nya ballettsalar och en publik terrass mot Kungsträdgården. Ja, det är några av delarna i den nya detaljplanen för Kungliga Operan i Stockholm som nu presenterats under en pressträff. Det över 125 år gamla operahuset ska genomgå en omfattande renovering. Det beräknas kosta 3,5 miljarder kronor och är ett av Statens fastighetsverks största projekt. Och det var allt från dina lokala nyheter.
0: Tack för det, Patricia. Sol varvas med mycket moln stundtals idag. Under sen eftermiddag och kväll en del regnskurar. 17-20 grader och blåsigt med friska eller tillfälligt hårda nordvästliga vindbyar. Särskilt då under regnskurarna.
5: New Kid, varmt välkommen till Musikplats Stockholm.
6: Tack så mycket.
5: Ja, det här är artisten som uppträder i veckans musikplatskonsert. New Kid är en av de mest spelade artisterna under de senaste månaderna i P4. Och nu kommer han med Hurricane och annan ny musik till vår livescen.
7: Musikplats Stockholm.
5: Med New Kid, fredag lunch i P4 Stockholm och appen Sveriges Radio.
8: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
9: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
10: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
8: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
10: Sara Eriksson
8: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Ja, idag stämmer det ju faktiskt med väderprognosen, titeln på Eurythmics låt här. Here comes the rain again.

0: dags för morgonens sista sportuppdatering med Emil Håkansson, och då ska det bland annat handla om ett stort friidrottsavslöjande.
1: Radiosporten kan idag avslöja en oväntad diskus-comeback.
2: Det är en nyhetsbomb för friidrotten, och man kan ana att Daniel Ståhl häpnar idag. Osannolikt snabbt är den här litauiska världsstjärnan tillbaka från skada, och han gör comeback inför publiken i Stockholm nästa vecka.
3: Det finns ett kast kvar, och nu avgörs allt utav världsrekordhållaren Nikolas Alekna.
2: Radiosporten kan avslöja att Alekna, som för 2,5 månader sedan i mars slet av bröstmuskeln på träning och sedan dess opererats, och som förmodades missa allt i sommar, inklusive EM i augusti, ja, han gör sensationell comeback på Stockholms stadion i Diamond League nästa söndag den 7 juni. Så de två som duellerade i den regnkaotiska VM-finalen i höstas i Tokyo möts igen, Nikolas Alekna och Daniel Ståhl.
1: Reporter Bengt Skött. Vi tar oss vidare.
4: Mittbackskris för det svenska landslaget i fotboll. Det kan leda till en debut för en 30-åring.
5: Det är jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen.
4: Det säger Hammarbys lagkapten Alice Karlsson, ett namn som har pekats ut som en lovande lösning.
5: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt, såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
1: Trupputtagning för kommande VM-kval idag 14.00. Expert Elmander vill däremot att förbundskapten Gustafsson ska gå på ett lite mer oväntat spår. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Reporter här, det var William Grönlund. Och vi avslutar med hockey-VM. Ödesmatch väntar för Tre Kronor i eftermiddag när man ställs mot Slovakien i den sista gruppspelsmatchen. Seger, det är ett måste för att ta sig vidare till kvartsfinal. Dramatiken hör du när Sportextra dagen till ära kickar igång redan 16.02 här i P4.
6: På E4-20 i Södertälje, precis efter påfarten Saltskog i riktning mot Stockholm, där är skyddsbil på plats nu i höger körfält tillsammans med stillastående bil. Det är en olycka i Järfälla på Viksjöleden och i rondellen Väddesta. Dit är räddningstjänst på väg, räknar med att det blir trögt i alla riktningar. Längre norrut på landsväg 979 Kårstavägen, där är det helt avstängt mellan Kårsta och Söderhall och ganska mitt på. Det är en buss som har ställt sig rakt över vägen där. Bergare är på väg fram, men det kommer ta en god stund innan man kan öppna upp där igen. Buss linje 665 får också omlagd körväg. För kollektivtrafikens del så ser det nu ganska bra ut även för pendeltågen.

0: The Beatles, Here Comes the Sun här i P4 Stockholm. Jag sitter och scrollar på vår Facebook-sida bland alla era bilder. Det är fotografens dag och vi tänkte som så att vi är väl alla det till mans. Och det är ju många av er som gillar att föreviga stunder. Det är inget snack om saken. Mycket djur, mycket natur, otroligt många träd. Och jag har också en fäbless för just det där, att plåta träd. Älskar skog och träd. Lasse, har du scrollat runt någonting tillsammans med Bingo?
1: Ja, alltså, det kan man tro, Mia. Men jag och Bingo, vi är i samma lokal. Men Bingo är mer fotografen. Han har mycket för sig, kan jag säga. Det har varit fullt upp. Han har pratat med två ungdomar. Han har pratat i telefon. Han har skruvat ner musik. Nu har han sprungit bort för han skulle fixa en grej till. Men vi är liksom i samma rum. Nu ser jag honom. Nu kommer han farande här. Tjena Bingo! Alltså, snacka om att du har mycket att göra. Tjena grabben.
2: Hallå, hallå.
1: Hur är det med dig?
2: Nej, men det är väldigt bra. Jag har kört morgonträning idag. Ja. Jag har ett koncept nu som jag kallar för 5 AM Club.
1: Och då ja, jag har sett det där. Ni går upp i ottan.
2: Ja, vi går upp i ottan. Ja. Och vi gör det måndagar och tisdagar. Och då är vi ett gäng goa gubbar som kämpar sig igenom ett träningspass. Men det är ganska skönt, för då har man det gjort.
1: Ja, då är det över. Men nu måste vi snacka, du är ju fotografernas fotograf. Och idag är det fotografernas dag. Firar du det på något speciellt sätt?
2: Nej, men jag borde kanske göra
1: det. Jag tycker det.
2: Ja, alltså jag tänker att jag har ju varit fotograf i över 30 år. Och det är ju ganska... Men det tog väldigt lång tid innan jag på något sätt kunde landa i tanken att jag är en fotograf. Jag tror att jag har haft min fars ande. Alltså, min far lever inte längre, men han sa att det inte skulle bli någonting av mig, för att han tyckte att jag hade så usla betyg i skolan. Så han var så besviken på mig. Så jag har nog haft det där hängande över mig, att du kommer inte bli någonting.
1: Men har du släppt det nu?
2: Nej, men det tog 30 år innan jag kunde känna så här, men jag är ju nog fotograf faktiskt.
1: Om man träffar dig, de frågar så här, vad jobbar du med? Säger du då, jag är fotograf. Känns det bekvämt?
2: Ja, alltså jag fick frågan senast igår i något sammanhang. Så här, vad ska vi skriva för titel? Ja, men skriv fotograf. Mm. Ja, det gör det. Men det tog väldigt lång tid. För att de första nästan 10 åren kände jag nästan helt så här, nej, men du vet, för att jag har ju ingen formell utbildning. Jag har ju jobbat som fotassistent och sen har jag ju varit... Så jag har ju nästan sett mig mer kanske som en kreatör i det avseendet. Men jag har ju fotograferat otroligt mycket. Tänk dig 30 år. Jag har ju inte legat på latsidan. Så det vore ju orimligt om jag inte hade lärt mig någonting.
1: Bingo, jag tänkte så här. Att vi ska ta upp P4 Stockholms Facebook-tråd. Vi har bett lyssnarna skicka in bilder. Ja. Kan du kolla på en del?
2: Såklart,
1: och sen så kan du komma med några tips. För alla fotar ju med mobilen idag. Och då får vi också komma med lite tips. Nu går Bingo igen. Så att vi gör det här, Mia, om en liten stund. Alltså, den här mannen, snackar om att han har bollar i luften. Men alldeles strax är vi tillbaka med Bingo Rumer. Då kommer han med snabba tips för att fota med mobilen och sen också lite kommentarer till lyssnarnas bilder som är inskickade i vår Facebook-tråd.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Stockholm. Och otroligt många bilder har ni delat med er av i tråden på vår Facebook-sida. Jag sitter och scrollar runt. 188 står uppe i nu. Och Lasse, du är ju hos någon som har fotograf som titel, yrkesroll. Bingo Rimér, och ni har kikat runt lite nu, du och Bingo i tråden.
1: Ja! Vi kollar här. Bingo, först ska vi börja med några enkla tips. Alla har ju en mobil, det fotas ju som aldrig förr. Ja. Kan du komma med några enkla mobiltips?
2: Ja, det kan jag verkligen göra. Alltså nu när solen skiner så kan man reflektera över att solen kan bli lite väl hård. Alltså ställer man upp hela familjen i direkt solljus, då står ju nästan alla och kisar. Ja. Så är det väldigt soligt, då kan man hitta ett mjukare och mer behagligt ljus i skuggan faktiskt. Och det är ofta tillräckligt ljus. Då får du så här mjukt, nästan lite softat ljus. Så det är det ena. Det andra är ju att kompositionen, att när du ska ta bilden på familjen så måste du också tänka på att hur du komponerar, alltså hur du placerar personen eller objektet eller hunden eller katten eller vad det är. Och då kan du också reflektera över bakgrunden. Ofta är ju människor så fokuserade på sina barn så att de tar en bild och så kanske det står en sopkorg i bakgrunden. Ja, det är inte så trevligt. Och det kanske är roligare att ha stadshuset om man är i stan, eller att man tänker på hela bilden och inte bara på det man ska fotografera.
1: Okej, ska vi kolla lite? Vi scrollar nu här, får vi se. Bingo, vad tyckte du? Här har vi. Går vi in här och kollar. Visa din bästa bild. Och du, den där.
2: Här har Stefan skickat in en trevlig bild.
1: Härlig med sol och
2: grejer. Väldigt soligt. Och sen har vi Mikael Lundqvist som har skickat in en bild på sin familjehund som somnade in. Ja. Hundar är ju familjemedlemmar. Verkligen. Och det här är ju en väldigt mysig bild. Och den har ju också ett hyfsat kort skärpedjup, så att man ser att bakgrunden blir lite oskärpa och då framträder
1: hunden. Det blir fokus på hunden.
2: Det blir fokus på hunden.
1: Vad har vi här då?
2: Är det här svårt att se?
1: Ja, du.
2: Det här, oj, här är någon som har verkligen zoomat in.
1: Är det en blomma?
2: Ja, det är någon blomma eller någon växt med små. Det är någon som har testat.
1: Tulpan i regn. Anna-Lena Lundvall.
2: En otroligt fin. Jag tycker att det är spännande med bilder som man inte vid första anblick kan se vad det är. Det skapar, tycker jag, ett ytterligare kreativt element i bilden. Att man tittar på bilden. Den här skulle ju vara väldigt häftig och förstora upp.
1: Så det väcker något hos en. Man får tänka till lite.
2: Ja, det ska vara. Alltså man vill ju utmana betraktaren att liksom tänka till. Och sen är det ju också spännande att man kanske ser andra saker i bilden än vad det egentligen är.
1: Ja. Vad var det där? En krabba?
2: Ja, otroligt.
1: Roger Kalima.
2: Ja, Roger är ju väldigt duktig på att fotografera krabbor. Det ser vi ju här. Och här ser vi ju att han har fått en spännande oskärpa, alltså att ett kort skärpedjup.
1: Roger vara en av länets bästa krabbfotografer?
2: Nej, men jag tror att han är årets krabbfotograf på Gran Canaria 2026.
1: Ja.
2: Det är bara gratulera.
1: Det är bara gratulera. Vad har vi mer, Bingo? Här
2: har vi
1: Sofia, en hund igen.
2: Ja, här är en hund. Och det är spännande. Man blir liksom väldigt nyfiken på. Antagligen så är det ju någon som står med en liten.
1: Något godis,
2: va, eftersom hunden tittar upp. Ja. Och det tycker jag är mysigt. Jag hade nog tyckt att det var finare utan kopplet. För det hade känts lite mer fritt.
1: Precis.
0: Lasse, får jag komma?
1: Ja, visst.
0: Jag vet,
1: ja,
0: det är ju.
2: Nu är det som att kopplet nästan blir. Ja. Att hunden skulle kännas mer ledig.
1: Precis. Vi ska höra Mia har något att säga.
0: Jag tänkte som en sista bild, men jag inser hur svårt det är för er att scrolla och hitta just den bilden. Men just, eftersom du hade Bingo och han ju är känd för att ha plåtat en del lättklätt, så hade det varit väldigt kul om han hade kommenterat Annika Ahlbloms bild. Men hitta den kanske kan vara knepigt.
1: Men vi scrollar på. Vi ska leta efter Annika Ahlbloms bild. Så ska vi, kan se om vi hittar den snabbt. Då.
0: Jag kan beskriva Annika, den medan ni letar.
1: Beskriv den medan du letar.
0: Ja, hon fick vara snabb med kameran i San Francisco, säger hon.
1: Ja, det ska vara två gubbar som visar rumpan.
0: Exakt.
1: Vi ska se här.
2: Det låter som
1: en bild i din smak, Bingo. Nu rullar vi på. Vi har inte hittat några gubbar med rumpor.
0: Nej, ni får pyssla vidare med den. Liksom alla andra nu som kommer leta som galningar i tråden. Nyfiket.
1: Det är jättemycket bilder. Ja, vi har inte hittat gubbarna med rumporna.
2: Men
1: vi ger inte upp.
0: Nej, ni får fortsätta.
1: Vi scrollar vidare.
0: Ja, det gör underbart, vi. Tusen tack. Ja, Bingo Rumér och Lasse Persson och de här två herrarna då, det som var liksom verkligen uppseendeväckande är att de promenerar ju längs en trottoar bredvid varandra. Den ena har strumpor och skor, den andra har sandaler och så båda en axelväska lite sådär snyggt snett över kroppen. Men totalt nakna för övrigt. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: Come on over, Christina Aguilera här i P4 Stockholm. Och morgongänget, jag, Mia,
1: Emily,
0: Rosanna, Lasse på stan, Patricia också gett en utsändning den här morgonen. Sven har producerat. Och så har vi Sanna Richter som håller koll på trafiken fortsatt en stund. Vi lämnar med varm hand över nu till Ekot och sen tar för middagsgänget hand om dig. Vi hörs imorgon igen. Hej då!
1: Hej då!
2: God förmiddag, här är Ekot. I Belgien har en skolbuss körts på av ett tåg i regionen Flandern vid 8-tiden i morse. Flera personer uppges ha skadats enligt belgiska medier. Nu förbereder SSAB för att återuppta arbetet med att bygga ett nytt eldrivet stålverk i Luleå. Bygget har stått still i snart 2 månader efter att ett 20-tal i personalen drabbats av bland annat huvudvärk, yrsel och näsblod.
3: Hittills har inget av de tusentals prover visat vad som skulle kunna orsaka sjukdomsfallen, utan det antas bero på en kombination av byggdamm, torr och kall luft som förstärkts av säsongsbaserade virussjukdomar. Återuppstarten kommer att ske successivt och börja på andra områden än där sjukdomsfallen har inträffat. SSAB kommer att fortsätta göra mätningar av bland annat dammpartiklar under byggets gång. Det nya stålverket kostar 52 miljarder att bygga och planen var att det skulle vara igång i slutet på 2029. Byggavbrottet bedöms inte ha haft någon större påverkan, varken på kostnad eller tidsplan. När det nya stålverket är klart kommer det gamla stålverket att stängas ner och då minskas Sveriges utsläpp av koldioxid med 7%.
2: Rapporterade Erika Sundén. Iran uttalar sig nu efter USA:s attacker mot södra Iran under natten. Irans högsta ledare säger i ett uttalande att Gulfländerna inte längre kommer kunna skydda amerikanska baser och att USA inte längre kommer att ha en tillflyktsort i Mellanöstern. Revolutionsgardet uppger att de förbehåller sig rätten att svara på USA:s brott mot vapenvilan. Och så om en allt hetare trend. Just det, golf. De aktiva medlemskapen är rekordmånga i Sverige, men det skapar långa köer till klubbarna, vilket Arvid Karlsson, nyinflyttad i Stockholm, har fått erfara.
4: För oss som står utanför så är det lite tråkigt. Om jag vill vara medlem någonstans nästa år så måste jag kanske vänta 2-3 år innan jag får någon plats.
5: Det säger 27-åriga Arvid Karlsson som har spelat golf sedan unga tonåren. Han blev tvungen att byta klubb efter en flytt till Stockholm. Men då golftrenden fortsätter att stiga med rekordmånga aktiva medlemskap påverkar det tillgången på banorna. Och det är just de yngre spelarna som sticker ut bland mängden. Då antalet juniormedlemskap har nått sin högsta nivå någonsin. Och Arvid står nu i en lång kö till en Stockholmsklubb. Under tiden har han ett så kallat brevlådemedlemskap men tillhör inte en specifik bana.
4: Man vill ju ha den här samhörigheten att spela med andra. Och det är väl den du får om du är medlem på en klubb.
2: Reporter här Minja Sandlin, P4 Stockholm. Artisten Sara Larsson fick pris på American Music Awards i natt. Hon prisades i kategorierna årets samarbete och årets genombrottsalbum. Ekot klockan 10.
6: Ja, men då var det dags, gott folk, att köra igång förmiddagsprogrammet. Jag är så glad idag för jag får vara på hemmaplan här i Vallentuna. Vi finns på Tunatorg, mitt i centrum. Det säger inte så mycket. Det är typ Tunatorg som är centrum i den här lilla orten. Mysigt att vara här hur som helst. Är du i närheten så tveka inte att ta dig hit och bara säga hej. Det skulle vara kul. Vi börjar med att ta en titt nu på trafikläget.
7: Börjar i Väddesta, Viksjöleden. När du kommer från E18 så är det en olycka precis före rondellen där vid Väddesta. Räddningstjänsten är på plats och till och från är det stopp för trafiken. Men man försöker nog släppa växelvis, men det har blivit ganska köigt. Sen tar jag mig också till Vallentuna då. Det är väl på sin plats eftersom det är en blockerad väg. Det är Kårstavägen mellan Kårsta och Söderhall. En buss som har hamnat tvärs över vägen och bergare är på väg dit. Påverkar just busslinje 665 som behöver lägga om trafiken. Tvärbanan mot Solna har några enstaka förseningar efter ett tidigare stopp och Roslagsbanan in mot stan har också en del förseningar efter ett tidigare signalfel.
6: Just det, Karin rapporterar om Kårsta och det är en ort som ligger många mil norrut från Vallentuna centrum. Den här kommunen är ju en av de största till ytan, även om den verkligen inte är det till antal invånare, drygt 30 000 stycken bara. Men nu kör vi igång härifrån, vi kör fram till 13.

0: Jag tänker att det är väl lika bra att vi river av det här hästplåstret med en gång. Jag skulle ju haft en häst med mig här på Tuna torg i Vallentuna. Men det blev inte riktigt så, tyvärr, av olika anledningar. Så vi får köra utan häst, men jag hoppas att Rasmus kan träffa en häst istället. Ni som kanske är nya i länet och inte riktigt har koll på vad det här handlar om, så är det som att det är någon gammal klyscha någonstans att var femte invånare är en häst i Vallentuna kommun. Och det stämmer ju tyvärr inte riktigt, för det hade varit mysigt tycker jag. Jag har själv tittat lite grann på det här och kommit fram till att det går ungefär en häst på 20 personer. Så det är ungefär 5% som är en häst. Men det är ju inte en lika bra kommunslogan. 5% är en häst. Men det verkar vara lite närmare verkligheten i alla fall. Vi sänder programmet härifrån idag fram till klockan 13 från Tuna torg. Som är, det är liksom här man ska vara om man ska vara i Vallentuna centrum. Det är liksom, det finns ju egentligen bara två vägar som är hyfsat stora där folk går och möts. Så att säga, korset där ligger ungefär där vi sitter. Så har du vägarna förbi eller är här i närheten får du gärna komma och hälsa på. Vad kan man säga mer? Det händer inte jättemycket alltid. Men en stor grej hände häromveckan. Då öppnade en ny sån här matjätte i centrum. Och det har väl varit lite nyhetens behag hittills i alla fall. Vart det stort sett fullsatt varenda gång man har kommit dit. Vi får se om det fortsätter på det sättet. Rasmus Almerud, vad har du beväpnat dig med för frågor idag när vi är i Vallentuna?
1: Svårt att bestämma sig. Och jag vill också lägga till att just i hästfrågan så finns det ju ändå mycket hästrelaterat att plocka fram. Jag tror att det var här i Vallentuna som lilla gubben, Pippis tv-häst, drog sig tillbaka för att dö. Ja. Men man kan också spana in helt andra saker. Kungamördaren Ankarström föddes någonstans här. Skulle man kunna åka och se om det finns några spår av det. Och sen bodde ju ABBA på en soptipp här i början av 70-talet. Eller hur gjorde är det nu de igen?
0: Ja, men så är det. Och de hade sin första konsert i aulan. Där en av mina döttrar i alla fall gick. Nu har hon bytt skola, men hon gick i den skolan och har själv uppträtt i den aulan. Visserligen rätt många decennier efter ABBA gjorde det då. Det här var ju såklart före de fick sitt stora genomslag. Det var lite kul. Och apropå lilla gubben och Pippi. Jag har ju bott 10 år i samma villa där Annika i Pippi bodde när hon spelade in filmerna. När hon var barn alltså. Det var min claim to fame här från Vallentuna. Robin Olsson har vi här också. Det tar inte jättelång tid att gå igenom känt folk som finns här. Kanske den mest kända Vallentuna-bon, åtminstone just nu, är väl Parisa Liljestrand, vår kulturminister, som var KSO här tidigare, alltså kommunstyrelsens ordförande. Men hon är inte aktiv i lokalpolitiken längre. Det är det andra som är och de ska vi prata med senare i programmet. Ska du prata lite om centrum också, Rasmus?
1: Ja, man kan fråga folk vad de tycker om centrum. Vallentuna är ju en kommun där det pratas ofta om att man har inte ett särskilt stort centrum själv. Folk drar till andra ställen. Behöver man ett centrum? Är man nöjd med sitt centrum? Men du, jag tänker att jag börjar programmet som jag brukar. Jag letar upp en blomaffär och går in där.
0: Rasmus letar upp den obligatoriska blombutiken och vi hör mer ifrån honom strax. Farsad är med oss också. Farsad är inte här i Vallentuna. Du är någon annanstans. Vad håller du på med?
2: Ja, men jag har tagit mig till Sofiahemmet, till hjärt- och lung- och allergimottagningen här. Och jag ska rädda ut, eller ska, tror jag ska avliva myten om att man blir trött av antihistamin. Vi pratade om det, jag är ju pollenallergisk så att jag käkar antihistamin och då var någon på redaktion. Ja, men jag blir så trött av det där, är det därför du är seg? Jag säger nej, det här är bara mitt normaltillstånd, jag är bara lite seg. Det är inte antihistaminet, tror jag. Det är en läkare som har sagt det en gång till mig och jag har köpt det med hull. Jag ska kolla om det är sant. Är det så att man inte blir trött av antihistamin eller ljög den här läkaren för mig?
0: Massa grejer på gång i det här förmiddagsprogrammet den här tisdagen. Vi sänder ut idag, brukar ju vara på onsdagen annars. Vi ska göra det imorgon också. Då är det Tyresö som gäller, då är vi på andra sidan stan. Men idag så fortsätter vi vad som verkar vara en liten turné i nordost. Vi har ju ganska nyligen varit både i Täby, Österåker och idag i Vallentuna. Men misströsta inte, vi ska ta alla kommunerna. Vi är också medvetna om att de senaste kommunerna har ju varit tämligen djupblå. Och det är Vallentuna också. Men det finns en hel del kommunpolitik och reda ut inför valet då i september. Och det är ju det som är anledningen till att vi gör den här, vad vi kallar för torgturné. Åker runt i alla kommuner i hela länet inför valet då för att ta pulsen och tempen lite grann på vad det är som gäller. Hur stämningen är, vad folk snackar om och sådär inför valet. Så det gör vi idag också, ihop med en hel del annat härifrån Vallentuna. Till att börja med spelar vi Alex Warren här i Fever Dream.

Trafikolycka på E4 Uppsalavägen, det här är i riktning mot Uppsala. Strax före trafikplats Stora Väsby när du kör mot Uppsala, höger körfält är blockerat. Det är en bil som står på tvärsan där. E4 Uppsalavägen strax före Stora Väsby, riktning mot Uppsala.

0: Knivig sits och sitta i det här som Alex Warren gör. Damned if you love me, damned if you don't, sjunger han. Och han gör det här i P4 Stockholm i en sändning som sker ifrån Vallentuna, ifrån Centrumtorget här, precis. Är det så att du är här någonstans i närheten så kom gärna och säg hej. Ibland så väljer man att åka direkt till dit man ska jobba utan att ta omvägen via radiohuset. Det kunde jag ju kosta på mig idag, åka från Bällsta hit. Det tog ungefär 3,5 minuter. Så känns så himla kul att få sända från kommunen som man själv bor i och som jag ju älskar. Jag har ju blivit en stort sett bara något halvår efter jag flyttade ut. En av de största Vallentuna-förespråkarna. Blev faktiskt nominerad också till årets Vallentuna-bo en gång i tiden. Sen så, klar, det vann jag inte. Men det var så kul bara att bli nominerad. Så det är härligt att få sända härifrån. Jag hälsar gärna på så många som möjligt av er ifall ni är i närheten. Hörrni, nu ska vi prata om något annat. Pollensäsongen. Den är igång. Den har varit ett tag beroende på kanske såklart vilken typ av pollen man är allergisk mot. Och är det gräset som man är allergisk mot så är det ju nu som den riktiga högsäsongen börjar. Hur ska man behandla det? Det ska vi prata om nu. Men vi ska också försöka reda ut huruvida den här myten stämmer. Myten om att man blir trött av antihistaminer. Farsa, du tar ju själv antihistaminer. Ska du reda lite det här nu?
1: Det ska jag göra. Jag har tagit mig till Sofia hemmet, till hjärt-, lung- och allergimottagningen här, och jag sitter med Mohanna Alavi som är allergolog. Jag har aldrig hört den titeln förut. Det är en spännande titel, allergolog. Vi börjar direkt, Mohanna, för det här vill jag liksom få svar på snabbt. Du behöver inte svara snabbt, men jag vill veta det här nu. Blir man trött av antihistamin eller är det en myt?
2: Det är delvis en gammal myt som lever kvar. De äldre generationernas antihistaminer, de gamla, de blev man mycket trött av. För att de kunde ta sig till hjärnan och hämma receptorer, de här histaminreceptorerna, och det gjorde att man blev trött av. Och de finns fortfarande, men de används numera mer som sömnmedicin eller lugnande.

0: Det är de aktiva ämnena.
1: Ja, ja, precis. Ja,
0: för det finns ju massa, en uppsjö av sådana här antihistaminer receptfria.
1: Exakt, det finns ju andra antihistaminer, till exempel cetirizin finns det. De kan man bli kanske lite trött av, inte så mycket heller. Mindre än de gamla. Vi hade många som används nu, Atarax, Tavigil. De är nu mer som lugnande mediciner.
0: Mm. Så det lever kvar ifrån när jag var liten, ja, från förr i tiden. Men du, nu är pollensäsongen igång. Den har varit det beroende på vilken allergityp man har. Nu är det lite gräs. Vad ska man tänka på nu när man går in i den här säsongen?
1: Det är viktigt att få en diagnos, tycker jag. Så att det är väldigt enkelt. Ta ett blodprov, det kan vårdcentralen också göra. Och veta vad man är allergisk mot, så att man kan medicinera rätt tid. Ta mediciner, tabletter, ögondroppar, nässpray. Pollen kommer ju till vårt, presenterar sig i vårt, till vårt, för vårt immunförsvar via olika slemhinnor, ögonen, näsan. Så därför är det bra att kombinera alla tabletter, ögondroppar, nässpray regelbundet. Och så försöka exponera sig så lite som möjligt för pollen. Inte vara ute när det är mycket pollen. Hålla dörrar och fönster stängda. Inte hänga kläder för tork ute. När man kommer in och man har varit mycket ute. Kanske skölja håret och ansiktet. Och så att få, ja, exponera sig så lite som möjligt för pollen.
0: Det är lite lurigt det där. För vi går ju mot varmare tider. Och man vill ju sova med fönstret öppet. För det blir så himla kvavt. Samtidigt man vill liksom inte ta in pollen. Finns det något att liksom, vad ska man säga? Vad ska man prioritera?
1: Ja, då är det, oftast får man faktiskt bra effekt av medicinerna. Men då är det ta regelbundet och kombinera med ögondroppar och nässpray. Många kommer långt med det. Och gör inte det, då kan man söka vidare, för det finns mycket bättre och effektivare behandlingar för svår pollenallergi.
0: Mm, så det finns ändå om man har jätteproblem med det. Men du, kan man ta antihistamin hur länge som helst? Eller är det en sån här 2 veckor sen uppsök vård?
1: Själva tablet antihistamin, om man tar normal dos, det är ingen fara. Man kan ta länge utan att det är något problem. Men hålla sig till dosen som man får.
0: Mm. Avslutningsvis, vad är det liksom vanligaste missen folk gör? Vad kommer de till dig med?
1: Det är just att man inte tar medicinerna regelbundet, utan man tar när man har symptom en gång och så kanske igen, och så, och att man inte kombinerar alla, även lokal behandling, ögondroppar och nässpray. För gör man det, då, man kommer faktiskt ganska långt med det.
0: Får det bättre effekt om man tar dem löpande, alltså under 3 veckor typ?
1: Ja, om man till exempel har, om säger att man har björkpollenallergi, då måste man ta det under hela björkpollensäsongen och ta varje dag, inte hoppa över.
0: Säger alltså Mohanna Alavi som är allergolog. Det var en spännande titel. Tack så jättemycket.
1: Tack så mycket.
2: Farsad alltså. Snart ska vi tillbaka hit till Vallentuna igen. Först ska vi lyssna på Lalle som sjunger någonting som ju, ja, ibland är det enda man vill höra egentligen. Det kommer bli bra, sjunger hon. Här är P4 Stockholm, klockan är 20 minuter över 10.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Jag har placerat mig på torget i centrum av Vallentuna, min egen hemmaplan, så att säga. Det känns lite märkligt att vara här, där jag är i stort sett varje dag, fast nu var i sällskap av en mikrofon, hörlurar och sändningsutrustning. Men det känns härligt att köra programmet här från Vallentuna idag. Vi kör fram till 13 och har en massa olika grejer på gång. Jag ser att man håller på att renovera det som man kallar för Tunahuset här. Det kan nog behövas, åtminstone fasaden. Vi har också vad som måste vara länets tröttaste och sorgligaste skylt som det står Torghuset på. Den hänger liksom, vissa bokstäver hänger lite på snedden, de verkar vara rostiga allihopa och det har liksom runnit sånt här rostvatten bara. Det ser för sorgligt ut. Det är inte just det huset som de renoverar fasaden på, men då vill jag ta tillfället i akt här och säga, om det är någon som lyssnar som håller på med det här jobbet, att när ni ändå håller på, om ni bara flyttar era ställningar en 30 meter också över torget där, och så tar ni hand om den här skylten när ni ändå är i farten. Det skulle jag gilla. Rasmus Almenud är med här såklart i förmiddagsprogrammet från Vallentuna, slår sig slang där med lite folk, pratar om allt möjligt. Men några frågor har du beväpnat det med specifikt trots allt. Vad är det som händer nu?
3: Men jag tänker ju starta det här som jag har gjort de senaste veckorna när vi har varit ute på torgturné i den lokala blomsterhandeln, för det har gett mig sån himla bra skjuts in i dagen. Så jag gör samma sak idag, glider runt bland kumquat, buxbom och med famnen full av timjan kom Julia ut här alldeles nyss. Hej Julia!
4: Hej!
3: Vad har du för dig just så här i starten av dagen?
4: Jo, men det är att plocka ut olika blommor och köra ut vagnar och börja vattna allting helt enkelt.
3: Vad är det här för tid på året för en blomsterhandlare?
4: Jo, men det är mycket nu. Det börjar komma studenttider och snart kommer midsommar runt hörnet. Så vi kör igång med allt möjligt och alla fantastiska blommor som ska ut i trädgården.
3: Du, jag har märkt efter att ha inlett den här traditionen själv då, att träffa blomsterfolk direkt i början av våra torgsändningar, att det är väldigt mycket så här bra vibes. Blir man glad av att jobba med någonting som lever så här?
4: 100%. Man mår jättebra av att jobba med färgglada och väldoftande grejer.
3: Bra tips till den som vill ha ett lyckligt arbetsliv, låter det som. Du, vi skulle lära känna Vallentuna lite grann. Kan du hjälpa oss att göra det? Vad är det för ställe vi har hamnat i idag?
4: Ja, vi har väl hamnat i hästarnas och runestenarnas kommun och massa fin natur, skulle jag säga.
3: Du, toppen. Tack för hjälpen med en första inblick i Vallentuna. Du ska få fortsätta med vad det nu kan bli, studenter och sånt. Tack Julia.
4: Tack så mycket.

0: Det är svårt att låta bli att tycka om Darin när man hör vissa låtar han har gjort. En av dem är ju den här, Allt jag har. I P4 Stockholms förmiddagsprogram som sänder ifrån Vallentuna kommun, mitt i centrum, fram till klockan 13. Lokala nyheter nu, här är Katrin.
1: En 47-årig man har dömts för att ha hotat personal i Nynäshamns kommun. Mannen har skickat meddelanden via kommunens webbformulär och till tidningen Nynäshamns-Posten med hot om bränder och smällar i kommunhuset. Domstolen konstaterar att hoten var riktade mot ett bestämt antal personer och Nynäshamns kommun fick låsa dörrar och placera ut vakter. Södertörns tingsrätt dömer mannen för olaga hot och det till villkorlig dom och dagsböter på totalt 2 500 kronor. Sedan i mitten av april så har det varit över 20 terrängbränder på olika platser runt om i Upplands Väsby. Senast igår så brann det i Apoteksskogen och polisen misstänker att bränderna är anlagda och efterlyser tips och vittnesuppgifter från allmänheten. Så ska vi till centrala Stockholm, för Kungliga Operan är i akut renoveringsbehov. Och idag så presenterades planen på den stora renoveringen. Mats Elger är generaldirektör på Statens fastighetsverk.
2: Vi har personal här dygnet runt för att få föreställningar med mera att fungera. Alla tekniska system är uttjänta. Den här byggnaden skriker på att renoveras. Och arbetsmiljön idag är helt otillräcklig.
3: Fredrik Lindgren, hallå, du är vd här vid Operan. Du, verksamheten, den ska ju drivas på något sätt under den här renoveringen. Hur då?
4: Ja, men precis. Sista föreställningen här i Operahuset blir 1 december i år. Sen kommer vi ha några månader när vi ställer om. Då kommer vi vara bland annat på Cirkus och dansa Nötknäpparen. Vi kommer vara i Philadelphia-kyrkan och göra Läderlappen. Och sen kommer vi att allt mer då flytta över till Gasometern i norra Djurgårdsstan.
1: Och budgeten är satt till 3,5 miljarder kronor. Hur lång tid renoveringen kommer ta, det är i nuläget inte klart. Reporter där, det var Rosanna Lindén. Kan vi säga att Tidöledarna idag kommer besöka Gustavsberg i Värmdö och hålla en pressträff om kollektivtrafiken. Platsen är Charlottendal bussdepå.
0: Vädret just nu är strålande sol, även om det finns en del stackmoln på himlen också. Enligt SMHI så ska det bli mest sol idag. Stundtals varvat då med en del moln. Samma temperatur som igår ungefär. Behaglig försommarvärme, 17-20 grader. Trafikläget är så här.
5: Räddningstjänsten är fortfarande kvar på Viksjöleden. Kommer du från E18 så är det en olycka precis när du kommer fram mot Väddesta i den första rondellen vid Väddesta köpcentrum. Där är det växelvis trafik och det förekommer kortare stopp. Kön den börjar vid Barkarby köp handelsplats. På länsväg 979, det är Kårstavägen, den som går mellan Kårsta och Söderhall. Några kilometer från Söderhall i höjd med infarten till Hästhagskärret är vägen helt blockerad. Det var en buss som hamnade på tvärsan över vägen där och man behöver ha dit en bärgare för att reda upp situationen. Här påverkar buss 665 som behöver lägga om körvägen.

Madonna gör sin version av American Pie. P4 Stockholm sänder ifrån Vallentuna. Nyss här, precis före vi körde igång programmet, så kom det en herre stegande och sträckte fram näven och hälsade, och då visade det sig att, eller ja, det vet vi som känner igen honom, att det var Jerry Bergström som är i opposition här, politiker i Vallentuna. Och då sa jag så här till Jerry att, ja men tjenare, eller kanske ska jag säga en garde. Och han bara suckade, för Jerry är ju en före detta fäktare, alltså på världsnivå, högsta elitnivå. Men det verkar som att han inte ville bli påminn om det riktigt längre. Han verkade lite trött på det. Så jag kanske gjorde ett dåligt första intryck. Vi får väl se vad som händer när jag träffar honom igen sen. För jag ska ju träffa honom ihop med Moderata kommunstyrelseordförande också. Om, vad blir det då? Ja, men om en timme ungefär snackar jag lite politik. Annars är det Rasmus som är runt mycket för att prata med folk om olika saker som man tycker är viktigt här i Vallentuna. Vad det är man snackar om. Jag kommer spontant att tänka på kanske centrumet här, som är väldigt litet på många sätt, och då menar jag inte att det inte finns restauranger och butiker och sådär, men det finns liksom inga stora kedjor här. Matkedjorna finns här, men inte i övrigt. Det finns ju heller inga snabbmatsrestauranger. Det finns ju för övrigt inte en enda snabbmatsrestaurang i hela Vallentuna. Det är nog inte så många kommuner i Stockholms län som har det på det sättet. Men är ni sugna på en snabbmatshamburgare och kör in i Vallentuna kommun, så får ni köra på ett tag tills ni har lämnat kommunen igen. Jag vet själv när jag flyttar upp, och jag vet att många som flyttar hit gör det. Just kanske för att det är så litet och för att det är så lugnt. Och man är inte jätteintresserad av att ha hit massa kedjor och affärer och allt möjligt. Då kanske man hade stannat kvar i stan istället, om man nu flyttar därifrån. Samtidigt så finns det också många som tycker att utbudet är för dåligt och att man vill ha tillgång till fler saker. En grej för Vallentuna som väl är ett problem om man nu vill ha fler butiker, det är ju närheten, framförallt i Täby. Det ligger ju nästgårds, och allt som Täby då har att erbjuda. Och att man, så många lokala företagare tycker, inte stöttar den lokala butiksnäringen längre som man gjorde, eller som man tycker att man borde göra då. Det leder hur som helst tyvärr till att många av de små butikerna som faktiskt finns här också slår igen. Men det är ju ingenting som är unikt för Vallentuna på något sätt. Det här är något som vi har märkt i många av de här glesbygdskommunerna, i deras tätorter så att säga, att det är svårt att etablera sig och att ligga kvar, och att man på något sätt blir utkonkurrerad av stora köpcentrum som ändå finns relativt nära och sådär. Så vi får se vad Rasmus hittar för människor att prata med om den saken. Först spelar vi Colby Calais, I Do.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Kolby Calais sjunger I Do. Jag hade en bussförare som kom springande hit för ett litet tag sedan. För att hälsa och kinga brukar jag alltid lyssna på P4 Stockholm. Han körde ju i Vallentuna hela tiden, sa han, men bodde själv i Väsby. Och tack och bock för det, för jag vet ju hur otroligt korta och få raster ni bussförare har. Så att du tog dig tid till att komma och kinga var i toppen. Sen kommer Bashir ut här också. Han har en fruktaffär, frukt- och gröntaffär här intill. Och hackar upp en melon i små bitar som han sen räckte över till mig och producenten. Så att ytterst uppskattat så är det här i Vallentuna. Här är nästan alla människor vänliga. För jag hoppas att om du har slått i slang med vänliga också då, Rasmus.
3: Får vi väl se, men vi är i alla fall på samma sida. Jag har ju gett mig ut för att snacka lite med folk om just centrumet i Vallentuna. Och då träffar jag John, Theo och William som är ute lite i samma ärende. De är ute och forskar om sitt eget centrum. De kommer från en 8:e klass i skolan här intill. John, vad är det ni frågar folk om idag?
4: Hur trygga de känner sig i centrum.
3: Har ni någon tes eller idé så här att ja, vi tror att folk känner så här?
4: Ja, jag tror ändå att folk känner sig säkra så här lokalt. Men kanske beror lite på vilken tid de är här på dygnet.
3: Hur ska ni gå tillväga då för att få in svar?
4: Vi får väl gå fram till folk som du gjorde till oss, ja. Ungefär.
3: Jag visar lite grann hur det går till. Man går fram och säger tja, vill ni vara med och prata?
4: Ja, men det borde nog funka.
3: Härligt. Jag tänkte fråga er lite grann om just Vallentuna centrum. För det som gör Vallentuna centrum lite speciellt är att det är ett ganska litet, mysigt, lokalt centrum utan de här stora kedjorna, snabbmatsrestaurangerna, sådana saker. Många åker till Täby, antingen Täby centrum eller kanske Arninge om man ska handla. Vad tänker ni om ert centrum? Om jag frågar dig, Theo, vad tycker du om Vallentuna centrum?
5: Jag tycker det är bra. Man har det man vill ha. Ica, Willys och så.
3: Saknar du de här grejerna som finns i många andra kommuners centrum?
5: Ja, Donken, det vill jag.
3: Det finns såklart andra hamburgerrestauranger också. William, vad tänker du om centrum här?
6: Ja, det är bra, det är mysigt. Man vill ha det ganska litet så det inte är jättemånga folk.
3: Vad gör man när man är ung och blir lite äldre? Hänger man kvar runt i Vallentuna centrum eller är det naturligt att man börjar åka till exempel till Täby eller sådana grejer? Hur ser det ut?
6: Ja, det beror på för mycket folk här kanske ibland. Drar och spelar fotboll, typ, det är det man gör.
3: Vad säger du, Theo?
5: Vadå?
3: Hänger man kvar här när man blir äldre också eller börjar man röra sig till andra centrum för att man vill ha andra saker?
5: Nej, jag skulle säga att man stannar. Det beror på. Många drar iväg.
3: Okej, okay. Och om det är någonting du fick hit, John, vad skulle det vara? Vad skulle du vilja ha i Täby centrum? Eller förlåt, Vallentuna centrum?
4: Ja, men lite mera som du sa, just som i Täby där man kan gå runt. Det känns som att fler åker dit för att umgås med vänner än i Vallentuna centrum där det är mer lokalt, liksom handla eller äta mer än just att umgås.
3: Det låter ändå som att ni är hyfsat nöjda med att Vallentuna låter Täby ta hand om en del av jobbet när det gäller att liksom driva ett centrum. Jag kan säga också att jag pratade med Julia i blomsteraffären tidigare och hon sa att hon tror att många i Vallentuna är väldigt nöjda med att ha det så här. Att det ska vara ett lite mindre centrum. Hon sa till mig, vi är bönder vi som bor här. Det tror jag inte gäller just John, Theo och William kanske. Men att hon menar lite skämtsamt att man vill ha det här lite lokala och lite mindre. Och är alldeles nöjd med att det inte finns för mycket saker i det här centrumet.
2: Tack för det, Rasmus. Ja, men jag vet själv, jag fick ju köpa mig en pickup truck och en trucker cap och en techväst och allt möjligt. Började lyssna på Luke Combs och så när jag flyttade ut hit. Det gör jag så gärna. Här är Olle Ljungström, lyssnar jag också gärna på.

0: grej. Olle Ljungström sjunger tack. Vi fick flytta oss 50 meter här. Det är ju passande. Kanske på sätt och vis känner mig hemma här, för att de började häva i jord i en kruka. Den här jorden var full med gödsel. Och det var en stor sån här torgkruka alldeles precis intill där vi satt.
1: Ja, VM-hitten från sommaren 1994 gör sin nytappning till årets fotbolls-VM. Denna gång med barnen till originaltrion Glenmark, Eriksson och Strömstedt. GES-barnen, eller The Legacy som de kallar sig, består av Simon Strömstedt, Kid Eriksson och hans band Tjuvjakt samt Julia Glenmark Bolund. Så TV, efter monstersuccén Stranger Things är bröderna Duffer tillbaka med pensionärsskräckisen The Burrows, som tokcharmat vår kritiker Ylva Nilsson.
2: Welcome to The Burrows, where you'll have the time of your life.
3: Hippie.
4: Vi ger dem golfbilar istället för mountainbikes. Och vad sägs om ett godhjärtat monster den här gången? Ja, jag vet inte, men vem hade inte velat vara en fluga på väggen när bröderna Duffer och company kokade ihop den här ultrascharmiga pensionärsskräckisen till lyckad sci-fi-tårta? Vi ska alla dö. Och den lukrativa affärsidén driver den ondskefulle Blaine, som skapat ett till synes perfekt seniorboende i New Mexicos soldränkta öken. Dit kommer den sörjande Sam Cooper som mist sin fru i Alfred Molinas ljuvliga gestalt. Skådespeleriet är överlag en ren fröjd. Och även om själva upplösningen blir väl utdragen och de filosofiska turerna onödigt många, går årets charmpris och en solklar fyra i betyg ändå till de här osannolika antihjältarna, till golfbilsburna monsterjägare.
5: How old is that pepper spray, Judy?
6: It's expired 2002. Shit.
1: Det tyckte vår kritiker Ylva Nilsson om The Burrows, som finns att se på Netflix.
0: Ja, det fanns en tid när Sweet levererade hit på hit. En av dem lät så här, eller låter så här ska jag säga. Här är Bourbon Blitz.

Det är ju så här att om man kommer från en viss etnisk grupp eller om man är från en viss plats och sådär, så har man liksom rätt att skämta om när man är liksom, då har man ryggen fri så att säga. Och nu kommer inte jag från Vallentuna, men jag har ju bott här nu i, 12 år. Och dessutom så råder det ingen tvekan om för någon som brukar lyssna på mig att jag älskar den här lilla kommunen, tycker jättemycket om den. Så att då får man väl också raljera lite över vissa saker. Men det är, faktum är att det är ganska svårt tycker jag. Vi försöker hitta saker att prata om med politiker och sådär. Och här i Vallentuna så är det väl, ja, vi, dels då kanske möjligtvis butiksdöden, att små butiker slår igen. Det gör de ju på många håll, i många mindre kommuner. Vi har också haft en del snack man har kunnat läsa i lokalpressen och sådär om bristen på lägenheter eller på hyresrätter framförallt. Det finns ju väldigt, väldigt få hyresrätter i Vallentuna. Det här är en kommun som i stort sett helt domineras av småhus. Och så bygger man då bostadsrätter, nya fina bostadsrätter, och så blir det som det blir på många håll, inte bara här utan i andra kommuner också, att man får inte sålt dem, så man ombildar dem till hyresrätter. Och så kostar det, vi hade ju en trea här borta, säger ungefär som ni kan se vart jag pekar, men ganska centralt i Vallentuna, som var uppe i hyresnämnden vet jag, för där tog de 16 800 kronor för en trea, så att det är ju inte bara det att det ska finnas hyresrätter, utan dessutom hyresrätter då som någon har faktiskt har råd att bo i. Och det är väl bland annat ett ämne som jag skulle kunna ta upp med de här politikerna som jag ska träffa strax. Det är dels kommunstyrelsens ordförande och sen är det också den främste oppositionspolitikern som jag ska prata med, precis som vi gör i alla kommuner som vi besöker. Och det var lite lustigt, jag pratade ju förut om hur jag liksom sadlade om till att bli lite mer lantlig när jag flyttade hit, och på något sätt hel. Och jag tror att det kanske beror på att jag är ju uppväxt, jag är född mitt i stan, uppväxt mitt i stan, och snackar vi Göteborg. Sen bodde jag mitt i stan i Malmö och sen bodde jag mitt i stan i Stockholm i 15 år. Så att för mig var det så himla skönt att bara få komma ut. Och jag omfamnade liksom hela det här lite mer lantliga med allt, alla möjliga attribut då. Det här är ju något som jag gärna också vill föra fram i parti och minut. Många som känner mig tröttna lite grann på det där. En av de här sakerna då, som jag faktiskt nämnde i förbifarten nyss, det var ju det att jag började lyssna på Luke Combs. Jag tyckte han var bra också. Det var inte bara att jag flyttade till Vallentuna. Han uppträder för övrigt live på Ullevi i sommar. Och som av en händelse så ligger han i spellistan här. Här är Be I Now.

0: anklagats för att vara förutsägbar på den här plattan Luke Combs, men det är ju så man vill ha honom, eller hur? Dags för Ekot nu.
1: God förmiddag. En skolbuss i regionen Flandern i Belgien har körts på av ett tåg. Enligt public service-kanalen VRT har flera personer omkommit i samband med kollisionen som inträffade vid 8-tiden i morse. Omkring 100 människor ska ha befunnit sig ombord på tåget, men ingen av dem ska ha fått några fysiska skador. Iran uttalar sig nu om USAs attacker mot södra Iran i natt. Irans högsta ledare säger i ett uttalande att gulfländerna inte längre kommer kunna skydda amerikanska baser och att USA inte längre kommer att ha en tillflyktsort i Mellanöstern. Revolutionsgardet uppger att de förbehåller sig rätten att svara på USAs brott mot vapenvilan. Och nu kommenterar Sveriges kommuner och regioner P4 Blekinges granskning som visar att hyrläkare som jobbat i regionen släppts igenom av bemanningsföretag trots att de dömts för våldsbrott eller ansetts ha varit grovt oskickliga enligt Inspektionen för vård och omsorg. Christian Törnqvist är utredare på SKR.
2: Ja, det är oerhört allvarligt att man har kunnat presentera läkare som man inte har gjort alla kontroller. Det är min spontana reaktion. Det visar ju på att man inte har gjort det man förväntas göra utifrån avtalet, och det är oerhört allvarligt.
3: Man har inte gjort kontrollerna som ni kräver helt enkelt?
2: Nej.
3: Det låter som mycket arbete om man inte kan lita på att de här kontrollerna som bemanningsföretagen, att de görs ordentligt.
2: Det är mycket arbete med tillfälliga konsulter. Det är ju väldigt mycket arbete. Mm. Många av de här bolagen är etablerade och andra lämnar bra kvalitet och gör dem ena. Men det finns ju alltid bolag som faller utanför, så därför har vi väldigt höga krav. Men intern kontroll behövs.
3: Men du, det här är en granskning som gjorts i Blekinge och P4 Blekinge. Tror du att det ser likadant ut om man skulle börja titta i fler regioner, att det här har förekommit på fler platser?
2: Jag hoppas inte det, men jag kan inte med säkerhet säga att det inte ser ut på det här sättet. Mm.
3: Men som patient då, kan man vara trygg med att ens läkare har de kunskaper som krävs?
2: Ja, det ska man alltid vara. Man ska alltid vara trygg att den man träffar i vården har rätt kompetens och annat.
1: Säger Christian Törnqvist på SKR, intervjuad av Elias Wahlberg, P1 Morgon. De uppmärksammade sjukdomsfallen bland anställda på SSABs stålverksbygge i Luleå orsakades av en kombination av byggdamm, torr luft och kall luft och säsongsbaserade virussjukdomar. Det visar den samlade analysen av sjukdomsfallen enligt SSAB. Unga under 16 år rekommenderas konsumera max 70 milligram koffein per dag enligt Livsmedelsverkets nya råd. Det motsvarar mellan 1,25 och 2,2 deciliter energidryck. Det var Ekots nyheter klockan 11. I studion, Erik Norberg.
0: Solen döljs för tillfället av ett av de här ganska stora stackmolnen på himlen. Åtminstone är det som händer här över torget i Vallentuna. Vi sänder här från fram till klockan 13 idag, så är det annars mest soligt, fast också en del stackmoln som skymmer solen. Trevlig försommartemperatur på någonstans mellan 17 och 20 grader. Ge oss nu trafikläget, tack.
4: Så har vi oss till Nockebybron där det alldeles strax är dags för broöppning, och då håller man öppet ungefär 10 minuter och under samma tid är det förstås då stängt för biltrafik. 979 Kårstavägen, där är det helt avstängt mellan Kårsta och Söderhall fortfarande. Det är en buss som står rakt över vägen, ungefär i höjd med infarten till Hästhagskärret. Påverkar också busslinje 665 som får omlagd körväg. Det där kommer ta ytterligare en stund framöver, så man får välja en annan väg. Olyckan som var på Viksjöleden i Järfälla, rondellen vid Väddesta, där är det fritt och framkomligt nu efter tidigare olyckan. Och kollektivt bara små störningar för Roslagsbanan, lite förseningar kvar efter ett tidigare signalfel.
0: Gick ju på tok för Felicia, en 20:e plats blev det. Så vi tröstar oss med förra årets svenska Eurovision-bidrag istället, som tog hem fjärde platsen. Här är Kai, bara bastu.

0: Sauna.
1: Sauna.
2: Mm. Bara bastu, det är väl en trend som sjunker lite grann nu då, just på våren och sommaren, även om det blev tok bastubadande när Kai var som populärast för drygt ett år sedan. Förmiddagsprogrammet sänder ifrån Vallentuna. Jag snackade lite häst, för er som är nytillkomna så pratade jag häst precis i början. Det där är ju en liten klyscha. Att det finns så in i bomben med häst, eller det är sant, det finns mycket hästar i Vallentuna, men det finns kanske inte fullt så många som människor tror. Tyvärr skulle jag vilja säga, för jag är lite hästrädd ska jag känna, men jag älskar att se hästar. Att ha hästar liksom i ens vy på något sätt gör en djur. De är ju, det är ju vackra djur att titta på. När vi bodde här borta i Ormstad förut, som är en stadsdel, då hade vi en äng utanför där ibland gick hästar. Det är fantastiskt att kunna titta på när man äter frukost. Men sanningen är statistiskt att det är, annars var det ju så här, var femte invånare i en häst, alltså 20%. Det stämmer inte. Det är ungefär, det går ungefär 20 Vallentuna bor på varje häst. Så 5% är närmare sanningen. Trots det så är det här en kommun där väldigt många rider. Det vet jag som har två döttrar. Nu är det ingen av dem som fortsätter göra det. Men det känns på något sätt som att det är någonting som man gör. Någon, åtminstone ett litet tag någon gång när man är uppväxt här. Och vi bodde också bara ett stenkast från en 4H-gård där de hade två stycken hästar. Och de bland annat var liksom inkörsporten för både Ester och Siri. Sitta på en häst och prova att rida lite grann och så. Och du är vid den här 4H-gården. Samma 4H-gård då som jag förstår det, Rasmus.
3: Ja, står och kollar på ett glatt litet svin just nu. Grått med svarta fläckar. Ser ut att må väldigt bra. Vi ska se om det kan vara så att det även finns en häst här någonstans. Men du, jag kan trösta dig med, när du tycker att det verkar vara så ont om hästar i Vallentuna, att det är faktiskt vanligare med hästar än både kristdemokrater och vänsterpartister här i kommunen. Däremot är det ganska precis lika vanligt med hästar som miljöpartister.
2: Okej. Ja, det är bra. Ja. Vad skönt att det var liksom en på varje sida också, att det var kristdemokrater, ja, och vänsterpartister, så att vi kunde hålla den här mittlinjen. Ja, precis. Det var ju väldigt väl eftertänkt av de hästarna att se till att inrätta sig på det sättet.
3: Ja, ska vi se om jag hittar en häst här inne? Alltså jag menar, vi kör lite musik och så kommer vi tillbaka efter att jag har letat.
2: Ja, den har en svans bak och så två spetsiga öron och en mule fram. Så lycka till.
3: Vilken sorts svans?
2: En hängande svans.
3: En hängande svans, inte knorr.
2: Ja, nej, inte knorr.

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärpan in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.
2: Och lämna över till Corinne Bailey-Ray. Här är hon med låten Put Your Records On.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Medan den så kallade cumulusrullen fortsätter att producera rätt feta stackmoln dag efter dag. Solen skymsar just nu över torget i centrum här av Vallentuna. Så sänder vi programmet härifrån fram till klockan 13. Vi ska till en 4H-gård nu, Rasmus är där. Och, ja, han pratade ju lite grann om en gris förut som såg mysig ut. Och det är antar att det är ett vietnamesiskt hängbuksvin. Det brukar ju vara sådana så kallade minigrisar. Som för övrigt inte är så mini sen när de väl växer upp. Det kan vara värt att tänka på. Jag kommer ihåg en gamla minigris där för kanske för 10 år sedan. Stina hette hon, om jag inte minns helt fel, eller var det Ida. Hon, stackaren, blev ju för tjock till slut, så hennes mage gick ju ända ner i marken. Det slutade inte bra det där. Och varför blev hon det? Jo, för att människor som är där ibland har ett ofog. Trots att det står lappar så att man ska hålla på och mata grisarna hela tiden, så gör man det i alla fall. För man vill vara snäll såklart, det är ju ingenting man gör för att vara taskig. Men tänk på det. Om det står att man inte ska mata griseknoen, så gör inte det, för de blir för tjocka och det är ju inte bra för dem på något sätt. Men nu lämnar vi grisarna och ser vi oss över till det som många förknippar med Vallentuna. Kanske mer än någonting annat, nämligen hästar. Rasmus, du har slagit i slang med, jag vet inte om du

0: Okej. Okay. Men en mäktig häst?
1: Oh, ja.
0: Fyra hästar har ni här. Vad är de för olika sorts personligheter?
1: Oh, vi har Lennart, den minsta men den busigaste. Gutten, väldigt, väldigt snäll och arbetsvillig men lite, lite klumpig. Bessan, ja, hon är bossen här.
0: Mm. Hon styr i hagen.
1: Precis. Eller hon styr över oss mer än hagen. Och Glirnir är en liten clown. Han är en rolig karaktär.
0: Du, Madde, du reser långt för att få vara här med bland annat hästarna. Hästperson sedan åratal tillbaka, men från en helt annan ände av Stockholmsområdet. Hur långt åker du varje dag?
1: Oh, det kan ta mig, om jag har tur, 1,5 timme. Otur, 2 timmar ungefär.
0: Från Norsborg?
1: Jajamän.
0: Vad är det som gör att du vill hänga med hästarna och de andra djuren här?
1: Det är så avslappnande men också så roligt. Det är alltid någonting som händer, alltså positiva och negativa grejer. Man får alltid hoppa in, umgås, prata, vila. Ja, återhämta sig, ladda upp batterierna.
0: Det låter som att du mår bra av djuren.
1: Åh ja, det är nog det bästa som har hänt mig.
0: Vad säger du, Max? Du bor här i Vallentuna. Var inte någon hästperson innan du började här, men växer de på dig? Blir du mer hästig?
2: Ända sedan jag började här så har jag börjat uppskatta hästarna mycket mer än vad jag gjorde innan.
0: Vad är det du uppskattar med dem?
2: Jag tycker det är väldigt kul att lära liksom deras personligheter och sånt när man tar hand om dem.
0: Är de mer personligheter än vad man kanske tror om man inte kan så mycket om hästar?
2: Oh ja, det är väldigt olika typer av hästar vi har här.
0: Det betyder att Vallentuna är mer fullt av personligheter än vad man tror. Det är 35 000 invånare eller någonting sånt. Men så har vi också 5% av det ungefär i hästar också i kommunen. Jättevanligt med hästar här. Varför är det så, tror du, Madde, att hästar är så förknippat med Vallentuna?
1: Jag tror att det har väldigt mycket att göra att vi är lite utanför stan och att det finns väldigt mycket betesmark. Och så är det väldigt lugnt område, tycker jag.
0: Märks det, Max, du som är Vallentunabo, att det är en hästkommun?
2: Det är väldigt mycket hästar. Jag bor ganska nära en hästgård själv, så jag ser dem gå omkring ganska ofta.
0: Man kan inte röra sig i Vallentuna utan att se hästar ibland?
2: Det händer väldigt ofta att man ser dem.
0: Okej. Kul. Trivs ni med bilden av det? Gillar ni att Vallentuna har hästen som sitt, liksom, sitt djur och lite av kommunens reklampelare på något sätt?
1: Ja, faktiskt. Och jag tycker att det lockar hit många som är intresserade av hästar och som också bara vill komma bort från staden, komma bort från mycket människor. Det är bättre med hästar än människor, tycker jag.
0: I så fall är Vallentuna bättre än andra platser. Du hör, Alexander. Vi har bekräftat myten om Vallentuna som hästplats.
3: Ja, nej men så är det ju. Det är ingen snack om den saken. Det är mycket hästar, det är mycket hästfokus. Även om kanske inte var 50 invånare riktigt är en häst. Ibland känns det som var 50 bil har en hästtrailer. Och ja, det får man väl ta då, antar jag, om man nu väljer att bo i den här kommunen. Som ju jag gör så gärna. Rolling Stones nu. Ny låt från dem, In the Stars.

P4 Stockholm lyssnar du på, och det är Rolling Stones som gör In the Stars. Och här är Cornelia Jacobs.

Cornelia Jacobs alltså med Hold Me Closer. Vi sänder från Vallentuna, ska sticka emellan med en nyhet som vi precis fick in här. Det var ju så att i augusti förra året så dog en 15-åring när han skulle detonera en sprängladdning vid en adress i Östberga, det minns ni kanske. Nu friar Södertörns tingsrätt de två personer, alltså en 23-åring och en 15-åring som stått åtalade för grovt vållande till annans död. Däremot så döms 23-åringen för anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse. Två ungdomar döms för medhjälp till samma brott. Ett vittne i Östberga ska ha sett den nu döde 15-åringen tända på någonting, men polisen tror att pojken av någon anledning då hållit kvar den här sprängladdningen i handen när den detonerade. Men nu är det alltså så att en 23-åring och en 15-åring frias. 23-åringen fälls dock för anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse.

0: Smäktande såklart från Johnny Logan. Hold me now sjunger han. Klockan är 11:30. Dags för lokala nyheter med Katrin Rett. Hör nu.
1: Och vi börjar i södra Stockholm, för i augusti förra året så dog en 15-åring när han skulle detonera en sprängladdning vid en adress i Östberga.
2: Nu friar Södertörns tingsrätt om två personer, en 23 och en 15-åring, som stått åtalade för grovt vållande till annans död. Däremot döms 23-åringen för anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse till fängelse i 10 år och 10 månader. Två ungdomar döms för medhjälp till samma brott till sluten ungdomsvård i 1 år. Ett vittne i Österberga ska ha sett den nu döde 15-åringen tända på någonting, men polisen tror att pojken av någon anledning hållit kvar sprängladdningen i handen när den detonerade.
1: Reporter Ella Olofsson. Stockholms stad ska köpa minusutsläpp från ett kraftvärmeverk, och med det här köpet på 50 000 ton per år i 15 års tid så kommer Stockholms stadshus AB enligt egen utsago att bli femte största köpare av permanenta minusutsläpp. Säljaren är Stockholm Exergi med kraftvärmeverket i Hjorthagen, en anläggning under uppbyggnad som ska fånga in 800 000 ton koldioxid om året. Stockholms stad äger halva bolaget och budgeterar 120 miljoner kronor. Idag så inleddes den 2 dagar långa UF-mässan på Stockholmsmässan i Älvsjö. På plats är ett 100-tal UF-företag med gymnasieelever från hela landet som ska visa upp sina affärsidéer och kämpa om ett SM-guld. UF står för ung företagsamhet och närvarar gör också skol- och kommunledningar samt lokalt näringsliv ifrån hela landet. Så ska vi till Nacka, där Nacka Aula har fått en ny ridå. Det är en 200 kvadratmeter stor ylleridå inspirerad av 60-talets skivomslag. Nacka kommun byter ut ridån ungefär var 30:e år, och originalridån formgavs av en konstfackstudent 1965, skriver Nacka Värmdö-Posten.
0: Välkomna tillbaka till sändningen från Vallentuna. Vi står här precis vid Tunatorg i centrum av den här lilla tätorten. Snart ska vi prata med politiska majoriteten och oppositionen om flera saker. Men jag tänker framförallt kanske att det kommer handla om bostadspolitiken som har diskuterats lite grann i den här kommunen. Vi tar en titt på trafikläget först.
3: På det stora hela ett alldeles utmärkt trafikläge, men fortfarande avstängt då på Kårstavägen mellan Kårsta och Söderhall. En buss som står rakt över vägen där och blockerar. Bergare är på väg fram och buss 665 har omlagd körväg. Det är underhållsarbete på Vaxholmsfärjan, länsväg 274, färjan mellan Vaxholm och Rindö. Och det kör på lite grann fram mot färjelägena, särskilt på Rindö-sidan. Övrig kollektivtrafik, den går utmärkt.
0: Ja, jag fattar att det är irriterande om man ska fram där den här bussen står och blockerar och sådär. Men det är ju ändå passande på något sätt att huvudnyheten för trafikredaktionen också kommer från Vallentuna en dag som idag. Vi kör i Gyllene Tider nu. De har en låt som heter Det är över nu.

0: Opassande titel tycker jag från Gyllene Tider. Det är över nu, för det är det inte alls. Vi är mitt i den här sändningen ifrån Vallentuna. Vi är ju ute och gör torgsändningar, som vi kallar det för. Vi ska vara i alla kommuner innan valet. Jag tror att vi har hunnit med en tredjedel, något sånt. Ja, mer än det. Vi kanske har hunnit med hälften faktiskt. De senaste veckorna så har vi hållit oss här uppe i nordost. Täby, Åkersberga, eller rättare sagt Österåker, och så nu Vallentuna. Och vid varje tillfälle, var vi än är och vad vi än pratar om, så har vi sällskap av kommunstyrelsens ordförande och utav oppositionsrådet. Här är det Johan Skog som är kommunstyrelsens ordförande. Han är moderat. Jerry Bergström, socialdemokrat, oppositionsråd. Välkomna ska ni vara.
1: Tack.
0: Här i Vallentuna så är det ju som på ganska många andra ställen i landet ett behov av fler bostäder, men det är ju dyrt att bygga. Nya bostäder kan också vara svåra att hyra ut sen på grund av att nyproduktionen är så dyr. Och här i Vallentuna så har det ju inneburit att sämre efterfrågan gjort att kommunen nu sänker målet för hur mycket nytt som ska byggas. Och det kan bli ett problem då med tanke på att behovet väl knappast är sänkt. Tänkte vi skulle prata lite grann om det nu med både Johan och Jerry. Och vi gör som vi brukar göra när vi pratar med politiker under den här torgturnén. Vi har ju ganska formaterade längder då för att det inte ska dra iväg. Så vi börjar med att ni får 30 sekunder var för att svara på följande fråga. Hur vill ni säkerställa då att unga, äldre och ensamstående har råd att bo kvar här i Vallentuna? Vad säger du, Johan?
2: Ja, vi vill ju säkerställa att Vallentuna fortsätter utvecklas med blandade upplåtelseformer. Vi har ett långtgående åtagande gentemot staten om att bygga 5650 bostäder. Det ämnar vi fullfölja. Ett gott exempel på hur vi arbetar med den frågan är nya Kristinebergsområdet, där vi planerar att bygga 2000 nya bostäder i blandade upplåtelseformer i en vacker miljö där människor kommer trivas och vilja bo.
0: Men kommer det här också då vara lägenheter som folk faktiskt har råd att bo i?
2: Ja, det kommer det vara, men jag tror att man behöver jobba mycket med olika regelförenklingar för att få ner kostnaderna för byggnationen. Där kan kommunen göra en del, men staten behöver också göra sitt.
0: Jerry, du får svara på samma fråga.
3: Ja, det som krävs är att kommunen tar ett större ansvar själv via sitt kommunala bostadsbolag och bygger lägenheter med rimliga hyror. Det som byggs idag utav hyresrätter, det har vanliga människor inte råd med.
0: Så om du fick bestämma då, så vad skulle det innebära att du skulle trolla med knäna och lyckas få fram då hyresrätter till en billigare penning än vad till exempel Johan kan få?
3: Det är inte fråga om att trolla med knäna eller med pengar, utan det är fråga om att aktivt styra. Idag så låter man så att säga den privata marknaden helt sköta bostadsförsörjningen. Här har man lutat sig tillbaka och så att säga tar inte ett rejält ansvar.
0: Vi går vidare och kör några ja- nej-frågor. Eller ja, det är inte bara ja- nej-frågor faktiskt, för det är 10 stycken ord som man får använda. Det här lyckas ju nästan ingen med. Vår förhoppning är väl snarare att det bara ska hålla ner längderna snarare än att faktiskt bara bli 10 ord, för det är ju väldigt, väldigt svårt. Men jag kommer med ett påstående då helt enkelt, och så får ni svara ja eller nej, och så får ni ha 10 ord. Jag tänker börja med Johan här, så kan vi hålla det på samma sätt som vi började. Kommunen borde ställa krav på att en viss andel av nyproduktionen ska vara prispressad eller kostnadseffektiv, som det heter, bostadsbyggnation.
2: Nej, vi tror ju att brett utbud och att få ut flera bostäder har en bättre prisdämpande mekanism för marknaden som helhet.
0: Vad säger du, Jerry?
3: Ja, vi har föreslagit det flera gånger, men som du hör så är det blankt nej från andra sidan.
0: Vad säger ni om det här då? Handläggningstiderna för detaljplaner och bygglov måste kortas.
2: Delar helt den bilden. Det är bizarra handläggningstider. I genomsnitt tar det 4,7 år att få igenom en detaljplan i Sverige. Här behöver kommunen göra sitt för att underlätta detta. Men även staten behöver också göra regelförenklingar på sin sida.
0: Jag ska understryka bara att det var alltså kommunstyrelsens ordförande som sa det. Och nu frågar jag socialdemokraten Jerry om samma sak.
3: Ja, och du kommer få exakt samma svar. Ja, de måste kortas ner, men den pucken får gå till staten och regeringen, för att vi har att följa lagen.
0: Sist då, kort och gott, Vallentunas bostadspolitik är lyckad.
2: Det skulle jag säga att den är i stora drag, men vi behöver fortsätta arbeta med att erbjuda ett brett utbud av olika upplåtelseformer. Det tror jag är det centrala vägen framåt.
0: Och vad säger Socialdemokraterna om det?
3: Nej, den är kaputt. Man förlitar sig helt på vad privata marknadsaktörer åstadkommer.
0: Jag tänkte att vi skulle sluta prata om bostäder nu och Vallentuna. Jag skulle vilja ta en sak mer som kom från regeringen idag. Och det är ju det här att Tidöpartierna går ut med att man vill halvera priset på kollektivtrafik. Och det här då är en kommun som Vallentuna där väldigt, väldigt många pendlar in till stan. En del av Tidöpartierna är såklart Moderaterna med statsminister Ulf Kristersson i spetsen. Så vad säger du om det här?
2: Nej, men det är väl välkommet givet omvärldsläget. Jag har inte tittat på förslaget i detalj utan det behöver man väl titta närmare på.
0: Jerry, vad säger du spontant om det här utspelet?
3: Ja, det är ju snart val, men börjar man titta lite närmare så rör det sig om en 2500 kronor per resenär så att säga. Och det vore bättre att skicka de pengarna dit det verkligen behövs.
0: Tack så mycket för att ni kom och besökte oss här på torget i Vallentuna. Det är ju så att Johan Skog och Jerry Bergström som håller till i kommunhuset inte finns här på torget längre utan de har fått flytta till nya fina lokaler på andra sidan järnvägen. Jag undrar om det inte var så att det är nybyggda, liksom, det var ju ett ombygge av det kommunhuset där. Det var en skola innan om inte det vann någon form av pris också. Kanske man skulle gå och titta på en dag. Johan och Jerry, tack så mycket för att ni kom hit.
2: Tack så mycket.
0: Då kör vi Sabrina Carpenter tror jag i P4 Stockholm, eller hur var det? Vi sänder fram till klockan 13 härifrån hur som helst och vi ska hinna med en hel del annat som har med den här kommunen att göra också.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Här är Avicii med Dan Timinski på sång Hey Brother. Hey.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Hey brother, hörde du? Det är en Avicii-låt. Jag brukar alltid lyfta fram sångaren i den, också en av mina favoriter. Dan Timinski, som normalt sett håller hus antingen sol eller också Alison Krauss i Union Station. Rasmus Almerud, reporter här i Vallentuna. Vi sänder ju härifrån, jag är också här, vi sänder härifrån under hela programmet idag. Men Rasmus, som vanligt när vi är ute och sänder från olika kommuner, är runt omkring och pratar med folk. Han pratade med en häst nyss, men nu är det människor igen.
3: Ja, det är det. Jag har sprungit på två personer med gula såna här varselvästar. Det står grannsamverkan, Neighborhood Watch. Och det är Janne och Annika. Annika verkar få ta hand om matinköpen. Det är kebabrulle i påsen och så är det en pizza med vad då på, Annika?
4: Mm. Det var en margarita idag.
3: Det är en margarita idag. Så det är en ganska enkel och rak pizza.
4: Perfekt.
3: Lunchdags märker jag. Men när ni inte äter lunch, vad är det ni gör? Varför har ni de här västarna? Janne?
5: Det är ju så här att grannsamverkansbilen som vi kör då tillsammans med ungefär 40 andra personer, vi cirkulerar ju runt i hela Vallentuna. Och målsättningen är att man ska bidra med lite grann mer trygghet. Va? Vi gör inga underverk, men vi finns ju där och vi pratar med människor. Och vi sprider lite information om det här med bedrägerier.
3: Och det där pratar vi ju jättemycket om i radion nu för tiden. Berätta, hur kan det se ut för er? På vilket sätt kan ni vara involverade?
5: Vi kan ju bara så att säga accentuera behovet av att man inte blir lurad. Va? Och det säger alla att jag blir ju inte det. Det händer ju inte mig och hela balletten. Men det gör ju det dessvärre. Va? Så att ständigt och jämnt informera om det är ju otroligt viktigt. Va? Och sen har vi väldigt nära samarbete med polisen och det är ju glädjande i det här sammanhanget, så att vi har ju information och får kunskap från dem, vilket är väldigt bra.
3: Hur ser en dag ut, Annika?
4: Ja, vi åker då och hämtar nyckeln på kommunen och så hämtar vi vår bil i garaget och sen sätter vi oss och kör och så tittar vi tidigare då var föregående dags förare och ett par dagar tillbaka har varit någonstans, för kommunen är ju väldigt stor. Så då ser vi till att vi inte åker exakt samma som de tidigare har varit i närtid, utan vi tar oss ut och, ja, och kommunen som sagt är stor så vi kan verkligen välja och vraka var vi kör någonstans.
3: Annika, när känner du att ni, så här, nu gör vi verkligen nytta? När händer det?
4: Man stannar till och frågar hur det är när man möter en kanske med rullator. Och så pratar vi lite grann om ditt och datt och man får reda på väldigt mycket fina saker som har hänt i deras liv och ja, vi lyssnar in och ja, de blir alla nöjda och glada.
3: De personliga mötena helt enkelt och ge lite ljus i folks vardag. Vad känner du, Janne? När blir du riktigt nöjd med det ni gör?
5: Nej, jag tycker det är när man får kontakt med människor överhuvudtaget. Då. Det kan vara stort och smått. Men de här västarna och det vi gör, det öppnar ju upp möjlighet för samtal. Va? Så kan man uttrycka sig faktiskt. Och det är roligt och det är en del halta och lytta och en del, jag menar, det är så härligt, man träffar alla människor då. Nu är det inte så att vi sitter och pratar utan vi åker ju mest omkring, men snabba samtal här och var, det är ju faktiskt kul. Och sen tycker jag det är viktigt att man nu är pensionär som vi är för bra länge sedan, det är att man kan ge tillbaks någonting. När vi har tid och vi har möjligheter så känns det ju inte så dumt att göra någonting för någon annan då.
3: Det låter som att det är ideellt arbete för er del, men att det finns resurser från kommunen med bilar och sånt, eller hur funkar det?
5: Ja, kommunen tillhandahåller bil och lokaler för våra möten och ett jättebra samarbete med Vallentuna kommun, det måste jag verkligen säga. Man har ju ofta kritik mot kommuner och sådär, men det har inte vi. Det funkar jättebra. De bryr sig och lyssnar. Mm.
3: Ni har förtjänat er lunch för dagen. Vad säger du, Alex? Nej?
2: Ja, verkligen. Ja,
3: jag tyckte du sa löftet. Någonting i örat. Ja, men då vill jag bara säga att Janne och Annika har förtjänat lunchen för dagen. Tack för att ni pratade med mig. Och ha det härligt nu.
4: Trevligt att träffa.
5: Ha en bra dag.
2: Ja, det finns ju Reiki healing och kristall healing och allt möjligt. Jag tycker nog att det här är strået vassare. Sexual healing, Marvin Gaye.

0: Miley Cyrus i P4 Stockholm, låten heter End of the World. Det är det väl inte förhoppningsvis. Vi har en timme kvar till att börja med av det här förmiddagsprogrammet som alltså sänds direkt ifrån Vallentuna ifrån torget här i centrum. Är du nära så kom gärna och hälsa på. Först dags för 10 minuter Eko.
1: Klockan är 12 och här är Ekots lunchnyheter i P4. Där vi bland annat får det senaste om fredssamtalen mellan USA och Iran. Och om att 4 personer uppges döda i en krock mellan en skolbuss och ett tåg i Belgien. Och så är det fastställt vad som orsakade de uppmärksammade sjukdomsfallen på SSAB i Luleå. I studion Erik Norberg. Men först ska det handla om att 3 personer idag på förmiddagen har dömts för inblandning i explosionen i Östberga i södra Stockholm. Men den inträffade ju i augusti förra året. En 15-årig pojke som skulle ha utlöst en termosbomb vid en port där i Östberga sprängde istället sig själv.
2: Det var den 22 augusti förra året som en pojke skulle spränga en termosbomb i en port i Östberga i södra Stockholm. Men när han tänt på bomben ska han ha blivit stressad och sprängde istället sig själv och avled på platsen. 4 personer har varit åtalade varav 3 nu döms. En anstiftare får fängelse i 10 år och 10 månader. Maria Hallqvist har varit rättens ordförande.
3: Det här har varit en rättegång som har påverkat alla inblandade skulle jag säga, även rätten. Det här är en oerhört tragisk händelse oavsett hur man ser på det. Men vår uppgift är att bedöma det här utifrån juridikens alla regler och rättsfall. Det var inte vad vi själva tycker vid sidan av det.
1: Och reporter här var Rickard Elefalk. Så går vi utrikes och det gäller kriget i Mellanöstern och USAs nya attacker mot Iran som inträffade i natt. USA uppger att man handlat i självförsvar och att man inte har brutit mot vapenvilan. Och nu har vi med oss vår korrespondent Samar Hadros direkt från Istanbul. Samar, det har ju kommit reaktioner från Iran nu på förmiddagen. Ja, vad säger de?
4: Ja, precis. Det har kommit uttalanden både från revolutionsgardet och från Irans högste ledare Mojtaba Khamenei. Revolutionsgardet uppgav att man har skjutit ner en amerikansk drönare i iranskt luftrum. Man sa också att Iran förbehåller sig rätt att svara på det som beskrevs som USAs brott mot vapenvilan. Och den högste ledarens uttalande det var skriftligt och lästes i statlig tv och budskapet var att USA inte längre kommer att ha någon plats i Mellanöstern och att regionen inte längre ska vara, som han uttryckte det, en sköld för amerikanska baser.
1: Mm. Vad vet vi egentligen helt säkert om USAs attacker i natt?
4: Ja, det vi vet kommer från USAs militärkommando i Mellanöstern, CENTCOM. De menar att de genomförde attacker som beskrevs som defensiva när den iranska hamnstaden Bandar Abbas blev attackerad. Man menar att man attackerade iranska båtar som misstänktes lägga ut minor i Hormuzsundet och även mot avfyrningsramper som uppgav hot amerikanska styrkor. Det här ska ha hänt natten till måndag, men USA väntade ungefär ett dygn med att gå ut med den informationen.
1: Mm. De här attackerna sker ju samtidigt som länderna ju försöker förhandla fram ett fredsavtal. Vad är det senaste kring hur det går med de där samtalen egentligen?
4: Ja, vi får fortfarande signaler om ett avtal som är på gång, som du sa, men att det kan dröja några dagar innan parterna når något konkret. Och det sa USAs utrikesminister Marco Rubio igår. Sen har vi sett att både Pakistan och Qatar försöker fortfarande medla mellan parterna. Enligt medieuppgifter befinner sig en iransk delegation i Qatar för samtal om frigörandet av frysta iranska tillgångar. Det är en av punkterna i det här förslaget som ligger på bordet just nu.
1: Mm, säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. 4 personer, 2 barn och 2 vuxna ska ha dött efter en kollision mellan en skolbuss och ett tåg i Belgien i morse.
5: Olyckan ägde rum vid 7:15 på morgonen lokal tid vid en järnvägsövergång i Buggenhout i östra delarna av Belgien. På bilder i lokala medier syns den vita minibussen ligga på sidan bredvid spåren med intryckt front omgiven av räddningspersonal. Minibussen som tjänstgjorde som skolskjuts ska ha krockat med ett passerande tåg. Enligt uppgifter till kanalen VRT befann sig 7 barn och 2 vuxna i bussen. 2 av barnen och båda vuxna ska vara döda. Det är fortfarande oklart hur olyckan gick till. Initiala uppgifter tyder på att bommarna vid övergången var fällda och att stoppsignalerna vid övergången lyste rött, säger en talesperson för tågoperatören Infrabel till VRT. Samtliga passagerare på tåget ska vara oskadda.
1: Rapporterade Mattias Pleijel. Här i Sverige så väntas regeringen idag presentera ett förslag om tillfälligt sänkta priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken. Det är en av flera åtgärder för att möta energikrisen som ju har uppstått i samband med Irankriget. George Lado i Skövde ser framför sig att han kommer att ändra sitt beteende om månadskortet blir billigare.
6: Då skulle jag definitivt pendla oftare till exempel, för att det är billigare med tanke med bensinpriser nu för tiden.
7: Och även Rickard Pettersson i Skövde tycker det är bra att satsa på billigare kollektivtrafik.
8: Absolut, om man vill att folk ska resa mer kollektivt så är det ju en bra satsning att göra.
7: Ja, ett av målen med satsningen är att fler ska välja att åka kollektivt och ställa bilen. Hormuzsundet, där mycket av världens olja passerar, har snart varit stängt i 3 månader och priset på råolja och i förlängningen priset på drivmedel har ökat. För att kontra det sänkte regeringen i våras skatten på bensin först med 1 krona och sedan med ytterligare 2 kronor och 40 öre. Energiminister Ebba Busch vid en pressträff den 13 maj.
9: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
7: Regeringen har också i en extra vårändringsbudget gett ett extra stöd till flyget på 0,5 miljard och 1 miljard i extra elstöd. Nu planerar alltså regeringen att ge ett stöd till regioner som halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken från den 1 juli till den sista december. Rebecka och Emma, som vanligtvis åker kollektivt, tycker att stödet är bra, men hade velat se att det skulle vara permanent.
10: Ja, men det kanske blir lite jobbigt sen att det bara är 1 halvår och att...
11: Ja. Ja. Om man lika gärna inför 1 halvår kan man väl ha det alltså alltid.
10: Hela tiden.
11: Ja, hela tiden.
1: Säger resenärerna Rebecka och Emma. Reporter här var Isak Krona i samarbete med P4 Stockholm och P4 Skaraborg. SSAB förbereder sig nu för att återuppta arbetet med att bygga ett nytt eldrivet stålverk i Luleå. Bygget har stått still i snart 2 månader efter att ett 20-tal i personalen drabbats av bland annat huvudvärk, yrsel och näsblod.
12: Hittills har inget av de tusentals prover visat vad som skulle kunna orsaka sjukdomsfallen, utan det antas bero på en kombination av byggdamm, torr och kall luft som förstärkts av säsongsbaserade virussjukdomar. Återuppstarten kommer att ske successivt och börja på andra områden än där sjukdomsfallen har inträffat. SSAB kommer att fortsätta göra mätningar av bland annat dammpartiklar under byggets gång. Det nya stålverket kostar 52 miljarder att bygga och planen var att det skulle vara igång i slutet på 2029. Byggavbrottet bedöms inte ha haft någon större påverkan, varken på kostnad eller tidsplan. När det nya stålverket är klart kommer det gamla stålverket att stängas ner och då minskas Sveriges utsläpp av koldioxid med 7%.
1: Rapporterade Erika Sundén, och fackförbundet byggnadsordförande i Norrbotten Claes Danell säger att det är positivt att man nu har kunnat identifiera damm som den bakomliggande orsaken till de sjukdomssymptom som uppstått. Två personer åtalas misstänkta för grova assistansbedrägerier, grovt bedrägeri och grov misshandel, rapporterar P4 Uppland. Enligt åtalet ska de ha lurat Försäkringskassan på flera miljoner och även tagit pengar från brukaren. Åklagaren anser att de grovt brustit i sitt omsorgsansvar och försatt mannen i vanmakt med risk för livsfara. Du har hört Ekots lunchnyheter som producerades av Masse Benners och själv heter jag Erik Norberg.
0: För en gångs skull kan jag leverera en väderleksrapport med 100% säkerhet vad det är för väder just nu och vad det gäller Vallentuna centrum. För där är det soligt med lite stackmål, men det ska vara ungefär likadant i hela länet idag enligt SMHI. Sen ikväll så drar det in mer moln, det kan också komma någon regnskur, men sen ska det klarna upp igen och bli bättre under morgonen. Så är det med den saken, så hur är det då ställt med trafikläget?
12: Ja, det är kladdigt nu på E4 Uppsalavägen. Det är en last av grus och lera som har tappats på E4 Uppsalavägen från Haga Norra och ungefär upp till Järvakrog. Framförallt i högerkörfält, och det är flera skyddsbilar och personal ute som just nu skottar den här leran. Det ska fram städmaskiner där också, så att det kommer bli bökigt en stund framöver. Framåt avfarten Järvakrog står också en stillastående lastbil där i spärrzonen. En del köer då förstås på E4 Uppsalavägen för er som kommer förbi Haga Norra och fram mot Järvakrog riktning Uppsala. På E4-20 Södertäljevägen vid Västertorp eller strax före riktning mot Uppsala, där är en buss som har stopp. Den står i höger körfält och skyddsbil är på plats där. Bergaren är på väg. Vi avslutar med goda nyheter då från Kårstavägen som återigen har öppnat mellan Kårsta och Söderhall. Där har stått en stillastående buss. Den är bärgad och vägen är fri och framkomlig.
0: Och från Kårsta tar vi oss några mil söderut i Vallentuna kommun till torget här i Vallentuna centrum. Vi sänder härifrån i knappt en timme till. Till att börja med hjälp av Sara Larsson och Midnight Sun.

Någon midnight sun har vi ju inte för tillfället, men en midday sun har vi i alla fall som strålar över oss när vi sänder det här programmet från Vallentuna centrum. Och Almelie Meldau får ta till orda nu och sjunga Josefin.

säga du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

Nästan märkligt hur lik man kan låta en annan artist utan att vara det. Alvin Limelda och är det här med låten Josefin. Sänder ifrån Vallentuna. Jag sitter här på en bänk på torget precis och känner mig som jag nästan har känt mig när jag flyttade hit. Det tog inte många veckor. Jag förstår att det är en ynnest någonstans att känna sig hemma där man bor och känna att man hör hemma på en plats och att det alltid känns härligt. Och

0: hamnar. Visst är den fin, den här gamla,
1: ja,
0: fina
1: kyrkan.
0: Den är
1: verkligen min. Otroligt vacker. Jag sitter också på en bänk och det är liksom ett sluttande, böljande kyrkogårdslandskap, får man nästan kalla det för. Som en park med alla sina gravstenar som liksom, ja, följer lutningen ner mot Vallentuna sjön. Otroligt vackert, särskilt i den här tiden på året.
0: Går du ner där vid trappen så kommer du, så du går genom Inneslunden som också är fint pyntad och sådär. Ja, vad bra, för att så är det ju med den här platsen. Det säger man ju nästan var man än är i Stockholm. Det har ju du hört när du har varit ute och pratat med folk också, att det härliga är att man har så att säga både det stora och det lilla, att man har staden och landet. Stämmer ju inte riktigt i Vallentuna. Här har man ju faktiskt inte riktigt staden. Man har ju ett centrum, men inte den typen av centrum som... För det har ju slagit mig, och det har jag ju pratat om tidigare, att när vi har varit i Kungsängen eller vi har varit i Österåker och så vidare, kommuner som inte har så där vansinnigt många fler invånare än Vallentunas 35 000, men ändå har centrum som Kungsängen till exempel eller Åkersberga då, som tyder på att det är en kommun som ligger i en storstadsregion, vilket ju inte riktigt är fallet med Vallentuna. Det känns mer som en kommun, en liten kommun någonstans som skulle kunna ligga betydligt längre bort från Stockholm än vad den gör. Sen slås man ju av när man pendlar, som jag bilpendlar, när man kör samma väg gång på gång på gång, så tycker man till slut inte att det är långt. Men eran kommentar, din och Annas, när ni körde ut hit idag var ju, herregud vad långt ut det är.
1: Ja, det tog tid. Den där halvtimmen du brukar prata om, den tycker jag polisen ska ta och kolla upp. För oss tog det 45-50 minuter. Men vi ska inte argumentera om småsaker. Du har sålt in det bra på oss, tycker jag. Jag är inte helt förvånad att jag ser en gravsten som berättar att en kvinna här levde 106 år, gissningsvis då i Vallentuna, innan hon till slut tog ner skylten. Det kanske är för att det är lite härligt då, vad vet jag? Kan det vara så?
0: Det är möjligt. Det är möjligt. En sån ambition har jag definitivt inte, och är ganska övertygad om att det inte kommer gälla mig. Hon levde nog på ett annat sätt än jag gjorde. Men vi är här i alla fall fram till klockan 13, så ett tag till. Rasmus kommer du höra av igen någonstans nerifrån Antör och Vallentuna sjön, som ju ligger bara ett litet stenkast ifrån Vallentuna kyrka där Rasmus är just nu. Ska vi spela Foo Fighters till att börja med Learn to Fly?

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Spelar vi... Ja, vilken genre det här är, det behöver vi knappast skriva någon på näsan om. Eller hur? Med en sån stilgitarr och intro så råder det ingen tvekan om. Det är Ella Langley i alla fall som är artist. Och hon har gjort en låt som heter Choose in Texas. Och den låter så här.

0: Jag vet inte om det någonsin framförts musik på klockor live i P4 Extra, men i P4 Extra tisdag är det dags. Sen ska vi också undersöka vad vi egentligen vet om lag och ordning i Sverige. Ola Rosling testar mig och dig på fördomar och förutfattade meningar. Sen kommer Livsmedelsverket med rekommendationer för hur mycket koffein barn och unga egentligen ska få i sig. P4 Extra tisdag 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Om man ska skriva en countrytext som riktigt vet vad man ska skriva, då kan man alltid ta till det här som Ella Langley hade. Hon sjöng Eastbound, antingen att något är Eastbound eller Westbound. Det verkar alltid gå hem i country-sammanhang. Hörrni, ni har kanske hört idag i vår kanal att det är svårt att få tid på golfbanorna. Långa väntetider för medlemskap. Då kan man flytta ut hela klassrummet på golfbanan istället. Hur det går till hör ni strax. Först lokala nyheter.
2: Klockan är 12:30. I augusti så dog en 15-åring när han skulle detonera en sprängladdning vid en adress i Östberga. Fyra personer har varit åtalade, varav tre nu har dömts. En 23-åring får knappt 11 år för anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse. 11 års fängelse ska jag säga. Två tonåringar döms till ungdomsvård för medhjälp, och den enes advokat är Jens Högström.
3: Jag tycker det är glädjande att min klient helt riktigt frikänns i de delar där han frikänns, och bland annat vållande till annans död. Jag upplevde att just den åtalspunkten, det var en ganska aggressivt åtal från åklagarens sida. Och när det gäller då den åtalspunkten medhjälp som man döms för, där håller han ju inte med tingsrätten i den bedömningen som de gör. Och det är det som vi får ta ställning till om vi ska överklaga den delen.
2: Två av de åtalade var också misstänkta för grovt vållande till annans död, men friades på den punkten. Reporter där Martin Ridderstolpe. Så har vi ytterligare en dom. En 47-årig man har dömts för att ha hotat personal i Nynäshamns kommun. Mannen har skickat meddelanden via kommunens webbformulär och till tidningen Nynäshamns-Posten med hot om bränder och smällar i kommunhuset. Domstolen konstaterar att hoten var riktade mot ett bestämt antal personer, och Nynäshamns kommun fick låsa dörrar och placera ut vakter. Södertörns tingsrätt dömer mannen för olaga hot, och det till villkorlig dom och dagsböter på totalt 2500 kronor. En ny scen för barn och unga, tre nya ballettsalar och så en publik terrass mot Kungsträdgården. Det är några av delarna i den nya detaljplanen för Kungliga Operan som nu har presenterats. Det över 125 år gamla operahuset ska ju genomgå en omfattande renovering som startar vid årsskiftet. Den är beräknad till att kosta 3,5 miljarder kronor och beskrivs som Statens fastighetsverks hittills mest omfattande projekt.
1: Jag läste väderleksrapporten, så stod det att det skulle vara överhängande molnigt eller övervägande molnigt mitt på dagen idag. Så har det ju inte varit, åtminstone inte här i Vallentuna som vi sänder ifrån, och förmodligen inte på så många andra håll i länet heller, utan mestadels sol, 17-20 grader. Tackar vi för. Det kommer dra in mer moln i eftermiddag enligt SMHI, och kan eventuellt regna lite också framåt kvällen. Trafikläget lyder som följer.
4: Det är en ganska stadig kö på EFR Uppsalavägen ut ur Stockholm. Den börjar ungefär vid Haga Södra och leder fram till Järva krog. På den sträckan så är det spilt lera och grus över körbanan, och en massa folk som är ute med och försöker sopa upp det där. Det är en sopmaskin på väg fram också, så det kommer ta en stund till att få rent. Det är framförallt i höger körfält, men även det näst högraste körfältet kommer att behöva städas. Det har börjat en buss på E420 Södertäljevägen strax före Västertorp i riktning mot Uppsala. Det är precis klart, men även där är det köer.
1: Vi har 25 minuter kvar ungefär på det här programmet, så att det är den tiden som vi stannar, eller jag stannar i Vallentuna såklart eftersom jag bor här, men programmet sänder härifrån 25 minuter till. Till att börja med hjälp av Peter Lemark, ett av de sätten.

0: Peter Lemark, ett av dem sett. P4 Stockholm sänder från Vallentuna hela programmet idag. Men nu ska vi be oss härifrån. Vi ska söderut såklart. Det är typ det, nästan det enda hållet man kan be sig till om man ska stanna kvar i länet när man är i den här kommunen. Men vi ska till golfbanan. Idag så har vi rapporterat om att det är högt tryck på golfklubbarna. Och att det kan vara ett års kö till och med för att få bli medlem. På greenen så spelar man golf, men nu så ska vi till Stockholms golfklubb. För där är nämligen Årstaskolan. De har flyttat ut sin lektion till greenen. Och då har det på något sätt blivit någon form av kombinerad green och klassrum, eller hur Farsad?
1: Ja, men det stämmer. Det är ett projekt, projektet Golfbanan som utomhusklassrum, som Thomas Björn, bland annat projektledare. Thomas, vad är det här för idé?
2: Ja, det är ett sätt att ta ut elever på golfbanan och ja, utifrån läroplanen ha lektioner men också testa på golf. Och vi hoppas att det ska leda till ökad inlärning, ökad rörelse och ökad kunskap om natur och allemansrätt.
1: Ja, för vad är det de får göra idag?
2: Ja, idag har de ju dels samarbetsövningar, lite engelska och så vidare. Och sen har det varit träna golf, puttning och driving laken som vi har här då. Vi har ju inte så mycket mark så vi slår bollar ut i sjön. Och sen är det också då biologisk mångfald som våran banchef Andreas Wahlberg håller i. Där han visar grässorter och allt sådär. Så att de lär sig alla möjliga saker.
1: Låter som en otippad grej ändå att flytta ut klassrummet till golfbanan. Fanns inte i min läroplan när jag växte upp. Var kom den här idén ifrån?
2: Ja, det är 10 år sedan och så gjorde vi ett pilotprojekt i Motala som slog väldigt väl ut. Och så tog vi det till Stockholm och har kört i 6 år med 6 skolor och 6 klubbar. Och nu börjar det spridas över landet. Och det vi ser när vi vinkar av eleverna är att de är väldigt, väldigt glada och vill komma tillbaka nästa år också. Mm.
1: Vi har 2 av eleverna med oss här, Tyko och Elsie Lo. Hur har det varit idag?
3: Jag tycker det har varit roligt att få spela golf istället för att bara vara i klassrummet.
1: Vad säger du, Elsie Lo?
4: Ja, det har varit så här jättekul.
1: Vad har ni fått göra?
4: Vi har fått så här skjuta ut bollar i vattnet och så har vi så här gjort några lekar och gjort några putt.
1: Är det roligt att byta klassrummet, de 4 väggarna och er tavla mot det här där gröna som vi står framför?
3: Ja, jag tycker det är jättekul. Jag spelar golf på fritiden också. Så det är kul att få göra det på skoltid också.
1: Vi har också läraren Irmi här. Irmi, det här är din arbetsplats idag. Hur har det varit?
5: Jo, men det är ju toppen. Jag kan ju bara instämma i det eleverna säger. Att det är ju härligt att få komma ut och också kanske få testa någonting nytt. För många har ju faktiskt inte provat att spela golf. Så det är ju roligt. Och att det också finns där inslaget med biologisk mångfald. Att man får lära sig om det ute liksom i där den biologiska mångfalden finns, så att säga.
1: Thomas, vi har idag rapporterat om att det är högt tryck på golfklubbarna. Golfen växer så det knakar. Är det här en av anledningarna?
2: Väldigt liten del, men vi har ju, de kommer ju klasa nu, killarna, generation Z, och det är jätteroligt. Men vi vill ju nå tjejerna också, så vi flörtar lite extra med tjejerna här idag. Att de är välkomna tillbaka och ha fler lektioner i höst och nästa år. Och framförallt fortsätta med golfen som är den perfekta kompletteringssporten. Du kan hålla på med din idrott, om det nu är handboll eller fotboll eller basket eller vad det är, gymnastik. Och sen så har du det här som ett komplement.
1: Blir det, du tycker och du spelar den, Elsie Lo, är du... Har du blivit sugen på golf nu?
4: Ja, lite.
1: Lite, blir det mer framöver?
4: Kanske, hoppas.
1: Kanske. Och Irmi, kommer ni ha fler lektioner här nu?
5: Jag vet inte, men det vore ju jättekul, gärna, om det finns möjlighet.
1: Har du varit succé?
5: Det tycker jag, ja.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack så mycket, Farsad. Vi kör Meghan Trainor, IP för Stockholm.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Ja, det gör vi, Farah Abadi. Vad är så trevligt här? Nu är det foto-op som det heter, lite trevligt. Det är ju lite människor som kommer förbi här när vi sänder ifrån centrumet här i Vallentuna och tar lite bilder och sådär på mig och på Anna, och vi tar på dem och sådär och har det mysigt. Och är det så att du har lust att bli en del av det här myset så kan du bli det. Men nu får du skynda dig på lite grann. Vi sänder ju en kvart till ungefär härifrån, och vi är ju opartiska såklart när det gäller politik och när det gäller diverse olika viktiga frågor, men ingen ska ju begära att jag ska vara opartisk när det gäller vilken kommun man ska bo i. Det är jag alldeles för Vallentuna färgad för att kunna vara. En anledning till att jag tycker om den här kommunen, det är att det är väldigt fint på många håll, nära centrum också, som till exempel någonstans mellan kyrkan och ner mot Vallentuna sjön. Vallentuna sjön i sig är ju ingen toppensjö i och för sig, den är inte jättemysig, men det är väldigt fint där nere. Och vår reporter Rasmus är där, så vi ska prata med honom strax. Först Lasse Stefan som är ute och far med osanning här. Det regnar och regnar.
5: Det regnar.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, vi hörde Lasse Stefans där. Jag kanske inte lyssnar jättemycket på dansband, men jag har några favoriter, absolut. Och den där, Det regnar och regnar. Jag tycker den är så härlig när den kommer igång med saxofonen. Det är lite så här gospelkänsla, nästan lite sakral känsla på den där låten. Så den gillar vi. Vi gillar också Rasmus Almerud som är reporter här på P4 Stockholm, för att han är så flitig när vi är ute på de här olika platserna och kommunerna och torgen i länet för att snacka med folk och sådär. Och har ju inte den så hitta någon att prata med oavsett var han beger sig någonstans. Hur har det gått den här gången?
3: Ja, men det går nästan alltid bra, men jag vet inte om mikrofonens puffskydd gör sitt jobb just nu, för det är som att det blåser, ja, vad skulle du säga att det är? Vad är det för typ av vind vi har idag?
4: Ja, det är en frisk vårvind.
3: Frisk vårvind! Hur var ditt namn nu igen?
4: Sara.
3: Sara var det, och jycken med här heter?
4: Felix.
3: Ja, och vi är nere vid Vallentuna sjön. Har du sett de vindsurfar ute på sjön?
4: Det här är inte sett, men det gör de.
3: Är det inte så vanligt, låter det som på dig?
4: Inte som att jag har sett förut, men härligt.
3: Du, jag är ju ute för att lära känna Vallentuna. Nu är vi nere vid Vallentuna sjön. En historisk sjö har jag förstått. Här seglade de in på vikingatiden till storgårdarna runt omkring. Men nu är det en liten sjö. Men vad skulle du säga är grejen med Vallentuna? Vad är det som är det bästa med Vallentuna?
4: Ja, lugnet tycker jag. Det är faktiskt ganska lugnt. Och ändå nära. Vi har tonårsbarn som tar sig till skolan med kommunal. Tycker det går jättebra. Men ändå kan komma hem till lugn och ro.
3: Vad är det som gör att du ändå vill bo här? Är det någonting du saknar eller vad är det som väger över?
4: Ja, det vore kul om du var lite mer i centrum kanske. Det har blivit mycket bättre, vi har varit här länge. Men det ändå saknas lite liv ibland som förhoppningsvis blir bättre. Men annars jag tycker det funkar ganska bra.
3: Var är Vallentunas bästa plats, tycker du?
4: Det här är faktiskt ganska härligt. Ja. Den här nya, eller inte så ny längre, men parken här tycker jag blev jättebra.
3: Ja, det är en park som är ganska ny, den sträcker sig ner mot Vallentuna sjön.
4: Precis, ja.
3: Och så är det supervackert när man kommer över kyrkogården där uppe.
4: Precis, ja, så det här, när vi har tid då är det väldigt skönt att kunna gå här. Kom ut lite, det tycker jag är jättefint.
3: Och blåser det alltid så här mycket,
4: ja,
3: på Vallen?
4: Ja,
3: blåser det, alltid så här mycket?
4: Det tycker jag.
3: Det går verkligen yes på så här skum, vitt skum på vågorna på den här lilla sjön.
4: Ja, det blåser ju ganska ofta, det tycker jag.
3: Det var härligt. Tack så jättemycket för att du lät oss lära känna Vallentuna lite bättre.
4: Absolut.
3: Nu får ni tassa vidare, du och hunden. Ja, ha det bra. Ja, Alexander, jag vandrar upp över kyrkogården för att suga in omgivningen en sista gång innan jag tar bilen och hämtar upp producent Anna borta i centrum.
2: Mm. Du gör som Bosse gör då i filmen Högst på Riviera. I låten Högst på Riviera. Han vandrar ju över kyrkogården varje gång det är dags för refräng i den låten. Rasmus Almerud som har rapporterat härifrån med den äran som alltid från Vallentuna kommun. Alltså vi har sänt härifrån idag. Vi har väl hållit oss ganska nära själva tätorten. Och imorgon så är vi ute igen. Just det, precis. För så är det. För en gångs skull så kör vi två dagar i rad. Vi brukar ju bara vara onsdagar. Det här var liksom en extra sändning idag. Och imorgon så är vi på andra sidan stan. Då är det dags för Tyresö. Och då är vi väl någonstans centralt där. Jag vet inte exakt var, men det får vi återkomma till. Här är Irma Schultz.

Ja, men då är det väl dags att säga tack och bock och hej och allt det där som man gör när man avslutar en sändning. Vi hörs igen imorgon, hoppas jag. Imorgon så är vi ju också ute, då är vi i Tyresö istället. Hörs då. Fram till finska nu så hör du Sixpence, None the Richer.

0: Vi tillhör visst Sveriges historia är en ny antologi som samlat ungas röster om deras identitet som nationell minoritet.
1: Det är alla typer av olika berättelser som är skrivna om unga nationella minoriteter.
0: Det var Skolverkets beslut 2023 att ta bort de nationella minoriteterna ur skolans läroplan för historia som fick sverigefinska Alexandra Salmi att ilskna till.
1: Så det vi behövde göra är en reaktion och då så kom den här kampanjen till och nu har vi fått ner kampanjen i en bok, i en antologi.
0: Alexandra Salmi har varit redaktör för antologin med berättelser om minoritetsidentiteten från unga från förskoleålder till unga vuxna. Kopplingen till just Sveriges historia har varit i centrum.
1: Det vi har velat är just att få den här evidensen till att vi tillhör visst Sveriges historia.
0: År 2000 fick judar, samer, sverigefinnar, tornedalingar och romer status som nationella minoriteter i Sverige. Alexandra Salmi har en hälsning till de svenska politikerna.
1: Glöm inte bort att vi nationella minoriteter finns och vi har faktiskt en lag.
0: Och nu ska vi träffa Alicia Westermark som har formgett antologin Vi tillhör visst Sveriges historia.
2: Man är unik på ett sätt samtidigt som man är svensk.
3: Hej, jag heter Alicia Westermark. Jag har formgett boken Vi tillhör visst Sveriges historia, en antologi av unga nationella minoriteter.
2: Men desto mer jag jobbade på det så desto mer gott det ner mig vad de ville förmedla. Och hur viktigt det är att minoriteter uppmärksammas i samhället. Framförallt de nationella då. Så att jag har lärt mig mycket om de lagarna som stiftades runt de olika minoriteterna. Jag som inte har ett finskt efternamn eller en finskt dialekt. Man märker inte på mig att jag är finsk om jag inte säger det. Även för oss som inte kan språket så är det ändå att man känner igen att det här är ändå någonting jag kommer ifrån, det här är ändå en del av mig. Så det tyckte jag var kul att se i andra texter också. Vi har någonting att tillföra till Sverige och vi är ingen som ska undangömmas från historien.
0: Och så kan vi berätta att myndigheten för, som heter MUCF, inrättar ett råd för nationella minoriteter. Rådet kommer att vara just rådgivande i myndighetens arbete och ska stärka MUCFs arbete inom minoritetspolitiken, skriver rådet i ett pressmeddelande. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som sedan årsskiftet ansvarar för nationella minoritetsfrågor, har ansvar för minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, men inte samer. Varje minoritet får 3 platser i rådet och nu söker myndigheten efter ledamöter. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
4: P4 Dokumentär.
5: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
6: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
5: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
7: De kände sig snygga, självständiga, bra.
5: Men vinden vände för pionjären Katja.
8: Hon blev behandlad som en criminal.
5: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
9: Efter Ekot och sporten i P4 Extra, max 70 milligram koffein för barn under 16 år. Energidrycksförsäljningen har mer än fördubblats de senaste åren och nu kommer Livsmedelsverket med nya rekommendationer. 3 månader in på högstadiet avslutar Max sitt liv, 13 år gammal. Skolan beskriver honom som glad. En poddokumentär visar något annat. Max mamma kommer hit. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, lag och ordning.
10: Här är Ekot. I Belgien har 4 personer, 2 barn och 2 vuxna dött efter kollisionen mellan en skolbuss och ett tåg. Det uppger åklagare enligt AP. Olyckan ägde rum vid 8-tiden i morse vid en järnvägsövergång i Bagenhout i östra delen av Belgien. Och det är fortfarande oklart hur olyckan gick till. I New Delhi i Indien träffas idag utrikesministrarna för Australien, Indien, Japan och USA för att prata om säkerhetsläget i den indiska oceanen. Trots att Irankriget har stor inverkan på länderna så nämndes inte nattens amerikanska attacker när de 4 mötte pressen.
11: Varken Irankriget eller Kinas allt större anspråk i Indo-Pacifiska regionen nämndes vid namn, men fanns lika fullt där mellan raderna när utrikesministrarna skulle presentera vägen framåt. Länderna drabbas alla av de stigande energipriserna som följt på kriget mot Iran. Australien, Indien, Japan och USA bildar tillsammans Quad, ett forum som fokuserar på handel, försvar och säkerhet i det havsområde som sträcker sig från Afrikas västkust till öarna i Stilla havet. Samarbetet har funnits sedan 2007 och ses allmänt som ett svar på Kinas allt mer aggressiva beteende i dessa farvatten. Utrikesministrarna som träffades i Delhi presenterade en rad åtgärder som bland annat berör energisäkerhet, tillgången till kritiska jordartsmetaller, utbyggd övervakning, inte minst i havs, och åtgärder för att främja öppna och fria handelsvägar. Naila Salim, New Delhi.
10: Här i Sverige har den statliga energikoncernen Vattenfall tecknat ett avtal med bolaget Enscale om förnybar el till en stor satsning på norskt datacenter utanför Narvik i Norge, uppger bolaget. Enscales anläggning planeras ha en kapacitet på 230 megawatt med potential att växa.
12: Här är Radiosporten som ska börja med eftermiddagens måste-match för Tre Kronor i hockey-VM.
13: Tre Kronor har gjort för få mål i spel 5-5 hittills under hockey-VM. Nu är det vinna eller försvinna mot Slovakien ikväll, och då behöver fler av lagets rutinerade spelare kliva fram. En av dem som tidigare gjort många mål i landslagströjan är Rasmus Asplund.
14: I mitt eget fall så tycker jag att det har blivit att man vill lite väl mycket. Ja, man överarbetar och gör lite för mycket istället för att hålla sig till det man ska göra och liksom slappna av och liksom njuta av att det är ett VM. Det är bland det största vi kan göra för vårt land.
13: Det känns ju komplicerat det där, eftersom att man vill ju inte sluta vilja heller. Alltså, hur ska man hitta den balansen?
14: Nej, det är ju såklart en balansgång och den är svår att hitta. Och när man väl hittar den så tror jag självförtroende och sånt där kommer med också. Men som du säger, det är ju ett lustigt uttryck såklart, man vill lite för mycket. Och det vore ju konstigt också om inte man ville mycket när det är en VM-turnering.
13: Vi vill ju att ni ska ta er vidare. Då måste ni slå Slovakien och sen vidare. Vad är känslan inför matchen?
14: Nej, men som jag sa, det är slutspelshockey för oss. Det är en åttondelsfinal. Så att det gäller att koppla på och komma ut, ha en bra start och så tar vi därifrån.
12: Rasmus Asplund sa det, nedsläpp 16.00. William Valdetoft, reporter på Hockey-VM. Och är det VM i sparka tränare som just nu pågår i Gävleborg i månne? Igår forna allsvenska klubben Gävle IF som bytte från Raves Lavan till meriterade Pelle Olsson. Och i förmiddags, 2 mil västerut och en division norrut, Sandvikens IF som efter bara 9 matcher i Superettan entledigad Baranjoskun från tränaruppdraget. Assisterande tränaren Elias Järd tar över tills vidare. Och så kan vi avslöja att den litauiske världsrekord innehavaren i diskus Mykolas Alekna gör comeback. På grund av skada så förmodas han missa alla tävlingar nu sommaren, men tävlar i Stockholm i Diamond League redan nästa vecka. Sverige-Slovakien alltså i hockey-VM. Vinn eller försvinn. Nedsläpp 16.00 i Radiosportens studio nu. Petter Barling.
9: Tack för det, Petter. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra. Max 70 milligram koffein för barn under 16 år. Det är en liten kopp kaffe ungefär. Energidrycksförsäljningen har mer än fördubblats de senaste åren och nu kommer Livsmedelsverket med nya rekommendationer. 3 månader in på högstadiet avslutar Max sitt liv. Han är då 13 år gammal. Skolan beskrev honom som glad och med kompisar. En poddokumentär visar något annat. Max mamma kommer hit. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Vi sticker hål på fördomar och lite förutfattade uppfattningar. Ämnet idag, lag och ordning. Testa gärna quizet i appen Sveriges Radio. Det ligger där och väntar på dig. Här är Thomas Stenström. Leva för alltid.

0: Försäljningen av energidrycker har mer än fördubblats i Sverige de senaste åren och nu kommer Livsmedelsverket med nya rekommendationer för hur mycket koffein som barn under 16 år får konsumera. Max 70 milligram koffein per dag, det motsvarar ungefär en liten kopp kaffe. Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket. Välkommen till Studio 8 här i Radiohuset.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju varit med och tagit fram de här råden. Hur skulle du beskriva dem? Vad handlar råden om?
1: Ja, de handlar om att minska konsumtionen av koffeinhaltiga drycker och produkter bland barn och unga. Vi ser att konsumtionen har ökat kraftigt av energidryck i Sverige för den här åldersgruppen. Och parallellt med det så har det kommit ett flertal olika produkter med relativt höga koffeinhalter i som finns tillgängliga för barn och ungdomar. Så vi har sett ett behov av stöd i frågan, vad är en säker konsumtion av koffein för barn och unga?
0: Med de här nya rekommendationerna, då ska ju ungdomar under 16, då ska man helst inte dricka ens en hel burk energidryck per dag för att de innehåller så mycket koffein. Räknar jag rätt då?
1: Precis, en energidryck i Sverige idag innehåller ungefär mellan 80 milligram koffein upp till 200 milligram koffein. Så det skiljer sig rätt mycket mellan olika märken också. Men ingen av dem innehåller så lite i en hel burk då, som vår rekommendation.
0: Koffein påverkar ju alla kroppar oavsett ålder, men om man tittar då på hur det påverkar de här unga kropparna. Vi vet ju sedan tidigare att det kan påverka sömnen. Vilka andra effekter kan det få?
1: Ja, vid något högre doser så kan man få väldigt obehagliga effekter som hjärtklappning, skakningar, man kan bli orolig, illamående, man kan få yrsel.
0: Mm. Och visst är det väl så att det kommer en del telefonsamtal till giftcentralen?
1: Precis.
0: Och de har ju någon form av informationslinje.
1: Ja, precis. Giftinformationscentralen får in runt upp till 50 samtal per år senaste åren just kopplat till energidryck. Och bland för unga då, mellan 10 och 18 år.
0: Men pratar vi bara om energidryck eller konsumeras det andra produkter också där koffein finns?
1: Vi vet mindre om hur mycket som konsumeras av de andra produkterna. Koladrycker, det känner vi till att det är ju populärt också. Men sen finns det ju olika kosttillskott. Det finns en produkt som heter pre-workout som kan innehålla upp till 400 milligram koffein per dos. Som verkar vara rätt populärt bland tränande ungdomar att ta innan de tränar. Och det motsvarar ju då 6 koppar kaffe som man får i sig på studs. Och sen finns det nikotinfritt snus, fast som är tillsatt koffein istället. Det finns tuggummin, det finns halstabletter. Det finns olika iskaffevarianter med mycket koffein i. Så det finns ett stort utbud och det är lätt för ungdomar att få tag i de här produkterna.
0: Ni råder ju barn, eller rekommendationen är att barn under 6 år ska helt undvika koffein. Jag frågar mig, när får barn under 6 år i sig koffein? Hur?
1: Ja, alltså det är till exempel via koladrycker, chokladdrycker, det finns iste. Ja, så det är exempel på produkter och te också.
0: Men då känner jag att här måste det vara ganska lätt att som förälder faktiskt med god vilja servera sina barn koffein, för man inte riktigt har den här insikten.
1: Ja, precis. Vi tror att kunskapen saknas helt enkelt kring vad är en säker konsumtion?
0: Det är dags att läsa noggrannare på etiketterna kanske då. Men hur lätt är det egentligen att påverka ungas vanor? Jag vet själv att jag har pratat om energidrycker med en så kallad ung person i min närhet.
1: Ja, alltså det här är en utmanande målgrupp att nå. Och det här är ett första steg för oss att komma ut med information så att de får kunskap om att det finns risker med koffein. Men nästa steg har vi påbörjat och vi leder ett större nordiskt projekt där vi med hjälp av ungdomarna själva kommer ta fram vilka åtgärder som faktiskt fungerar för den här gruppen.
0: Mm. Har ni fått någon liten känsla för vad det är som skulle kunna funka för att nå ut? Eller börjar ni nu från ett blankt papper?
1: Ja, vi är snart klara med första delen av studien som mer handlar om att få förståelse för varför och vilka sammanhang och hur mycket de konsumerar i de olika nordiska länderna och så. Nästa steg sen är att etablera ungdomspaneler i de olika nordiska länderna där vi då ska, ungdomarna ska få kunskap om situationen, bakgrunden och så, träffa experter och sådär. Och sen ska de hjälpa till att komma med förslag på fungerande åtgärder för dem då.
0: Mm. Och som jag då säger här i programmet, så kan det ju vara en idé att bara nämna det här vid matbordet om man nu råkar vara en familj med unga, så unga människor i. Sabina Litens Karlsson, stort tack för att du kom till P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack så mycket.
0: Vi lyssnar på Taylor Swift. Det här är The Fate of Ophelia. Mm.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Efter bara 3 månader på högstadieskolan i Ulricehamn så väljer 13-årige Max att ta sitt liv hösten 2024. Skolan beskriver Max som en glad elev med kompisar. Nu kommer en ny poddokumentär från Svenska Dagbladet och då visas en annan bild om vad som egentligen hände i skolans korridorer och vad de vuxna visste om. Nu har jag besök här i studion. Jag börjar med att säga ett varmt välkommen till Max mamma Linda Olofsson.
1: Tack.
0: Och Frida Svensson, det är du som har gjort den här dokumentären. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Linda, hur skulle du beskriva Max, din son? Vad var han för kille?
1: Ja, men Max var en händig och praktisk kille. Han ville alltid veta hur saker fungerade. Det började tidigt i livet. Han var väldigt ointresserad egentligen av teori, om det inte gynnade hans praktik. Han förstod aldrig varför man skulle gå i skolan, för man kunde ju lära sig allting på YouTube. Så han var glad och energisk, men var inte så jättesocial med människor som han inte kände. Han ville vara i sammanhang där han kände sig trygg och människan kände gärna vuxna.
0: Att Max inte mådde bra i skolan, hur märktes det skulle du säga?
1: Ja, men det var ju ofta konflikter. När han var yngre kom han hem och berättade om dem. När han blev lite äldre på mellanstadiet så sprang han hem och berättade. Han ringde så både från klocka och från telefon om han fick chansen. Och han var ofta arg när han pratade om skolan. Han var ledsen och ville inte vara där och ont i magen.
0: När Max dog hösten 2024 så blev det

0: övertygade om att mobbning var en del av det här. Och kommunens utredning och skolans bild som är en helt annan. Och jag kände att Max bild har inte fått komma fram här. Och det var det vi ville granska.
1: Och i dokumentären, precis som du säger, det framkommer ju en helt annan bild av Max situation i skolan. Kan du ge några exempel på vad ni har kommit fram till som utspelade sig i korridorerna?
0: Ja, vi har jobbat med det här i ett år och tack vare många intervjuer och en stor mängd dokumentation, även skolans egna dokumentation, så har vi kunnat lägga det här pusset som verkligen kan visa vad Max var med om från femman fram tills att han tar sitt liv. Och det är ju ett barn som får höra att han är ful, att han är tjock. Han blir hånad för sin läppspalt. Han kommer hem med märken på kroppen efter slag. Och han uttrycker själv väldigt tydligt att han upplever att han är utsatt och undrar, varför får det här pågå? Varför får jag inte mer gehör från de vuxna i skolan? Så det ger en helt ny bild och en mycket mer fördjupad bild än den offentliga bild som har funnits kring Max efter kommunens utredning.
1: Men Frida, du har ju tagit del av interna dokument. Där framkommer det att flera vuxna på skolan visste hur Max hade det, kände till det du beskriver nu. Varför kommer det inte fram i kommunens utredning?
0: Ja, varför man ger en annan bild i efterhand, det kan jag inte helt svara på. Men vi ser ju väldigt tydligt i dokumentationen att som ett exempel, innan Max dör, ganska kort innan han dör, så skickar personalen ut ett mejl till alla föräldrar i klassen att det pågår mobbning och det här håller på att förvärras. Det eskalerar. Och kort därefter dör Max. Så i dokumenten är det uppenbart att man såg en elev som inte mådde bra.
1: Linda, du försökte ju flera gånger få kontakt med skolan. Du ville prata om hur Max hade det i skolan. Vad fick du för respons? Hans mamma?
2: Alltså, vi fick väldigt lite respons från det att vi började att driva de här frågorna. Det började ju tidigt under Max skolgång och eskalerade på mellanstadiet upp till högstadiet. Och det är inte någon gång där skolan har tagit ansvaret för att initiera dialogen, utan den kommer hela tiden ifrån mig eller från min man. Och det finns aldrig en åtgärd, utan det finns möjligen en stämpel på Max när vi pratar med honom att han är besvärlig, att han är tyken, och vi försöker förstå varför säger de så, vad är det de menar och vad kan vi göra? Men det blir aldrig en konkret åtgärd. Och då tyckte jag att jag jobbade jättehårt för att, okej, vad kan jag göra? Vad kan ni göra? Kan vi ha möten? Men jag får aldrig något tillbaka.
1: Det blev aldrig några möten? Aldrig några samtal?
2: Det var enda samtalen som var inplanerade utvecklingssamtal. Där jag förberedde och skickade mejl till dem. Att okej, jag vill ta upp Max situation. Han mår inte bra. Men det ledde inte vad vi har kunnat få en enda åtgärd.
1: Och det var den typen av utvecklingssamtal som alla elever har. Det var inte specifikt med anledning av Max situation.
2: Nej, precis.
1: Frida, det såg ut som att du ville lägga till något här.
0: Ja, det som ett väldigt starkt ögonblick under granskningen var att när vi ser Max egna ord där han beskriver att han har upplevt sig utsatt sen förskoleklass. Han blir förföljd på rasterna, han blir biten och slagen och han undrar verkligen varför får det här pågå? Varför får jag inte gehör? Och samtidigt ser vi att vid samma tid så har man ett möte om Max på skolan. Vi ser ett internt mötesprotokoll där skolpersonal beskriver Max så här att han sätter sig i en position som gör honom utsatt. Max vill vara ett offer. Och det här säger ju en del om de vuxnas syn på ett barn. Och ett barn som i det här fallet upplevde sig utsatt. Det framgår ju mycket mer om det här i dokumentären, så ja, jag rekommenderar att lyssna.
1: Men alltså, skolan ska då beskriva att Max vill vara ett offer. Utvecklas det på något sätt? Det låter ju väldigt märkligt.
0: Jag har ju varit i kontakt med rektorn som var med under det här mötet och när det här protokollet skrevs. Och man säger

0: att det här är en mycket olycklig formulering, så skulle det aldrig ha stått. Men man säger också att bilden som de har är att Max inte var utsatt. Så återigen hamnar vi i den här konflikten, kampen om verklighetsbeskrivningen. Där jag tycker att för första gången så lyckas den här granskningen visa hur det egentligen var. Så kan man säga.
1: Ja, det här väcker ju otroligt många tankar som man verkligen skulle vilja ha svar på från de som var där. Men Linda, hur har du känt? Alltså det är ju nästan omöjligt att förstå, tänker jag, hur du som Max mamma, vad gick du igenom? Vad kände du när du förstod hur Max hade det i skolan?
2: Ja, men vi hade så otroligt mycket frustration under hans skolgång och att han inte mådde bra. Och när det också utvecklades till att vi märkte att han inte lärde sig någonting, så var det ju meningslöst att han var där. Samtidigt är ju vi uppvuxna med att man går till jobbet, man går till skolan. Så det fanns inget alternativ att vara hemma. Så vi försökte verkligen, men vi fick ingen respons. Och efter Max död så var vår första initiala känsla att allt hade med det att göra som hände på skolan. För han hade ingen självkänsla kvar.
1: Linda, om det är någon som lyssnar nu som kanske befinner sig i samma föräldrasituation som du har varit i. Kanske ett barn som inte vill gå till skolan. Vad skulle du vilja ge för råd till personer i de situationerna?
2: Jag skulle ge rådet att vara ännu mer närvarande. Begär ut de dokument som finns om ditt barn. Nöj dig inte med att man säger att man har sett att det är ett problem. Utan säkra vad är det som sker. Jag tycker också att man ska ställa frågan till skolan. Klarar de att hantera det här barnet? Eller måste jag ibland som förälder byta skola?
1: Är den här händelsen och det vi har pratat om nu, är det avslutat eller pågår någon form av utredning kring det här fortfarande?
0: Vi publicerade ju den här dokumentären i morse 6:00 och vi får se. Man får jättegärna kontakta mig och ja, vi får väl se helt enkelt vad det här leder till.
1: Linda Olofsson, Max mamma, stort tack för att du kom hit och för att du orkar och vill berätta.
2: Tack.
1: Stort tack Frida Svensson, granskande journalist på Svenska Dagbladet, som alltså har varit med och gjort granskningen. Vill man höra den så finns den på Svenska Dagbladet och heter Varför dog Max? Och jag vill också säga att P4 Extra har erbjudit Ulricehamns kommun möjlighet att ge sin bild av vad som har försigkommit. Man har avböjt och hänvisar till svaren som de har gett till Svenska Dagbladet. Och där har vi ju fått mer än ett exempel här och nu. Och om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet, så finns det hjälp att få. Ett första steg kan vara 1177.se för att få råd om vad du kan vända dig vid. Och det hoppas jag verkligen att du gör. Här är Pernilla Andersson, koltrast vid Havänge.

0: Regeringen meddelar att man vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken, och det är från 1 juli fram till årsskiftet genom ett miljardstöd som ska betalas ut till regionerna. Det här framkom alldeles nyss vid en pressträff, och vi ska prata mer om det efter klockan 2 här i P4 Extra. Efter de lokala nyheterna så är det dags för sanningens ögonblick. Idag är ämnet lag och ordning. Quizet väntar på dig i appen Sveriges Radio.
1: Hantverkarbilar har åkt runt i Stockholmsområdet och levererat narkotika gömt i färgburkar.
2: Det handlar om omfattande narkotikasmuggling, och nu åtalas 6 personer vid Solna tingsrätt för bland annat synnerligen grova narkotikabrott. Tullverkets utredning har också bidragit till att ett stort narkotikasyndikat i Spanien har slagits ut. Spaningsoperationen inleddes för ett år sedan efter att en lastpall med 138 kilo cannabis från Spanien upptäckts på en godsterminal i Södertälje. Hittills har 14 personer dömts i den här härvan, och narkotika till ett värde av 170 miljoner kronor har tagits i beslag.
1: Reporter här var Katrin Ret. 3 personer dömdes idag för inblandningen i explosionen i Österberga i södra Stockholm i augusti förra året.
3: Det var den 22 augusti förra året som en pojke skulle spränga en termosbomb i en port i Österberga i södra Stockholm. Men när han tänt på bomben ska han ha blivit stressad och sprängde istället sig själv och avled på platsen. 4 personer har varit åtalade, varav 3 nu döms. En anstiftare får fängelse i 10 år och 10 månader. Maria Hallqvist har varit rättens ordförande.
4: Det här har varit en rättegång som har påverkat alla inblandade, skulle jag säga, även rätten. Det här är en oerhört tragisk händelse, oavsett hur man ser på det. Men vår uppgift är att bedöma det här utifrån juridikens alla regler och rättsfall, och inte vad vi själva tycker vid sidan av det.
1: Reporter Rickard Elefalk. En ny scen för barn och unga, 3 nya ballettsalar och en publik terrass mot Kungsträdgården. Det är några av delarna i den nya detaljplanen för Kungliga Operan som nu presenteras. Det över 125 år gamla operahuset ska genomgå en omfattande renovering som startar vid årsskiftet. Till vädret, det blir sol varvat med ganska mycket moln, och under sen eftermiddag kväll väntas en del regnskurar. Nu blir trafik med Patrik Larsson.
5: Det blir det, och det är en ganska lugn start på eftermiddagen. Det är bara ett arbete på länsväg 275 efter rondellen vid Hässelbygård som egentligen stör lite grann. Ett körfält avstängt i riktning bort mot Hjulsta. Kollektivtrafiken, inga stora störningar. Jag hinner med vårt tipsnummer 020 999 444.
6: Sanningens ögonblick.
0: Nu är det dags att förändra din världsbild. Ja, det är stora ord, det vet jag, men det är faktiskt lite grann vad den här frågesporten går ut på. För visst är det väl viktigt att ha koll på just viktiga frågor inför valet. Det tycker i alla fall jag, och jag har faktiskt lärt mig de senaste veckorna att det är jag inte ensam om. Det här är sista gången som vi kör det vi kallar sanningens ögonblick här i P4 Extra. Så om du någon gång ska kasta dig in i appen, haka på den här quizzen, ja, då måste det ju vara nu. Sanningens ögonblick söker du på. Det här funkar på hemsidan också. Och ämnet för dagen, det är lag och ordning. Innan vi går vidare hinner vi Olivia Dean, So Easy, i P4 Extra.

0: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Exakt så, och han är här, quizmästaren Ola Rosling från Gapminder. Det är sista gången vi kör Sanningens ögonblick här i P4 Extra. Det har vi så härligt att få hänga med dig varje vecka, Ola. Jag har fått sitta och framstå som fullkomligt okunnig och lärt mig massor. Det har varit härligt. Du som inofficiell kunskapsluckeexpert.
2: Kunskapsluckeexpert.
1: Ja.
2: Hej, hej.
1: Har du lärt dig något under de här veckorna, Ola?
2: Ja, jag trodde inte riktigt det gick att kommunicera statistik i radio. För jag tänkte man måste visa diagram och så. Men i själva verket, alla de här intervjuerna med människor bakom siffrorna. Mm. Alltså de gör ju att man förstår statistiken bättre. När man hör mänskliga öden och historier så förstår man att siffrorna är ganska ointressanta. Det är ju alltid egentligen, om siffror hjälper oss förstå hur människor har det. Mm. Det är bara då siffrorna är intressanta. Och det har jag lärt mig.
1: Ska vi ta första frågan för dagen?
2: Vi kör. Ja. Hur förändrades antalet offer för dödligt våld i Sverige mellan 2023 och 2025? Om du får tre alternativ.
1: Ja.
2: Minskade ungefär 30%, minskade ungefär 5% eller ökade ungefär 30%?
1: Och som vanligt har ju inte jag fått de här frågorna tidigare då. Det här är någonting som vi har pratat ganska mycket om i P4 Extra som ju är... Mm. Där jag tillbringar många av mina dagar. Jag kommer att säga att det minskade ungefär 30%.
2: Mm.
1: Mm, det kommer jag att göra.
2: Och om ni inte hade pratat om det, hur hade du svarat då, tror du?
1: Då tror jag att jag hade svarat att det kanske hade gått ner, men mindre.
2: Mm.
1: Men jag har ganska bestämt för mig att när vi har diskuterat detta på längden och tvären så är det faktiskt en ganska tydlig alltså minskning. Mm. Minskning.
2: Mm. Ja, jag tänker inte säga rätt svar
1: nu. Nej, okej. Okay. Då går vi vidare helt enkelt. Och så lyssnar vi på mera musik då. Och sen ska vi väl ändå få svaret. Du gillar ju att hålla på det. Och om du som lyssnar inte har gjort quizet ännu så rekommenderar jag verkligen appen Sveriges Radio. Där kan du haka på det som försiggår här i eten. Fanny Avon, tiden läker alla sår. Sen blir det svar.

0: sanningens ögonblick.
1: Ja, det är det du lyssnar på och det utspelar sig här i P4 Extra. Ett extra svårt quiz med extra viktiga frågor inför valet. Så kan vi väl beskriva detta. Och innan vi förstör och spoilar hela det här quizet för alla så tänker jag att du som lyssnar har fortfarande en liten stund på dig att hinna in i appen Sveriges Radio och testa dig själv och dina... Kanske får man sticka hål på lite fördomar och förutfattade meningar. Det sitter fint, har jag lärt mig den hårda vägen de här veckorna. Innan låten så ställde Ola den här frågan. Hur förändrades antalet offer för dödligt våld i Sverige mellan 2023 och 2025? Alternativen var minskade ungefär 30%, minskade ungefär 5%, ökade ungefär 30%. Och innan vi får facit ordentligt så har Susanna Damic ställt exakt den här frågan till människor på stan i Malmö.
2: Tänk här. Gissa på minskad med 5.
3: Minskat 5.
4: Det har blivit värre och värre, så va? Tycker jag själv. Alltså. Ökat sig alltså 30%, va?
5: Jag tror att det minskade med 5%.
6: Jag tror att det ökade med 30%.
7: Nej, jag tänker bara hur samhället är idag. Och att det känns som ett kallare klimat. Så det är bara min gissning.
8: Jag tänker samma tanke, att det har ökat. Kriminella gäng och kriminellt våld där i det. Det har blivit mer vanligt.
9: Jag tror att det minskade. Jag gissar på 30%.
10: Du är rätt på det.
9: Det låter, det är bra, helt enkelt.
10: Du har minskat med 30%.
11: Med 30? Ja, men det var väl underbart.
2: Det går ännu bättre alltså.
4: Ja, så. Det var bra.
10: Blev ni gladare nu?
12: Ja, mycket gladare.
1: Ja, det var väldigt många som var en bit ifrån. Svaret är alltså att det minskade med 30%. Jag klappar mig på axeln att jag har haft örat lite mot marken här. Men ja, vad är det? Har vi några siffror till och med på minskningen?
13: Ja, alltså det dödliga våldet är ju hemskt, så länge det förekommer tror ju folk att det ökar. Va?
1: Och varje dödsfall är ju förskräckligt.
13: Ja, men precis. Det gick alltså från 121 dödsfall år 2023 till 84 år 2025. Mm. Och det är en minskning på 30%. Och det var bara en femtedel av svenska folket som kände till. Medan vi hörde ju här från Malmö att när man får reda på rätt svar så tycker man att det var underbart. Mm. Plötsligt använde någon ordet underbart för det som har hänt i Sverige de senaste åren. Och det är därför jag tycker det är viktigt att man ska kunna det här.
1: Men det är ju också en fantastisk känsla att veta att man har fel åt det här hållet på något sätt. Jag har själv upplevt det några gånger här. Men du, vi har ju det här ämnet, det har vi faktiskt pratat en hel del om i P4 Extra. När Novus ställde frågan, hur svarade människor då?
13: Alltså en femtedel svarade rätt och sen så valde resten, ungefär hälften valde en liten minskning och de andra valde en stor ökning, för de tänker samhället har blivit kallare och alla de här liksom väldigt generiska svaren som är att allt blir sämre ungefär, som en i Malmö också sa. Va? Och det är ju så att det dödliga våldet har gått ner bland annat för att dödligheten från skjutvapen har minskat, va? Men även knivmord har minskat och det är ungefär hälften av de dödliga dödsfallen då är med skjutvapen. Va? Så det är också den trenden att skjutningarna har gått ner som ju är intressant.
1: Mm. Vi ska gå vidare till nästa fråga. Som, jag undrar om den just blev lite lättare. Ska vi ta nästa fråga?
13: Ja, vi tar den.
1: Får vi se hur noga människor lyssnade?
13: Hur förändrades antalet skjutningar i Sverige mellan 2022 och 2025?
1: Ja, det är frågan.
13: Ja. Och gissa, vad tror du är rätt svar? Minskade de ungefär 60%, minskade de ungefär 10% eller ökade de ungefär 40%?
1: Ja, här vet jag att det är en minskning. Inte bara
13: för att jag råkade säga det
1: alldeles nyss, utan det här vet jag och det är baserat helt och hållet på vad jag hör andra nyhetsmedier rapportera och vad vi också rapporterar här i P4 Extra och på Sveriges Radio. Men jag är ju inte helt hundra på siffrorna, det är jag inte. Och minskade ungefär 10 eller minskade ungefär 60, det är ju en jätteskillnad, men jag kommer att säga minskade ungefär 60% och hoppas att det är rätt.
13: Ja, och det är samma mönster som i förra frågan. Och återigen, en femtedel svarade rätt och de andra har för sig att det kanske är en liten minskning. Och rätt svar är ju att det minskade med ungefär 60%. Alltså skjutningarna. Du är ju superduktig idag, och som du säger att ni har ju pratat om det här senaste månaderna har det varit snack om det här. Men de här minskningarna har ju pågått då alltså i 2 år utan att svenska folket har snappat upp det. Själva verket så för 1 år sedan när jag höll på att testa det här, då var det fortfarande så att de flesta trodde det ökade och ökade. Va? Mm. Fast datan ligger uppe på Brås hemsida och polisens hemsida. SVT har en jättebra sammanställning av alla skjutningar. Så vi har ju tillgång till data. Men så fort det sker en ny skjutning så får man känslan av nej, men nu har det ökat igen, och då tror man att det går upp generellt. Mm. Det är därför man måste kolla på datan.
1: Nu vill jag ha en fråga till.
13: Ja, okej, okay, nu tar vi nästa fråga. Ja. Under de senaste 20 åren, vad hände med andelen svenskar som har en hög tillit till andra människor? Mm. Okej, okay, 3 alternativ. Minskade ungefär 17%, minskade ungefär 7% eller ökade ungefär 2%.
1: Här famlar jag lite grann. Och börja fundera lite grann på vad hör man, och folk är besvikna på varann. Och, jag tänker säga att det ökade 2 procentenheter. Och det, alltså nu vet jag inte, jag famlar, jag bara, det här är en gissning.
13: Ja, men du,
1: och det är också en vilja att det ska, saker och ting ska
13: bli bättre. Det blir nog
1: bättre.
13: Så om du svarar så, eller hur? Så
1: ja,
13: funkar det nog. Alltså
1: det.
13: Faktum är att du har rätt. Nä, igen.
1: Men du,
13: ja.
1: Jag har ju mitt livs... I'm on
13: men jag måste berätta att den här frågan, alltså det ökade med ungefär 2%. En liten, liten procentenhet. Det gick från 55% till 57% som på frågan svarar ja, jag litar på andra människor generellt liksom. Jag har ganska hög tillit. Det är alltså majoriteten som svarar, och det har gått upp lite, lite grann. Men när vi bad svenska folket gissa i Novus... Mm. Så var det bara 3% som svarade rätt, som du just gjorde. Alltså 97% av svenska folket tror att tilliten håller på att minska i vårt samhälle. Och en 7% minskning, det har vi inte haft någonsin sedan 80-talet när SOM-institutet på Göteborgs universitet, de har mätt det här sedan 80-talet med representativa sampel i svenska folket. Vi har betalat för dem med våra skattemedel. Det finns en jättefin pdf ni kan ladda ner som heter Svenska trender. Superbra grafer. Det har aldrig gått ner 7% under en sån period någonsin. Men det går majoriteten av svenska folket runt och tror att vi har ett land där tilliten håller på att rämna. Hur är det möjligt när vi har data och vi påstår att vi har ett kunskapssamhälle? Det fattar inte jag.
1: Alla som lyssnade nu vet i alla fall att det ökade ungefär 2 procentenheter, och jag hoppas att vi fortsätter se varann och finnas för varann. Ola Rosling, tack för den här gången.
13: Mm,
1: Ola Rosling från Gapminder. Nu träffas ju vi igen på lördag för ett allra, allra, allra sista sanningens ögonblick. Vi ses då.
13: Mm.
1: Ja.
13: Ses då.
1: Ja, det gör vi. Och alldeles snart så träffar jag kriminologen Mia Maria Magnusson, och då ska vi gräva ner oss mer i det här skjutvapenvåldet. Kommer den kurvan att fortsätta neråt? Jag tror inte jag är ensam om att hoppas på det. Här är Casey and the Sunshine Band. Give it up.

0: Antalet skjutningar har under de senaste 3 åren minskat rejält. Kan vi hoppas på att det är en trend som håller i sig? Det ska jag prata om med Mia-Maria Magnusson som är kriminolog och forskare vid Malmö universitet och som också arbetar som analytiker vid polisen. Välkommen hit!
1: Tackar!
0: Hur tydlig är den här nedåtgående trenden skulle du säga?
1: Det är ju tydligt att det har blivit bättre. Det kan vi säga. Men trend är ett svårt ord i min värld, för trend bygger oftast på mycket data och långa perspektiv. Och nu pratar vi bara om några år. Men det är tydligt att skjutningarna har gått ner. Just nu ser det väldigt bra ut.
0: Så om jag tar bort ordet trend och säger tydlig nedåtgång, är vi överens då?
1: Absolut.
0: Men vad beror det på då, att det ser ut så här?
1: Vi har ju inte haft den här typen av skjutningar så himla länge. Men när vi fick den från 2016 ordentligt och framåt så har ju hänt massor inom polisen, samhället, organisationer, samverkan, utbildningar och alltså metodik. Alltså det är ju verkligen massa saker som har hänt. Så självklart har all den här mobiliseringen gett effekt i att vi har bättre koll. Vi agerar tidigare från samhällets sida på massa olika sätt. Men det är ju ingenting som vi kan säga att det är på grund av det här som nedåtgången finns.
0: Går du att ge några exempel på vad samhället i stort har gjort mer av, vad polisen gör mer av som har visat sig vara effektivt ändå?
1: Jag tror man har riktat blicken mot en helt ny typ av organiserad brottslighet som vi inte liksom har haft förut eller kunnat så mycket om. Så jag skulle säga att det är massa olika saker i form av att man redan i skolan identifierar hur människor och ungdomar rör sig med vilka de är med. Och det vi pratar om allt från de här som metoden för gängsnack som är liksom någonting som alla känner till idag, som man inte hade en aning om hur man skulle bemöta ungdomar på det här sättet för liksom 10 år sedan, till att polisen har gjort många omstruktureringar och skapat nya grupper och förlagt prioriteringar mot en helt annan typ av brottslighet. Och då får man mer information, då kan man ha bättre koll. Sen är det ju även hela vägen till den världen där jag jobbar i mest nu, det är ju forskningen. Där har vi också gått från att titta på massa olika typer av kriminalitet och följa brottsmönster, men till att verkligen gå in i gäng- och nätverksbrotten på ett helt annat sätt. Så det är ju en kunskapsallstring som har skett över hela samhället brett.
0: Och under samma period som vi ser till exempel skjutningar har gått ner, så har sprängningar ökat rejält. Hur kommer det här sig?
1: Ja, alltså det finns ju olika syften med den här typen av brottslighet, även om det kanske är samma sorts organisering bakom de här brotten. Skjutningarna har ju gått från att skrämma och ge tillbaka och hålla liksom masken. Det var massa maktstrukturer i det här. Mycket machoideal. Och där skjutningarna var, till att börja med, var lite som att hota och visa att man har koll på varandra. Men det gick ganska snabbt till att faktiskt skjuta varandra för att döda. Så det skjutningarna vi ser idag, det är ju mer avrättningar och man har ett mål där någon ska dö. Medan sprängningar och de här brandattentaten är mycket mer för att visa och utpressa och sätta press och visa makt och få till någon slags lösning i pengar eller i annat agerande. Så det är liksom en annan form av brottslighet, även om det kanske är många samma aktörerna som står bakom det.
0: Och de siffror som vi lutar oss mot, de är från 2025. Hur ser utvecklingen ut under 2026, 5 månader in på året?
1: Ja, men om man jämför den här perioden 2026 jämfört med samma period 2025 och 2024, så ser det mycket bättre ut det här året. I både skjutningar och sprängningar och brandattentaten är också lägre 2026 jämfört med 2025, men lite högre än 2024. Men skjutningarna håller i sig för 2026. Men det betyder ju inte att det kan hända grejer här under sommaren eller i höst. Så man ska vara försiktig med att se hur det längre håller i sig och bara hoppas på att det är en ihållande trend helt enkelt.
0: Och om vi då tittar till den minskning som vi faktiskt ser just nu då, vad krävs för att den faktiskt ska hålla i sig över tid?
1: Det gäller ju att ha kontroll på hela liksom kontexten och organiserad brottslighet och att vara medveten om att den omformas utifrån förutsättningarna, och de är på jakt efter pengar och de hittar lösningar på att hitta pengar och skapa pengar och aktiviteter som genererar pengar. Det kanske till och med är så att en del av den här aktiva skjutningarna som har varit och den här stora liksom, det samhälleliga svaret gör att det blir jobbigare för dem, och det kanske inte var så, kanske stökade till det för dem i rent ekonomiska delar. Men vilket gör att de tar sig in och gör andra saker just nu. Vi har ju sett en ökning av bedrägerier till exempel och att man tar sig in i andra sorters brottslighet. Man måste hålla koll på typen av den organiserade brottslighet och fortsätta jobba mot den helt enkelt. Mm.
0: I din yrkesroll som analytiker hos polisen, ur det perspektivet, vad skulle du vilja se mer av? Vad skulle du rekommendera?
1: Vi polisen är väldigt reaktiva och duktiga på att hantera saker som har skett. Men det finns väldigt mycket data, det finns väldigt mycket statistik, det finns väldigt mycket saker som man kan använda sig av för att lyfta blicken och titta på det brottsförebyggande. Vad tror vi kommer hända om 5-6 år? Hur ser det ut just nu? Så att jag skulle säga analys och analytiker och utbildning i den strået tror jag vi skulle, polisen skulle gynnas av för att få liksom bukt och få mer pang för pengarna i våra resurser, var de ska placeras och när de ska placeras.
0: Mia-Maria Magnusson, kriminolog och forskare vid Malmö universitet. Du jobbar också som analytiker vid polisen. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

0: Mattias räddare är hittad. Förra veckan så efterlyste Mattias här i P4 Extra de som räddade hans liv när han kollapsade på bussen. Idag möts de här i P4 Extra lite senare. Och så ska vi också prata om att Tidöpartierna vill göra kollektivtrafiken billigare. Priset på ett årskort ska halveras. Men först Ekot med Erik Norberg.
1: Regeringen presenterade för en liten stund sedan ett förslag om tillfälligt halverade priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela landet fram till årsskiftet. Förslaget kostar 6,5 miljarder och är en del av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått efter Irankriget. Vi hör statsminister Ulf Kristersson.
2: Vår målgrupp är de som pendlar till och från arbete i hela Sverige. Som ett komplement till det vi har gjort tidigare för de som tar bilen till arbetet. För många barnfamiljer och studenter så betyder det här alltså mer pengar kvar i plånboken i en tid när kriget pressar upp priserna på väldigt, väldigt påtagligt sätt.
1: Statsminister Ulf Kristersson där. Men förslaget kritiseras av oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin skriver i ett sms till Ekot att regeringen aktivt röstat nej till deras förslag om bättre och billigare kollektivtrafik och att regeringen nu vill göra en tillfällig sänkning över valet. Ett helt nytt sätt att bedöma hjärnskakningar på etableras nu över världen. Det berättar professorn i medicinsk vetenskap med inriktning på neurokirurgi, Andres Byki, som leder en av flera studier på området.
3: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan, du kan inte ha någon tråkig utfall. Men nu har forskning visar tvärtom. Även utan någon hjärnblödning. Hjärnan kan få en ordentlig skada och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
4: Därför skrotas nu de gamla klassificeringarna mild, måttlig och svår hjärnskakning och ersätts av begreppet traumatisk hjärnskada. För tillståndet behöver tas på större allvar, menar Anders, eftersom det kan ge långvariga besvär, särskilt hos kvinnor. Målet för samtliga studier är att snabbare än idag få koll på nivån på hjärnskadan och sätta in rätt individanpassad vård och rehabilitering. Och i Örebro kommer nya riktlinjer och rutiner vara på plats inom kort, säger Anders Byki.
3: På grund av våra deltagande internationella arbete är vi i frontlinjen av förändringar. Och det är bra. Det är bra känsla.
1: Säger Andres Byki vid Örebros universitet. Reporter Anna Nyström, P4 Örebro. Och så en rättelse i ett inslag tidigare idag om ett möte med utrikesministrar från flera länder i Delhi sa vi felaktigt att Quad är ett forum för frågor som sträcker sig från havsområdet från Afrikas västkust till öarna i Stilla havet. Rätt är att området det handlar om sträcker sig från Afrikas östkust till öarna i Stilla havet. Det var Ekot i studion, Erik Norberg.
0: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Och precis som du hörde i Ekot här i P4 Extra pratar vi vidare om Tidöpartierna som vill göra kollektivtrafiken billigare. Priset på ett årskort ska alltså halveras fram till årsskiftet. Värmerekord på värmerekord i Europa just nu och det håller i sig. På sina håll införs restriktioner för utomhusarbete och flera dödsfall har inträffat. Och du ska få träffa Eva Monikander som spelar på klockor. Det här är hon ensam om i Sverige och det blir livemusik. Nu blir det Bruno Mars, I Just Might.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och Tidepartierna föreslår att kollektivtrafiken tillfälligt ska bli billigare från den 1 juli. Under ett halvår ska priset på månadskort halveras i hela landet. Det här presenterade Tidepartierna vid en pressträff för en stund sedan.
1: Vi går till riksdagen med 6,5 miljarder kronor i en extra ändringsbudget för att klara av den saken. Och metoden är att vi går via regionerna och skapar utrymme för dem att halvera månadskorten. Det vill säga vår målgrupp är de som pendlar till och från arbete i hela Sverige. Vi kan inte ta bort alla konsekvenser av kriget. Det är alldeles uppenbart omöjligt. Men vi kan mildra konsekvenserna.
0: Det här säger alltså Ulf Kristersson i den här pressträffen, och det krig han syftar på är Irankriget. Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Varför gör Tidöpartierna den här satsningen?
2: Ja, de har ju redan tidigare sänkt priset på bensin och diesel, alltså skatten då, för att stötta bilberoende hushåll. Och i samband med att de gjorde det så aviserades också att kollektivtrafikresenärer skulle kunna behöva få stöd också. Och nu kommer det då. Och dels så handlar det om att hjälpa alla sorters hushåll i ett läge där kostnaderna stiger på grund av kriget mellan USA och Iran då, och energikrisen som det har fört med sig. Och sen är det då motiverat för att minska efterfrågan på bensin och diesel. Den ökar ju naturligtvis när man sänkte skatten på bensin och diesel, och då dämpar man den igen på det här sättet. Och på köpet så får man då fördelen också att öka ett kollektivt resande. Det är bra för miljön förstås. Det finns andra skäl, men det kanske vi återkommer till.
0: Men hur kommer stödet att fungera i praktiken? Och hur tas det emot av regionerna?
2: Ja, regioner som genomför den här halveringen av priset kommer då att få full kompensation för det i efterhand. Alltså de får söka pengar helt enkelt. Och på pressträffen så sa Ulf Kristersson att han hade pratat med Region Skåne och att den regionen kommer att sänka priset. Från SKR så välkomnas det här förslaget med en viss reservation då, att det finns utmaningar. Det finns tekniska och praktiska delar som behöver lösas för att kunna få ut de här nya biljettpriserna i tid, enligt ordföranden Anders Henriksson. Man kan ju tänka sig att det blir väldigt svårt för regioner att inte genomföra den här sänkningen. Det kommer ju vara ett väldigt tryck på att göra det. Mm. Men om det blir rusning då till bussar och tunnelbana, så kan man ju tänka sig att det blir problem att till exempel öka turtätheten med så kort varsel. Särskilt om de då inte får extra medel till det.
0: Ja, exakt. Det är ju bra om det finns rätt mängd bussar när alla vill åka, till exempel. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de har ju tidigare föreslagit stöd för kollektivtrafiken i sina vårbudgetmotioner. Så vad har oppositionen sagt om förslaget?
2: Ja, de dömer ut det här faktiskt med motiveringen att det är valfläsk, eftersom det här kommer att vara en tillfällig rea då på buss- och tunnelbanekort som införs i lagom tid före valet i höst, tas bort några månader efter, det är i alla fall planen. Så att oppositionen menar att det här är hyckleri och hävdar då att regeringen tidigare inte har stöttat olika initiativ för att förbättra kollektivtrafiken.
0: Jag tänkte att vi ska lyssna på vad statsminister Ulf Kristersson själv svarade när just valfläskdiskussionen drog igång.
1: Att det är en otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår, eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser. Det är väl precis tvärtom. Det är väl alldeles uppenbart att när vi har en återhämtning i ekonomin och Sverige har möjlighet att under en begränsad tid minska skadeverkningar på svensk ekonomi, så vore det väl närmast tjänstefel att inte ta den möjligheten.
0: Det är statsministerns svar. Men om man analyserar det faktum att detta nu då kommer att genomföras, kan det tolkas som valfläsk, Helena?
2: Ja, regeringen har ju hela tiden sagt då att man står på hushållens sida. Man gör vad som krävs för att dämpa kriseffekterna. Nu hänvisar man också till att man har gjort det vid tidigare kriser. Pandemin och tullkrisen som också iscensattes av Donald Trump då. Men det är alldeles självklart att en tillfällig sänkning till halva priset på månads- och periodkort bara någon månad före valet också handlar om röstköp. Det är ingen tvekan om det. Och det är också ett försök försök som kan bli effektivt då, att oskadliggöra oppositionens samlade front på området. De vill ju alla ha en bättre och billigare kollektivtrafik. Så visst finns det ingredienser här som har med valet att göra.
0: Men om vi då ska förtydliga, det vi pratar om här, att årskorten halveras fram till årsskiftet från 1 juli, det kommer att bli av, eller finns det någonting som kan stoppa det här?
2: Jag tror att trycket kommer att vara stenhårt från resenärerna på regionen att verkligen genomföra den här sänkningen, och enligt regeringen så får de ju alltså full kompensation. Man ska ha räknat ut att det här täcker helt enkelt en halvering av priset för alla månads- och periodkortsresenärer. Så att jag tror man kan utgå från att det här blir av.
0: Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Det här är David Bowie, Let's Dance.

0: Det är mycket varmt i Europa just nu. Igår slogs det flera värmerekord för maj månad och värmen ser ut att hänga kvar. I Spanien förväntas temperaturerna senare under veckan nå 38 grader och i delar av Italien har restriktioner införts för utomhusarbete. I Storbritannien var det igår 34,8 grader i Kew Gardens i sydvästra London. Det är 2 grader över det tidigare temperaturrekordet. Nina Ben, Sveriges Radios London-korrespondent. Hur har du det där i London-trakten idag?
1: Ja, men jag har varit svalare än vad jag är idag, får jag väl säga. Precis som du sa, igår så slogs rekordet för maj vad gäller temperaturer i Storbritannien, 34,8 grader. Då det tickade precis upp till 34 grader nu, såg jag, och klockan är bara lite över ett här. Så att det kan ju tänkas, det är någonting som vi håller ögonen på, att det där rekordet slås idag igen. Också i natt så var det väldigt varmt. Natttemperaturen för vad gäller maj blev också ny rekordnotering. Så att ja, det är varmt har vi det.
0: Och ska man vara allvarlig så har 7 dödsfall i Frankrike konstaterats som då har direkt eller indirekt koppling till värmen. Det här enligt den franska regeringen. Har motsvarande konstaterats i Storbritannien ännu? Har det kommit några sorgliga siffror?
1: Nej, inte som man kopplar direkt till värmen, inte vad jag har sett något motsvarande här. Däremot en, får vi säga, indirekt konsekvens, väldigt tragiskt. 3 olika fall där tonåringar drunknade igår i 3 olika vattendrag. Det var skollov igår, alla som kunde tog sig till för att få svalka vid vatten, och som sagt 3 olika drunkningstillbud bara på en dag där med barn. Och det är ju i förlängningen, kan man säga, ändå en konsekvens av värmeböljan.
0: Och Storbritannien kommit med några restriktioner eller rekommendationer med anledning av värmen?
1: Jo, men absolut. Här råder på en 3-gradig skala vad gäller värmevarningar och också hälsovarningar, så är vi på näst högsta varningen. Och det innebär ju att, ja, rekommendationer att man ska se till att dricka ordentligt, att man ska ha solkräm, allt det här som vi ju vet att man ska göra. Också här i London att man absolut inte ska ta sig ner i tunnelbanan utan ha med sig vatten ifall det skulle bli något stopp till exempel. En del rekommendationer också har jag sett som handlar om att man bör hålla sig inne under de varmaste timmarna på dagen. Den där, tänker jag, får man ta lite grann med en nypa salt beroende på hur man bor. För väldigt många hus här är ju inte byggda för den här sortens värme som vi har upplevt på senare år. Här finns inte fönsterluckor utanpå som det gör i Sydeuropa. Här finns

0: Vid den här tiden för en vecka sedan så gick jag själv omkring i ylletröja och trenchcoat, och det är inte den klädsel man har idag. Vi kan lyssna på några av dem som jag träffade när jag var ute tidigare idag på förmiddagen.
1: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt, the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
2: Well, today we've come to the fountain just to cool down a bit.
0: What do you think about the weather? Is it nice or does it concern you?
2: Well, I love it because, like, I like the heat, but I also don't love the fact that it's because of climate change. But I guess it's not that hot often, so it's better to enjoy it than not.
0: Sist här hörde vi Anna som sa att hon å ena sidan oroar sig för att det här beror på klimatförändringar, men å andra sidan så är det rätt skönt och det händer inte så ofta, så att hon försöker ändå njuta av läget. Hon höll sig vid en vattenplaskfontän med de barn som hon passade idag. Och tidigare Isabel som sa just att det har gått så hastigt. Det här är ingen värme som har byggts upp, utan det har bara kommit på några dagar.
3: Och i Storbritannien så har man då ett motsvarande SMHI, alltså en nationell vädertjänst. De kallas Met Office. Vad säger de om de kommande dagarna?
0: De säger att idag förmodligen är den varmaste dagen, igår och idag, och sen ska det dippa lite. Vi har en prognos på kanske 25-26 grader imorgon och sen upp igen 28-29. Det känns som väldigt rimliga temperaturer jämfört med det vi har idag.
3: Det är ett populärt resmål för svenskar. Säg att någon är på väg dit till helgen. Vad rekommenderar du för packning? Eller vad ska definitivt lämnas hemma, ska jag kanske fråga?
0: Ja, de där ylletröjorna och trenchcoaten, de kan man lämna hemma. En bra vattenflaska, en schysst keps, kanske ett paraply mot solen. Det är inte så dumt faktiskt. Och sen skulle jag nog, som några turister jag pratade med tidigare idag, tänkte göra, undvika de stora soliga platserna, till exempel utanför Buckingham Palace, och istället söka sig till där det faktiskt finns skugga.
3: Bra tips, Nina Benner på plats i London. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
3: Teddy Swims kommer här. Lose Control.

P4 Extra lyssnar du på, och natten till idag så gick American Music Awards av stapeln i just Amerika. Och där prisades Sveriges Sara Larsson. Dels så fick hon pris för årets genombrottsalbum för plattan Midnight Sun, och sen prisades hon också för årets samarbete, och det tillsammans med Pink Panthers. Då framförallt för låten Stateside, och Sara Larsson själv sa att hon tycker det här känns extra speciellt eftersom hon vet att det är fansen som har röstat. Det är den finaste sortens priser. Det håller jag med Sara om. Och här är Sara Larsson och just Pink Panthers. Men låten vi har valt är Midnight Sun.

0: Sara Larsson som alltså var nominerad i 5 kategorier vid American Music Awards i natt. Och det blev alltså 2 priser till henne. En låt som faktiskt inte vann pris var Lush Life. Den blev inte årets virala låt. Det var ju en låt som blev en ännu större hit efter Sara Larsson och president Donald Trumps beef. Efter att hon kritiserade ICE, alltså den amerikanska migrationspolisen. Och det gjorde alltså att Lush Life blev ännu mer populär på många håll och hos många. Efter de lokala nyheterna så handlar det om Mattias. Hans räddare är hittad. Han var med förra veckan och efterlyste de som hjälpte honom när han kollapsade på vägen hem. Nu ska de mötas.
1: Det ska bli billigare att åka kollektivt. Det är efter ett beslut som regeringen meddelade idag om att de halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken. Axel Conradi är gruppledare och oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholm och vill nu se fler avgångar.
2: Men vi välkomnar det här beslutet. Det stärker stockholmarnas ekonomi. Vi vill att fler ska åka kollektivtrafik och vi vill att människor ska få förutsättningar att få sin vardag att gå ihop. Då behöver vi ha fler bussar som rullar, inte färre.
1: Beslutet gäller från 1 juni. Hantverkarbilar har åkt runt i Stockholmsområdet och levererat narkotika gömt i färgburkar.
3: Det handlar om omfattande narkotikasmuggling och nu åtalas 6 personer vid Solna tingsrätt för bland annat synnerligen grova narkotikabrott. Tullverkets utredning har också bidragit till att ett stort narkotikasyndikat i Spanien har slagits ut. Spaningsoperationen inleddes för ett år sedan efter att en lastpall med 138 kilo cannabis från Spanien upptäckts på en godsterminal i Södertälje. Hittills har 14 personer dömts i den här härvan och narkotika till ett värde av 170 miljoner kronor har tagits i beslag.
1: Reporter här var Katrin Ret. En polisanställd i Stockholmsområdet har dömts för att ha misshandlat sin fru. Parets 4 barn bevittnade misshandeln och har i förhör berättat om att de fick dra bort sin pappa från mamman. Mannen döms för misshandel och barnfridsbrott till villkorlig dom och skadestånd på 100 000 kronor. Södertörns tingsrätt hade i normala fall även dömt honom till böter, men då har riskerat att förlora sitt arbete blir det enbart villkorlig dom. Till väder blir sol varvat med ganska mycket moln under sen eftermiddag kväll blir det regnskurar. Nu trafik med Patrik Larsson.
4: Så är det. Det finns hinder på E4. Det är efter Arlanda men före Märsta i riktning mot Stockholm som en turistbuss har blivit stående i vägrenen och det ligger däckrester och någon skärmdel också ute på motorvägen. På E18 Norrtäljevägen vid avfarten Rosenkälla riktning mot Åkersberga, precis när man kört av den avfarten, kommer en rondell. Och i den ligger Knytnävs stora stenar och det är ganska många stenar som ligger där. I den kollektiva delen av trafiken är det just nu tämligen fritt från stora störningar.
5: E4 Extra med Titti Schultz.
0: Och den här halvtimmen börjar med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Låten heter Honey Boy.

0: Men alltså nu kommer dagens solskenshistoria. För om du lyssnade i onsdags förra veckan, då pratade jag med Mattias Alebrand från Göteborg. Han sökte då efter de människor som faktiskt räddade hans liv. Det skulle bli en vanlig resa hem från jobbet, men det här slutade med att Mattias som har diabetes blev medvetslös och var riktigt, riktigt dålig. Tack vare rådiga människor i omgivningen som vågade ingripa så fick Mattias rätt hjälp. Och den som söker, han finner, för äntligen har vi hittat killen som visste precis vad som behövde göras för att rädda Mattias liv. Och jag börjar med att säga välkommen tillbaka till dig, Mattias Alebrand.
1: Tack så mycket.
0: Och varmt välkommen Abdul Ahmed.
2: Nej, hur mår du?
0: Jag mår bra, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, tack. Tack men, för att ha mig här.
0: Ja, men alltså vad fint att vi får prata med dig och att vi har fått kontakt. Ja, jag vet att du inte vill bli kallad hjälte, men du är ju en hjälte. Hur fick du reda på att Mattias sökte efter dig?
2: Han inte sökte efter mig, han försökte få hjälp bara. Alltså det var min kollega som hämtade han först. Och försökte hjälpa han. Mm. Alltså han svimmade. Sen vi trodde han drack enkren. På grund av att han kunde inte stå.
0: Och du trodde han var sen, på pickalurven, att han var berusad?
2: På alkohol. Mm. Mm. Ja, han berusad, exakt. Mm. Sen vi stod han ner. Sen efter jag såg att han hade pump. Och det betyder man har diabetes. Så jag frågade han direkt om han hade diabetik. Han visste att det var pump. Och hans pump, det står, den är jättelåg. Så jag sprang direkt till affären och köpte cola. Så jag tvingade han framför alla att dricka den cola. Mm. Sen han blev lite bättre. Så jag är glad för det på grund av att min son har diabetik. Så därför jag vet om den här. Så jag har lite tur att någon vet sådana saker, det är viktigt. Mm. Man ser vad man måste göra.
0: En faslig tur att du hade den kunskapen. Men Abdul, hur fick du sen reda på då att Mattias ville försöka få kontakt med dig? Att han hade pratat om det i radio
2: alltså,
0: och så?
2: Det var en kille och hans fru som kom till min frisör igår. Så de berättade till mig att han letade efter mig. Sen jag addade han från hans Facebook. Han gav mig det, hans Facebook. Sen Mattias var jätteglad. Han skrev till mig direkt. Han var jättetacksam. Han är trevlig kille.
0: Ja, att han är tacksam förstår man ju.
2: Och underbart kille.
0: Ja, vad fint att ni har fått kontakt. Och Abdul, nu är ju Mattias med oss. Och Mattias, känns det nu för dig att du äntligen har fått tag i den här killen som räddade dig?
1: Ja du, jag fick ju tag i honom igår och pratade lite grann med honom och så. Mm. Och jag sa ju bara till honom liksom att är det någonting jag kan göra för dig liksom? Så... Då säger Abdul då att vi kan ta en fika ihop. Så nu så ska jag och Abdul ses på söndag antagligen och ta en fika.
0: Det här kan ju vara början på en stor och fin vänskap. Men visst var det så att allt Abdul gjorde med hjälp från andra, men det var ju han som hade koll på vad gör man när någon har diabetes och hamnar i ett sånt här tillstånd. Alltså det här var väl helt avgörande för dig Mattias?
1: Yes.
0: Om Abdul inte hade ingripit som han gjorde, hur tror du utgången hade varit den där eftermiddagen?
1: Jag hade inte pratat just nu.
0: Du tror att du hade dött?
1: Yes. För att vem annars hade hjälpt mig i det här samhället som är idag? Så hjälper inte folk som sticker ut, som inte liksom är i normen. Vi hjälper inte människor i dagens samhälle på det sättet. Mm. Och det är väldigt svårt att hitta människor som har civilkurage och gör saker för andra människor. Och liksom finns det här för andra människor liksom. Mm. Utan att vilja ha någonting tillbaka.
0: Det var ju det här ett otroligt allvarligt läge. Men även om du hade varit en berusad person som var i så dåligt skick så hade ju du också förtjänat hjälp. Men att det nu var en helt annan situation och att Abdul faktiskt förstod den var ju viktigt. Och visst var det så Abdul, ni fick vänta väldigt länge på ambulansen. Den kom aldrig.
2: Alltså de kom aldrig också. Alltså jag var jätteskötskrikt. Alltså det är konstigt att ambulansen inte kommer. För mig, förlåt att säga, det står mig i min hjärta lite. Mm. Alltså för en person ska verkligen önska, like, om den personen inte får hjälp från ambulansen den tiden, han kan dö. Fattar du? Så.
0: Hur länge stannade du hos Mattias? Hur länge höll du honom sällskap och hjälpte honom? Abdul?
2: Jag tror det var en timme.
0: Mm. Men du Mattias, du kom ju hem ordentligt till slut och efter en tid så uppsökte du också sjukvården. Hur mår du idag? Yes. För senast vi hördes då var du fortfarande hemma från jobbet och höll på att hämta dig från den här upplevelsen. Och då tänker jag att det tog kanske lite tid både psykiskt och fysiskt. Hur är det med dig idag?
1: Jag var nere i Malmö i helgen och jobbade på Taffest någon natt.
0: Okej, okay. Ja, du är maskot, eller hur? Du jobbar som maskot ibland.
1: Ja, så det var skitkul.
0: Ja, vad roligt. Ja, men vad härligt. Så det känns som att du är tillbaka i toppform, eller?
1: Ja, faktiskt. Så jag har väl lite känningar fortfarande och sånt. Ta lite mer försiktigt med mig själv.
0: Mm.
1: Men annars så försöker jag göra det på så bra sätt som möjligt, liksom.
0: Och på söndag blir det en fika. Alltså fantastiskt roligt och jag måste faktiskt erkänna som verkligen inte har något med den här historien att göra egentligen. Men jag är lite glad att jag här via P4 Extra och alla våra lyssnare kunde hjälpa till så att ni två fick tag på varandra. Och jag är väldigt, väldigt tacksam, precis som Mattias och många med honom, hans nära och kära. Du, Abdul, visste precis vad som skulle göras. Bra jobbat och vad du än säger, du är en hjälte.
2: Tack så mycket.
0: Abdul Ahmed och Mattias Alebrand, tack snälla för att ni var med i P4 Extra idag och berättade. Och så hoppas jag att det blir en toppen söndag för er.
1: Ja, det blir bra.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ja,
0: det
2: bra. Hej.
0: Hej,
2: hej.
0: Hej,
2: hej.
0: Alltså mitt hjärta. Chesney Hawks lyssnar vi på. The one and only.

0: Gitarrister, pianister och trummisar. Alltså det finns hur många som helst i Sverige. Men det finns bara en person som spelar på klockor. Och henne ska du få höra alldeles strax. Jag börjar med att vända mig till Karin Johansson på P4 Gävleborg. För du är hemma hos Eva Monikander i Söderhamn, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Här står jag och tittar på ett gäng med mässingsklockor utlagda liksom i rätt ordning för att man ska kunna spela den låten hon ska spela lite senare. Mm. De är liksom svarta och vita, mest vita men också svart. Och då förklarade hon, tänk dig som en pianotangent. Tyckte jag var pedagogiskt bra.
0: Ja, vad fint. Men du, dels vill jag ju att du tar en bild på det här så vi kan lägga ut sociala medier. Men sen undrar jag, törs du lyfta en klocka och bara ge mig ett litet klingeling så att vi förstår vad det är för typ av klockor?
1: Jag tänker att jag måste be Eva göra det, för man måste ha vita handskar på sig när man gör det här. Ja, så jag vågar inte göra det. Men ta gärna en klocka, Eva, och plinga lite så de får höra.
0: Det är en sån klocka.
1: Nu vill jag också titta att du berättar, vad var det där för ton?
0: Jag har ingen aning, jag är tondöv. Men berätta du, Karin.
1: G5 står det på. För det står liksom A5, B5, så man vet vilken oktav det är också.
0: Vad är det för storlekar du ser då? Vad finns det för storlekar på såna här klockor?
1: Men allt från en sån här liten, som du tänker att lärarinnan kanske hade när hon plingade in sina barn i skolan. Plingeling! Allt från en liten sån till en ganska stor, rejäl klocka. Jag tänker så här, Eva, du får förklara lite. Den här största som det ligger här längst bort, hur mycket väger en sån till exempel?
2: Den väger ungefär ett halvt kilo. Mm. Och det är då den lägsta tonen jag har. Mm. Man har 25 klockor när man som jag spelar själv. Och den minsta som ligger upp i andra änden, den väger bara 1,5 hekt. Så man spelar ju hellre där borta.
1: Gäller det starka handleder, tänker jag?
2: Ja, alltså på en låt så lyfter man ungefär 50 kilo.
1: Oj.
2: Så att det blir lite, även om det är mycket lite.
1: Förstår. Men du är ju idag den enda i Sverige som spelar på klockor. Och då undrar man ju, hur känns det att vara så unik?
2: Det är klart det är roligt. Sen kan jag tycka det är konstigt att ingen annan också vill spela klockor. För jag tycker ju att det är jätteroligt. Och det låter ju bra också.
1: Mm. Och hur kommer det så att du fastnade för liksom just klockor?
2: Jag var på ett utbyte för volontärer. Bodde i Chicago i USA. Och det var en kyrka där som sponsrade mig. Såg till att jag hade tak över huvud och mat och sådär. Och i den här kyrkan fanns det en klockkör. Och de spelade samma dag som jag skulle komma dit och visas upp den exotiska svenskan.
1: Mm.
2: Och när jag såg den här klockkören, det var alltså en hel rad med människor som stod och spelade klockor. Jag hade aldrig hört något liknande, jag hade aldrig sett något liknande. Jag var såld på 2 sekunder, jag bara, jag måste få lära mig det där. Och de var snäll med mig i den här kyrkan, så att jag fick vara med i deras klockkör under ett år och lära mig hur det går till då.
1: Men då fanns det ändå ett musikintresse liksom i grunden. Hade du spelat några andra instrument innan du började med det här?
2: Ja, i grund och botten är jag musiklärare, så att jag hade spelat piano och lite gitarr och lite sådär. Jag kunde läsa noter i alla fall och det hjälper ju ganska mycket.
1: Mm. Jag nämnde ju de här vita handskarna som du har på dig. Förklara lite varför man måste ha på sig sådana.
2: Ja, men klockorna är väldigt ömtåliga och framförallt så vill de ju inte få fett på sig. Det är också därför de ska putsas efter varje gång man har använt dem.
1: Okej. Okay.
2: Vilket minskar antalet övningstillfällen en hel del.
1: För att det måste putsas en del.
2: Mm, precis.
1: Förstår. Vi tar och lyssnar på lite musik. Ni får hålla er och lyssna på Evas musik. Mm. Och vi kör klockorna nu. Ja,
0: ja visst.
1: Vet du vad? Vi ska tydligen köra... Ja, många röster i mitt huvud, som vanligt. vi har blivit lovade att du ska få spela liksom Amazing Grace.
2: Ja.
1: Kan du bjuda oss på ett litet smakprov?

0: Otroligt! Stort tack Eva Monikander för den här uppvisningen. Titti, när får vi höra dig spela klockor?
1: Ja, alltså ska jag hålla den där nivån, då kommer det att dröja lite grann. Klingklonga loss, det ska jag nog klara redan om 10 minuter, en kvart. Men jag ska öva länge och väl. Härlig rapport. Hälsa Eva jättemycket, Karin. Och stort tack för den här rapporten.
0: Tack ska du ha.
1: Karin Johansson på P4 Gävleborg som var min förlängda arm på ett utmärkt sätt. Eva Jomataten nu, det här är Selfie.

En gång i tiden så handlade jag i samma butik som den här artisten som rullar igång i bakgrunden, Gabrielle. Jag minns att jag kikade ner i hennes korg och hon köpte jättemycket vita bönor. When a Woman är låten.

0: Strax blir det kulturnytt. Du är redo, Andrea Valderrama. Och det ska handla om en extremt välkänd jazztrumpetare.
1: Mm, vem känner inte igen Miles Davis sound? Han skulle ha fyllt 100 år i år, idag faktiskt.
0: Imorgon här i P4 Extra ska vi prata om det absolut värsta jag vet, nämligen ormar och specifikt huggormar. Min ormfobi är vida omtalad. Nu börjar de där slingriga rackarna ta sig fram, för det är varmt ute. Sen samlas Sveriges VM-trupp i Stockholm inför fotbolls-VM i USA. Sen ska jag faktiskt ta pulsen på sommardrottningen, den trogna förrädaren Bibi Rödö på pulsen. Kändes det luddigt så klarnar imorgon. Lisa Nilsson var tekniker idag, producent Martin Svensson. Sen. Jag heter Titti Schultz.
1: Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Den kommande renoveringen beräknas kosta 3,5 miljarder kronor och har beskrivits som Statens fastighetsverks hittills mest omfattande projekt. Fredrik Lindgren är Operans vd och beskriver något av det som ska göras.
2: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
1: Reporter var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Idag skulle jazzlegendaren Miles Davis ha fyllt 100 år, och hans musik bär än idag ett sound och en känsla som många direkt kan känna igen. Jazzmusikern Goran Kajfers spelar, liksom Miles Davis, också trumpet.
3: Det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop. Det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt, och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
1: Och det var Saman Bakhtiari på P1 Kultur som intervjuade Goran Kajfers. Nu på fredag släpps författaren Håkan Nesser från fängelset och kommer därefter avtjäna resten av sitt straff i sitt hem på Gotland med elektronisk fotboja. Det här rapporterar sajten helagotland.se. 2024 dömdes Håkan Nesser till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Enligt kriminalvården har han skött sig bra och risken för att begå fler brott är låg. Enligt sonen Johannes Nesser så kommer det här ärendet att anmälas till justitieombudsmannen JO. Det säger sonen till nyhetsbyrån TT. Sist i Kulturnytt.
4: Förkortat eftermiddagsprogram denna dag eftersom Tre Kronor spelar ödesmatch i hockey-VM efter klockan 16. Vi pratar under vår timme om det halverade månadskortet i kollektivtrafiken och om svenska VM-låtar när nu GES-barnen snart släpper sin version av När vi gräver guld i USA. Kul ska vi ha efter nyheterna. Välkomna! Klockan, den har slagit 15.
5: Här är Ekot, som börjar med det som vi kunnat berätta idag om att flera hyrläkare har kunnat jobba i region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott, och det är utan att regionen känt till deras bakgrund. Men det här ska inte kunna ske, säger Stefan Petersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som projektledare det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
6: Det är ju absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
7: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som jobbar med det nationella bemanningsavtalet säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
6: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
5: Och reporter här var Stina Linde vid P4 Blekinge. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skadades i en skjutning i närheten av en villa i Älvsjö i södra Stockholm i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen. En man fick allvarliga skador. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlyst av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen så hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. I torsdags avlägsnades partiledaren Özgür Özel och ledningen för partiet CHP från sina poster genom ett domstolsbeslut som många anser vara politiskt motiverat. Ikväll så blir det allmänt blåsigt väder och i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland kortvarigt risk för stormbyar. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar lokalt med oska. Men dessa mattas av till natten. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion Erik Norberg.
4: Eftermiddag i P4 Stockholm bjuder på en egen lokal väderprognos. Sol varmat med mycket moln idag, under kvällen en del regnskurar, 17-20 grader. Imorgon sol varmat med en del passerande moln, möjligen någon regnskur och temperatur 15-18 grader. Trafik bjuder vi också på i form av Patrik Larsson.
8: Tackar för det. E4 Uppsalavägen efter Arlanda i riktning in mot stan. Där står en turistbuss stilla i vägrenen. Men det ligger däckrester och lite skrot på vägen också, så att det är risk för punka efter Arlanda. E18 Norrtäljevägen efter Lahäll i riktning in mot stan. Stillastående skåpbil står i höger körfält. En annan del av E18 Norrtäljevägen, avfarten till Rosenkälla, när man har tagit den i riktning norrut och kommer ner till en rondell, får man vara försiktig, för i rondellen ligger stora stenar. Länsväg 260 Ältavägen efter Hällasgården i riktning mot Älta. Där kan det bli avstängningar på ungefär 15 minuter i båda riktningarna när man jobbar med en elledning. Slutar med tvärbanan som kör många avgångar med bara en vagn i eftermiddag. Stor risk för trängsel.
4: Patrik Larsson, Gosha Stechman och jag som heter Peter Gide säger kul att ni är där. Vi hänger med er fram till klockan 16 och först ut Pink.

0: är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Regeringen skjuter alltså till 6,5 miljarder kronor för att kunna halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken från 1 juli fram tills årsskiftet. Där har vi väl eftermiddagens stora snackis i Sverige och även här i Stockholm, Gosha.
3: Ja, men verkligen. Jag har gått runt på stan och babblat med folk lite om exakt det här. Nu har två tjejer framför mig. Vad heter ni?
4: Filippa Bergman.
5: Eller Frida Ahlström.
3: Elfrida och Filippa, halva priset på månadskort från med 1 juli till sista december. Vad tänker ni om det här?
4: Jätteskönt.
5: Det är underbart. Det är något man har väntat på.
3: Varför är det här så skönt och underbart?
4: Det är tråkigt att lägga pengarna på SL-kort. Man vill hellre lägga pengarna på annat. Framförallt när det är så dyrt också. Så det är skönt att det blir reducerat pris.
3: Hur dyrt tycker ni det är då? Vadå, är det inte värt en tusing då?
5: Nej, det skulle jag inte säga. Nej, särskilt inte om man är student som jag. Man vill ju hellre, som du sa, lägga pengar på annat och roa sig. Mm. Eller behöva tänka på det varje månad liksom.
3: Det här halverade priset, hur kommer det påverka er?
4: Jag kommer åka med kommunaltrafik.
5: Jag kommer nog ha mer pengar över, skulle jag säga. Till och med annat kul. Typ som vi ska göra nu, alltså gå och sätta sig och ta en fika istället för att börja tänka på SL-biljetterna. Mm.
3: Ja. Tror ni det är bra för andra stockholmare förutom er då?
5: Ja, men det tror jag verkligen. Framförallt de som betalar högre pris. Jag betalar ju rabatterat som student. Men jag tänker, biljetterna för en vuxen är ju väldigt dyra. Mm. Så det kommer nog att
3: nu kommer er buss, jag släpper iväg er. Stort tack att ni var med.
4: Tack, hej. Ha det bra.
2: Tack så mycket, Gosha. Vi kommer att hålla i tråden om den här billigare kollektivtrafiken. Strax träffar ni Erik Wångma som är statsvetare vid Linnéuniversitetet. Varför har ni ringt upp honom? Jo, men vi tänker att ordet valfläsk har redan använts av oppositionen. Så det vill vi prata lite om vad det är.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Ja, regeringen halverar alltså priset på månadskort i kollektivtrafiken från 1 juli fram tills årsskiftet. Och det görs genom ett stöd på 6,5 miljarder kronor som betalas ut till regionerna. Erik Wångma, han är statsvetare vid Linnéuniversitetet i Växjö, finns med oss nu. Och första frågan, vad är positivt med det här beslutet, Erik?
1: Ja, det är jättepositivt på det sättet att folk kommer rimligen att åka betydligt mer kollektivtrafik, och det är ju gynnsamt för miljö och klimatet. Det är ju ingen tvekan om det, och detta är ju en åtgärd som är mycket, mycket bättre för miljö och klimatet än vad de andra åtgärderna som tidigare partierna har föreslagit när det gäller sänkt bensinskatt och sådana saker som definitivt inte är bra för miljö och klimat. Det här är jättebra, men det kostar pengar.
0: Ja. Vad är negativt?
1: Jo, det är ju att det är ofinansierat, att man lånar till hela utgiften, så att man alltså spär på det negativa budgetsaldot, att statens budget går ännu mera back. Den ligger på ett underskott på drygt 200 miljarder detta året, och det är den högsta underskottet på ganska länge om man bortser från pandemin som var ett extremår.
0: Folk har ju åsikter efter det här förstås, och de varierar. Men låt dig och mig prata om ordet valfläsk som jag har läst vid flera ställen redan nu. Vad betyder det ordet egentligen?
1: Det handlar om att man bedriver en ovanligt populistisk politik, en mot väljarna väldigt generös politik som syftar till att öka regeringspartiernas röstetal i valet, och att den är kortsiktig på det sättet att det är åtgärder som väljarna märker av snabbt och kanske också bara är av tillfällig karaktär, att de räcker över valet.
0: Det här initiativet, och vi fortsätter att prata om ordet valfläsk, vad säger du om det?
1: Du menar det här med kollektivtrafiken?
0: Ja.
1: Ja, som sagt, som jag sa tidigare, det är bra, men det är ju ofinansierat. Man lånar ju till allt, och det är ingen sund ekonomisk politik.
0: Och som statsvetare, om du skulle resonera kring ordet valfläsk och eventuellt peta in det här under den rubriken, vad tänker du då?
1: Ja, att det passar väldigt bra.
0: Okej, tack så mycket, Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet i Växjö.
2: På E4 Uppsalavägen efter trafikplats Glädjen mot Stockholm brinner en skåpbil. Den står i vägrenen. Räddningstjänsten är på väg dit, och Trafikverket tror att det är stor risk att det blir avstängt när de väl är framme. Brinnande skåpbil alltså E4 efter Glädjen mot Stockholm. Lite tidigare på samma väg vid Arlanda ungefär, en stillastående turistbuss i vägrenen. Länsväg 260 Ältavägen mellan Hällasgården och Kolarängen. Risk för korta avstängningar beroende på att man jobbar med en elledning. Tvärbanan kör med fler avgångar i form av bara en vagn istället för två under eftermiddagen.

0: Med Ola Håkansson i spetsen, Secret Service, den svenska gruppen och låten Oh Susie i eftermiddag i P4 Stockholm som speglar det som händer i våran idag väldigt vackra huvudstad. Och det är full fart vid Kulturhuset Stadsteatern sedan lunchtid, och då undrar jag varför, Gosha?
1: Ja, men det är ju så att man säljer ut delar av sitt överfulla kostymförråd här. Och det är från lunch till, fram till klockan 18 som man kan komma och köpa allt från, det är vardagskläder, men också svulstiga historiska kostymer och designfynd och allt möjligt. Så det är galgar och det är folk och det är kläder överallt. Och först tänkte jag bara babbla lite kort med dig, Julia Glemme. Du jobbar ju här på kostymateljén på Stadsteatern. Hur mycket folk har det varit här idag?
2: Jättemycket folk. När vi öppnade var det kö bort förbi gallerien. Jättemycket människor. Det har varit helt fullt. En innan ut de två första timmarna skulle jag säga.
1: Ja. Men det är fortfarande grejer kvar och fortfarande folk kvar. Hur känns det att sälja ut de här grejerna?
2: Ganska skönt skulle jag säga. Vi har ännu mer kvar. Så att vi är lättade. Och det fylls på med nytt hela tiden.
1: Vad är den typiska personen som handlar här?
2: Otroligt blandat skulle jag säga att det är. Alltså teaterintresserade personer, men också bara helt vanliga second hand personer.
1: Vad tror du folk använder kläderna till?
2: Jag tror att de använder dem till vardags, det mesta. Och sen så, det finns en del som har liksom teatergrupper eller sommarteatrar och sånt där som handlar till det. De mest teatrala grejerna går ju till andra teatrar skulle jag säga.
1: Oj, nu kommer någon som ska betala här. Julia, jag lämnar dig. Nu tänker jag springa bort här, Peter, till någon som handlar. Och
0: gör det.
1: Se om jag kan få höra vad det är för människor. Hej du med röd skjorta i handen, vad heter du?
3: Hej, jag heter Marion.
1: Marion, vad är det för röd skjorta du har här?
3: Ja, det är en glansig skjorta från någon... Vad står det där?
1: Lisette... Ja. Men du, varför är du här idag?
3: Köpa kostymbyxor och lite ovanliga kläder.
1: Är du jätteklädintresserad? Eller så
3: egentligen inte.
1: Hur fick du nys om det här då?
3: Ja, men jag såg det kanske på Instagram eller något. Ja, och så tänkte jag bara, ja, det är väldigt kul, ovanligt. Bara passa på liksom.
1: Och när du menar ovanligt, vad har du varit ute? För jag har sett att de säljer allt från, där hänger ju en massa säckkläder och någon stor gul nalle. Man kan ju köpa scenkläder. Är det något du har kikat på?
3: Nej, inte riktigt så. Utan lite med så här ovanliga kläder fast från vanliga butiker. Lite mer så. För det är ändå, ja.
1: Är det kul att stå på Stadsteatern och veta, det här, det kanske har använts i någon föreställning?
3: Är det det? Det kanske är det lite grann. Ja, ja.
1: Ja, du ska få handla vidare. Jag säger att du har gått vidare från den röda skjortan och gått vidare till någon grön grej. Lycka till, Marion. Peter, det är ju väldigt mycket backar här, men man har ju fortfarande chansen att titta förbi om man känner sig nyfiken på det här. Och jag ser ju verkligen en enorm gul nalle. Den kanske är något för dig, Peter.
0: Mm, ta gärna med
1: dig
0: den
1: hem. Som man
0: alltså
1: kan sätta på sig som en maskot.
0: Aha, okej. Okay. Jag tänkte kanske mer att ha den som en liten kompis här i den tomma studion. Du, vilka designers är det som har gjort några av de här kläderna? Finns det något namn som man känner igen?
1: Du, man ser inte det. Alltså, de hänger ju, så att jag kan inte riktigt avgöra vad det är för stora designermärken. Men det kan ju redan ha gått åt. För att det var ju, som du hörde, säkert många väldigt intresserade som stod i den där kön som sträckte sig ända till gallerian. Nu var det ju inte kön när jag kom in, utan nu känns det mer som lite vanligt gäng av människor som tycker att det är kul att shoppa lite second hand. Liksom. Lite som hon Marion sa.
0: Låter härligt att höra, Gosha. Jag ger dig uppdrag att skaffa massa med kostymkläder så att vi kan ha när vi har personalfest här på eftermiddag i P4 Stockholm senare. Och då vill jag att Rickard Olsson ska få den absolut härligaste och mest spännande dräkten. Det skulle jag tycka vara superkul.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Då kanske inte den här låten eller den här tjejen är med.

Då påminner trafikredaktionen om den brinnande skåpbilen på E4. Det är efter trafikplats Glädjen mot Stockholm. Räddningstjänsten är där och släcker. Stor risk för kö, bilbrand, E4 Uppsalavägen efter Glädjen mot Stockholm.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Det kommer nya VM-låtar dagligen. Och på fredag så gör GES Junior upp med de andra när de släpper När vi gräver guld i USA. Alltså barnen till Niklas Orup och Anders. Nu, lokala nyheter.
6: Klockan är 3:30, lokala nyheter, P4 Stockholm. En man i 60-årsåldern har häktats misstänkt för mordförsök på 3 personer i en skjutning vid en villa i Älvsjö i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som brutit ut på platsen enligt polisen. En av de skjutna fick allvarliga skador och en av de skadade var enligt uppgift till P4 Stockholm en advokat. Det ska bli billigare att åka kollektivt, det efter ett beslut som regeringen meddelade idag om att de halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken. Axel Conradi är gruppledare och oppositionsregionråd för Moderaterna i Stockholm och vill nu se fler avgångar.
7: Men vi välkomnar det här beslutet. Det stärker stockholmarnas ekonomi. Vi vill att fler ska åka kollektivtrafik och vi vill att människor ska få förutsättningar att få sin vardag att gå ihop. Då behöver vi ha fler bussar som rullar, inte färre.
6: Det här beslutet gäller från 1 juli. Hantverkarbilar har åkt runt i Stockholmsområdet och levererat narkotika gömt i färgburkar.
8: Det handlar om omfattande narkotikasmuggling och nu åtalas 6 personer vid Solna tingsrätt för bland annat synnerligen grova narkotikabrott. Tullverkets utredning har också bidragit till att ett stort narkotikasyndikat i Spanien har slagits ut. Spaningsoperationen inleddes för ett år sedan efter att en lastpall med 138 kilo cannabis från Spanien upptäckts på en godsterminal i Södertälje. Hittills har 14 personer dömts i den här härvan och narkotika till ett värde av 170 miljoner kronor har tagits i beslag.
6: Reporter var Katrin Rett. Tandhälsan bland barn i Stockholms län är god i förhållande till landet i stort, men det finns stora geografiska skillnader. Bland 3-åringar är förekomsten av karies i snitt 3% i länet, men i Danderyd är siffran närmare 0 samtidigt som mer än var 10:e 3-åring i Upplands Bro har karies. Det här skriver Region Stockholm i ett pressmeddelande.
5: Och det där sa Martin Ridderstolpe. Sol varvat med mycket moln idag och under sen eftermiddag och kväll en del regnskurar i Stockholm, 17-20 grader. Samma sak senare under kvällen och därefter uppklarnande. Imorgon sol varvat med en del passerande moln, möjligen någon regnskur. Temperatur 15-18 grader. När ni lyssnar till Manic Monday med Bangles. Och vi ska snart lyssna till svenska VM-låtar och Tina Merafsson ska få ranka dem och tycka till.

0: I had some help. Post Malone och Morgan Wallen gör plats för Radiospotten med Peter Barling, och det handlar om måste-matchen för Tre Kronor i hockey-VM.
1: Rubrikerna från Radiosporten. Efter fyra raka förluster, nu agerar Malmö FF. Svensk VM-kvaltrupp presenterad, United-stjärna tillbaka. Om drygt 20 minuter startar Sportextra i P4 med Sveriges match i hockey-VM. Den spelas mot Slovakien och är av slaget vinna eller försvinna. William Valdetoft har träffat en av de svenska stjärnorna.
2: Mattias Ekholm, direkt avgörande match nu mot Slovakien, vinna eller försvinna. Om vi blickar tillbaka till de tidigare matcherna när Tre Kronor inte lyckats vinna i det här mästerskapet hittills, så har det ju varit snack om första perioden. Den har inte varit tillräckligt bra. Vad har ni pratat om för att det inte ska se likadant ut idag?
3: Ja, nej, men det är väl mer en mental sak om du frågar mig. Jag tycker inte att det har varit något speltekniskt eller något sånt, utan det är mer vi som måste komma in och sätta vårt avtryck i första perioden. Och vi har väl tagit upp det, och sen är det upp till oss att gå ut och göra det helt enkelt.
2: Speciell situation, det är en måste-match, vinna eller försvinna som sagt. Hur förmedlar ni som har varit med tidigare till de yngre vad som krävs i sådana lägen?
3: Ja, det är ju roligt också hur man kan se på det på två olika sätt. En måste-match, men jag personligen har nog bara gått och väntat på de här matcherna där man får faktiskt mäta sig, och det är de här dödlägena där man antingen så vinner man eller så åker man ut liksom. Så att för mig är det jättehärligt och inspirerande att ha väntat på det här nu några veckor.
1: Pucksläpp 16:20. Nu fotboll.
4: Malmö FF sparkar nu sin huvudtränare Miguel Angel Ramirez efter den svaga säsongsinledningen. Storklubben, som ligger först på 12:e plats i tabellen efter 9 omgångar med endast 10 inspelade poäng. Ordföranden Zlatko Richter förklarar klubbens agerande nu så här.
5: Kort sammanfattade så har vi ju inte presterat på planen och inte heller haft bra resultat. När Miguel kom in så var tanken att vi skulle tajta till spelet, släppa till mindre chanser och mål 2026 jämfört med 25. Och vi har inte lyckats där. Det är bara att titta på resultaten, och vi har inte heller lyckats liksom utveckla spelare som vi hoppades.
1: Malmö-ordföranden Zlatko Richter till P4 Malmöhus, reporter Martin Hedberg. Idag tog den svenska VM-kvaltruppen ut som ska möta Italien och Danmark i början av juni. Svensk förbundskapten Tony Gustafsson.
6: Det är fler än 23 spelare som förtjänar att vara med, och så får det bara plats med 23, vilket gör att man får lämna några utanför som egentligen förtjänar att dra på sig den svenska landslagströjan.
7: Med skada på Nathalie Björn och en landslagspensionerad försvarsgeneral i Magdalena Eriksson kan man tycka att det ser skralt ut på försvarsfronten för Tony Gustafsson och hans blågula landslag.
6: Nu har vi väl en 5-6 mittbacksalternativ i den här truppen. Den enda frågetecknet är Elma. Hur fysiskt redo hon för match, för hon kommer tillbaka från skada?
7: Försvarsfrågan ser ut att vara någorlunda löst med en comebackande Anna Sandberg som är tillbaka från skada, och Tony Gustafsson räknar med att ha henne spelredo inför matchen mot Danmark den 5 juni. Samtidigt som Sandberg tar plats i truppen igen saknas Rebecca Blomqvist, som startade i den senaste VM-kvalmatchen mot Danmark.
6: Sen är det klart att en spelare då som går från startelvan mot Danmark i förra samlingen som Rebecca Blomqvist till att sen inte vara med i en 23-manna-trupp. Det är klart att det är extra känsligt och extra jobbigt, men precis som jag sa till Rebecca så valde vi några andra forwardstyper i den här samlingen som vi tror kan vara värdefullt i just emot Danmark och Italien, och de matchbilderna vi ser framför oss. I kombination med att hennes konkurrerande forwards spottar in mål just nu i bra målform.
7: Sverige möter Danmark och Italien den 5 och 9 juni i VM-kval.
1: Konstaterade Astrid Johansson alltså, tillsammans med svenska förbundskaptenen Tony Gustafsson. Då upprepar vi att hockeysändningen börjar 16:00 i P4 och nedsläpp i matchen mot Slovakien i hockey-VM 16:20. I studion Petter Barling.
0: Vid trafiken, Patrik Larsson, hur går det med den brinnande bilen på E4?
8: Den gick nog inte så bra med den. Den har ju brunnit en hel del, men man har släckt branden, och därför blir det bärgning alldeles snart och sen en helt öppen E4 igen efter trafikplats Glädjen i riktning mot Stockholm. Men än så länge stor kö där bakom, börjar en bra bit för Stora Väsby. Annars ganska lugnt på stora vägar. En liten mindre väg är Ältavägen, länsväg 260. Där är det av och till helt avstängt i närheten av Hällasgården, beroende på att man jobbar med en elledning som är väldigt nära vägen. Spårvagnen linje 7 innerstan har haft ett kort stopp men verkar inte drabbas så mycket av det längre. Däremot tvärbanan har vagnbrist och kör flera avgångar med bara en istället för två vagnar.
0: Shawn Mendes och Camila Cabello får inleda den här kvarten där det kommer handla mycket om musik. VM-låtar, svenska sådana. Tina Merafsson, musikjournalist, på väg in i studion.

0: Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt är GES-ättlingarna som på fredag släpper sin version av pappornas låt från 1994. När vi gräver guld i USA blir därmed en av många svenska VM-låtar den här sommaren.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

0: Tina Merafsson som är musikjournalist här på Sveriges Radio. Vad är det som gör att en VM-låt funkar?
1: Men den positiva känslan, drivet fram. Det ska finnas en puls, en rytm, ett driv. Sen är det ju också, ju allsångsvänligare den är, desto bättre är det ju också. Så att man kan känna att man kan skråla med, oavsett om man sitter på en läktare eller inte. Sen är faktiskt den allra viktigaste ingrediensen, eller vad ska säga, egenskapen, har egentligen ingenting med musiken att göra alls. Och det är vårt lag. Hur landslaget spelar också jättestor roll för huruvida en låt funkar eller inte.
0: Vi touchade ju lite, om man ska prata fotbollsspråk, på de här låtarna som har kommit ut nu. Det kommer att komma fler. Mm. Vad kände du kring de här sex och potential?
1: Ja, men de har alla ganska mycket driv ändå. Om inte i rytm så är det i text. Vad var det? Uggla sjunger någonting så här. Vi tar alltid hem bucklan. Man bara, no we don't. Vi försöker i alla fall, oftast. Jag är inte sportexpert, det ska jag vara tydlig med. Men så de har ju någonting i alla fall. Det som kanske skiljer mest egentligen med den officiella låten som vi har i år, alltså Thomas Stenströms låt, det är ju att den är ganska melankolisk. Alltså vi är lite så skandimelankoliska i pop generellt. Sverige och Norge, Danmark, vi är alla kända för den, att vi har lite melankoli i vår popmusik. Och det gör ju att den, alltså Thomas Stenströms låt är väldigt gångbar även utanför fotbollssammanhang. Alltså man skulle kunna spela den på midsommar lika mycket som man skulle kunna spela den på, ja men i match och sådär. Och sen så är det väl kanske fint då att man får vara, det kan vara en låt som man skulle kunna vara glad till, men man kan absolut vara ledsen till den också. Och det är väl, vi kanske behöver en sån låt också.
0: Swiss Army Knife-låt som även funkar vid en begravning kanske.
1: Exakt, ja.
0: Gesbanen på fredag när vi gräver guld i USA. Vad sitter du här med för tankar och förväntningar?
1: Vet du, jag har faktiskt fått smyglyssna på den. Och den låten, man känner igen sig. Man känner igen de viktiga egenskaperna i den här låten. Och alltså visslandet, melodin, refrängen förstås. Sen har de ju verkligen lagt till nya verser, egna verser, de här kidsen. Och det är cute, men jag vet inte om man kanske... Alltså ja, originalet är ju originalet. Och vi har så starka känslor till det här originalet. För det var ett starkt år för oss. Det var ett starkt VM.
0: Om Sverige tar VM-guld, vilken av de här låtarna tror du kommer att minnas bäst?
1: Vet du, om vi skulle ta VM-guld så är det faktiskt underbart att vi har två olika låtar som vi bara kan liksom fästa loss till. Då tror jag faktiskt ändå att Stenström kommer få lite positivt. Alltså folk kommer behöva svälja sina negativa ord om den.
0: Okej, tack så mycket Tina. Vi längtar till fredag när vi får höra Gesbanens variant. Fram tills dess så lyssnar vi på annan musik, och det här, det är Seal med Crazy.

0: Ja, är det crazy som Seal sjunger eller är det modigt? Är det framgångsrikt eller blir det fiasko? Det beror väl lite på vad det svenska fotbollslandslaget gör. Vi pratar om den nya versionen av GES-låten När vi gräver guld i USA. Den här gången med Simon, Kid och Julia, barnen alltså.
1: Precis, och det här är vi lite nyfikna på vad folk tycker om. Så att nu har jag sprungit in i en fotbollsälskare. Vad heter du?
2: Kasper Eklund.
1: Hörru Kasper, När vi gräver guld i USA gör comeback. Vad tänker du om det? Det är alltså de här GES-barnen som gör en ny version av den här.
2: Nej, men det tycker jag väl egentligen inte behövs. Jag tycker det är tillit att få den här gamla klassiska och att det är lite charm i det.
1: Men tänk om den här är jättebra då?
2: Ja, men det tycker jag det förra var också. Så nej, visst, det kan väl vara roligt, men jag tror ändå många kommer föredra den gamla.
1: Men vad har du för känslor, dina spontana känslor när jag säger det? Vad är de? Är det liksom så här, nej men, eller ja, är det bara...
2: Jo, men lite onödigt kan jag tycka. Att de kan ju lika gärna göra någonting annat då, för den finns redan tycker jag. Då kan de komma på något nytt istället.
1: Hur mycket ser du fram emot VM då?
2: Otroligt mycket faktiskt. Det ska bli väldigt, väldigt roligt.
1: Hur mycket har du lyssnat på den alltså årets VM-låt, alltså Thomas Stenströms?
2: Jag har knappt lyssnat på den faktiskt, så jag inte har. Så.
1: Hur gammal är du ens? Fanns du 94?
2: Nej, 2004 är jag född.
1: Ja, då har du inga minnen från den gamla låten, men kanske från den nya, det vet vi inte. Du kanske kommer älska den, hör du Kasper?
2: Vem vet, den kommer nog växa på en.
1: På fredag kommer den, håll öronen öppna.
2: Ja, absolut.
0: Jag tänker lyssna, det lovar jag, och jag tycker att det är modigt av de unga att göra samma sak som papporna i helt annan tappning. Så ja, på fredag så smällde det. Det här, det var framgångsrikt för någon vecka sedan.

0: Bangaranga med Dara. Sist ut i eftermiddag i P4 Stockholm, som alltså är kortare idag eftersom det är en viktig match, en måste match för Tre Kronor i hockey-VM mot Slovakien som börjar 16.20, och då får ni Radiospotten som tar hand om er. Vi som heter Gosha Stechman på fältet, Patrik Larsson med ansvar för trafiken och jag, Peter Gide, i studion. Vi är glada över att ni har tillbringat en timme med oss. Vi hörs imorgon igen klockan 15.
1: Här är Ekot. Regeringen presenterade idag ett förslag om tillfälligt halverade priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela landet fram till årsskiftet. Förslaget kostar 6,5 miljarder och är en av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått efter Irankriget. Så här kommenterar Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förslaget.
2: Regeringen behöver stöd även från till exempel de som inte har bestämt sig, och man behöver dra folk över blockgränsen, för oppositionens försprång är ganska stort. Och det här kriget kommer ju som en väldigt oväntad faktor in i detta, därför att man kan också se i mätningarna att efter att kriget startade i Iran så blev folk väldigt mycket mer pessimistiska när det gäller hur svensk ekonomi ska utvecklas. Så det blir någon slags kamp här om människors framtidstro som regeringen försöker vinna.
1: Fredrik Furtenbach. Internet har börjat komma tillbaka i Iran enligt internetövervakningsgruppen NetBlocks, som ser data i realtid, rapporterar Reuters. Befolkningen i Iran har varit utan tillgång till internet sedan februari, och igår beordrade presidenten Masoud Pezeshkian om att återuppta uppkopplingen. Beslutet stoppades senare av Irans domstolsväsende, men det kommer alltså ändå rapporter om att människor kan koppla upp sig. Här hemma har riksdagen nu beslutat att offentlighetsprincipen ska gälla även för friskolor. Det här innebär att allmänheten från och med den 1 januari 2027 ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar även hos privata skolaktörer. Offentlighetsprincipen gäller ju redan för all kommunal skolverksamhet. Det här var Ekots nyheter klockan 4 med mig, Erik Norberg.
3: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
4: Mycket varmt välkomna till Sveriges Radio, Radiosporten, denna tisdag eftermiddag i slutet på maj månad. Det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor står för en vinna eller försvinna match i ishockey-VM. På andra sidan Slovakien, expert Johan Gattelund.
5: Ja, och det här kan vara Sam Hallands viktigaste match som förbundskapten. Vid vinst så går han till en kvartsfinal med Tre Kronor och spelar om medaljerna, förhoppningsvis, för Tre Kronor. Vid förlust så kommer han bli ifrågasatt som förbundskapten under sin tid.
4: 4 år har Sam Halland suttit i och med avslutet av den här turneringen, antingen senare denna eftermiddag eller förhoppningsvis sent på söndag kväll när VM-finalen spelas i Zürich. Det här är Fribourg, och det är ett hav av slovakiska supportrar. Det finns relativt många svenska Tre Kronor-tröjor också, men en enorm fördel om majoritet Slovakien på läktarplats. Där mellan båsen, inte en spelare i de båda båsen, en person i arenan i centrum, Radiosportens ögon, Johan Bengts.
5: Där jag precis för en stund sedan har nästan haft ögonkontakt med varenda svensk spelare som har varit ute och värmt upp, och det är fokuserade ögon. Kan också vara en hel del spänning i den där blicken över vad det är som den här uppgiften de ska klara av. För det är klart att det finns en stor press på detta Tre Kronor att fixa den här chansen som ju de har fått, eftersom att Kanada såg till att Sverige har det här i era egna händer. Det är väldigt många som har pratat om det här som en åttondelsfinal, att slutspelet börjar nu för svensk del. Och så är det ju verkligen, med tanke på att även om det är en sista gruppspelsmatch, men det är ju vinna den här matchen som gäller efter ordinarie tid. Så det är fullt ös som gäller från start. Många av de här spelarna är ju väldigt oerfarna, och det är ju en hel del tyngd på de spelarna som det är, framförallt de här juniorspelarna som ju har betydande roller i det här laget. Så det blir ju en tuff uppgift för dem, men även de rutinerade måste ju kliva fram nu när det verkligen gäller. Sverige till vänster om mig, till höger om Magnus och Garpen, från deras position. Om några minuter är det nedsläpp.
6: Och det är Johan Bengt, det är Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och William Waldetoft som är Radiosportens laguppställning på plats i Fribourg i Schweiz. Och det här blir ju en lång och härlig sporteftermiddag som övergår till kväll så småningom, för att Radiosporten sänder i P4 nu då med anledning av den här viktiga ishockey-VM-matchen. Och vi fortsätter ju sen liksom med vår vanliga sändningstid från klockan 7 och framåt. Och då blir det fotboll, Superettan, Örebro-Helsingborg, det blir final i handboll för herrar, Kristianstad mot Malmö, och det blir speedway från den svenska speedwayligan Dackarna Smederna. Men det senare ikväll. Nu fokus i ishockey och tillbaka till Fribourg.
7: Mattias Ekholm, direkt avgörande match nu mot Slovakien, vinna eller försvinna. Om vi blickar tillbaka till de tidigare matcherna när Tre Kronor inte lyckats vinna i det här mästerskapet hittills, så har det ju varit snack om första perioden. Den har inte varit tillräckligt bra. Vad har ni pratat om för att det inte ska se likadant ut idag?
8: Ja, nej, men det är väl mer en mental sak om du frågar mig. Jag tycker inte att det har varit något speltekniskt eller något sånt, utan det är mer vi som måste komma in och sätta vårt avtryck i första perioden. Och, vi har väl tagit upp det, och sen är det upp till oss att gå ut och göra det helt enkelt.
7: Speciell situation, det är en måste-match, vinna eller försvinna som sagt. Hur förmedlar ni som har varit med tidigare till de yngre vad som krävs i sådana lägen?
8: Ja, det är ju roligt också hur man kan se på det på två olika sätt. En måste-match, men jag personligen har nog bara gått och väntat på de här matcherna där man får faktiskt mäta sig, och det är de här dödlägena där man antingen så vinner man eller så åker man ut liksom. Så att för mig är det jättehärligt och inspirerande att ha väntat på det här nu några veckor.
4: Den svenska Edmonton-stjärnan, rutinerat som få i sin sjunde VM-turnering, Mattias Ekholm. Precis det du har talat om många dagar, expert Garpenlöv. Det mentala spelet och att vara med från början i den inledande perioden.
9: Ja, det är så viktigt för Tre Kronor i den här matchen att komma ut starkt. Och då menar jag inte att vi bara ska åka runt och åka mycket skridskor, utan vi måste komma ut och spela efter vårat sätt att spela. Och då blir det här initiativet i matchen, att man tar det, och är jätteviktigt för Tre Kronor i den här matchen för att sätta avtryck.
4: Förutsättningarna vi har talat om, det gäller att vinna matchen, och det gäller att vinna under ordinarie tid. Det är bara 3 poäng som räknas denna tisdag, annars spelar Slovakien kvartsfinal och Sverige reser hem. Det är bara minuter kvar nu här i Fribourg.
6: Ja, men vi ska väl ta och höra vad den svenska förbundskaptenen Sam Hallam tänker då om motståndet idag.
10: Vi vet att de kör. De spelar mycket energi, så det gäller att matcha upp den och sen lyfta fram några styrkor i vårt spel. Och jag tycker vårt offensiva spel kan bli lite tydligare och rakare. Jag tycker vi kan skapa mer situationer runt mål.
4: Ja, han talar om ett rakare spel. Vad menar han då, Halland?
9: Ja, att man inte tar hem pucken och drar ner tempot. Och det är det som har hänt, tycker jag, i första perioderna. Det gör att du får möta 5 spelare hela tiden. Det är viktigt på internationella nivån att vända spelet direkt och gå på attack. Och så fort du återtar pucken, då vill man se att alla slår på stopp. Och så vänder man spelet i motsatt riktning, alltså mot motståndarnas mål.
4: Vad är det för motstånd som väntar det här svenska hockeylandslaget?
9: Ja, det är ett samspelt lag, tycker jag. Det är många av de här spelarna kommer till varje turnering, så man känner igen varandra. Man spelar ihop under långa stunder i landslagsmiljö. Man oftast spelar ett bra försvarsspel, och tränaren Orsag har ju satt det här grundspelet, försvarsspelet, och det är man starka på.
4: Det finns en del bekanta ansikten i det slovakiska laget, kanske mest känd efter många år i Leksand. Han är kapten förresten för det här VM-gänget, Marek Hrivík, numera i Vitkovice i den tjeckiska ishockeyn. Många supportrar, och flest då från Slovakien, som inte har speciellt lång resväg hit till Fribourg. Men det finns några svenskar i Schweiz också.
7: En av dem är Freden Lindberg, som står här i baren och väntar på den här avgörande matchen. Vad är känslan, Fredde?
11: Ja, men den är ganska lugn, tror jag. Kör in en GT, alltså gin och tonic, och sen, ja men det känns som att vi har det här. Det här ska vi ha. Hade vi också mot Norge, jag vet inte. Nu går vi all in. Alltså nu, vinna eller försvinna.
12: Du står här i shorts och tofflor, är det hockey-VM det?
11: Vad sa du?
12: Shorts och tofflor, är det hockey-VM verkligen?
11: Ja, alltså det känns inte sånt där, fan. Jag är van med liksom, man fryser. Alltså det här, jag är dyngsvett. Shorts och t-shirt och tofflor, ja det. Nej, skönt i Schweiz, det är riktigt bra.
12: Hur ser du på läktarkampen ikväll då? Det är en hel del slovaker på läktaren.
11: Vi kör över dem. Jag tror att vi kör två snabba mål och sen är det liksom gul läktare och sen är det bara tyst på schweizerna. Jag tror vi kör över dem. Jag tror det. Tack.
4: Ja, tack så länge William, med en glad och kanske lite väl laddad svensk supporter. Kul att ni är med oss förresten, Radiosporten, Sveriges Radio, denna vinna eller försvinna match i ishockey-VM direkt från schweiziska Fribourg. Ja, värmen går det inte att ta miste på. Vi promenerade från hotellet ungefär 30 minuter upp till ishallen, plus 30 grader, vindstilla och solen står rakt upp, Johan.
9: Ja, det är ju grymt väder här nere måste jag säga, och vi eftersvettades enormt, du och jag, Magnus, här när vi kom till hit, men hellre sol än regn.
4: Och Sverige spelar i solens färger, det kanske är ett gott tecken. De klassiska ljusgula dräkterna med tre kronor på bröstet. Nu är det bara några minuter kvar, pucken släpps här inne i Fribourg. Sverige måste vinna för motståndet Slovakien. 42,

0: Superlim och silvertejp, det är Molly Sandén och Miriam Bryant som har gjort den här låten som ni hör i P4 där Radiosporten sänder med anledning av ishockey-VM och den svenska måste-matchen mot Slovakien som närmar sig.
1: Sverige mot Slovakien, det är bara kort tid kvar innan nedsläpp Jakob Silverberg. Hur mycket känner ni av pressen att det är vinna som gäller?
2: Ja, det är klart att det är ingen hemlighet att det vinner och försvinna. Press och press, jag vet inte. Det är klart att det är lite nervöst, men det tycker jag det ska vara. Det är väl en, ja, men en åttondelsfinal kan man säga egentligen. Det är ja, vinna eller försvinna för båda lagen. Så att det blir en härlig uppgift, men det ska bli kul.
1: Ja, det handlar mycket om de här unga som får ta ett stort ansvar. Dels i numerärt överläge, men även i första kedjan. Hur mycket är det lite upp till er rutinerade äldre som har varit med ett tag att stötta dem och också vara väldigt drivande?
2: Nej, men det är klart att vi alla kan vara med och bidra mer. Det som du sa, de har fått ett väldigt stort ansvar här och jag tycker de har axlat det på ett otroligt fint sätt. Sen är det fler som kan chippa in och det är väl perfekt tillfälle att börja med det ikväll. Kanske kan lyckas trycka dit en eller två, men det är klart att det är fyra kedjor som måste lösa det tillsammans. Vi kan inte bara sitta och vänta på att de ska göra det. Så att det måste bli en laginsats ikväll och det tror jag det kommer bli.
3: Tack så länge Johan Bengts som strax är tillbaka med svenska assisterade coach. Det väntar en avslutande gruppmatch, hockey-VM, Fribourg. Här är platsen Schweiz och Silverberg, veteran, en bland många, 35 år gammal, 11 år borta i Nordamerika, NHL, svensk mästare med Brynäs 2012. Nu är det de här killarna, Johan, som måste kliva fram.
4: Ja, jag tycker att de här äldre rutinerade spelarna behöver ta större ansvar. De behöver kliva upp flera nivåer i sitt spel och bli mer delaktiga i spelet och speciellt då i det offensiva spelet. Vi har inte alls fått den produktion i 5-5 som jag tycker att vi kan ha med det här laget.
3: Brynäs-killen Silverberg i en fjärde formation tillsammans med Rasmus Asplund och Carl Grundström. För att hålla oss kvar lite där, Rasmus Asplund, hade du under din tid som kapten, jag minns en turnering i Davos, eller förlåt, Tammerfors var det, när han öste in mål, varför får han inte att lossna här?
4: Han har inte fått den rollen tycker jag i det här laget, en tillbakadragen roll, en tredje eller en fjärde kedja, han har inte fått spela powerplay och det gör ju skillnad om det är en offensiv lagspelare, att får du istiden, du blir satt i rätt situationen på banan och du känner förtroendet när du tränar det, då är det mycket lättare att producera offensivt.
3: Vad ser du som Sveriges nyckel för att vinna om en stund?
4: Ja, men för mig är det starten, det är det viktigaste och att vi har strukturer med oss i det här intensiva spelet som jag tycker att vi behöver vara i första perioden.
1: Assisterande förbundskapten Anders Sörensen, strax nedsläpp, måste match mot Slovakien. Det här svenska laget som står här framför oss, vad är det för ansikten du har sett där inne i omklädningsrummet inför det här nedsläppet?
5: Nej, men fokuserade och avspända.
1: Enbart?
5: Ja, nej, men de vet ju vad som gäller här. Vi vet alla vad som gäller här. Så att fokuserade och avspända.
1: Hur har ni ledare jobbat med den press som ändå finns? Vinner ni inte, då blir det ingen kvartsfinal.
5: Nej, vi tänker bara på möjligheterna just nu. Det är liksom att vinna nästa match. Vinner vi den så är det nästa match att vinna. Så det är det vi fokuserar på just nu.
1: Det är många unga spelare som har bärande roller. Och har också mycket tyngd på sina axlar. Det är Tre Kronor de spelar i. Hur tycker du att de bemästrar?
5: Nej, men det verkar inte påverka dem. De har ju varit här förut i olika miljöer, om det är JVM och allt det här. Så det verkar inte påverka dem.
1: Vad vill ni se ifrån start?
5: Ja, framförallt måste vi, de är ett lag som pressar mycket, så vi slår deras press så kommer vi få chanser här.
1: Lycka till.
5: Tack.
3: Ja, intressant att höra Sörensen. Går det att skönja en viss spänning också hos Sveriges assisterande kapten?
4: Jag tror att alla i Sverige har en anspänning inför den här matchen. Alla vet vad betydelsen av den här matchen. Det är ingen kvartsfinal det här, utan det här är en gruppspelsmatch att ta sig till en kvartsfinal. Och det betyder så oerhört mycket för Sverige att vinna den här matchen och gå till den här kvartsfinalen och få möjlighet att spela om medaljerna.
3: Men de åt ju nionde världsmästerskapen i ishockey. Sverige har vid 11 tillfällen stått som världens främsta hockeynation i VM-sammanhang då, såklart. Bara vid ett enda tillfälle har man missat att ta sig vidare från ett gruppspel. Det var 2021 under ledning av numera experten Johan Garpenlöv på Radiosporten. Minns du hur det var och hur man kände efter det som var ett misslyckande?
4: Ja, jag minns mycket väl hur det var under hela den turneringen. Det var i och för sig en speciell turnering. Det var ju under det här corona, första VM-turneringen tillbaka då. Men det var speciella förhållanden i den turneringen. Men med det och sidosatt så startade vi med två förluster mot lag som vi ska vinna mot. Och det var Danmark och Vitryssland. Och sen fick vi då kämpa för att komma och ta oss tillbaka in i turneringen. Det gjorde vi på ett bra sätt. Vi hade en avgörande match mot Ryssland så vi var tvungna att vinna. Lite lik som...
6: Snabb trafik innan hockeyn drar igång. E4 E20 Södertäljevägen före Salem mot Stockholm. Hinder i mittkörfältet, flera stillastående bilar i vägrenen. På påfarten från Salem mot Stockholm står polisen med ytterligare bilar. Stor risk för kö, nu tillbaka till hockey-VM.
4: Man går vidare sen.
3: Svenska målvakten denna eftermiddag, Magnus Hellberg från Djurgården. Den tjeckiska huvuddomaren tillsammans med norsk kollega är redo. De båda lagen Slovakien i sina blåa, röda och vita dräkter mot knallgula Sverige med blåa byxor. Tre kronor måste vinna inleder med Viggo Björk, Stenberg och Lucas Raymond. De har burit enormt ansvar vid VM-veckorna i Schweiz.
4: Ja, det har de gjort, och speciellt då i det offensiva spelet och powerplay där de har varit enastående i den här turneringen.
3: Då är vi igång med den avslutande gruppmatchen. Spännande att se hur Sverige då tar sig an öppningen. Här kommer Slovakerna med en snabb passning genom mittzonen. Långt ner i svenska zonen. Det är ingen fara. Hellberg har kontroll. Visar med klubban bort med den slovakiska killen. Det går bra. Det är för tre kronor. För pucken försvinner ner till de slovakiska backarna i egen zon.

0: Gick någon meter utanför den högra stolpen, mer att slå bak igen. Sverige lite passiva, lite försiktiga, lite ängsliga. De känner av såklart stundens allvar. Slovaken inte alls med samma press hemifrån som Sverige har. Det är ingen vana för Slovaken att kliva fram till slutspel i större hockeyturneringar. Varken OS eller VM, även om det händer med jämna mellanrum. Här då Sverige, det går undan genom mittzonen bra. Heinemann får pucken åter. Omarkerad svensk spelare finns fast. Bruda kommer pucken spelas undan. Målvakten Lavai behöver inte ingripa. Och sen de slovakiska klubborna är långa och två till antalet. Långt ner vänster egen zon, ända ner till Joel Persson i svensk zon.
1: Ja, jag tycker ändå att det är Slovakien som har tagit initiativet i den här matchen. Det är de som för matchbilden så här långt och Sverige försvarar sig och försöker försvara sig på ett bra sätt.
0: Det fysiska elementet finns i öppningen på denna match i Schweiz, där svenskarna nu hos till vardags just i Fribourg. Jakob Delaros lägger ner den för de svenska backarna. Står två meter höger egen målvakt. Slovakerna ställer upp, backar hem i mittzonen. Det är stängt, det finns inga spelalternativ. Det uppfattar svenske backen Albert Johansson, får då vända ner i egen zon igen. 0-0, 2 minuter 15 sekunder, spelat av den första perioden i VM i Sockum. Här kommer Rasmus Asplund. Kan det bli någonting av svenska laget och anfallet? Inte den här gången. Slovaken med enkelhet petar pucken ut i den neutrala mittdelen längs högersidan. Bra Albert Johansson som står upp vid den blåa linjen, stoppar pucken och så kommer Asplund. Helt ensam svensk forward mot väl samlat lag. Går emellan två, lägger ut pucken till vänster. Vad kan det bli av detta inspelet? Nu är det farligt. Svenskarna skjuter, gör det på träckande klubba upp på läktarplats. Det är en ganska bra möjlighet för Sverige. Dessvärre så finns det en motståndarklubba precis i det avslutet. Det är lite ont om tid och det är trångt om isytan, men Sverige skapar ändå en möjlighet efter 2 minuter och 40 sekunder.
1: Ja, det som var bra med det där anfallet var att vi kom in med kontroll på pucken. Vi kom in på högersidan och det var Lucas Raymond på högersidan som tar pucken in i banan och skapade en jättefin chans mitt framför Lavai. Tyvärr för Sverige så kom den klubba i vägen och pucken styrdes upp i droppnätet.
0: Vunnen svensk hekning den här gången i offensiv zon. Börjar man bygga någonting längs högerkanten. Stenberg ner till Lucas Raymond. Raymond faller, får hjälp av Stenberg. Jättefräckt spelat av svenska laget den här kedjan. Oj vad de leker ishockey. Fortsatt på utsidan av det slovakiska laget. Ner igen då för svenskarna bakom den offensiva målburen. VM ishockeyn. Fribourg 0-0. Här kommer Sverige inspelet bort i stolpen. Oerhört nära att svenskarna kan styra pucken i mål. Hårt attackerad Raymond ser pucken landa sen in till det slovakiska avbytarbåset. Så faller en svensk spelare som är Stenberg. Raymond kommer dit mot två slovaker som sen lägger pucken under kontroll ner till höger i egen zon. Bra anfall Sverige.
1: Ja, bra anfall Sverige. Där visar den här första kedjan hur bra de är när de får tryck i anfallszonen. Det var Ivar Stenberg som gick köksvägen runt och försökte hitta Raymond på bortre stolpen.
0: Här kommer slovakerna. Lyfter hela vänstersidan. Skott att vänta. Bra räddning. Det är jättefarligt. Och var är pucken? Den har räddats av målvakten. Det där vill nog till det. Just den här tisdagen i Fribourg att du spelar på det sättet, Magnus Hellberg. Två superräddningar av svenska målvakten sen högersidan. Blivit en gata för den slovakiske forwarden på returen från svensk målvakt.
1: Ja, jättefina räddningar Hellberg och så skönt att se att han får komma in i den här matchen. Jag tycker Hellberg har haft lite oflyt i den här turneringen. Det är en jättebra målvakt och han gör två grymma räddningar här måste jag ändå säga. På de här två skotten, men jag gillar inte att vi tappar i försvarsspelet som vi gjorde i den här situationen där den sovande sidan var helt ren för Slovaken.
0: Simon Holmström kommer ett par sekunder för sent och tappar bort killen Marek Hribek, kaptenen känd från Leksand många år i Dalarna och SHL. Men det är Magnus Hellberg som håller allt jämt och nollan efter 4 minuter i den inledande perioden. Sverige måste ha 3 poäng om drömmen om en kvartsfinal ska bli verklighet. Spelar fast i egen zon, slarvigt av Albert Johansson. Det här kan bygga någonting igen. Det är för slovakerna som kliver fram ganska hårt på svenska backarna. Skickligt gjort Ekman Larsson, kaptenen via långsargen. Inget duttande i egen zon. Tack för det, Ekman Larsson. Jakob Delaros flyttar upp. Slovakerna ut igen. Omgående ner i svensk ägo hos backen Ekman Larsson. Utför Simon Holmström som bara lägger ner den längs runden. Först den vänstra, sen bort på den högra. Med väldig hastighet går pucken för svenska laget efter 4,5 minuter inledningen i VM i ishockey. Det är 0-0 i Fribourg. Slovaken har än så länge haft den bästa chansen. Dubbelskottet då från Marek Hribek.
1: Och det är så viktigt att Albert Johansson levererar pucken i uppspelsfasen så att vi sätter igång spelet fortare än vad han har gjort i

0: inledningen av den här matchen.
1: Det var läge för Anton Frondell. Tappar pucken, ser upp. Nu är det jättefarligt friläge. Han kommer slå bort den här boll. Den sämsta tänkbara starten i Schweiz. Slovakien tar ledningen efter 4 minuter, 56 sekunder, 1-0 Slovakien.
0: Ja, det här är ju ett jättemisstag här i hemgången för Sverige. Vi tappar pucken i anfallszon och slovakerna som är så duktiga på att spelvända gör det blixtsnabbt och man sågar sig igenom det svenska försvaret och det blir ett friläge för den slovakiska bästa målskytten. Kromjak, tror han heter, om jag uttalar det rätt. Och han kommer in och lägger upp en skott mitt i slottet. Helt otagbart för Magnus Hellberg.
1: Och han fortsätter att producera. Den nämnde Martin Kromjak fram till 1-0 för Slovakien. Kliniskt via kryssens insida, via stolpen då. Omöjligt för Hellberg att fånga den pucken. Och 1-0 är ett faktum för Slovakien. Samtidigt som Sverige tar en så kallad coach challenge. Vi ska återkomma till vad det betyder. Då kan man uppfatta att det är en eventuell offside innan slovakerna gör mål.
0: Ja, det är det enda som det kan vara. Det är en offside de tittar på här. Och det blir en väldigt tight
1: har du reprisbilderna, Johan.
0: Ja, jag ser det. Men det är ändå svårt att se för det är så långt ifrån den vinkeln vi ser här. Så att det här blir svårt för mig att se om det är det inte.
1: Vi vänder ner Johan där mellan båsen.
2: Ja, men direkt efter att målet görs så är väldigt många blickar från det svenska båset upp mot jumbotrollen på en gång. Då är mer känslan att hur 17 kunde vi gå bort oss så mycket och att det var det de ville titta på. Men det kanske var fler som anade eller tror att det kunde ha varit offside där. Men visst, det är anspända miner, framförallt på ledarna efter att det målet direkt kommer tidigt i den här så viktiga matchen för Tre Kronor.
1: De bara matar reprisbilder på mängder med olika tv-monitorer som vi tar del av, Johan. Blir du nog klokare?
0: Nej, det är svårt. Det är en hårsmån det här och jag vet inte riktigt om de kommer kunna skilja det här. De har ju kameravinklarna på plats så det här kommer ju bli ett beslut som är oerhört viktigt för förlorar Sverige den här challengen. Då får vi spela i numerärt underläge i 2 minuter.
1: Det är det som är effekten när man väljer att utmana ett domslut.
0: Ja, och det
1: måste... Här kommer beskedet. Det är av största vikt. Vi tystnar i arenan i Fribourg. Ni får det i Sveriges Radio. 0-0 eller ledning Slovakien. Ja du, det är godkänt det.
0: Ja.
1: Och då kan det bli ett dubbelfel och en väldigt dyrköpt coach challenge från svenska laget.
0: Ja, det kan bli väldigt dyrköpt här. Och det är ju inte bra alls för Sveriges del här att vi får den här starten som vi då inte ville ha. Vi ville ju ta initiativet i den här matchen och trycka tillbaka slovakerna. Och därigenom då skapar momentum för Sverige. Men det har vi inte lyckats med. Och nu får vi ett mål emot oss. Plus att vi får spela i numerärt underläge 2 minuter.
1: Ja, det är en mardröm som utspelar sig just nu i VM ishockey. Slovakien leder 1-0. Och det är mängder, flera tusen slovakiska supportrar i arenan. Lyssna hur det låter. Laget leder 1-0. Och det väntar 2 minuter med 4 spelare i Sverige och 5 Slovakien.
0: Ja, det här kan ju bli en mardröm för Sverige. För gör slovakerna 2-0 här nu, då har vi satt oss själva i en jätteprekär situation.
1: Hoppas nu att Tre Kronor håller undan. Det är väl nästan förutsättning det. Det har tickat iväg 10-12 sekunder. Pucken är för slovakerna i egen zon. Jättesnyggt ledningsmål. Oj, oj, oj, den slovakiska backen tappar skär.
0: Ja.
1: Och ser ut som att det är på skitsemester och hamnar på dalskidan.
0: Ja.
1: Men får hjälp av lagkamraterna.
0: Det var Opoliar som fick bakvikt med sin skridsko där och när han skulle ta emot pucken och benen flög rakt upp i luften.
1: Aj, aj, aj, aj, aj. Det är tuffa minuter just nu i VM-hockeyn. Sverige måste vinna. Slovakien leder och gör det med matchens enda mål dessutom. Så kallad coach challenge. Felaktigt och då får Slovakien spela nummer 1 i överläge. Lägger ut pucken. Bort med det nu. Bra, så är jag Sverige. Det är gott arbetat. Det är en Sundqvist, den rutinerade dubbla Stanley Cup-mästaren St. Louis Blues, Nordamerika, Boden, Norrbotten från början. Slovakien är egen zon bakom förlängda mållinjen. Vi ser att det har gått iväg halva tiden på utvisningen svenska laget.
3: genom mittzonen diagonalt. Spelar pucken bakom ryggen. Oj, vad bra spelat. Blad. Här kommer slå baken längs vänster sidan. Tvärstannar långt ner höger svensk zon. Lägger upp i backläge. Här opererar de längs höger sidan. Nu upp i backläge. Skott att vänta. Flytta bort den. Skottet kommer där i ribban. Den tar klockrent i ribban. Sen via plexiglaset ut på bladet igen för slovakerna. En ribbträff från 2-0. Det är numerärt överläge. Det är tuffa minuter för svensk landslagskishockey. Här kommer de igen med nya skott på svensk spelare. Vad hamnar i turen? Den studsar bort och där har Sverige tur.
0: Ja, det är ju verkligen tur. Slovaken drar iväg ett handledsskott från höger sidan. Tar på den svenska backens klubba. Styrs rakt upp i ribban. Och Hellberg hade ingen aning om att den kom.
3: Christian Pospisil, en av två bröder där i första formationen, tillhör Kometa Brno i den tjeckiska ligan. Svenskarna ska försvaras ytterligare 5 sekunder. Pucken ligger ett par meter innanför den svenska zonen, bort med den. Och då går 2 minuter alldeles utmärkt. Och Sverige klarar 2 minuter i numerärt underläge. Det var skönt, men det var en ribbträff från ytterligare mål. Här kommer Slovakien omgående. Marek Rivek, vad bra han har börjat matchen. Vilka chanser, passningen är jättebra. Och var nära och så skjuter målvakten och så räddar han. Bra Magnus Hellberg, avlåsning i socken. Det är 13 minuter kvar första perioden. Det är en brant uppförsbacke för Tre Kronor. Som har underläge alltså med 1-0. Målet efter 4 minuter 54 sekunder. Martin Hramomiak gjorde det fram till 1-0. Där är de. Nu är det vård av is och lite annan taktisk disposition i arenan. Underläge för Sverige med 1-0.
4: Och det är Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som refererar, snart tillbaka dit till den första perioden. Men först här i P4 så ska vi ha våra lokala nyheter.
5: Då var det dags för lokala nyheter i P4 Stockholm. En man i 60-årsåldern har häktats misstänkt för mordförsök på 3 personer i en skjutning vid en villa i Älvsjö i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt. En av de skjutna fick allvarliga skador och en av de skadade är enligt uppgifter till P4 Stockholm en advokat. Den misstänkte greps i området strax efteråt. Det är oklart hur han ställer sig till misstankarna. I augusti dog en 15-åring när han skulle detonera en sprängladdning vid en adress i Östberga. Nu döms 3 personer för inblandning. En 23-åring får närmare 11 års fängelse för anstiftan till grov allmänfarlig ödeläggelse. 2 tonåringar döms till ungdomsvård för medhjälp. Den enes advokat är Jens Högström.
6: Jag tycker det är glädjande att min klient helt riktigt frikänns i de delar där han frikänns och bland annat vållande till annans död. Jag upplevde att just den åtalspunkten, det var en ganska aggressivt åtal från åklagarens sida. Och när det gäller då den åtalspunkten medhjälp som man döms för, där håller han ju inte med tingsrätten i den bedömningen som de gör. Och det är det som vi får ta ställning till om vi ska överklaga den delen.
5: 2 av de misstänkta stod också åtalade för grovt vållande till annans död, men friades. Stockholms stad ska köpa minusutsläpp från ett kraftvärmeverk. Med köpet av 50 000 ton per år i 15 år kommer Stockholms stadshus AB enligt egen utsago bli 5:e största köpare av permanenta minusutsläpp. Säljaren är Stockholm Exergi med kraftvärmeverket i Hjorthagen, en anläggning under uppbyggnad som ska fånga in 800 000 ton koldioxid om året. Stockholms stad äger halva bolaget och budgeterar 120 miljoner kronor. Det var era lokala nyheter i P4 Stockholm, i studion Martin Ridderstolpe.
7: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
3: Och den sista gruppmatchen i Fribourg i Schweiz, den leder Slovakien. Den matchen som Tre Kronor måste vinna för att ta sig till en kvartsfinal. Det är 1-0 underläge Sverige då. Och det väntar dessutom ytterligare i detta nu. 2 minuter nummer 1 överläge. Erik Brännström, backen utvisad. Och Sverige har fått sämsta tänkbara inledning på den här eftermiddagen, expert Garpenlöv.
0: Ja, det har de fått. Och det enda vi pratade om här inför den här matchen är var redo från start, ta tag i matchbilden, ta initiativet, spela i hög fart. Det har vi inte sett någonting av så här långt.
3: Slovakerna får då ett gyllene läge att öka på. Vi minns ribbträffen för en stund sedan i spel 5-4. Nu har de chansen 2 minuter igen, men spelare mer på isen. Lägger den bra gjort av Rivik. Var lite tur där Slovakerna. Åh, vad skickligt spelat. Möjligheter kommer se upp. Det är farligt. Men skottet den här gången en bit utanför den svenska målvakten Magnus Ellberg. Det är 11 minuter 40 sekunder kvar av den första perioden. Slovakerna spelar bländande ishockey. Nu kommer det mer. Bra Hellberg som läser av den passningen och så möter han skytten. Fångar pucken, ingen retur. Utan Magnus Ellberg hade det varit 3-0 nu till Slovakien.
0: Ja, Slovakien spelar väldigt bra i sitt powerplay här och Sverige försöker vara aggressiva, sätta press. Man går ut med första gubben stenhårt och tvåan och trean läser av och försöker sätta press. Men Slovakerna spelar förbi det hela tiden och skapar sig jättebra lägen hela tiden. Så vi måste bli lite bättre på att gå när vi ska gå och sen mellan där ligga kvar i rätt positionering.
3: Känns lite som ett nyckelskede i matchen. Det får inte rinna iväg till 2-0.
0: Nej, det får inte göra. Nästa mål behöver vara Sveriges.
3: Ökningen nu i egen zon. Det är en 18 kvar på numerärt överläge för Slovakien. Det är Christian Pospisil som vi har talat en del om. Han träffade ribban för en stund sedan i spel 5-4. Han sköt nu och den tog i magen på den svenska målvakten. Uppställt efter bunden tekning. Marek Rivik styr längs högersidan ner bakom den förlängda mållinjen bakom den svenska buren upp i backläge. Här väntar nya avslut. Rivik skjuter, det gör han där. Mycket folk i turen men undan med pucken. Oj, bra Magnus Hellberg. En ny superräddning av den svenska målvakten. Kan vi få be om att svenska utespelarna vaknar i Schweiz och Fribourg? Ett sovande svenskt landslag är nästan utspelade. Och det är så nära 2-0 när Magnus Hellberg kommer ut med säsongens räddning med vänstra benskyddet. Det är millimeter från nytt mål för Slovakien.
0: Ja, Hellberg är räddat två gånger om här och det är Liska som har båda chanserna här. Det är en benparad på höger sida, han kommer tillbaka på vänster sida. Så att Hellberg håller Sverige i den här matchen. Utan Hellbergs spel så här långt så hade det varit både 2-3-0.
3: Ja, Martin Rodas är det som är så nära att göra 2-0. Mm. Nu kan vi kvar på svenska utvisning. Då pucken i mittzonen släpps i detta nu med 35 sekunder kvar. Numerärt överläge Slovakien. Spel första perioden. VM i socken. Sista gruppmatchen. Knappt 11 minuter återstår av inledningen. Här kommer Slovakerna igen då på bred front. Passningen är bra i farten. Det är det här man saknar i svenska spelet har gjort under egentligen två VM-veckor. Upp igen för Pospisil, han som har provat att träffa ribban bland annat. Vidare till storebror Pospisil med ett förflutet och spelar förresten borta i Nordamerika. Åh, vad farligt, allt närmare svenska buren. Snart Sverige fulltaligt, kan de stå emot det som är två minuter. Skottet från Pospisil på svenska spelare undan med pucken och Sverige klarar den nödvändiga utvisningen två minuter. Inga fler onödiga utvisningar, tack.
0: Nej, och jag tycker att vi Sverige spelar mycket bättre i det här 4-5 läget den senaste här, där vi ligger bättre i position. Vi låter Slovakerna ha pucken på utsidan och sen går vi ut och sätter press när vi har läge.
3: Här kommer de igen, Slovakien. Det är farligt. Nya skott och det är inte långt borta nu heller. Utanför den svenska målburen. Där man byter positioner. Rörligheten, fräckheten, tekniken är bländande hos Slovakien. Sverige uppträder nästintill som statister i Fribourg. Det är mindre än 10 minuter kvar av den första perioden i VM i socken. Slovakien leder, gör det med 1-0. Och bara fortsätter att trumma på. De knockar Sverige så här långt. Svenskarna får inte låna pucken. De är lika antal på isen. De bara spelar runt. Skjuter trötta svenskar. Albert Johansson tittar vänster, tittar höger. Kan inte gå ut för kraften finns inte efter långt byte i egen zon. Nya slovaker in på isen. Ligger nu och strabbar. Kan skjuta returen. Det är jättefarligt igen och blockering sen av Magnus Hellberg.
0: Ja, slovakerna leker hockey. Sverige ser ut som statister i egen zon här. Åker runt som det är bara förvirrat där och jag vill ha att någon sätter stopp i spelet, någon markerat nu får det vara nog för just nu blir Sverige utspelade totalt.
3: Och utan Magnus Hellberg som vi har pratat om så hade det här varit 3 och kanske 4-0. Johan Bengts placerad där nere sen många år för Radiosportens räkning. Jag kanske inte Johan varje gång men den här eftermiddagen i alla fall med ögonen 2 meter från svenska laget.
2: Och jag gör nästan så också att jag tittar mest in i det svenska båset. Det känns faktiskt mest intressant just nu än mer på spelet. För det är ju visserligen åt samma håll som jag tittar. För det är bara åt vänster för min del. Sam Halla, förbundskapten Jörgen Jönsson, assisterande, försöker. De manar på, gör och en som är väldigt aktiv är förstås rutinerade backen Mattias Ekholm.
8: Snabb trafikrapportering som... mitt i hockeyn. Det handlar om Klara Strandsleden, hinder i båda riktningarna, både mot Norra Länken och emot Gamla stan. Och det är långa köer på samma Klara Strandsled. På E4-20 före Salen mot Stockholm, flera stillastående bilar till höger. Nu in i Sverige, Slovakien igen.
2: Matchen, än så länge, noll skott mot den slovakiska målvakten. Nu gäller det att vakna.
9: Ja,
1: Ja, det är fakta det efter 11 minuter snart och det är anmärkningsvärt. Noll svenska puckar i en match där Tre Kronor måste vinna.
0: Ja, det är ju verkligen anmärkningsvärt att Sverige inte har lyckats skjuta något skott på mål så här långt. I och för sig om man spelar i numerära underlägen här, men ändå, man har ju inte gjort någonting i spel med puck i 5-mot-5-spelet. Och det ser precis likadant ut som det har gjort tidigare under den här turneringen. Och man blir ju väldigt förvånad att Sverige inte klarar av att lyfta sitt spel i den här första perioden och ta tag i matchen och ha initiativet i matchen.
1: Hoppas det kommer en tydlig förändring nu i matchbilden. Svenskarna har klarat ett par utvisningar och dessutom ett alldeles enastående bra spel av Magnus Hellberg. Nu finns ju alla förutsättningar. Hur många livlinor ska det svenska hockeylandslaget i VM 2026 behöva ha? Frågan är om det finns den kunskapen, kvaliteten och skickligheten som krävs för att ta sig till en kvartsfinal i den här VM-turneringen. Just nu är slovakerna överlägsna, spelar med 1-0-ledningen i egen zon via back-back där borta på höger sidan. Lyfter en farlig puck, svenskarna kan sno den. Silverberg i kamp med den slovakiska killen Ekholm, sparkar pucken kvar i offensiv tredjedel. Upp mot den blåa linjen och så ut i neutrala zonen och då kommer det en signal för offside i svenska laget.
0: Sverige har stora problem i sitt passningsspel. Vi är långa i laget, vi hjälper inte varandra. Man spelar en och en och så vänder man på det, tittar på slovakerna som är 5 runt pucken hela tiden. Man är bra i sitt passningsspel, man spelar sig ur situationer. Så just nu är initiativet hos Slovakien och det måste vi få stopp på. Då gäller det att få tag i den här pucken och försöka få tag i slovakerna djupt ner i deras egen zon.
1: Glädjande att det är mycket ishockey kvar att spela. Det är över 8 minuter av den första perioden och bara underläge med 1-0. Det är ju ändå signaler som säger att det bra. Kan ges en möjlighet. Bra tackling, Sverige tappar pucken. Oh, det är mellan benen på målvakten utanför. Hellberg tappar pucken, är otroligt nära 2-0 men utanför stolpen igen. Svenskarna tar en bra teckning, det var det expert Garpenlöv reagerade på. Men sen tappade man allt i nästa skede och det blev en 2-mot-1 situation. Slarvigt igen, Sverige ger bort pucken, mer av Slovakien som leder med 1-0. Nya styrningar sett utanför. Sverige måste få stopp på den totala utspelningen som råder just nu i Fribourg. Det är 3 poäng för att det ska bli en kvartsfinal i Zürich på torsdag eftermiddag eller kväll. Antingen mot Finland eller Schweiz. Här kommer mer. Rivik. Pucken bort Sverige.
0: Ja, det är ett skärrat Sverige just nu. Man bara står och tittar på och snurrar runt sin egen axel och gör ingenting.
1: Lucas Raymond tappar skäret, faller till isen. Sverige för ovanligheten skulle i offensiv zon. Vad gör man då? Ramlar och förlorar och slovakerna börjar om. Här kommer nästa överstegsåkning. Svenska laget bra. Ivar Stenberg som åker efter själv. Lavai, målvakten, spelar undan. Kollision nära ny svensk utvisning. Han kolliderar Stenberg. Slovakerna menar att han kör på den slovakiska målvakten. Domarna tar inte för det och svenskarna kan bygga någonting. Skulle ju vara ett perfekt läge när de är lite ur balans nu Slovakien att få till en utjämning till 1-1.
0: Ja, nu får vi tag i pucken lite grann. Vinner några närkamper och låter slovakerna vara i egen zon.
1: Och där får de jobba långt ner till höger med mindre än 7 kvar av första perioden. Bra Linus Karlsson nu. Sverige får någon chansen för styrning och det är jättebra räddning av Lavai. Det där är bra av Sverige.
0: Ja, skott mot bort till benskydd och där kommer Delaros men han får inte tag i pucken.
1: Det är lite skärat Slovakien. Du ser, det behövs inte sådär jättemycket som du sa för att liksom plocka över det man kallar inom hockey lite slentrian momentum.
0: Ja, och initiativet att man får tag i pucken.
1: Tre svenska skott kommer att vänta. Nu är det en bra period av Tre Kronor. Här kommer Jakob Larsson, inkastad puck. Den stoppas av den slovakiska forwarden, inspel framför buren. Svenskarna försöker, det här kan rendera en utvisning. Det på Slovakien om man bara fortsätter att åka skridskor. Och det gör man i svenska laget efter 14 minuter i inledningsperioden. 1-0 är det för Slovakien. Skotten 11, Slovakien 1, Sverige. Men den senaste minuten lovar gott sett med svenska ögon. Där tappar de initiativet. Det långa spelet kommer inte till icing. Joel Persson hämtar eget vänsterförsvar. Stannar 2 meter egen målvakt. Magnus Hellberg åker upp centralt i den svenska zonen. Spelar ut i mittdelen. Berglund uppsatt som extra forward. Färjestadspelare, junioren. Ja, det är bra. Silverberg, vilket läge, och skjuter dessvärre utanför.
0: Ja, felpass av Slovakien i egen zon som gör att Silverberg får ett jätteläge mitt i slottet och skjuter utanför.
1: Vill ni ha kvart i 5 eko, då hänvisar vi till P1. Här i P4 fortsätter VM i socken där Sverige nu spelar bättre. Slovakien leder matchen 1-0. Bästa chansen Jakob Silverberg. Han brukar vara klinisk i de lägena. Kanske kommer det senare den här eftermiddagen, tidiga kvällen i Fribourg. Vi får hoppas det, där Sverige måste ha 3 poäng för att spela en kvartsfinal på torsdag i Zürich. Ner i egen zon, lite mer avvaktande nu hos slovakerna som blir lite mer funderande och tänkande. Och det är bra det, för Sverige kommer nu genom mittzonen. Åker in i offensivt läge, kaptenen Ekman Larsson kastar pucken med väldigt fart och får hjälp av svenska laget som nu börjar operera längs högersidan. Bra Holmström, sämre passning. Svenska klubbor där, slovakerna kommer där och bara, inte i panik, men väldigt stressade slovakiska spelare ända ner i svenska zonen.
0: Mycket bättre från Sveriges sida. Vi är med, oj, nu får vi en utvisning med oss här. En slovak som får en utvisning och körde på Hellberg.
1: Ja, först följer vi anfallet. Frondell har läge, 20 mål i Djurgården SHL. Bra Frondell, håll ner bort och vänta in lagkamrater. Det gör du, den sjätte utespelaren har kommit in. Raymond i jakten på en utjämning. Svenskarna spelar mycket bättre, fattas bara annat. Det går inte att spela sämre än vad man gjorde första 10 minuterna. Totalt utspelade. Tackar Magnus Hellberg att Sverige har möjligheten att spela en kvartsfinal i hockey-VM. Här väntar en utvisning. Sverige spelar runt. Det är trötta slovakiska spelare med 4 minuter kvar av den första perioden. Bra skott, målvakten räddar. Det är turen studsar för svenskarna igen. Gör det på vänster sida upp med Mattias Ekholm. Lägger bort till vänster. Nya skott kommer. Nej, passning. Och så direkt.
0: Hopp bort!
1: Sverige utjämnar. Och det där har känts ligga lite i luften att 1-1 ska komma. Det är fullständigt nödvändigt hockeymål för 3 kronor med 4 minuter kvar i Fribourg. Så utjämnar Sverige till 1-1 och då har han presenterat sig. Ännu en junior. Grattis till första VM-målet, Anton Frondell.
0: Ja, Anton Frondell som har sin spets i sitt skott, avslut, målgörande. 20 mål i SHL när säsongen får göra sitt första VM-mål. Och det han gör är att han placerar sig på i stort sett förlängda mållinjen. Långt ner på högersidan får en passning av Joel Persson ner där och han skjuter direkt och den tar på benskyddet, på insida benskydd på målvakten Lavaj och studsar in i målet.
1: Och det där var så oerhört viktigt för att drömmen om en kvartsfinal ska leva vidare. Här det senaste nerifrån isen och de båda båsen.
2: Extra jubel förstås när det är Frondell som gör målet och spräcker målnollan. En annan sak som tyvärr också spräckt är backen Erik Brännströms näsan. Fick en puck på näsan och blodvite på den svenska backen som lämnade också. Har klivit in i omklädningsrummet. Jag har inte sett om han är tillbaka än, men...
8: Mitt i hockeydramatiken måste jag prata om Klara Strandsleden i riktning mot Norra Länken. Det är helt avstängt i höjd med Sankt Eriksbron. Man håller på och försöker plocka undan en trasig bil. Helt stopp, Klara Strandsleden mot Norra Länken, tillbaka till ishockeyn.
1: Bättre avslutning av den här perioden. 1-1 står det nu i matchen. Det är 3 minuter lite drygt kvar att spela av densamma i Fribourg. Tuff kamp mellan 4 lirare i mittzonen. Här delar man ytterligare tacklingar. Sverige har initiativet. Ivar Stenberg åker rakt emellan. Passningen är bra. Via Lucas Raymond som har hela vänstersidan i slovakiska zonen. Hakas och då kommer en slovakisk utvisning och det är en fasthållning och då väntar nummer 1 överläge, 3 kronor.
0: Ja, det här kan vi ju utnyttja igen. Den här matchbilden i första perioden har varit totalt Slovakiens till de sista 4-5 minuterna där Sverige har fått lite grepp på slovakerna. Och helt plötsligt står det 1-1 och börjar powerplay för att ta ledningen i den här perioden. Det går fort i hockey ibland och gör vi det här målet då ser det väldigt bra ut för Sverige helt plötsligt.
1: Filip Missar heter killen, högerfattad till vardags borta i junior i socken, college i socken i USA. Och då finns ju tid. Varför ska det vara så svårt att spela så här från början som Sverige gör de senaste minuterna?
0: Vi möter ju ett lag som också vill ta initiativet till matchen och då blir det ju en tävling av just inledningen av matchbilden. Och har du lite tveksamheter i ditt spel och möter ett lag som då vill ha matchbilden till sin fördel så förlorar du ju den naturligtvis. Och när vi ser på Sverige under den här turneringen och hur de har spelat sin första period kan man ju tycka att Sverige borde vara mer framåtlutad, mer på tå, mer krigarmentalitet från Sveriges sida utifrån vårt sätt att spela. Men det såg vi inte i den här perioden och det har vi inte sett tidigare under den här turneringen heller.
1: Och nu väntar nummer 1 överläge.
0: Ja, men som tur är så har vi Magnus Hellberg tillbaka. Annars hade det stått annorlunda i den här matchen.
1: 3-0 kunde det ha varit, ja, utan Hellberg.
0: Garanterat.
1: Han ger oss en fribiljett, kanske, till en kvartsfinal.
0: Ja, så här långt är det Magnus Hellberg som har räddat Sverige.
1: Och vad kommer 3 kronor att spela? Det hade varit roligt att se Anton Frondell som är en notorisk målskytt. Det sitter liksom i DNA, till ryggraden. Ge han chansen, det brukar ge utdelning. Kanske kommer han om en stund. Inne och Berglund och Teka, svenska natur, bra gjort. Upp i backläge.
3: Lite svårt att hålla kvar pucken, men lyckas ändå via kaptenen Ekman Larsson. Här är Berglund bakom förlängda mållinjen, snabbare i tanke och handling. Tack Berglund. Två tillbaka, kommer direkt emot dig. Låser pucken där nere till höger i offensiv zon med 3 minuter kvar av första perioden i VM-mötet i Fribourg när Slovaken via Okuriar lägger ner den till svensk målvakt.
0: Och det var Berglund som inte var med. Backen framför mål gick ut direkt på när han fick pucken och där förlorade han den närkampen. Det gör att vi får börja om bakom eget mål.
3: Mittzonen nu. Ivar Stenberg har mycket centralt. Lägger ut mellan benen. Det är skickligt. Det gör Frölunda Stenberg. Viggo Björk Stenberg. Stenberg, Viggo Björk. Den sistnämnda har pucken nu uppe i backläge. Ekman Larsson. Slarvig mottagning, lite nonchalant av Raymond. Svenskarna hamnar inte trångmål, men passningen är jättebra. Här kommer direktskottet, nej, förbi den svenska klubban dessvärre. Synd, Ivar Stenberg. Lämnar då pucken bakom den förlängda mållinjen vänster-höger. Där ligger pucken nu igen, upp i backläge. Två slovaker kommer mot svenska spelarna. Det är 18 minuter spelat i detta nu av den första perioden. Det är kvar knappa minuter med numerärt överläge. Sverige spelar trångt och då är det inga svårigheter för Slovakien.
0: Nej, mycket på utsidan. Slovakerna gör det bra i sin box, men det måste bli snabbare passningsspel och ta skott i våra lägena.
3: Se upp nu Sverige, som inte för många spelare på isen. Det är en icke, det går bra. Det är halvminuten kvar i spel 5-4, 1-1 i matchen. Slovakien tog ledningen. Anton Frondell, super Anton, utjämnade till 1-1. Bra gjort av slovakerna som står upp vid egen blå linje. Nya svenska anfall, det är bara sekunder kvar. Lite väl annonserat av Linus Karlsson, va? Och då får svenska målvakten stoppa pucken med dryga minuten kvar av perioden. Snart fulltaligt slovaken, hela högerkanten. Här kommer Frondell, den senaste målskytten i matchen. Lägger ut vänsterbofflan, handen håller bort uppvaktning som är slovakiska backarna. Ner igen för Frondell som gör det jättebra. Snart fulltaligt slovaken, det är de i detta nu. Svenskarna bryter in där, ett jätteläge. Obarkerat spelar vi bort i delen, pucken kommer inte. Nu då Linus Karlsson lyft blicken, nu in, men då är det för sent.
0: Ja, där fastnar vi igen. Vi kommer inte in på mål. Slovakerna gör det bra, det måste jag ändå säga. Men vi måste våga ta avsluten ibland och gå på retur.
3: Se upp nu, det är farligt Slovakien. Det är stenhårt skott och det går utanför. Han lämnas helt omarkerad. Backen som följer med. Maxim Strabak följer med. Och det är omöjligt för svenska laget att markera honom på en släpande tredje gubbe så att säga. Och då har han hela zonen. Högerfattad skjuter, gör det någon decimeter utanför den vänstra stolpen. Oerhört nära igen alltså för Slovakien. 1-1 i matchen, 25 sekunder kvar av perioden. Här då Sverige, Mattias Ekholm höjer klubban, skjuter där, gör det via målvaktens klubbskaft och över. Ner på returen, svenskarna sätter press med 20 sekunder kvar. 1-1 i VM i socken. Här lägger man på vänstersidan ner bakom den förlängda mållinjen. Kampen mellan Silverberg, var stark han är, vilket läge Sverige. Silverberg öppnar upp med svenska chanser med 10 sekunder kvar. Ekholm där i famnen på målvakten och bra spelat Sverige som är så nära att göra 2-1.
0: Ja, så ja. Nu börjar vi vinna lite närkamper och gå in fullt i de här närkamperna. Silverberg vinner en, Grundström vinner en, Asplund spelar upp till back som skjuter direkt och så är vi så när där och tar i turna. Så att nu börjar vi få upp temperaturen i matchen.
3: Så här Silverberg går in med den enorma granitstyrkan liksom och bara lyfter bort de slovakiska backarna upp där för Asplund.
0: Ja, men så hockey är ju närkamper. Du måste vinna dem och du måste gå fullt in i närkamperna. Gör vi det från Sveriges sida, då kommer vi vinna de där situationerna. Vi kommer vinna de lösa puckarna och vi får initiativet.
3: Svenska laget har 7 sekunder på sig och teckning i offensiv zon, nämligen av den första perioden. Det mesta pekar väl. Ja, det kommer att vara så också efter 20 minuter, nämligen 1-1 mellan de här båda lagen. Och det ska vi vara som svenskar oerhört tacksamma för. Även om de avslutande 8 minuterna var jättebra av svenska laget. Kolliderar en slovakisk anfallare med Mattias Ekholm och domaren tar den svenska veteranen till sig. Kommer förmodligen inte att dela ut en utvisning. Efter signalen så kolliderar de. Och då faller slovakiska killen. Och så är det irriterat på isen Linus Karlsson. Jag tror att det kommer att lugna ner sig. Så fort det svenska laget lämnar på vägen mot omklädningsrummet så möter de Radiosportens mikrofon där nere. Och det ska bli spännande att höra. Det var ju 11-0 i skottet tag till Slovakien. Och nu är det efter 20 minuters spel då. 6 svenska skott i alla fall. Och Slovakien hade inte ett skott på mål sista 7-8.
0: Nej, de skapade väl 2 chanser. Riktigt bra chanser där på slutet som de sköt utanför på, som kunde ha renderats i mål. Men tittar man över de här 20 minuterna så har ju slovakerna väldigt många bra lägen som de hade kunnat gjort mål på. Tackar Magnus Kjellberg. Kanonperiod.
2: Joel Persson, backen till Kronor. Vi börjar med det målet du var inne på att kvittera det. Hur viktigt var det att få till det där?
9: Ja, men såklart. Den första halvan är vi såklart inte nöjda med spelet vi sätter ut. Vi kommer inte riktigt ur egen zon på ett bra sätt, och de sköljer över sig ett par gånger och får också ett par powerplay och sådär. Så skönt att vi kunde kvittera fast vi inte gör några bra första 10. Andra 10 är lite bättre och vi får ett powerplay också. Så vi går vidare på det, men också skruva upp vissa andra detaljer.
10: Du var inne på det där målet bakåt. Väldigt jobbiga inledande minuter. Ni har pratat om den där starten och så blir det ändå sådär. Varför?
9: Jag har sagt att vi hade en bra ingång ett par sekunder innan, så kanske bättre att ta pucken till kassen. De fick vända på en 3-2 och sen... såklart att jag och Larsson vill göra lite bättre i den 3-2an. Två chippade puckar som ett bra skott för dem, så vi behöver stänga till det bättre redan längre upp i banan, men vi ska kunna reda ut ändå. Så släppa det och gå vidare. Det är 40 minuter kvar hockey.
10: Har anspänningen släppt nu?
9: Ja, men någonstans så kan man ju alltid skylla på det om man vill, men det är väl redo, vi är professionella idrottsmän hela laget, så det finns inga grejer att skylla på, utan vi har ett ansvar tillsammans att vi ska kunna göra det bättre såklart, men det har varit att fokusera på det som komma skall.
4: Tack. Tack så mycket för det, Johan Bengts där vid intervjumikrofonen. Det är Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som följer matchen, och William Valdetoft på plats på läktaren där i Fribourg. Det kommer ju bli väldigt mycket mer hockey, och vi kommer att snacka ett annat nordiskt lands lite mer självklara framfart i hockey-VM och lite mer oväntade här i periodpausen. Det handlar ju om Norge, och ge er de senaste idrottsrubrikerna samt en uppdatering från Ekot här under pausen av hockey-VM-matchen mellan Sverige och Slovakien som ju står 1-1.

0: My Universe med Coldplay och BTS här i Radiosportens sändning. Det är vi som sänder i P4. Det är ju på grund av, eller tack vare, beroende på hur man ser det, ishockey-VM. Det är avgörande match för Sverige mot Slovakien. Måste vinna för att ta sig till slutspel. Och efter den första perioden, ställningen 1-1 Sverige mot Slovakien. Och så här i pausen så passar vi på att ta en uppdatering från Ekot och Veronica Mitrevska.
1: En del av taket på den stora festivalscenen inne på Sweden Rock-området i Norge rasade ihop tidigare idag. Det var när man skulle resa en större takram som spärranordningen av någon anledning inte aktiverades och ramen lossnade och rasade ner. Ingen person ska ha kommit till skada och samtliga volontärer på plats har skickats hem, skriver BLT. Flera läkare som varit grovt oskickliga eller döms för våldsbrott har kunnat arbeta inom Region Blekinge utan att regionen vetat om deras bakgrund. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset projektleder det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretag.
2: Det är absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där.
3: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
2: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna.
1: Reporter Stina Linde, P4 Blekinge. Riksdagen beslutade idag att förbjuda kusinäktenskap och andra äktenskap mellan nära släktingar. Förbudet är utan undantag och utländska kusinäktenskap ska som huvudregel inte erkännas i Sverige. Syftet är att motverka hedersrelaterat förtryck, våld och andra påtryckningar. Och lagen börjar gälla 1 juli i år.
0: Tack så mycket för det. Veronica Mitrevska från Ekot. Välkommen tillbaka i den andra periodpausen här då i ishockey-VM-matchen Sverige mot Slovakien. Vi väntar på den andra perioden, ställningen 1-1 där, och sticker emellan med några andra rubriker. För efter en svag start på allsvenskan i fotboll i år så väljer Malmö FF att sparka sin tränare Miguel Angel Ramirez. Det här offentliggjorde klubben idag. Malmö FF ligger på en 12:e plats i allsvenskan och har spelat in 10 poäng på de 9 matcherna som varit. Till P4 Malmöhus så säger Malmös ordförande, alltså MFFs ordförande Zlatko Ritter, att orsaken till att klubben agerar nu är att prestationerna och resultaten inte varit tillräckligt bra, i kombination med att man inte lyckats utveckla spelarna enligt klubbens förhoppningar. Och på fotbollsfronten så har dessutom damlandslaget, det svenskas förbundskapten Tony Gustafsson, presenterat sin trupp till juni månads VM-kvalmatcher mot Danmark och Italien. Rubrikerna därifrån är positiva besked på försvarsfronten och en stjärna som petas till följd av vad Gustafsson själv kallar konkurrensskäl. Vill ni höra mer om det, men då kan ni lyssna i appen Sveriges Radio under fliken Sport, för där får ni helt enkelt mer information och höra mer om Gustafssons trupputtagning idag. Här i P4 så ska vi återigen fokusera på pågående ishockey-VM, för det är ju som så att Norge har gjort sitt bästa ishockey-VM någonsin. Man slog Danmark med 4-3 efter förlängning idag. Man var 2 sekunder ifrån att vinna efter full tid och hade i så fall säkrat andra platsen i gruppen, men har fortfarande goda möjligheter att bli tvåa om inte Tjeckien då skulle slå Kanada under ordinarie tid. Det är det som skulle förstöra för det. Men Norge har för fjärde gången någonsin redan blivit klara för kvartsfinal. Det är första gången sedan 2012 och de har aldrig tidigare tagit så många poäng i ett gruppspel. Vi har träffat en av de norska spelarna.
4: Max Krogdahl, Norge vinner även den sista gruppspelsmatchen och är historiska bästa VM:et någonsin för Norge. Hur är det att vara med om?
5: Nej, men det är jävligt kul och nej, det är bara jävligt gøy. Det är kul att spela med den här gruppen och nej, det är riktigt riktigt bra och kul att få låta att vara en del av det.
4: Beskriv den platsen som det här laget och norsk hockey är på.
5: Nej, men just nu så är det ju jävligt bra. Jag tror det är viktigt för norsk hockey att vi har ett så här år som är bra och visar att vi har utvecklats några år. Så nu har det varit ett litet generationsskifte och jag tror vi visar resultat av det nu. Det har varit lite jobbigt några år här nu, men nu tror jag det ser ljust ut i alla fall.
4: Ja, det beskrivs ju som det lag i den här turneringen som ser bäst ut just nu, som mår bäst i alla fall. Hur känns det själv?
5: Nej, men det känns jävligt bra. Vi är en gäng med 25 kompisar som bara har svinkul och gruppen är jävligt tajt. Och ja, jag tror det gör mycket. Vi spelar för varandra och ja, alla är kompisar och det tror jag är viktigt.
4: Mindre än 2 sekunder ifrån att säkra andra platsen dessutom i gruppen bakom Kanada. Ja. Nu ser det kanske ut att bli så ändå, men vad tänker ni framöver?
5: Ja, vi behöver lite hjälp från Kanada där kanske. De måste ta en poäng, va, för att det ska vara klart. Och så vi hoppas ju självklart på det. Men om det inte blir så är vi riktigt nöjda och vi är redo för alla lag vi kan möta. Det måste vi vara.
4: Alldeles oavsett så blir det ju kvartsfinal nästa match för er. Hur blir den uppgiften?
5: Nej, det blir jävligt kul. Det är ju vår första kvartsfinal och det är många som inte har varit med om det innan. Så jag tror vi måste bara nollställa och så måste vi bara fortsätta göra det vi är bra på. Det som har gjort oss bra, det är det vi måste hålla oss till.
4: Hur långt kommer det här bära för Norge?
5: Vem vet, vi får se. Vi tar en match i taget och så tar vi det därifrån.
4: Ja, ni jobbar också den klyschan. En match i taget.
5: Ja, en match i taget.
0: Max Krogdahl där, en del av det norska lagets VM-succé, till reporter William Walletoft. Ska Sverige göra som Norge och ta sig vidare till slutspel? Ja, då måste de ju vinna pågående matchen mot Slovakien. Snart dags för den andra perioden, ställningen 1-1.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
8: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
9: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
10: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
8: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
11: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
7: Zinedine Zidane visas ut!
12: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
13: Uppsnacket med Susanna och Samir.
14: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
12: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
14: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
12: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
13: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Lyssningstips där i appen Sveriges Radio. Där hittar ni ju mängder av grejer och som jag tipsade om tidigare, det senaste på nyhetsfronten också, till exempel Tony Gustafssons trupputtagning och om Malmös sparkade tränare. Nu är det ishockeydags igen här i P4, för nu börjar det bli dags för den andra perioden i VM-mötet Sverige-Slovakien.
15: Ja, det är 3 minuter kvar till den andra perioden börjar. Det står 1-1 efter 20 minuter. Anton Frondell, första VM-målet för ytterligare en junior i den här svenska truppen då, fram till kvitteringen med ett antal minuter kvar. Här kommer svenska assisterande förbundskapten.
16: Anders Sörensen, dags för den andra perioden efter den här första som du upplevde som vadå?
17: Alltså just sista 10 minuten var bra från våra sida. Fick döda lite utvisningar och fick igång gruppen lite efter. Mange var bra i mål där, så att nu känns det bättre.
16: Vi pratade om den där starten, har pratat om det under turneringen. Hur kan det bli så där?
17: Ja, om jag visste det hade vi inte startat så. Nej, men det, ja, du har ett lag på andra sidan som är redo att tävla också. Så att, jag tycker att vi fastnar lite för mycket i egen zon, framförallt i början där.
16: Om du känner paniken lite grann, vad är det som händer?
17: Nej, faktiskt inte. Det är mycket hockey kvar, så att...
16: Men det ni gör sen då, och att Anton Frondell får göra mål, vad säger du om honom?
17: Ja, men det var viktigt för oss. Jag tycker vi hade en riktigt bra byte i rad där, 2-3 byten. Började med Dellas line och sen kom Silver och de gjorde några bra byten, drog på sig ut. Så det var viktigt för oss.
16: Vad talar för att det är ni som går in i den här andra perioden och att det är ni som går framåt?
17: Nej, men vi måste ju spela vårt spel och diktera spelet. Så framförallt att spela på fram på fötterna hela tiden.
16: Känner du att anspänningen, axlarna åkt ner lite grann på grabbarna i omklädningsrummet nu?
17: Det känns som att vi är inne i det nu, absolut.
16: Kör hårt.
17: Tack.
16: Jag kan säga en sak till. Nej. Jag hör det snart.
15: Ja. Ja, du är välkommen om en stund igen. Ja, tack tillsammans med Anders Sörensen. Smeknamn är ju härligt på många sätt. Han pratar om Della och Silver. Det är Jakob Della Rose och Jakob Silverberg, så att alla hänger med. Det är ju många som inte är så initierade som finns i Sveriges Radio. och andra kanaler och följer denna spännande hockeyafton som det snart blir i alla fall. Det är en sen eftermiddag i Fribourg och den brutala hettan som råder över alplandet. 1-1 efter 20 minuter. Och vad tänker du när du hör Sörensen?
18: Ja, men han har samma matchbild som vi såg uppifrån våra kommentatorposter här. Att Slovakien började klart bäst, tog initiativet till matchen på 1-0-ledning. Och sen så sakta men säkert kommer Sverige in i den här matchen.
15: Och utan Magnus Hellberg hade det varit 3-0. Det kunde ha varit det för Slovakien. Nu ingår ju en målvakt i alla lag, vi vet det. Men ett bländande spel från veteranen. Fostrad i Almtuna, Uppsala med en meritlista som få. Var med och vann VM-guld sist det begav sig. I alla fall senast, 2018 i Köpenhamn. Då fanns du med i båset, Johan.
18: Mm, det fanns jag. Hellberg fick inte stå sista matchen där, utan det var Anders Nilsson som tog den posten och gjorde det jättebra. Men det är en väldigt bra målvakt. Han har varit med i vinnande lag tidigare. Och han är nyckeln idag för Sverige på hans sätt som han spelar.
15: Se upp nu i den andra perioden med den bästa trion med Skellefteå Sokoliar, Adam Liska och Marek Rivik, kaptenen. De har varit oerhört bra så här långt i matchen för Slovakien. Frågan är hur Sverige kommer att öppna den här andra och om vi då jämför med den första. Vi hoppas att de börjar så som de avslutade inledningsperioden, för det var riktigt, riktigt bra.
18: Det var riktigt bra de sista 6 minuterna skulle jag vilja säga. Då fick vi grepp på Slovakna och vi vann närkamper. Det var en temperatur som Sverige liksom skickade till Slovakien och det är det som behövs. Du behöver ha det här fysiska spelet så du vinner närkamperna, du får tag i pucken och därifrån sen kan du med din skicklighet börja skapa målchanser.
15: Första formationen då med Björk, Lucas Raymond inne på isen och Ivar Stenberg då såklart. Den där gör slovakerna bra. De bara kastar pucken i offensiv riktning. Det finns inga svenskar hemma vid den blåa linjen. I alla fall alldeles för långt ifrån pucken. Genom mittzonen, blad. Det här är bra av svenska laget som kommer via Raymond. Fräckt spelat till Albert Johansson som följer med i offensiv riktning. Han åker på jättetryckare Johansson, faller till isen. Svenskarna tar ändå upp pucken, landar vid den blåa linjen. Här kommer Viggo Björk, spelar vidare för lagkamraten. Och då är Brännström som utgick skadad. Ni hörde med smällen mot näsan, svenske backen från Johan. Han finns på isen och det är bra det i den andra perioden och dess inledning. Här kommer Brännström med sin eleganta och följsamma skridskoåkning. Låser pucken, böjer sig ner. Slovakiska anfallaren kommer inte åt svenske backen. Och så kan man via långsargen då lägga ut den i mittzonen och försöka skapa någonting ur den vågen av puckar. Men det går inte vägen för Sverige den här gången. Slovakien börjar om bakom den egna målvakten.
18: Ja, det är trevande start från båda lagen här. Båda lagen vill känna på det lite grann. Man känner på varandra. Det är inget lag som har tagit initiativet så här långt.
15: Bra Magnus Hellberg som är väldigt vaken när han är ute och stoppar den hårda pucken som kommer nedkastad bara i svenska zonen. Hålls kvar nu av Slovakien, men Sverige har några meter. Där kommer Rivik se upp med honom. Kastar iväg i panik och svenska naturen. Den studsar över den slovakiska backens klubba ut i mittzonen. 1-1 i VM i soccer. 1 minut 45 sekunder spelat av den andra perioden. Vi upprepar om ni precis slagit på radion eller kommit in i appen att Sverige måste ha 3 poäng den här eftermiddagen. Då väntade kvartsfinalspel och flytt från Fribourg de 2 timmarna med tåg om man väljer det resealternativet till den betydligt större staden Zürich där slutspelet avgörs i alla fall vad gäller en kvartsfinal för Sverige mot antingen Schweiz eller Finland. Det avgörs senare ikväll. Bra svenskarna som är lite mer beslutsamma nu än vad vi såg i öppningen.
18: Ja, man ligger bättre i positionerna tycker jag och ger inte utrymme till Slovakien att kontra på eller spelvända på. Så mycket bättre start i det hänseendet. Men jag tycker fortfarande att det är för lågt tempo från Sverige.
15: Dagens högsta puck, den kommer från Emil Heinemann, svenske dalkaren och Islanders-spelaren. På en täckande klubba och landar på en rad med 14 svenska gula till kronotröjor. Längst upp på det första etaget i den här arenan i Fribourg. Och de har en flagga dessutom, jag har plockat ner den. Passar ju med Dalarna. Gagnef står det. Det är väl Dalarna?
18: Ja.
15: Eller?
18: Ja, jag tror det.
15: Ja, jag tror
18: det där
15: också
18: kan det. Du bättre än mig, man.
15: Så är det. Vunnen teckning för Slovakien och ett Silverberg får ta åkningen i egen zon. Den offensiva tacklingen, det där gör en bra Slovakien spelare och det är farligt. Se upp nu, pucken hamnar hos de slovakiska backarna. Bara kasta ner den i svenska kortsargen. så faller en slovak, ingen utvisning. Svenskarna har lite tur, kan nu bygga någonting. 3-2, vilket läge för Sverige. Silverberg håller i pucken och lagkamrat med sig. Silverberg, mål! Så där är Jakob Silverberg. Sverige leder ishockeyn med 2-1. Svensk mästare 2012. Och 11 hål borta i Nordamerika och ett skott som är ett av de bästa i Europa. Då leder Sverige mot Slovakien.
18: Ja, härligt för Silverberg att komma in på vänsterkanten med klubban inåt. Han är ju rightskytt och skjuta i bortre sidan där över benskyddet. 33 cm i gubbhörnet. Och den sitter ju så fint där, och där gick Slovakna bort sig för första gången i den här matchen. Och det utnyttjar Sverige.
15: Det är ju nästan på gränsen till konst, Johan.
18: Ja, det är det. Och han har ju gjort de här målen så många gånger. Nu när jag tittar på det efteråt så styrs den på backens klubba in mellan bena på reprisen här. Och det är inte fel heller.
16: Jag står precis i linjen när Jakob Silverberg kliver in mot den slovakiska målvakten. Och jag står och tänker, skjut mellan benen! Nu gör jag det, men det kanske inte var meningen som Johan var inne på där, att den kanske styrdes. Men Sverige ledning.
15: Ja, nu går det undan ishockeyn. Det är mer av svenska laget som nu har den nödvändiga ledningen mot Slovakien. En förutsättning om det ska bli spel i Zürich. Det är 3:12 i ny avblåsning. Och den signalen kommer för en handpassning. Oerhört viktigt att liksom vända tillbaka det här skeppet som var nere lite för räkning. Vid 1-0 Slovakien tidigt i matchen. Bud på 2-0, pucken i ribban. Vi minns det, ett par superräddningar av Magnus Hellberg. Kvitteringen 1-1, Anton Frondell. Och så kliver veteranen, 35 år gammal. Han som tycker det är så roligt att spela VM tillsammans med tidigare lagpolaren. De har inte gjort det på 14 år faktiskt, Mattias Ekholm.
18: Ja, de har ju följt varandra genom sina karriärer, både i lag som de har spelat tillsammans med och i landslag där de har fått spela tillsammans. Och nu får de spela i landslaget till Kronor igen tillsammans och försöka göra någonting tillsammans och vinna en medalj i ett VM-guld.
15: Nu spelar Sverige bra, de ska hyllas i det här läget. De bara går hårt för att göra trean också. Passningen kommer, vilket läge. Dessvärre bakom den svenska spelaren. Här kommer Raymond, utmanar. Tar det lugnt med Raymond. Se upp var pucken ligger, hamnar hos Mattias Ekholm. Bli inte övermodiga och gå bort er och bjud på de kontringarna som vi känner igen från slovakisk och tjeckisk ishockey. Ger man dem lillfingret, tar de hela handen. Sverige flyttar hem, backar hem, stänger av mittzonen. Slovaken har inga spelvägar. 4 mellan perioder VM i socken i Fribourg. Sverige leder. Måste matchen göra det med 2-1?
18: Ja, mycket bättre struktur från Sveriges sida här nu. Man sitter ihop mycket, mycket bättre i laget. Man ligger närmare varandra, hjälper varandra. Och det gör ju att Slovakien har svårt att skapa något.
15: Och nu är det sådär småfarligt igen. En puck som hoppar och studsar. Knappt styrfart. Och då blir det problem för Magnus Hellberg som inte vet hur han ska hantera det. Lägger plockhandsken på. Det är skickligt det av veteranen, målvakten Tre Kronor. Och då är det kedjan med Rivik, Liska och Kuljar som är inne igen. Så fort de är på isen, då är det farligt.
18: Mm, de har en bra match här långt. De är stora, starka, spelar ihop tidigare och haft en bra turnering. Men Mattias Ekholms försvarsspelare går ut och boxar bort den slovakiska forwarden som Magnus Hellberg bara kan ta returen där och lägga plockhandsken på.
15: Och då kan vi hålla oss kvar vid temat Dalarna då med Mattias Ekholm. Från Vikarbyn, denna vackra plats in till Siljans dal i Rättviks närhet. Han är en gigant i defensiven, veteranen. Sverige, dessvärre passningen bakom den svenska backen som är Ekman Larsson. Ner i egen zon. Och den andra perioden och dess betydelse med båset på andra sidan. Får man de långa anfallen så kan det bli jobbigt för motståndarna. Pucken Sverige, icing, avblåsning. Klockan 4:17.
18: Och med de långa anfallen kan man skapa offensiva lägen. Men man kan även dra utvisningar när det försvarande laget fastnar. Och det är det som oftast händer då när man inte har kraften att gå ut fullt i närkamp. Så är det lätt att det blir en hakning eller en tripping.
15: När vi vaknade i morse, Johan, så kom vi ner i frukostmatsalen. Det var alldeles packat med människor. Vi undrar någon firmafest eller företag där man käkar frukost dagen efter. Det visas eller gick till arenan. Det var bara slovakiska supportrar.
18: Ja, det var det. Hela restaurangen där var full av slovaker. Men de var väldigt lågmälda då, måste jag säga. De var lite mera högljudda när de gick till matchen.
15: Åh, se upp nu. Slovakiska backen åker från egen zon. Ända in i svenska zonen, åker förbi en, åker förbi två. Baklänges, lägger pucken i backhandfattning ner bakom den svenska målburen. Då är det läst av rutinerade Ekman Larsson. Svenskarna kan under kontrollerade former spela pucken ut till Simon Holmström i mittzonen. Kommer in i den tredjedelen som tillhör Slovakien. Skottet via plexiglaset upp i sargkanten. Svenskarna först på returen. Hämtar via Carl Grundström. Läge igen för Silverberg som skjuter. Det är farligt det där. Senaste målskytten Silverberg. Sverige leder VM-matchen. Måste matchen mot Tjeckoslovakien gör det med 2-1. Mer av svenska laget skulle ju smaka så gott med ytterligare svenska mål. Tappar Sverige pucken och så kommer omställningen. Men den långa zontiden Slovakien egen zon gör att det finns inte den sprutten de behöver i benen för att vända och bli ett hot i svenska zonen.
18: Ja, mycket bättre från Sverige här nu. Vi är starkare i närkamperna. Vi vinner de lösa puckarna och vi har pucken inom laget här nu till större delen i svensk favör.
15: Kontrollerat och vårdat nu in i offensiv zon via Filip Stad, fosterade från början. Rasmus Asplund, jättebra tackling från svenska laget sen. Det är väl Heinemann som delar ut den proppen i offensiv zon. Åker sen 40, nästan 50 meter ner i egen zon Heinemann och hjälper till i defensiven, en förutsättning. Det är så man bygger ett lag och man vinner det tillsammans.
18: Man använder fysiken, man hjälper varandra, man

0: städar undan egen zon. Långa åkningar för Lucas Raymond. Kastar in den. Labai behöver inte ingripa. Svenskarna får hjälp igen, lägger upp i backläge. Dessvärre hann inte Ekman Larsson dit och stänga till och pucken börjar om nu i egen zon.
1: Och Sveriges passningsspel som var under all kritik i inledningen av matchen är mycket, mycket bättre nu.
0: Klassskillnad, Sverige är mycket bättre. Och här kommer ungdomarna, nu är det farligt. Raymond får pucken, ja, Viggo Björk ner bakom buren. Bra av Raymond som håller i det, åker i en cirkel runt hela den offensiva zonen. Måste väl vara en slovakisk utvisning. Svensk spelare vräks överenda. Ingen signal från den tjeckiska huvuddomaren. Norrmannen, den andra huvuddomaren, har blicken någon helt annanstans. Det kommer alltså ingen signal. Men det påminner om det som vi såg i den första perioden. När Slovakien dominerade totalt. Ledde matchen med 1-0. Och dominerade och var nära att göra 2 och kanske 3-0. Så spelar Sverige ut Slovakien nu. De skapar hela tiden i offensiv zon. Slovakien får inte låna pucken. Bra Stenberg. Tar den via lagkamraten ner bakom buren. Läge för Sverige att gå fram på 3. Pucken ligger fri framför, pucken spelas undan. Nära att Sverige gör mål, men slovakerna kommer ut i mittzonen. Kan vända spelet, nu går undan, kommer 2 mot 1 situation. Här kommer de, ni hör ljudet där, ena steg i målvakten rädda. Bra Hellberg.
1: Ja, bra Hellberg här, det är en snabb spelvändning. Vi ligger och trycker på här med vår första kedja. Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg. Och till slut tappar vi pucken. Och det blir en snabb spelvändning och en 2-mot-1 situation som Hellberg gör en fin räddning på. Där är det viktigt i de här långa bytena i anfalls...
2: Till E4 E20 Essingeleden för Aspudden i riktning mot den norra länken. Trafikolycka, vägassistans redan framme, räddningstjänst också på väg. 2 körfält blockerade. E4 E20 Essingeleden för Aspudden i riktning mot norra länken. Trafikolycka tillbaka till hockey-VM.
0: Ja, det är glädje hos de svenska supportrarna. Vi kan ju se dem i alla fall som bär Tre Kronor-tröjor. De vackra gula. De är väl ett... 200 kanske?
1: Ja, inte överdrivet mycket, det kan vi ju säga.
0: Slovakien dominerar med en bit över 7000 kanske i arenan enligt uppgifter.
1: Ja, det är enklare för Slovakien att ta sig hit. Det är en bilfärd ser man ju här, så att det är förståeligt. Men normalt sett brukar det vara fler svenskar i publiken när VM går.
0: Och det är klart, det är inte helt enkelt att ta sig till Fribourg. Det finns ingen flygplats på det sättet med flyg från Sverige om man väljer det alternativet.
1: Nej.
0: Utan Zürich som är finalstaden. Många kommer nog ner nu under dagen och tillbringar helgen och hoppas då att Sverige spelar. Eller kommer på torsdag, det är ju bara tisdag idag.
1: Och det är direkt flyg dit och det är enkelt att ta sig in då till stan därifrån naturligtvis. Så att, då kommer vi se mera svenskar. Och Sverige tar sig dit.
0: Vi hoppas såklart att det går vägen. Men då är förutsättningen att Sverige tar 3 poäng. Och det är en mycket skör ledning. Den är 2-1 nämligen. Även om spelet liksom landar i svensk favör så här långt i mittenzonen. Så behövs det så lite för att det ska krävas ett mål för Slovakien. Bra Mattias Ekholm, det långa spelet. Utmaningen sen, ner bakom buren. Kampen ligger där hos Anton Frondell som älskar det fysiska spelet. Balansen, kontrollen, tyngdpunkten, förmågan att suga pucken in mot kroppen. Det är bra. Målskytt också, den unge djurgårdaren.
1: Ja, han är sugen också. Den här energin som han hade i första matchen, han gjorde 2 assist. Den ser vi i den här matchen också, så varje gång han är ute där vill han verkligen...
0: Han kommer mer i stolpen av svenska laget. Holmström i stolpen, så nära i Sverige att göra 3-1. Det händer mycket. Strabak, backen hämtar. Det var han som tappade pucken, gav den chansen Sverige. Var nära att Simon Holmström skulle göra 3-1 för Sverige. Och det skulle kännas så oerhört härligt om svenskarna kunde ha ett par mål att gå på. Så att inte matchen flyger över åt andra hållet. Här kommer nästa chans. Skottet, målvakten räddar. Lavaj som var fenomenal mot Kanada här om kvällen. Orkade i 40 minuter innan kanadensarna stack iväg i den sista perioden den gången. Ta den pucken. Och det är Ekman Larsson, Oliver. Det gäller att ta betalt också, Johan, av det spelövertaget som nu är gigantiskt för Sverige.
1: Ja, och det är precis det som Slovakien försökte göra första perioden när Magnus Hellberg stod i vägen. Då fick man till den här separationen och helt plötsligt så är Sverige tillbaka i matchen. Nu är det viktigt för Sverige att ta betalt.
0: Fortsatt spel för svenska laget, halva matchen spelad av den sista gruppmatchen i Fribourg. Sveriges Tre Kronor leder mot Slovakien, gör det med uddamålet 2-1. Annars var det Slovakien som tidigt gjorde 1-0, hade en puck i ribban och flera jätteräddningar av Magnus Hellberg innan svenska laget vaknade efter 10-12 minuter i inledningsperioden. Spel nu i eget område, flyttar upp pucken 15 meter vänster, hamnar in till den röda linjen. Joel Persson, bra Heinemann, tvärstannar 5 meter innanför den blåa linjen. Vilken jättepassning, och här kommer chansen igen för Sverige, skjuter längre.

0: precis en minut framför. Öppnar hela zonen. Den passningen är strålande bra. Enastående bra från Emil Heinemann. Som bara syns allt mer i det som är måste-matchen. Många spelare älskar situationen och stunden och njuter av den pressen som ligger. Det hörde vi många säga också i Radiosporten. Nära ny utvisning slovaken som klarar sig. Svenskarna kommer en, två, tre stycken mot ensam slovakisk spelare. Vill bara lägga ner pucken i offensiv zon. Gör det via Heinemanns fysiska närkampsspel. Bra igen Sverige nu ut i mittzonen. Se upp nu den två mot två situation. Heinemann måste jobba hem, gör det också. Här stannar slovakerna, kommer nu med chans, det är farligt, skjuter strax över, inte långt borta, 2-2.
1: Ja, där tappar vi hemgången, två svenskar hamnar efter sargen och slovakerna kommer in i en klar 2-1 situation och får ett jättefint avslut, men de skjuter ut trappen.
0: Här kommer mer av slovakerna, lägger ner den längs runden, det vi kallar runden, sargkanten, alltså vänstersidan, Gadios. Litvinov i den tjeckiska ligan. Svenskarna vänder. Och vad bra! Stenberg gör mål och Sverige kliver fram till 3-1. Ivar Stenberg kanske den största svenska talangen. Sen Peter Forsberg, Mats Sundin och de andra storheterna. Stenungsund, Frölunda, Sverige 3 kronor och 3-1. I Fribourg.
1: Ja, vilken individuell prestation av Ivar Stenberg här. Och det är det här som gör att han kommer gå topp 2 i draften i NHL under våren här nu. Och han kommer in en mot den slovakiska backen och gör en stoppfint och skjuter i dragningen. Och det gör att målvakten Lavaj är helt fel ute. Han kommer tillbaka därifrån. Han kommer ifrån målvakten. Så jättefint mål av Ivar Stenberg.
0: Vilket godis!
1: Ja, det är hockeygodis. Det där är ju sjukt bra gjort utav Ivar Stenberg.
2: Ivar Stenberg som ju, när man pratar med honom, är ju ganska blyg. Vi har pratat om det tidigare under den här turneringen. Tittar lite ner när man pratar med honom och ser lite försynt ut. Men vilket leende han spricker upp i när han åker förbi. Precis här bredvid mig. Och så åker han och tittar upp mot skärmen också. Vill nog gärna se hur det målet gick till.
0: Ja, det går det ju att stryka under på. Blygheten från Ivar Stenberg. Men bara ett par rader nedanför oss för sändande tv-bolag. Peter Forsberg, en annan kille. Blyg kom fram som ung och hade just den här resan som säkerligen någon eller kanske några av den här nya gyllene generationen kommer att få uppleva.
1: Och det är det vi får hoppas på. Den här yngre generationen behöver komma in här nu och utvecklas och fortsätta utvecklas och ta de här kliven som vi alla tror att de kan göra. Men just blygheten vid sidan om, det visar han inte när han är på isen.
0: Det är en härlig stund vi upplever just nu i det koketa Fribourg. Sverige måste vinna och spelar ut Slovakien. Det är mindre än 8 minuter kvar av den andra perioden. Sverige 3, Slovakien 1. Det här lovar gott för en kommande kvartsfinal på torsdag i Zürich.
3: En äldre person körde i eftermiddags in i en annan bil och därefter vidare in i ett skyltfönster i centrala Nynäshamn. Föraren fördes till sjukhus och ytterligare 2 personer ska ha fått lindriga skador. Vad som ligger bakom är oklart, men polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Kungliga Operan är i akut renoveringsbehov och idag presenterades planen för den stora renoveringen. Max Elger är generaldirektör på Statens fastighetsverk.
4: Vi har personal här dygnet runt för att få föreställningar med mera att fungera. Alla tekniska system är utkänta. Den här byggnaden skriker på att renoveras. Och arbetsmiljön idag är helt otillräcklig.
5: Fredrik Lindgren, hallå, du är vd här vid Operan. Du, verksamheten, den ska ju drivas på något sätt under den här renoveringen. Hur då?
6: Ja, men precis. Sista föreställningen här i Operahuset blir 1 december i år. Sen kommer vi ha några månader när vi ställer om. Då kommer vi vara bland annat på Cirkus och dansa Nötknäpparen. Vi kommer vara i Philadelphia-kyrkan och göra Läderlappen. Och sen kommer vi att allt mer då flytta över till gasometern i norra Djurgårdsstan.
3: Budgeten är satt till 3,5 miljarder kronor och hur lång tid renoveringen kommer ta i nuläget inte klart. Reporter här var Rosanna Lindén. Tandhälsan bland barn i Stockholms län är god i förhållande till Sverige i stort. Region Stockholms siffror för 2025 visar bland annat att andelen barn 6-12 år med kariesskador har minskat. Men det finns stora geografiska skillnader i länet. Det märks bland annat bland 3-åringar. Där har förekomsten av karies i snitt är 3%.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
9: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
10: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
7: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
9: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
11: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
8: Zinedine Zidane visas ut!
12: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
13: Uppsnacket med Susanna och Samir.
14: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
12: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
14: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
12: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
13: Uppsnacket i Sveriges Radios app.

0: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
1: Och spelplatsen Fribourg och det som är måste-matchen för Tre Kronor mot Slovakien. Det är 15 minuter spelat nu av den andra perioden. Sverige leder med 3-1, men det stundar. 2 minuter i spel, numerärt överläge Slovakien. Och det är ju första formationen då, eller den ledande formationen som är inne och liksom skapar ännu ett långt anfall med Okulia, Liska och Martin Marek Rivik. Det här kan ju vara lite osäkt. Individuellt är de väldigt duktiga.
2: Ja, det är de. Den kedjan som du var inne på har ju varit Slovakiens genomgående bästa kedja. Nu får de chansen här att spela ett powerplay när Brännström åker ut 2 minuter. Viktigt att döda av den här matchen nu. Vi vill ju ha de här 2 målen att gå på i en tredje period. För vi ska påminna om att det räcker för Slovakien att spela oavgjort i den här matchen.
1: Så... Jag vill leda med 3 helst, ja.
2: Ja, vi kan leda med ännu fler. Ja. Men,
1: jag förstår vad du menar, jag skojar bara.
2: Så att, det är viktigt här nu att döda av den här 2 minuters utvisningen. Så vi har det att gå på i en tredje period. För annars kan det metallen börja spela in.
1: Vi var kritiska med all rätt. Första 10-12 minuterna i matchen, Johan. Där Sverige såg ut som 25 nervösa jätter. Mm. Och var utspelade. Underläge 1-0 kunde ha varit 2-3-0 utan Magnus Hellberg. Och en räddande ribba vid ett tillfälle. Men den andra perioden, vi måste lyfta det här laget som under den pressen visar en sån oerhört bra ishockey.
2: Ja, man har kommit tillbaka i matchen på ett tillfälle.
3: Vi får störa hockey-VM en liten stund till. Flera olyckor, till exempel på E4-20 Essingeleden. För Aspudden i riktning mot Norra länken där 2 körfält är blockerade. Det blir kö både från Södra länken och från Västberga på E4-20. Olycka på Riksväg 76 före Stabbygård i riktning mot Väddö. Bil i diket, står blåljusfordon på vägen och varnar. Olycka även i Södra länken en bit in i riktning mot Nackan, och den kommer alldeles snart att vara avklarad. Tillbaka till hockey-VM.
1: Pucken inte gick fram till en mål i den första perioden. Här kommer skott utanför den svenska målburen. Ner i offensiv zon, där ligger pucken för slovakerna nu. Shromiak, han som gjorde målet, han är väldigt skicklig, högerfattad dessutom. Rör sig över stora ytor i svenska zonen, hamnar ett par 3 meter innanför den blåa linjen längs högersidan, mitt i svenska zonen, i spel 5-4 för slovakerna. Sverige leder matchen, gör det med 3-1, mindre än 5 minuter kvar av andra perioden. Bra Silverberg som går fram och bryter ner pucken, försvinner från bladet på den slovakiska spelaren och ända ner till Lavaj.
2: Ja, han tappar pucken i dragningen och den kommer rakt på Silvers klubba, så han drar iväg den 60 meter ner bakom förlängda mållinjen.
1: Ingen rolig eftermiddag privat tror jag för backen Brännström. Nu utvisad i första perioden, nu utvisad i den andra perioden och dessutom en skadad näsa i den inledande perioden. Det hörde Radiosportens ögon Johan Bengts där nere vid svenska båset berätta om. Låt oss hoppas att Sverige kan stå emot, för det är av största betydelse det. Förutsättningarna 3 poäng, seger, ordinarie tid. Det enda som gäller för Tre Kronor, det som kallades folkets landslag, som är i gungning, ifrågasatta, bespottade på sina håll efter förlusten mot Norge. Men nu har de platsen i en kommande kvartsfinal. Här kommer de igen, slovakerna. Bra Hellberg! Bra Magnus Hellberg! Så där kliver man fram i viktiga matcher. Rutin, erfarenhet och utsedd till SHLs bästa målvakt den gångna säsongen. Jätten Hellberg, ge Sverige chansen.
2: Ja, där gick vi bort oss igen. 2 spelare ut efter sargen och då slovakerna spelar in pucken på insidan. Och det är Liska som kommer in igen i slottet och får ett jättefint avslut.
1: Det är alltid dessa killar.
2: Ja, det är den kedjan där igen som producerar offensivt framåt för slovakerna med Hellberg. Vilken match han gör, han släpper inte en retur och det bara stängs ner.
1: Bunnen tekning för slovakerna, det är kvar på svenska utvisningen halvminuten. I slutskedet av andra perioden i VM-matchen i Fribourg i Schweiz. Det här är guldstaden, det är sett med svenska ögon. Jakob Delarus som är på isen för att försvara. En av dem, Roger Rönnberg, en annan. Dessutom Lukas Wallmark som avgjorde den där finalserien. Oj, nu är det farligt, nu går de in och skjuter styrning. Pucken i mål! Slovakien har kontakt, det är 3-2 i numerärt överläge. Och kan vi få be nu att Erik Brännström, antingen sitter han på sidan eller så tar han inga fler onödiga utvisningar. Nej, det... För det kommer aldrig att hålla!
2: Nej, de här utvisningarna...
1: En ledare får väl gå in och tala med Brännström nu. Antingen sköter du dig eller så spelar du ingen mer.
2: Nej.
1: Det här funkar inte.
2: Och jag tror att de tar det samtalet med Brännström.
1: Det måste de ju.
2: Och han gör ju ingenting med flit, Brännström. Men hans nackdel är ju hans längd. Och när han hamnar i en situation med lite större spelare är ju att han måste använda oschyssta medel för att inte förlora de närkamperna. Och i den här situationen när han åkte ut gjorde han det. Och det tar slovakerna reda på.
1: Men då ska man väl inte spela VM i ishockey om man inte klarar det?
2: Och det är tränarnas uppgift och sorterar ju där. Och i så här långt i den här matchen så har han varit olycklig naturligtvis.
1: Och det är Marek Hrivík som reducerar. Det är 3-2. Och det som var en total speldominans med en kontroll som lovade gott och andades en kvartsfinal öppnar nu upp dels energi för det slovakiska laget i gruppen och målmässig kontakt. Differensen är ett mål.
2: Ja, nu är det lite grupp här nere också. Det är två lag som vill markera mot varandra här nu. Nu fick slovakerna lite energi av det där målet. De vet ju att de behöver bara ett mål till så är de inne i den här... i det här kvartsfinalspelet som de så gärna vill vara. Och det som är grejen här just nu, det var det jag var lite orolig för, att Sverige sänkte nivån lite grann tycker jag i den här perioden mot slutet. Det gör att slovakerna direkt får grepp och så utnyttjar man det här powerplayet.
4: Erik Brännström som kom från utvisningsbåset och drog en lång harang. Jag hörde dock inte vad han sa, men var förstås väldigt förbannad. Var han förbannad på sig själv eller på domaren, det vet jag inte. Men satt sig ner och tittade med tom blick ut mot isen och konstaterade att den här utvisningen kostar en reducering alltså för slovakerna. Samtidigt som Magnus Hellberg är här framför mig i detta nu och det känns som han häller i sig en hel liter vatten varenda gång han kommer hit där materialerna ställer fram flaskor till Magnus Hellberg som dricker hela tiden där borta vid sitt mål också. Det är varmt.
3: Då blir det mer trafik och nu stänger man infarter till Södra länken beroende på olyckan på Essingleden. Den är vid Aspudden ungefär och man stänger infarter från Värmdeleden och ifrån Gullmarsplan. Olycka på 222 Värmdeleden i riktning in mot stan, stillastående bil i vänster körfält. Olycka på 76an före Stabby i riktning mot Väddö. Dessutom nu stopp för all tågtrafik mellan Stockholm, Arlanda, Märsta, Uppsala vid Upplands Väsby beroende på en olycka där saknas prognos. Stopp alltså för all tågtrafik. Tillbaka till hockey-VM. Tågtrafiken vid Upplands Väsby ska jag säga.
2: Så viktigt att döda av det så man inte ger slovakerna någonting resten av den här perioden.
1: Och hur påverkas en grupp? Sverige tillbringar ju bara tid i slovakiska zonen. Medvetna om förutsättningarna såklart. Blir man nu mer passiva och lite rädda om den ledningen som bara är ett mål?
2: Ja, det blir ju naturligt att man vill försvara ledningen. Och det svåra är ju då att spela med den här aggressiviteten som man måste göra i hockey för att föra en matchbild. Och det är det vi ser här nu i Sveriges lag. Man backar hem.
1: Omgående kommer slovakerna och sätter press i svenska zonen. Det här känner vi igen från den första perioden. Bra arbetat svenska backen. Stannar, spelar lugnt och kyligt till Albert Johansson, till Ekman Larsson, vidare till Viggo Björk. Här kan det bli någonting i första formationen inne på isen. Bra skott av Raymond, ändå bättre räddning av målvakten Lavaj.
2: Ja, Raymond kommer in på högersidan, vill skjuta i första krysset men den ser Lavaj hela vägen och sträcker upp sin plock och tar den ganska enkelt.
1: Nu är det bara att driva Ekholm och grabbarna med Ekman Larsson. Det finns ju liksom ingenting att be för. Man behöver inte spela runt på social verksamhet. Det är ju ändå en kvartsfinalplats.
2: Ja, jag tycker att de har coachat bra. Så här långt har jag sett med Ekholm och Oliver Ekman Larsson får väldigt mycket speltid. Och så försöker de andra fylla i emellan där. Då. Så att vi kommer nog summera en 25 minuters istid åt de två spelarna.
1: Bra tvekat av svenska laget. Joel Persson är skicklig från Växjö. Svensk spelare faller. Målvakten räddar skottet. Hur gick det där? Aj, det gjorde ont det. Han grinar illa den svenska spelaren som är Sundqvist. Han åker direkt i svenska båset. Hoppas det inte är någon fara med honom. Johan håller koll om han är kvar på isen. Det är bara 2 minuter som återstår mellan perioden i Fribourg. Ny luft för slovakerna som har kommit närmare målmässigt. Det är 3 Sverige, det är 2 för Slovakien. Ja, se upp nu, det är farligt igen. Vänder bort och det blir bort och stolpen.
2: Oj!
1: Superräddning! En fullständigt makalös räddning av Magnus Hellberg. Liggandes i luften, i förflyttningen till höger. Kastar den ut vänsterarmen och pucken tar. Här kommer mer av Slovakien. Pucken tar i det som är plockhandsken som han håller kvar i luften. Det är så nära 3-3.
2: Ja, Hellberg, wow, vilken hjälte han är så här långt för det svenska laget.
1: Och nu är det farligt. Tillbaka till ett svenskt lag som blir allt mindre. Sjunker nära den svenska målvakten. Bra i skottlinjen Linus Karlsson. Hårt arbetande. Slovakerna börjar om i mittzonen. Håll emot nu med 1:15 kvar av den här perioden. Titta upp Albert Johansson. Pucken är fångad bakom den egna buren. Direkt blir han attackerad. Kyligt gjort av Johansson som använder den positionen som är bakom den egna målburen. Sverige vänder spelet. Kommer in 3-2 situation. Det är farligt här i läget. Albert Johansson i offensiven. Spelar pucken och så tappar Sverige 3 spelare offensiv zon och så vänder det. Oj vad fort det går. Slovakerna kommer med minuter kvar av den andra perioden genom mittzonen. Det är jättefarligt. Passning bort i höger svenska klubben. Men tack för det.
2: Ja, vilket hemjobb av Heinemann som bryter upp det där.
1: Ännu mer Slovakien. Bara Slovakien. Okulja ut vänster. Slovakien trycker tillbaka det svenska laget. Det är 45 sekunder kvar mellan perioden i VM i socken. Fribourg upplever en dramatisk tisdag. Mer. Åh, den ligger på linjen. Den ligger på linjen. Är den över? Det är frågan. Är pucken över linjen? Målvakten har nog den. Frågan är om den passerar Magnus Hellberg. Wash out domaren. Du skakar på huvudet, Johan. Svenska målvakten tappar pucken. Lägger sig på den. Och den ligger på mållinjen. Vi hoppas den inte har passerat densamma. Men det är så nära igen, 3-3.
2: Ja, det är det. Och det är Mesa som gör en stor båge. Kommer upp till blåa linjen. Tar in pucken och skjuter med skymning. Det är Rivik som står framför Hellberg och sen styr han den lite lätt. Och pucken håller på och rullar över mållinjen, men Hellberg lägger sig bakåt på ryggen och får armen över. Så gör att pucken inte kan åka in över mållinjen.
1: Oj, oj, oj, oj, oj. Och sen drar han ut den med handen. Den där superräddningen och så den här pucken då. Och vad fort en match kan vända och få ett nytt ansikte.
2: Ja, och det var lite som jag var inne på att den stora skillnaden i den här matchen är ju faktiskt målvakterna här. Det är Hellberg som har övertaget och gör att Sverige leder.
1: Sista halvminuten, tekningen är gjord i svenska zonen. Petar bort den Jakob Larsson, skickligt gjort. Den kommer väl inte att gå till icing, nej det gör den inte. Slovakiska backarna hämtar den, skickar ut den i mittzonen. Där stoppar Mattias Ekholm, bra Ekholm. Lägger ner den djupt med 20 sekunder kvar, ny avblåsning. En utvisning på svensk spelare förändrar en match fullständigt.
2: Mm, och det är de här momentumskifterna som är i matcherna. Och det är små saker som händer som gör att man får det här självförtroendet och tron på det man gör. Och i det här fallet så var det här powerplay, man får mål. Och helt plötsligt så är Slovakerna spelförande och skapar chans på chans på chans.
1: Ingen Erik Brännström på isen efter de dubbla utvisningarna. Han har inte spelat något mer efter det.
2: Nej, det ser ut som att han har spelat klart. Jag tror att det kan vara bra också med tanke på att han inte har jättebra självförtroende nu.
1: Bra spelat Sverige. Sista chansen kanske Silverberg. Fenomenal i mellanperioden bakom det där målet också. Bra redan i första också när Sverige tog över matchbilden. 5 sekunder kvar. Hinner du skjuta Silverberg? Här kommer Mattias Ekholm. Pang! Och så hamnar en svensk spelare i målområdet och där går signalen efter 40 minuter. Irriterat nu mellan slovakisk back och Simon Holmström. Sverige vinner den andra perioden med 2-1. Vi återkommer med en spännande tredje period i Fribourg.
5: Ja, det gör vi verkligen. Tack så mycket Magnus och Johan. Det blir en rysare i socken. Här i pausen kommer vi ha fokus på barnradio.
6: Hej, jag heter Arvid. Jag undrar om det är dyrt att ha barn.
3: Men innan barnradion drar igång helt och hållet så berättar vi igen att det är tågstopp vid Upplands Väsby. Det gäller alltså tåg till och från Uppsala, Arlanda, Märsta. Det är sedan ungefär 20 minuter, beror på en olycka. Finns ingen prognos för när trafiken kan komma igång igen. Tågtrafiken, även Arlanda Express, drabbat. E4E20S Singleden Aspudden i riktning mot Norra länken, 2 körfält blockerade, olycka. Det här har fortplantat sig ner i Södra länken så infarten från Värmdöleden respektive Gullmarsplan är stängda. 2.22an Värmdöleden före Skurebron riktning in mot stan. Borsjöt rådjur, vänster körfält, stillastående bil lika så. Tillbaka till barnradio.
7: Pappa, kliv av bussen och rör er mot ert första stopp, ett café. Ni ber snällt om varsin kanelbulle och juice. Mamma och pappa tar kaffe och macka. Mysigt, tänker pappa, medan han blippar kortet och betalar. Härnäst blir det en koll i butikerna. Tiden går och det blir dags för lunch. Sen står det bio på schemat. 2 stora popcorn och läsk till alla. När filmen är slut är det äntligen dags att gå hem. Men lördagsgodis, pappa, och jag vill ha mjölklass. Dina föräldrar sitter tysta en stund. Det ser ut som att de räknar i huvudet, plussar och adderar de olika köpen. Ja, ja. Lite lördagsgodis kan vi väl köpa med oss, säger pappa. Men ingen glass. Det får bli en annan gång.
8: Gäst i studion är Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator.
7: Häromdagen läste jag att det kostar runt 2 miljoner kronor att ha barn. Alltså från att de föds tills att de blir vuxna. Det låter mycket. Vad handlar det här om?
9: Ja, alltså varje år så brukar bankerna räkna ut hur mycket pengar det kostar att ha ett barn. Och när de lägger ihop allt som kostar varje år och multiplicerar det med 18, då får de en summa som ligger på runt 2 miljoner kronor.
7: Det känns jättemycket, men vad är det som kostar så mycket?
9: Det som kostar mest när bankerna räknar är sånt som extra mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter och barnvagn. Samtidigt, man kan leva mycket billigare. Man kan göra stora gryträtter och frysa in. Och man kan köpa fina kläder på loppis. Man måste inte resa utomlands. Och fotboll och gymnastik är billigare än hockey och tennis.
7: Men allt det här som du nämner, har det också blivit dyrare med tiden?
9: Ja, väldigt många saker har senaste åren blivit dyrare. Samtidigt just nu så verkar det inte som priserna går upp. Men de kommer förmodligen gå upp igen framöver.
8: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på Barnradio.
11: Åh, det är så varmt idag. Jag skulle verkligen behöva något svalkande och läskande. Åh, jag undrar om det finns någon sån där god kvar. Ja, det fanns.
12: Hej, hej, äntligen, jag är fri.
11: Nej, på dig.
12: Ja.
11: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här sprudlande. Ja, du får presentera dig själv.
12: Ja, jag heter Läsk och jag har bott i en burk i evigheter, känns det som. Jag minns inte, men nu, jag känner mig så superallig. Känner du det, Emilia? Känner du det? Hur det bubblar? Va? Va? Livet, är det inte helt fantastiskt?
11: Jo, det är det verkligen. Mm. Vill du berätta vad det är för typ av läsk?
12: Ja, jag smakar citron och så är jag liksom syrlig och söt och bubblig på samma gång.
11: Ja, du är min favorit. Nu för tiden har ju ni läsk olika sorters smaker.
12: Mm.
11: Ja. Men visste du att citron förmodligen var den allra första smaken?
12: Nej, men vad är det du säger, Emilia? Vad spännande! Nu känner jag historiens vingslag. Berätta mer, hur var det innan jag fanns?
11: Vi börjar med att åka tillbaka till 1700-talet.
12: Nej, men oj.
11: På den här tiden var det väldigt trendigt att dricka bubbelvatten. Det fanns flera olika hälsobrunnar i Sverige där det fanns naturligt kolsyrat vatten som man trodde skulle göra susen för kroppen och knoppen. Till de här hälsobrunnarna åkte rika människor för att dricka sig friska eller bara för att vila upp sig. En vanlig dag vid en sån här hälsobrunn kunde man dricka så mycket som 6 liter kolsyrat vatten. Och eftersom det här hälsosamma bubbelvattnet var så populärt så kom flera uppfinnare på idén att göra kolsyrat vatten på konstgjord väg. Och i slutet av 1700-talet, ungefär samtidigt, lyckades både en engelsk och en svensk uppfinnare att göra det. Tillföra gasen koldioxid till vatten så det blev bubbligt. Och redan på den här tiden smaksattes ibland bubbelvattnet med frukt och bär. Men det var inte förrän på 1800-talet som man började blanda i socker och flytande smakblandningar i vattnet. Så kallade essenser. Och nu var läsken uppfunnen. I början trodde man att läsk också var nyttigt. Den såldes faktiskt på apotek. Nej, men god dagens.
12: God dag, god dag.
11: Jag skulle vilja be att få några mirakelpiller. Mm-hmm. blodiglar och 2 liter läsk, tack.
12: Jaha, det blir 40 öre det. Tack.
11: Adjö, adjö.
12: Adjö.
11: Det var innan man förstod att socker var dåligt för tänderna. Men tillbaka till ordet essens, som är en flytande smakblandning. Det finns en speciell essens som är en svensk uppfinning. Den är väldigt populär under vissa tider på året. Ja, mest vid jul faktiskt. Jag snackar om julmusten. Och receptet, ja, det är fortfarande hemligt. Men släktingarna till uppfinnaren som hittade på julmusten säljer fortfarande den här essensen till olika bryggerier som blandar den med kolsyrat vatten. Så egentligen är det nog ingen större skillnad på julmust från olika märken. Det som kan skilja dem åt är hur mycket kolsyra och vatten som man blandar essensen med. Förr i tiden ansågs läsk vara nyttigt. Något som kunde hålla oss friska och till och med bota sjukdomar. Idag vet nog de flesta att läsk är raka motsatsen till just nyttigt. Men det är ju så gott. Och så gör det livet lite roligare och bubbligare. Och det kan det väl få fortsätta göra ibland.
12: Ja, livet är verkligen underbart.
11: Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och även om läsk inte är nyttigt så är det faktiskt nyttigare än tidigare. Till exempel är många av de starka färgämnena som användes i läsk förr nu förbjudna i Sverige. Men det finns ett annat problem med läsk som inte är bra för vår miljö. Det är transporterna av alla flaskor och burkar. De släpper ut mycket avgaser och gör så att klimatet blir varmare. Men det finns ett sätt att minska på de här transporterna. För nu går det enkelt att göra bubbelvatten och läsk hemma med en egen kolsyremaskin. Det är bara att ta vatten från kranen. Och det nygjorda bubbelvattnet går sedan att blanda med saft eller olika essenser som går att köpa i affären. Men hur blir det i framtiden då? Jag funderar på om det går att använda kolsyra till annat också. Tänk om man kunde kolsyra mat. Ja, det finns ju redan syrade grönsaker. Tänk om det gick att göra kolsyrade grönsaker.
12: Så, välkommen.
13: Tack så mycket.
12: Vad får det lov att vara?
13: Jo, jag är lite nyfiken på den här bubbliga menyn. Vill du berätta lite om den?
12: Ja, men självklart. Då är det alltså som förrätt kolsyrade rotsaker toppade med sprättfrön. Sen går vi vidare till huvudrätten som är lasagne som inte vill ligga kvar på tallriken. Och till efterrätt sorbet som poppar härligt i munnen.
13: Det låter ju supergott. Mm. Jag tar den.
12: Nej, men det låter ju alldeles utmärkt. Vad önskas att dricka?
13: Jo, men då tar jag nog det här husets special. Mm. Extra bubbliga läsk, tack.
12: Ja, men det låter strålande. Då kommer maten alldeles strax.
13: Oj, men jag blev ganska sugen på den här maten faktiskt. Kan det bli för mycket bubblor liksom?
12: Nej då. Mm.
13: Men läsk, hur är läget? Du ser lite avslagen ut.
12: Ja, jag börjar känna mig lite seg i korken nu.
13: Ja, jag ser det. Bubblorna börjar försvinna.
12: Ja, snart somnar jag. Då ska jag drömma om mitt underbara liv. Men inte än. Du kan väl dricka upp mig först?
13: Mer än gärna. God natt, läsk.
12: God natt.
13: Sov gott. Och dröm sött. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som läsk hörde du Erik Stern.
12: Hej, hej, hej, hej, hej, hej!
13: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR.

0: Mer kul fakta hittar du på UR Play.
1: Hakuna Matata. Det är ord som är bra. Hakuna Matata.

0: För när han var ett vårdsvins barn.
1: När jag var ett vårdsvins barn.
0: Oerhört bra.
1: Tack.
0: Hans mage var krånglig, det var inte så lätt. Det blev ton på savannen när han blivit mätt.
1: Jag var känslig och vek, trots mitt tjocka skinn. Var så svårt, ingen polare som ville bli min. Och vilken namn.
0: Vad betyder ett namn?
1: Alla bort från en skuta.
0: Hur kändes det?
1: Varje gång som jag...
0: Nej, pappa, inte inför barnen.
2: Åh, förlåt.
1: Hakuna.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Och det är Radiosporten som sänder strax upplösningen tredje perioden Sverige-Slovakien i ishockey-VM. Först en uppdatering från Ekot.
3: Den humanitära organisationen Norsk Folkehjälps kontor för minröjning i Sumy i nordöstra Ukraina har utsatts för en rysk drönarattack. Det uppger organisationen. Ingen person skadades, men fordon och annan utrustning ska ha fått omfattande skador. Norsk Folkehjälp har 400 anställda i Ukraina. Och nära 50 länder har i ett gemensamt FN-uttalande fördömt Rysslands hot mot ambassader i ukrainska huvudstaden Kiev. Ryssland varnade igår för en systematisk attack mot Kiev och uppmanade alla diplomater och utländska medborgare att lämna staden. Sveriges Radios symfoniorkesters tidigare chefsdirigent Daniel Harding blir ny musikalisk ledare för Los Angeles Philharmonic. Harding efterträder Gustavo Damel som lett orkestern i nära 20 år. Daniel Harding har tecknat ett 6-årigt kontrakt med startsäsongen 27-28.
2: Tack så mycket för det, Veronica Mitrevska. Nu tillbaka till ishockeyn. Sverige måste slå Slovakien för att inte åka ut i ishockey-VM. Leder med 3-2 inför den tredje perioden som strax drar igång.
4: Ivar Stenberg efter 2 perioder mot Slovakien, ledning 3-2. Ska vi börja med ditt mål fram till 3-1. Vad säger du om det?
5: Jäkligt skönt att kunna hjälpa laget. Ska komma in mot en situation och försöka utmana och få bra med space och skjuta. Så gött att det gick in.
4: Jag såg att du tittade upp mot skärmen efteråt för att se hur det gick till. Var du nöjd?
5: Ja, men jag trodde den gick i båda stolparna först. Och sen hörde jag bara alla jubla, så jag ville se om den verkligen var inne liksom.
4: Vad säger du om att slovakerna får komma tillbaka och reducera?
5: Jag har inte så mycket att säga egentligen. Vi måste ut och fortsätta spela vårt spel och spela för varandra nu sista, så ska det gå vägen.
4: Och hålla dig från utvisningsbåset kanske?
5: Ja, precis. Och kanske få med oss en utvisning också.
4: Är det kul där ute?
5: Ja, riktigt kul. Det är sådana här matcher man drömmer om att få spela, så jättekul.
6: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
7: Och nu ska det avgöras i Fribourg. Den sista perioden har startat. Sverige alltså leder, som ni hörde, med 3-2. Och det är det som gäller. Seger under ordinarie tid och väntar en kvartsfinal mot antingen värdlandet Schweiz eller Finland i Zürich på torsdag. Du sa under pausen när vi lyssnade på Hakuna Matata i den härliga barnradion, Johan, ja, att det här är en av de viktigare perioderna i svensk landslagsishockey på lång tid.
8: Ja, det tycker jag att det är. Det är så viktigt för Sverige att ta sig till den här kvartsfinalen, på någonting positivt att spela för, och då menar jag medaljerna. Och skulle vi förlora den här, så är det ju så mycket som blir negativt för både Sverige som landslag och Tre Kronor och svensk hockey.
7: Här kommer slovakerna som nu kommer att gå hårt fram i sista perioden. Kan Sverige stå emot, det är frågan. Det ser än så länge bra ut när slovakerna för första gången i den här tredje perioden går in i zonen. Bryts nu via Holmström. Bra, svenskarna kommer in i zonen. Skottet kommer Anton Frondell. Det är lurigt på det tur när Holmström först nu är bakom den offensiva målburen. Hämtar pucken, gör det på vänstersidan i kapp med den slovakiska backen. Lång klubba, slovaken petar undan pucken för de slovakiska backarna att börja om i lugn och ro.
8: Ganska kontrollerad inledning av båda lagen igen. Inget lag vill göra något misstag. Man vet att det är bara ett mål som skiljer de här två lagen just nu åt. Vem som ska ta sig till den här kvartsfinalen.
7: Samtidigt som det är avblåsning för icing, va, från det svenska laget. Pucken från Joel Persson gick till icing.
8: Ja, ett skär till så hade det inte varit icing. Domaren stod precis på röda linjen.
7: Hur hanterar man det här, Johan, som förbundskapten? Du var med och mötte Slovakien, OS i socken minns vi, i Peking. Det handlade om bronsmatchen. Hur hanterar Sam Hallam? Hur jobbar man? Vad bör man tänka på?
8: Nej, men som man jobbar som coach, man är olika naturligtvis, men man vill ju att laget ska fortsätta vara aggressivt. Man vill att laget ska vilja vara spelförare, inte backa hem och bli passiv och ge initiativet till motståndarna.
7: Sverige har problem att spela pucken ur egen zon. Det är 2 minuter gånget av den tredje perioden. Strabak lägger ut till vänster. Nya slovakiska skott. Bra, Magnus Hellberg. Fenomenal svensk målvakt. Det är farligt. Försöker balla in bakom förlängda mållinjen. Mållinjen gör de nu. Målvakten är där och petar undan pucken med hjälp av lagkamraten. Den pucken kommer att gå till en ny icing-avblåsning. Och det blir en väldigt lång period om Sverige bara kommer att slänga pucken till icing efter icing. 2:10 stannar klockan på. Ni är många som följer oss via appen. inte alla via radion, och det är ju tur att Sveriges radioappen finns. Här kommer en hälsning från Torbjörn Bragdryd som har seglat i Karibiens övärld, nu på Azorerna, en seglande pensionär som njuter av radiosporten och hockeydramatiken. Kul att du är med oss, Torbjörn. Ni är många som skriver den här eftermiddagen. Ska Sverige hålla undan? Det är frågan. Ledning mot Slovakien med 3-2. Här kommer svenska laget ner långt med pucken. Mycket tid där, tack om vi får be. Det ser bra ut nu. Ligger mitt i den slovakiska zonen. Differensen 1-1. Skulle Slovakien kvittera, då spelar de kvartsfinal och Sverige åker hem härifrån. Nu är det farligt. Slovakien har kommit sig upp. Det flyttar bort med pucken. Silverberg, defensivt jättearbete.
8: Ja, jättebra. Silverberg ligger rätt i position här i mitten av banan. Tar bort den där inspelet från Slovakien. Det är så viktigt att Sverige ligger i mitten av banan och låter Slovakna få utsidan om de ska ha någon yta alls.
7: Ser du några förändringar hur man matchar laget? Det har bevisligen gått ett par tre minuter av sista.
8: Ingenting än, men jag tycker att Sverige är lite för passiva i inledningen. Man ger initiativet nu till Slovakna, och det kan vi inte göra under hela den här perioden, för då kommer de göra ett val garanterat. Så upp med energin i Sverige här och var lite mer framåtlutade.
7: Man älskar ju att Magnus Hellberg är den svenska målvakten. Ja. Inget ont om Arvid Söderblom. Men det krävs ju någon som ger laget chansen att vinna matchen. Och det har han ju sannolikt gjort.
8: Han har haft en kanonmatch, Hellberg.
7: Här kommer Slovakerna. Misslyckat skott. Klubban går av i skottögonblicket. Sverige kan vända då. Men det går lite för sakta när uppspelet kommer i offensiv zon. Carl Grundström. Bra Philadelphia Grundström, Björklöven, Västerbotten. Grattis förresten Björklöven till platsen efter många års väntan i SHL till hösten. Sverige bygger nu på högersidan uppe i backposition. Kan det hända någonting i det här? Raymond åker runt, det där gör han jättebra. Den andra slovaken passeras också ner bakom den offensiva målburen. Väntar på annan lagkamrat, hittar Mattias Ekholm som bara slänger in pucken på en täckande slovakisk back. Det gjorde ont i baksidan, vaden, inga skydd. Slovakiska lagkamrater ut med den i mittzonen, ner i Ekholm. Omgående kommer nästa våg. En flod av anfall från svenska gänget. Raymond på täckande klubba utanför. Svenskarna är först på nästa puck. Ner med den för Brännström som är in och kör. Olycklig i matchen med två utvisningar. Senaste gången mål för Slovakien. Det gav dem hopp i den här sista gruppmatchen. Hockey-VM. Svenskarna skjuter. Lavaj kommer upp och inga returer. Blockerat slovakisk målvakt.
8: Ja, jättefint spel av Sverige i anfallszon här. Det är ju vår första kedja som skapar ett långt anfall. Raymond är så stark på pucken. Han rör fötterna hela tiden. Då är det svårt för Slovakien att få fast den. Och pucken kommer upp till Holm som skjuter ett direktskott på mål. Och då har vi Ivar Stenberg som inte känt för att stå framför mål. Men han tar den kampen och är väldigt nära att styra in den här pucken.
7: Kommer också en hälsning från Mörtfors.
8: Ja.
7: Ja, vet du var du ligger?
8: Nej, jag är ledsen.
7: Mörtfors är en liten vacker ort i Småland. I de mörka småländska skogarna.
8: Mm.
7: Mörtforsdagen i mitten på juli.
8: Okej.
7: Enligt uppgifter. Jag har aldrig varit där, men nej, det sägs vara trevligt.
8: Inte jag heller.
7: Det är många som följer hockeyn i alla fall. Det är kul. Detta är Fribor. Denna görheta tisdag. Svetten bara rinner ner längs ryggraden. Och hur ska det då vara att spela ishockey där nere, Johan?
8: Ja, de svettas garanterat. Man har ju fler på handskar och man byter hela tiden. Så materialerna i en sån här match får jobba enormt mycket.
7: Åh, vad bra! Nu är det farligt Slovakien! Aj, bort med pucken, spelar bort den! Bra, Stenberg!
8: Ännu ett hemjobb också från Raymond här som går hela vägen hem och bryter upp det där.
7: Han har ju lite revansch att fodra Raymond. Där kommer svenskarna i nu, superchans. Larsson skjuter där, men det är frisikt retur. Målvakten är lite osäker, Lavaj. Inte så där 100% i matchen.
8: Stor skillnad mellan målvakterna. Lavaj släpper mycket returer och ibland ser han nästan oengagerad ut i målet.
7: Revanschen för Raymond var den olyckliga utvisningen i OS i socken i februari. Den gången gjorde de det nödvändiga målet som tvingade Sverige, nämligen Slovakien till en åttondel istället för en lättare resa fram mot de fina medaljerna i OS i socken. Vi hoppas att Sverige den här gången får lite mini-revansch. Det är inte på samma nivå som OS, vi vet det. Men det betyder ändå mycket för de respektive förbunden även vid EM i socken.
8: Ja, absolut. Det gäller att vinna de här matcherna. Ta sig vidare hela tiden till de här matcherna och spela om medaljerna. Och den här matchen är sjukt viktig för Sverige.
7: Brottningsmatch mellan två aktörer, den i vardera laget. Pucken här i svenska anfallszonen. Oskar Sundqvist, den slovakiska killen, åkte och bytte efter brottningsmatchen. Boden fosterade 32-åringen debutanten St. Louis ställer sig. Åh, Sverige får en kanonchans, flippar in pucken, når den Karlsson. Här kommer returen, når den Karlsson utanför. Det är jättenära Sundqvist 4-2.
8: Ja, Sundqvist får inte träff på den där pucken som ligger och dansar och studsar runt. Och det går ner i hörnan.
7: Slovakerna åker ut genom mittzonen, skickar ner den svenska kortsargen. Albert Johansson kommer inte åt, anfallande slovakisk spelare som hittar upp i den blåa linjen. Tippas dock på rätt sida, sett med svenska ögon, nämligen ut i mittzonen. Det tackar vi för. Klockan 6 minuter nu i den tredje perioden. VM i socken. Sverige leder, men det är otäckt och det känns så där nervöst. Och det vill vi helst inte ha. Vi önskar ytterligare svenska mål och definitivt inga mål för slovakerna som skjuter igen med svenska... Spelarna där via kaptenen Ekman Larsson blockerar det skottet och bort från den svenska zonen igen. Snabba byten, 3 kronor. Den här passningen går ner bakom det svenska laget. Det är en farlig passning ner mellan det som är mittzonen och offensiv blå linje. Hamnar hos svenskarna nu. Mattias Ekholm rör på fötterna, ser att han har lagkamrater i närheten. Flippar ut pucken 3-2. Kommer Sverige i ett jätteläge att utöka ledningen. Farten är hög, kommer ner bakom den offensiva målburen. Väntar in lagkamrater, passningen kommer där skottet, kommer Mattias Ekholm utanför. En superchans det för Ekholm.
8: Ja, det är det, och Asplund gör det jättebra. Han kommer in på högkanten, hög fart, tar den runt buren och hittar Ekholm som kommer in släppan.
7: Nej, se upp nu, och Kolja åker rakt igenom det svenska laget. I alla fall 3 stycken i mittzonen. Ut igen då Marek Hrivík, den senaste målskytten, slovaken, kaptenen. Spel 5-4 i slutdelen mellan perioden. Är först ner i svenska vänsterförsvaret. Väl samlat 3 kronor-lag, lägger ut den för Lucas Raymond. Mindre än 13 minuter återstår. Slovakerna måste göra mål. Här kommer det farligt inspel. Returen undan målvakten. Först är de slovakiska backarna långt ut vänster. Maxim Strabak, han ser sen pucken läggas ut i mittzonen. Vilken tackling han får, Carl Grundström, men han är stenhård. Och viker inte en tum. Pucken förlängs ner av svenska laget igen då att bygga någonting. Första formationen finns på isen. Stenberg ett mål redan. Och vilka dragningar, kvicka dragningar. Farligt. Sverige lägger upp i backläge. Kommer skott i Albert Johansson. Målvaktar den här returen. Han har slovakerna som nu kommer ut i mittzonen. Sverige stoppar upp det omgående. Nedlägget kommer för Viggo Björk. Strabak med ett jättebyte. Han har spelat nästan nonstop i öppningen på den tredje perioden. Stort förtroende från förbundskaptenen. Det är många kända ledare förresten, Johan, i det slovakiska båset.
8: Ja, det är det. Vladimir Orsak har ju varit i Djurgården och spelat en tid. Och du har Todd Woodcroft som är där som jobbade med mig och i VM Köln och vann VM-guld med Sverige.
7: Pucken ligger låst i den slovakiska zonen. Det här är bra för klockan bara springer iväg. Det är snart bara 11 minuter kvar och Sverige leder måste matchen med 3-2. Åh, jobba hem nu. Kom igen, Sundqvist. Ta genom åkningen. Det går bra det där. Sverige är nu 4. Det är ensam. Det är 2 slovaker in i svenska zonen. Jättekamp. Pucken in framför buren. Holmström tar då den positionen. Låser det farliga området. Sverige vänder. Här kommer Sundqvist igen. Nyss en toppenmöjlighet. Nya svenska avslut från Dell. Och så vänder det. Det är farligt. Från Dell är nästan sista spelare. Men slovakerna är trötta. Vänder hem i egen zon.
8: Jag gillar Sverige ändå. Vi slår på ett stopp när vi tappar pucken i anfallszon. Och bara kom en rakt i mitten och tar bort spelvägar.
7: Mer Slovakien. Ner via höger sidan, bort på vänsterkanten. Den långa dragningen är nära att resultera och Sverige har lite tur. Det var så nära att 2 svenskar spelas bort i mittzonen. Ut i neutral zon igen där vi har en kamp mellan jättemånga spelare. De är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken bara i mittzonen. Ner för Albert Johansson. Se upp nu Albert, för nu kommer de med väldigt fart. Ja, det var tur att du tittar upp och gick åt andra hållet. Svenskarna har pucken, lägger ut den i offensiv zon. Kommer nu längs vänstersidan via Heinemann. Det är 10.40 kvar. Sverige leder VM-mötet, det som är måste-matchen. För att undvika ett praktfiasko i VM-staden Fribourg. Det får inte bli en kvittering, för då är Sverige borta ur de här VM-veckorna och kan bara drömma om en kvartsfinal i Zürich. Snyggt av svenskarna som enkelt plockar bort pucken från Okuliar. Silverberg med en lång dragning. Tappar nästan balansen, får hjälp av Grundström. Den här kedjan med nämnda killar gör ett hästarbete.
8: Ja, de har verkligen bidragit i den här matchen. Den här kedjan, fjärdekedjan med Silverberg, Asplund, Grundström. Och det måste de göra om Sverige ska vinna den här typen av matcher. Flytta ner spelet i anfallszon, få fast pucken djupt nere.
7: Kommer slovakerna igen. Utmanar det svenska försvaret. Slänger ner den, pucken ställer sig på högkant. Får väldigt fart i plexiglaset, först till Lucas Raymond. som under hela karriären aldrig spelat så mycket egen zon som han gjort 10 minuter i den här tredje perioden, och det gör han jättebra. Raymond passningen, här kommer svenska lagen. Åh, se upp så vi inte tappar pucken där, och det vänder emot, det går bra den här gången. Svenskarna sex spelare för ett ögonblick, ingen åtgärd domarna. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela. Differensen ett upp Sverige, det är en förutsättning. Annars är det över om Slovakien tar poäng. Åh, vilket självförtroende på Stenberg. Inte ett dugg påverkad av stunden och situationen.
8: Nej, och de här unga spelarna har ju den förmågan att man vill vara i de här situationerna. Man vill göra skillnad i de här lägena, och det är Ivar Stenberg. Han kliver ut på isen, då spelar han bara hockey och tänker.
9: Oj, vilken lång spelsekvens. Det kändes som nästan hela perioden försvann, och det hade väl varit skönt om det blev så. Det vandrar ju runt en schweizisk ko här på läktaren. Det är ju VMs maskot. Cooley heter ju han, med en glad men ganska tom blick. Men just Cooley behöver ju Sverige vara i egen zon. Vi har sett några gånger när de har möjligheten att lägga ut pucken ut över egen blå linje, men fastnar. Sådana lägen får de inte ge det här slovakiska laget, som var fly förbannade alldeles nyss. Det var ju efter att Sverige missade en passning där på offensiv blå, och då blev det lite rörigt i ett byte, och då tyckte slovakiska, hela bänken tyckte att det där var en spelare för mycket från det gula laget, men ingen åtgärd, och det tackar Tre Kronor för vi ska hålla oss ifrån det där utvisningsbåset.
8: Ja, det är klart att vi ska göra det. Jag såg den situationen också. Domarna har varit skarpa i de lägena tidigare under turneringen. Man har en linjedomare som ofta står och tittar på byterna. Men i det här läget valde domaren att släppa den situationen. Bra för Sverige.
7: Det har varit tufft den senaste tiden när det har kommit till viktiga matcher inom världshockeyn. Sett med svenska ögon mot Slovakien. Man får backa till det som var Göteborg i början på 2000-talet. Med gyllene generationen då, med alla superstjärnor. Zygmunt Palfy och Bondra och allt vad de hette. De blev världsmästare då, Slovakien. Det är hittills enda VM-guldet. Sverige försvann semifinal den gången. Vi minns också OS i socken i Vancouver 2010. Sverige ut mot nämnda nationen redan i kvartsfinal den gången. Och så nu då, så kan det bli ytterligare ett riktigt tungt fall om Sverige inte vinner under ordinarie tid. Det är bara det vi vill lyfta, det är förutsättningarna, och det är värt att känna till. Här kommer de, slovakerna, i höjd med den blåa linjen, slänger ner pucken. Det där är lite lurigt, det gick det bra, rakt i famnen och blockering, men ett klubblad eller någon form av styrning, då kan det ställa svensk målvakt.
8: Ja, det är jättefarliga skott där, om man inte tar bort framför mål, men Jakob Larsson gör det jättebra där, men tar bort den slovakiska klubban. Det som händer är att det är ett tyst skott, som man säger, ett handledsskott från blåa som nästan dalar in framför mål, och som när man ska styra den pucken är mycket enklare när den kommer i den farten. Men nu valde Jakob Larsson att ta bort klubban, helt rätt. Ingen situation, Hellberg fick det mitt i magen, ingen retur.
7: Matcha nu det slovakiska laget kolossalt hårt. Förbundskaptenen Orzag som jag talat om. Dessutom vinner laget tekning i svenska zonen, kastar in framför buren. Garpenlöv rycker till för ett ögonblick. Det går bra den här gången med mindre än 9 minuter kvar. Denna tisdag eftermiddag som är på väg mot kväll. Där Sverige just nu har en plats i den kommande kvartsfinalen i Zürich på torsdag mot antingen Finland eller Värmland och Schweiz. Och farligt inspelet kommer. Slovakerna skjuter. Svenskarna styr pucken ner i plexiglaset. Mycket, lite för mycket tid nu, Johan, i svensk zon.
8: Ja, det är lite för mycket tid i svensk zon. Jag håller med dig, Magnus, men jag tycker ändå att Sverige ligger rätt i positionerna. Vi ger inte bort mitten av banan. Slovakerna får inte de där riktigt bra chanserna, A-chanser som man kallar det. Och det har man varit i hela den här perioden. Så det är få chanser som vi ger slovakerna så här långt.
7: Det är helt uppenbart att det svenska laget är som bäst när de går. Jag förstår att man backar av och backar hem och spelar på den ledningen till viss del. Men det är ju helt uppenbart, tidigare under veckorna också, hur mycket bättre de är när de kliver framåt.
8: Ja, och det är ju naturligt för alla lag när man spelar en offensiv, i offensiva delen. Och man spelar med en, vad ska man säga, en energi framåt. Det är mycket bättre att vara bra i matchen än att man backar av och spelar på säkerhet.
7: Linus Karlsson kämpar, det gör han, och vinner den duellen mot två slovakiska backar. Då kommer Jakob Delarose som är omåttligt populär i den här delen av Schweiz. Nyligen ligamästare med sitt klubblag Fribourg Gotteron under ledning av Roger Rönnberg. Svenskarna förlorar nu pucken. Klockan visar att det är mindre än 8 minuter kvar av den tredje perioden i den sista gruppmatchen. Nej, nej, nej. Erik Brännström tappar klubban och ger över pucken dessutom långt ner höger egen zon. Jag har en tur där, Brännström, för lagkamraterna hjälper till och den kommer att gå till ytterligare en icing Sverige.
8: Mm, Brännström, som jag var inne på tidigare, har inte storleken med sig och många gånger om man inte löser det då med sin skridskoskicklighet och spelförståelse gör ju att han förlorar närkampen och nu förlorar han en närkamp till men fick hjälp av Asplund som fick tag i den där pucken och skickade ut en egen zon.
7: Det kan ju tyckas en aning märkligt som coach att man väljer att fortsätta med nämnde spelare.
8: Ja, de måste ju se någonting som vi inte ser här uppifrån då. Eller man har inte ett bättre alternativ på bänken.
7: Här har Brännström möjlighet att revanschera sig själv. Pucken försöker att peta ut, lyckas inte. Men den kommer att lämna för spel upp i det som är det stora nätet bakom respektive kortsida. Samtidigt som det ytterligare vård av isen. Det är ju det vid tre tillfällen i internationell ishockey. Reklamtid kan man också använda uttrycket för sändande tv-bolag.
8: Och det här är ingenting som är nackdel för Sverige, utan det här är ju bra att det bryts upp hela tiden så att inte Slovakien får någon momentum i sitt spel och kan trycka tillbaka Sverige byte efter byte. Så de här breaksen, det är till fördel.
7: Och då är det ju tur att det är Sveriges Radio, en reklamfri kanal. Då får ni det senaste, till exempel från ögonen ett par meter från svenska laget, Johan Bengts.

0: handskarna i bort. Och då blir det nog också väldigt fuktiga handskar, för det vill man inte spela med, eller Garpen?
1: Nej, det vill man inte göra. Man brukar ha en 2, 3, 4 par som man alternerar med. Och spindeln då, som Anders Kallestam, materialan i Tre Kronor, det är han som springer med de här handskarna och sätter på den här maskinen som blåser varm luft, som gör att handskarna torkar.
2: Det är bara lägga ut handskarna ute i det fria då, om man vill ha varm luft, tänker jag, när vi är i Fribo.
1: Men det blåser inte så mycket.
2: Nej, jag förstår. Det är vindstilla. Det gör det ju ännu värre när man fraktar sig antingen via gång eller andra färdmedel i den mysiga tidstaden från början av 1100-talet, Fribourg. Nu är pucken i spel igen och här kommer slovakerna som måste utjämna Sverige just nu i en kommande VM-kvartsfinal. Det är 6 minuter 50 sekunder kvar. Den ligger låst in till särkanten bakom den svenska målvakten Magnus Hellberg. Ja, om det inte är hans livsmatch, kör inte långt härifrån. Han har varit med, 35 år gammal, nästan 2 meter lång och en bit över 100 kilo tung i den här värmen. Och hanterar det på ett fullständigt enastående sätt.
1: Ja, det har varit den stora skillnaden i den här matchen till Sveriges fördel naturligtvis då. Och han har gjort otaliga räddningar som gör att vi leder den här matchen.
2: Nu lägger slovakerna bara ner i långa spelet, vill få till en rullians och en puckförande speldel i den svenska zonen. Kan inte tappa ut den i mittzonen. Strabek, han fortsätter att spela nästan konstant den högerfattade backen. Nu gör han det så illa för slovaken att pucken kommer att gå till icing, och då visar klockan 13 minuter 51 sekunder. Man känner i handflaterna.
1: Ja, lite svettigt.
2: Ja, lite.
1: Men Sverige har fått matchen dit de vill nu. Slovakerna har svårt att skapa bra chanser, man börjar chansa lite mer i sitt spel.
2: Säg inte sådär, Johan.
1: Men nu slog man en icing ganska enkelt här från backen i Slovakien utan anledning.
2: Jag lutar mig mot dig.
1: Ja,
2: mot dig. Går det bra då?
1: Ja, det går bra.
2: Ja, tack. Svenskarna tar dessutom tekningen i offensiv zon. Det är bara 6 minuter i detta nu kvar att spela. Sverige måste hålla emot. Står det här resultatet så kommer Sverige att ställa sin kvartsfinal mot två giganter. Det har de varit, Finland och Schweiz, i den andra gruppen. Vi vet inte nu och kommer inte att veta efter den här matchen heller vilka det blir. För de spelar just de två länderna senare ikväll när VMs gruppspel avslutas i Zürich. Bra, Stenberg, vad mycket tid de får i slovakernas zon. De är så pucksäkra och flyttar och rörliga och fräcka och älskar stunden. Men Lucas Raymond, Ivar Stenberg och Viggo Björk. Nu är det snart bara 5 minuter kvar. Slovakerna kommer inte åt pucken. Den ligger kvar i offensiva zonen. Här kommer Viggo Björk hårt attackerad. Slovakerna måste vara försiktiga. De har inte råd att dra en utvisning. Här är passningen, jättebra skottläget. Sverige en bit över. En bra passning det, och det är en stor chans för Sverige att göra mål. Linus Karlsson, han har snart samlat ihop till mål. Den skicklige högerfattade killen, fostrad i Landsbro, Småland, där man har hämtat en del stora killar genom åren. Erik Karlsson kanske den främste. Mer Sverige. Målvakten kolliderar med Strabak. Backen, den egna målvakten, åker rakt ut och får huvudet från den slovakiska backen och tappar fattningen, tappar balansen, tappar positionen. Men det gör inget för svenska skottet. Går en bit över och sen slår baken i nästa läge till icing. Då visar matchuret 15-0-9.
1: Ja, och ett byte, jättebra byte utav första kedjan igen när man flyttar ner spelet och egentligen har pucken i anfallszon. Man åker runt på utsidan, men det gör ingenting i det här läget. Man tar bort då initiativet från Slovakien. De fick inte tag i pucken och det gjorde att de slog in icing i slutet på det bytet som gör att vi har en teckning i anfallszon.
2: De 89:e världsmästerskapen i ishockey är inne på den sista dagen av gruppspelet. Och det är inte ofta man känner den här kittlande nervositeten med ett svenskt lag i Tre Kronor. För de brukar i regel alltid ta sig till en kvart. Det är kul på ett sätt. Idrott handlar ju om nerver, dramatik och spänning.
1: Ja, det får vi ju se här. Och det är härligt att se de här Tre Kronor, hur man vänt den här matchbilden. Och just nu äger man matchbilden.
2: Bra gjort. Linus Karlsson håller i puckarna. Gör det långt ner bakom den offensiva målburen. Nu kommer slovakerna, bra Sverige, petar ner den djupt igen där slovakerna nu får börja om. De är i högra cirkeln i egen zon, det är 4:20 som återstår av ordinarie tid i VM-kvarten ishockey i Fribourg. Härligt, jag känner mig så lugn och trygg när Mattias Ekholm är på isen. Man bara älskar killen, fostrad i Dalarna, här jublar de. Inte den här gången heller, de vill ha en ny utvisning för Sverige är 6 spelare för ett ögonblick på isen. Nästa gång kommer nog domarna att plocka en svensk spelare, så att spela med tydlig marginal när ni byter.

0: Nu tack till Kronor. Det är 3.58 kvar. Klockan tickar undan. Sverige i offensiv zon. Det där spelet är långt. Svenskarna har mycket is att hämta. Titta upp lite till vänster. Hivik kommer upp i ryggen 15 meter bakom det. Ekman Larsson. Det är bra det av smålänningen. Han också är från Tingsryd, denna hockeymetropol. Oliver Ekman Larsson. Och Kolja, det är öppet. Det är farligt. Han kommer slå vaken och tappa dragningen. Det är skönt det för Sverige. Vilken superchans. Hela högersidan tappade svenskarna i egen zon. Och Kolja uppfattar det. Och så kommer den slovakiska spelaren Adam Liska. Nu är de inne. Och Kolja, Liska och Hrivík. De vet att det är farligt. Nära svensk utvisning. Snart bara 3 minuter kvar. Hur länge är han kvar? Lavaj, målvakten. Vi håller ett öga på det. För Slovakien gör de mål, spelar de kvartsfinal. Håller Sverige ledningen eller de i kvarten. Nya slovakiska skott. Stenhårt utanför. Studsar med väldigt fart via sargkanten. Nu är press i svenska zonen. Studsar olyckligt för Mattias Ekholm. In framför svenska buren undan Joel Persson. Så ja, dock inte ut i zonen. Frondell med ett jättearbete. Vilken match han gör, junioren. Stenhårde. Anton Frondell, Fock, Farsta, Stockholm. Målskytt precis som Ivar Stenberg. 2 av de 3 målen från juniorer. Det andra svenska målet i tredje matchen från veteranen 35 år gammal Jakob Silverberg. Nu har slovakerna egen zon där man bygger vänster-höger. Åker centralt ut i mittzonen. Passningen spelas in i svenska zonen. Albert Johansson är först. Lägger bort den rakt på en slovakisk klubba. Kom igen, revanschera dig själv nu. Albert Johansson ensam mot 2 slovaker. Lavaj en 10-tal meter ut i den egna zonen. Det är bara 2.25 kvar. Nu kommer slovakerna se upp. Det är jättefarligt. Bra räddning Johansson. Och undan av Albert Johansson. Hellberg tar pucken. Spelas bort av svenska kaptenen. Ut till höger i svenska zonen. 2 spelare faller. Ingen utvisning. Svenskarna nu då kan peta via långsargen. Nej, den går inte ut i zonen första gången med väl andra. Lavaj backar in i buren. Sverige bara 2 minuter nu från en kvartsfinal i hockey-VM. Pucken dessutom i Slovakiens zon. Och det är jätteviktiga besked. För de kan inte ta ut Lavaj i det här läget och slänga in en 6:e utespelare. Sverige 3, Slovakien 2, 1.50 kvar. Linus Karlsson, såja, lås pucken. Lyckas inte. Slovakerna bakom den förlängda mållinjen. Hiska ut i mittzonen. Nu kommer de mot det samlade svenska laget. Lavaj är på väg mot båset. Backar in i den samma igen. In i buren för svenskarna bryter i mittzonen. Omgående slovaken ner i svenska zonen. Linus Karlsson över hela isen. Lavaj stoppar pucken. 1,5 minut kvar. Sverige leder med 3-2. Här kommer de. Nu kommer slovaken. Målvakten lämnar. Vid bort i stolpen omarkerad förbi samtliga. På returen ner i vänstra hörnet så kommer slovaken. Sverige mot tomma buren. Pucken i mål! Sverige spelar kvartsfinal i ishockey-VM. De gör det efter det sena målet som betyder 4-2 mot Slovakien. Oerhört upprört i det slovakiska laget. Men pucken rakt i den tomma buren. Fribourg tystar 7000 slovakiska anhängare. Och Sverige lyckas på ett mirakulöst sätt. Dels med hjälp av andra resultat. Och vinna en måste-match. Ta sig till slutspelet i Zürich.
1: Oj, så viktigt för Sverige att Oliver Ekman Larsson får in den här pucken. När han skickar den från förlängda mållinjen in i öppet mål. Men Sverige har gjort en väldigt fin tredje period måste jag säga. Man spelar kontrollerat. Man har jättebra försvarsspel. Inte gett slovakerna mycket att gå på. Och vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
0: Det räcker att sammanfatta det på det sättet va? Ja. Magnus Hellberg skjuter inte men räddar Sverige till spel i Zürich.
1: Ja, det är så jag ser på det. Han har räddat Sverige så många gånger i den här matchen. Och det måste nämnas, utan hans spel så hade vi fått åka hem idag.
0: Vad är de upprörda på slovakerna? För det är fortsatt gnabb mellan Ekman Larsson, målskytten och det slovakiska laget och delar av spelarna där. Han uppfattar situationen?
1: Nej, han inte uppfatta vad de är arga på.
0: Johan, där det blir allt trängre ner i din position. Du har nyheter till oss.
2: Alla är nästan här där jag står. Framförallt Oliver Ekman Larsson är 2 meter ifrån mig och står och tjafsar med det slovakiska båset. Det var irriterat efter målet när lagkaptenen i Tre Kronor skickade in en tom bur. Och nu alldeles nyss så skickade han iväg en puck in i det slovakiska båset. Det var väl kanske inte meningen, men det blev ju inte direkt mindre irriterat efter den situationen.
0: känns lite, Johan, som äntligen studsade till Kronors väg i ett pressat och utsatt läge.
1: Ja, och man har förtjänat det. Målvakten tillhör laget och ibland behöver man hjälp av målvakten för att vinna matcher, speciellt på den här nivån. Och det har han gjort idag. Och så tycker jag dock Sveriges spel i tredje perioden här har varit stabilt, där man har legat helt rätt i positioner och inte chans att du gett bort några chanser.
0: Nu åker Lavaj igen. Det är klart, det är 45 sekunder kvar, men att Slovakien ska lyckas mäkta med två mål på Magnus Hellberg känns i princip omöjligt, även om vi minns Anders Masken Karlsson i Moskva 1986 och Mats Sundin i Åbo, för att tala VM-turneringar. Det var ju 7-8 sekunder och 11 sekunder, så att visst, större under har ju skett. Så att låt oss ta den här matchen i mål. Nu åker man på också och Koliar på Magnus Hellberg. Ja. Det där reagerar svenska laget på. Sundqvist åker rakt över och Koliar, ja, som i ren frustration anfaller den svenska målvakten. Det där gör man inte ostraffat.
1: Nej, själva situationen var ingen jättefarlig situation, men han gjorde det helt medvetet. Där måste Sverige gå in och markera och skydda sin målvakt. Och det gör man, det är Oskar Sundqvist och Ekholm som är där och ger Okoliar en hel del, inte stryk, men markeringar att det där gillar vi inte.
0: Och det är klart att det passar inte bättre än att slänga fram en bodensare, en debutant, 32 år gammal, St. Louis Blues. Dubbel Stanley Cup-mästare både med Pittsburgh och nämnda klubben St. Louis. Och förresten när han vann SM-guld också med Skellefteå innan han lämnade, va? För spel borta i NHL.
1: Och han har, sa du att han hade vunnit Stanley Cup? Du sa det kanske?
0: Ja.
1: Ja, det gjorde det. För att han har en fin meritlista, Oskar Sundqvist. Och han har haft en tydlig roll när han var i NHL och han hade en tydlig roll i Skellefteå när han var där. Så att det är en spelare som är bäst i de viktiga matcherna när det gäller som mest. Det är då man behöver den typen av spelare som Oskar Sundqvist står för.
0: Och kommer väl med till sin rätt nu när det blir lite mer gruff och slutspel, eller är det, ja, det du menar?
1: Ja, det är det jag menar, att de här typen av matcher när, när varje millimeter är viktig och man jobbar hårt för att få fördelar i närkampsspel och man tar liksom åkningar in framför mål, man tar stryket i de lägena för att hjälpa sina medspelare, skymma målvakten och så vidare. Det är Oskar Sundqvist i ett nötskal.
0: Vi tror att vi sitter på ett fotbolls-VM i en tropisk hetta, 30 grader, men det är faktiskt ett hockey-VM. Och det blir ju allt senare, snart är vi väl inne i juli innan det avslutas.
1: Ja, jag själv spelade en Stanley Cup-final, det var ju sista matchen någon vecka innan midsommar. Så att det går att spela hockey väldigt länge på våren.
0: Ja, det är bara 20 sekunder lite drygt kvar att spela. Det här renderar väl en del dubbla utvisningar, man kvittar det, va? På isen. Och Koliar som medvetet då forcerar, det var ingen fara, det gick bra med Magnus Hellberg. Vill det illa så kan man ju liksom vända ryggen i det där läget och sträcka till sig och missa ett eventuellt slutspel om det vill se illa.
1: Om det vill se illa med den parten som Koliar åkte in i Magnus Hellberg var inga problem med alls, utan han var bara grinig, ville ju göra någon typ av markering och därifrån sen så markerar svenskarna.
0: Och då spelar vi av sista 20 sekunderna. Sen ska Johan ge sin bild av vilka han helst vill möta i en kommande kvart. Det vet vi senare ikväll när Schweiz och Finland har gjort upp i det som är gruppfinalen i Zürich. Sista 5 sekunderna. Sverige vidare till kvartsfinal via 4-2 mot Slovakien. Efter en magrumsöppning i den första perioden, tidigt 1-0 Slovakien. Bud på 2-3-0, en ribban och sen väggen från Almtun i Uppsala, Magnus Hellberg, 35-åringen. Sen växte Tre Kronor in och kunde till slut vinna med 2-målsmarginal. Schweiz har aldrig vunnit VM-guld. Men de har så många bra NHL-spelare. Hischier, ja. Roman Jossi, för att nämna på Mayer. Ja. Eller Finland.
1: Alltså det...
0: det är några av världens främsta hockeykillar.
1: Ja, det är det ju.
0: Barkov i Finland.
1: Ja, precis. Det är två lag som ser lite annorlunda ut, spelar på olika sätt. Schweiz spelar med hög fart. De är väldigt bra i det offensiva spelet, tycker jag. Och har fått till sitt defensiva spel på ett bra sätt och har gått som tåget i den här VM-turneringen med hjälp av publiken i Zürich. Så att de har imponerat mest under gruppspelet, skulle jag vilja säga. Nu har de inte spelat sista matchen mot Finland, det ska vi också nämna. Finland är mer som vanligt kontrollerande, man spelar finländsk hockey men bra defensivt. Nu har man spets offensivt också med Barkov i spetsen. Vad passar till Kronor bäst? svårt att säga, Magnus. Jag tror farten hos...
0: svar. Vilka vill
1: du ha? Jag tror farten hos Schweiz inte passar det svenska laget.
0: Så då får vi ett härligt möte då, ja. Ja. Vilket möte, Sverige-Finland i kvartsfinal. Om ens någon gång har väl Sverige aldrig varit i så fall så nederlagstippade som de kommer att vara i den... Alltså Finland kommer att vara jättefavoriter.
1: Ja, det kommer de vara. Samtidigt så tror jag att spelarna på isen struntar fullkomligt till det när pucken släpps. Det är vi som sitter vid sidan om som kan prata om det. När de då ställs mot varandra så är det ju Finland mot Sverige, Storbom mot Lillebror, Derby. Man kan kalla det allt möjligt. Och det finns ju så många matcher genom historien, om det nu blir Finland, som man kan gå tillbaka till och titta på och vrida och vända på.
0: Så vi hoppas att det blir Finland.
1: Ja, om jag får välja ett lag skulle jag välja Finland.
0: Åh, vad roligt. Det kommer på torsdag. Vilken tid det blir att återkomma till. Det beror på hur resultaten går i de avslutande matcherna ikväll. Men ja, det var väl inget svårt val att plocka ut matchens lirare, va?
1: Nej. Hellberg, och jag är glad för Hellberg, för han hade en tuff inledning på den här VM-turneringen. De matcherna han stod tyckte jag att han gjorde bra ifrån sig, men släppte in mycket mål, och de målen han släppte in hade han ingenting att göra på, och det ser man ju inte när man tittar på hans målvaktsprocent, och den är ju inte bra i den här VM-turneringen, men han visar i den här matchen vilken duktig målvakt han är och hur bra han har varit i SHL. För det är han som har varit skillnaden för Djurgården. Annars hade Djurgården fått spela den här matchserien om att vara kvar i SHL.
0: Jag vet inte, Sigge, om vi ska ligga kvar och lyssna på den svenska nationalsången. Ja, det gör vi om en stund. Först ska man dela ut de tre bästa spelarna då under turneringen i Slovakien. Och efter nationalsång så kommer Radiosporten att peppra er med svenska röster. Jag misstänker att det är en enorm lättnad i den här gruppen. De var ju nästan uträknade efter förlusten mot Norge.
1: Det var de. De fick en ny möjlighet när Kanada vann mot Slovakien. Och nu tog man möjligheten när man fick möta Slovakien i den här matchen. Starkt gjort av Sverige. Det är en oändlig, eller oerhört stor press för det här svenska laget och spela den här matchen, för alla där visste vad det innebar om man skulle förlora den här matchen. Mycket starkt gjort av det svenska laget, och ledarstaben ska berömma också.
0: Och då är det dags för den svenska nationalsången i Fribourg.

0: Johan, du var med 1992 när Sverige blev världsmästare i ishockey. Mm. Och det gruppspelet påminner ju till viss del om det vi har sett med det här svenska laget. Jag tror att det var mållöst i gruppspelet mot till exempel Italien. Mm. Där en kvällstidning bara slog upp två svarta sidor. Ja. Och ni var inte vatten värda, ja, och ni blev världsmästare.
1: Ja, och lagbyggarna såg ungefär likadana ut också. Det var många debutanter, det var ett väldigt ungt lag. Som startade skakigt, hittade inte rätt i spelet. Men som växte in i turneringen och en kvartsfinalvinst mot Ryssland öppnade upp till att bli ett VM-guld i slutändan. Och det kanske är det vi får se av det här laget, för det är ungefär likadana spelare, det är rätt åldersmässigt om man tittar på det.
0: Finns det ändå saker du bär med dig när vi lämnar hallen om någon timme som, ja, men bra, det här kommer vi att nytta av på torsdag?
1: Ja, det jag tar med mig är väl tredje perioden som jag tycker vi spelar av på ett väldigt bra sätt. Jag tar med mig Hellberg och hans spel i den här matchen. Det jag inte gillade, det var i starten igen. Och det hade kunnat sluta med att vi inte vann den här matchen. Så på torsdag när vi möter det laget vi möter i kvartsfinalen, då behöver vi ha en bättre inledning på matchen. Annars så är det kört. För då kommer vi stötta på ett lag som är så mycket bättre än det här slovakiska laget.
0: Och det är ingen snack om att man går med målvakten Hellberg framöver.
1: Nej,
0: också.
1: Det finns inte en chans att han inte står i nästa match.
0: Och kul att kunna konstatera målskytt Ivar Stenberg, junior Frölunda. Rondell, Anton, junior, ja, Djurgården.
1: De unga spelarna var de som gjorde det offensivt sett. Och de är ju de skickliga spelarna som har den här offensiva delen i sitt spel som inte så många andra spelare har i det här laget. Och Rondells skott från förlängda mållinjen som går in. Ivar Stenbergs individuella prestation när han går in mot den slovakiska backen och snurrar upp han rejält och får iväg ett skott som Lavai inte kan rädda. Det är ju skillnaden i den här matchen offensivt sett.
0: Vi var ju ganska oroliga för den målvakten Lavai som har varit jättebra i Slovakien. Nu blev det raka motsatsen.
1: Ja, det var det. Jag tyckte att målvaktsmatchen vann ju Hellberg stort i den här matchen och det är den stora skillnaden mellan lagen. Lavai gjorde ingen dålig match, men jag tyckte han inte var lika bra som Hellberg. Han lämnade en del retur. Sände inte de här trygga signalerna.
0: Ja, då lämnar vi ner för svenska kommentarer.
2: Här står han, lagkaptenen Oliver Ekman Larsson som skickar in den här pucken i tom bur. Hur skönt är det här att vara klar för kvartsfinal?
3: Nej, det är jätteskönt. Såklart. Börjar turneringen.
2: Hur var den här matchen? Mycket press innan, eller?
3: Nej, jag tyckte att vi hanterade bra. Det var bra stämning som alltid och ett jäkla go i laget. Och fick en ganska tuff start med två boxplay och de kom in i ett lite bättre. Sen så tycker jag att vi får jobba oss in. Det är inte alltid lätt, men jag tycker att många höll oss kvar i första perioden och sen så kunde vi komma tillbaks.
2: Har du övat prickskytte under dagarna här i Schweiz med tanke på hur du hittade det tomma målet?
3: Nej, blundade och sköt.
2: Är det så?
3: Ja.
2: Men du, vad tänker man där? Är det vanskligt att chansa och skicka iväg den eller risk för icing och allt det där?
3: Ja, det beror ju på hur säker man är.
2: Och du känner dig säker?
3: Nej, jag hade väl 50% chans. Missa eller gå in.
2: Du, inledningen då. Ni var ganska tillbakapressade. Kändes det som att oj, det här kan bli tufft?
3: Nej, men som jag sa, jag tycker att vi hade en jäkla bra stämning och haft hela turneringen, även om det kanske har gått lite emot i stundtals. Så vi har lärt oss någonting och hela resan är liksom en resa med laget och man lär sig någonting hela tiden. Om man vinner eller förlorar, det är viktigt att man tar med sig det som man har gjort bra och ja, men kör vidare och det tycker jag vi gjorde idag. Även om det var lite ja, men tuff start i början.
2: Det var lite tjafsigt här på slutet. Du stod upp och var lite irriterad och förbannad. Det slovakiska laget var förbannade på dig. Vad handlar det om?
3: Jag vet inte. De trodde att jag sköt pucken efter dem. Sköt in den i båset så att de var lite sura på mig. Men det var ju givetvis ingenting jag gjorde med flit.
2: Men du, vi pratar mycket om det. Ni har ju några unga som är framträdande, men ni är några rutinerade också. Känner du att ni backade upp dem på det sättet ni ska göra i en sån här match?
3: Jag tycker att som lag så backade vi upp varandra oavsett om vi är 18 bast eller 36. Jag har sagt hela turneringen att jag gillar vår grupp, jag gillar vårt go och jag gillar hur vi liksom står upp för varandra och har kul utanför isen och så att nej, jätteroligt.
2: När det blir lite, går lite trögt i början eller man krånglar sig vidare så kan det ju gå långt. Ser du potential att ni kan växa in i det här på ett ännu mer och ännu bättre sätt?
3: Ja, men absolut, vi har alla möjligheter som i världen att göra någonting speciellt. Men vi ska vara ödmjuka, vi ska ta med oss som jag sa det vi gjorde bra och sen det som vi gjorde mindre bra ska vi ta med oss och lära oss av och så ska vi skruva upp lite.
2: Schweiz eller Finland?
3: Ja, får vi se.
2: Välj.
3: Nej.
2: Inte. Lycka till.
3: Tack.
0: Ja, tack så länge Johan. Han får ingen jobb på Radiosporten. Det är första man får lära sig, va? Välj en motståndare.
1: Ja, tyck. Tyck till och välj motståndare.
0: Men en otroligt bra ledare, Oliver Ekman Larsson. Ja. En härförare på isen med det här unga laget.
1: Ja, och ingen är bättre än Oliver på att vara den här ledaren för de här unga spelarna. Självklart vill inte han ta åt sig äran för någonting, utan han vill bara vara en bra lagkamrat. Men jag har haft han som kapten, jag vet vad han står för. Han gör sitt 8:e VM. Han brinner för Tre Kronor och jag gläds med Oliver att han får vara med om att ta det här laget till en kvartsfinal. För härifrån kvartsfinalen framåt så har ju Sverige allt att vinna. Och med den här gruppen som finns här, med den potentialen med de unga spelarna, så kan saker och ting ske som man ibland inte förväntar sig.
0: Han pratar ju om att de har en väl fungerande grupp, liksom dels högt i tak, respekt för varandra, men framförallt, och det tycker jag är intressant, bra och roligt vid sidan om isen. Hur mycket betyder det?
1: Det betyder ju massor naturligtvis, och det är en förutsättning till att vara en bra lag. Har du inte det så kommer du inte vara bra på banan.
2: Magnus Hellberg, målvakt i Tre Kronor, efter den här segern mot Slovakien och kvartsfinalen är klar. Hur var den här dagen?
4: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen. Så självklart en otroligt skön känsla.
2: Du står och vilar i överräcket här. Du är lång och stor. Du blir ändå ett huvud längre än mig när du står här vilande. Men med den här kroppen, med alla de här skydden och den här värmen... Mycket vätska som går åt?
4: Ja, verkligen. Speciellt, det är otroligt varmt. Varmt där ute på isen, det är varmt utanför ishallen och spelas mycket matcher varje dag, så isen kanske inte är den bästa. Så att det blir väldigt varmt, så att som målvakt gäller att man försöker vätska väldigt mycket för att man tappar så pass mycket.
2: Första 10 minuterna, tänkte du då att det här kommer bli en lång dag med tanke på hur slagarna tryckte på mot er och mot dig?
4: Nej. Som målvakt vet man att man kan bara spela det som kommer emot en. Vi visste att de skulle komma ut hårt. Så för mig som målvakt där bak försökte jag bara vara avslappnad och försöka hjälpa till laget att hålla dem utanför. Vi visste att momentumet skulle vända förr eller senare. De är ett otroligt aggressivt lag som är hungriga, så att det gäller bara att försöka rida ut den första stormen och sen bygga vidare på det, och det tycker jag att vi gör när vi kvitterar med 1-1, så att det är väldigt skönt.
2: Och ni krånglar er till en kvartsfinal, det är ju känslan. Vad säger du om den här truppen då som ni är, att ni har tagit er dit?
4: Ja, nej, men självklart, jag är otroligt stolt över grabbarna. Vi har varit ifrågasatta i grundserien här, i gruppspelet. Men jag vet vilken potential vi har och den kanske har studsat lite emot oss vissa matcher. Sen är det klart att man hade velat blivit klar till slutspel tidigare än det här, men målet var att ta oss till slutspel. Sen ska jag vara helt ärlig, så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller, så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
2: Och de här juniorerna blir ju VM-premiärmålskyttar på löpande band. Idag var det din lagkamrat i Djurgården, Anton Frondell. Vad säger du om han?
4: Nej, helt underbar kille. Vi har blivit väldigt nära vänner den här säsongen. Även fast han är mycket yngre än mig så Otroligt härlig grabb som är väldigt seriös och älskar verkligen ishockey. Så jag undrar han all framgång han har och jobbet han lägger ner varje dag på att förbättra sitt spel är något som smittar av sig. Så att självklart så blir man otroligt glad som lagkamrat när man ser att de unga utvecklas som de gör den här säsongen och levererar på den här nivån. Självklart skit, jättekul.
2: Tack Magnus Hellberg, skönt att ta av dig skydden va?
4: Ja, väldigt.
0: Ja, tack Johan och Magnus. Och man smittas ju också av det härliga positiva från Hellberg, såklart. Vilken ledargesalt.
1: Ja, han har ju den här energin i sig. Han är alltid glad, han är positiv, men också kravställande. Det ska man inte glömma bort när de här killarna som ibland kan vara lite glada och lite flamsiga. Men när det väl hettar till och bränner till så är de där och tävlar. Och han har, jag tycker från del påminner lite grann i just personligheten som Hellberg har. Att det här, han brinner för hockeyn, han är glad hela tiden, han vill utvecklas. De två ihop. Gissar jag sände bra signaler i omklädningsrummet.
0: Det var ju en hårfin balansgång, förlusten mot Norge, mörka rubriker, fiasko stod det att läsa på många håll i svensk media. Nu kan det landa i ett VM-guld om det vill sig väl på söndag.
1: Ja, det är de här små marginalerna i de här turneringarna som är korta. Man hamnar ibland i lägen när man, som Sverige gjorde i den här matchen, att man måste vinna för annars blir det ju ett fiasko. Hade man förlorat idag kan jag tycka att det hade varit fiasko om man inte tar sig till en kvartsfinal med tanke på Sveriges kunskap och de spelarna vi har. Men nu vinner man den här matchen och nu helt plötsligt så har man i läget att spela om medaljerna och gå hela vägen och vinna ett VM-guld. Det är en lång resa kvar naturligtvis och man har massor av att bevisa, men det finns en grupp som av talang och de kan göra någonting och överraska alla.
5: Ett annat lag förutom Sverige som var illa ute fram tills slutskedet här av gruppspelet, det var ju USA som dock precis som Sverige idag lyckades ta sig vidare med nöd och näppe i och med att man slog Österrike med klara 4-1 idag. Och då vet vi, Magnus och Johan, att det blir gruppfyran i den andra gruppen USA mot Kanada. Gruppvinnaren i Sveriges grupp i kvartsfinal. Vilken
0: wow.
5: Match!
0: Wow.
1: Ja,
0: wow.
1: Ja, vilken match! Nu tycker jag att USA i den här turneringen inte har ett jättebra lag. Det är ett ungt lag. Det finns mycket energi och de åker mycket skridskor och så vidare. Men jag tror nog att Kanada kommer vinna. Inte bekvämt, men jag tror att de kommer vinna den matchen. Men vilken match USA-Kanada, är alltid roligt att se.
0: Har vi någon som vi har missat härifrån?
1: Inte idag, tror jag.
0: Nej, men vi hänger ju kvar.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja. Tack så länge från Fribourg, om inte du hade något ytterligare, Sigge.
5: Nej, men vi kan väl ta att avsluta den här eftermiddagen med att lyssna på Sveriges förbundskapten efter avancemanget.
6: Förbundskapten Sam Halland, det kommer att bli en kvartsfinal. Tre Kronor lyckas besegra Slovakien. Varför gick det hela vägen?
7: Oj, dels är det att vi överlever den starten där vi kommer ut och är lite passiva. Och liksom, vi åker och tänker lite för mycket. Lätt hänt i en sån här typ av match, men vi överlever den tack vare fantastiskt bra målvaktsspel. Och även att spela numerärt underläge. Sen tycker jag att vi växer in i den andra halvan av första perioden och så har vi ett par killar som kliver fram. Det är fantastiskt att se Anton Frondell och Ivar Stenberg bland annat.
6: Ja, du är inne på målvakten som här klappar om det också på vägen förbi. Den insatsen som Magnus Hellberg gör, hur viktig är den för er?
7: Ja, men den är superviktig. Målvaktsspelet i såna här matcher är superviktigt. Och man kände redan från start att Mange var i zonen någonstans. Och, det var någon puck där i slutet på andra som rullar under han som man får tag på. Men går vi tillbaka och tittar på matchen mot Tjeckien så är det en sån puck som går in eller som går över mållinjen istället. Så ofta är målvakten som är skillnaden. Och, jag brukar säga att det är ett lagspel, men det finns en spelare som är viktigare än andra och det är målvakten. Och Mange var bäst spelare idag.
6: Nu väntar det ju ännu tuffare motstånd får vi anta eftersom att det kommer bli spel om medaljerna. Vad ska ni göra då för att lyfta er ännu ett snäpp?
7: Ja, men förhoppningsvis kan vi lära oss av den här. Det finns mer att ta ut av det här laget, absolut. Spel med.
8: Den här rapporten sänds över ett lite större område, men det handlar om riksväg 23 mellan Kisa och Vimmerby. Lite mer exakt då mellan Bjerkeryd och Vadstugan. För där är det ett nedfallet träd som blockerar körbanan i riktning mot Vimmerby just nu. Så var lite uppmärksam på det fram tills dess att det här trädet då har blivit bortplockat. Riksväg 23 mellan Bjerkeryd och Vadstugan och riktningen det är mot Vimmerby.
7: I vägen, vad jobbar att möta, inte har några större offensiva ambitioner.
6: Du är själv inne på det här med första perioden. Det har vi ju nött nu, de matcherna som det har sett ut så. Två dagar till den viktiga kvartsfinalen. Hur gör man då för att det ska se bättre ut då?
7: Ja, men så länge vi överlever den. Alltså, det är inte alltid det bästa laget är bäst i starten av matchen. Ofta är det laget som växer in i matchen. Och det tycker jag vi har gjort i flera matcherna. Så sen behöver vi inte sätta oss där vi var idag och liksom ge upp så mycket målchanser som vi gör där. Det vill vi inte, och det behöver vi titta på och försöka lösa såklart.
6: Grinda då?
7: Då ska vi grinda.
5: Förbundskapten Sam Hallam till Radiosportens reporter William Walletoft är det som tvingar Hallam att förklara sina engelska ishockeyuttryck. Det blev alltså seger och avancemang trots allt efter det här kämpiga gruppspelet för Tre Kronor som är vidare till kvartsfinal. Vilka de får möta avgörs alltså ikväll. Vinnaren av Schweiz mot Finland kommer att bli Tre Kronors motstånd i kvartsfinalen. Vi tackar William och det andra sällskapet i Fribourg för Radiosportens del för nu Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och Johan Bengts. Men häng med oss fortsatt här i P4 för Sport Extra fortsätter. Det blir fotboll, det blir speedway och det blir final i handboll om en liten stund. Men allra först i P4 en uppdatering från Ekot, Veronica Mitrevska.
9: I spåren av värmeböljan i Europa kommer rapporter om flera värmerelaterade dödsfall. I England har 4 personer drunknat och i Frankrike har 7 dödsfall konstaterats de senaste dagarna, uppger regeringens talesperson. De flesta av dem har drunknat. I både England och Frankrike har flera värmerekord för maj också slagits, med 35 grader i London och över 38 grader i Frankrike. 3 personer dömdes idag i tingsrätten för inblandning i explosionen i Östberga i södra Stockholm i slutet av augusti förra året, då en 15-årig pojke som skulle utföra ett bombdåd dog när laddningen detonerade i händerna på honom. En 23-åring dömdes till fängelse i 10 år och 10 månader för anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse. Och 2 andra personer i 15-årsåldern döms till sluten ungdomsvård i 1 år för medhjälp till explosionen. Att grovt olämpliga hyrläkare släpps in i vården av bemanningsföretag är mycket allvarligt. Men det yttersta ansvaret för personalen inom vården har ändå regionerna. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Land efter P4 Blekinges uppgifter om att hyrläkare dömda för misshandel och olaga hot har fått jobb på vårdcentraler.
10: Det är klart att bemanningsföretagen har gjort fel här, men sen är det faktiskt så att regionerna är ytterst ansvariga. De kan aldrig delegera det ansvaret för vilken personal de sen släpper in i verksamheterna. Så att de är inte fria från ansvar bara för att de har ingått avtal, utan de behöver ju också följa upp att avtalen följs.
11: Enligt P4 Blekinges granskning har bemanningsföretag brustit i sina rutiner och hyrt ut läkare som regionerna annars hade tackat nej till. Flera av läkarna har bedömts som grovt oskickliga eller är dömda för våldsbrott. Och för bemanningsföretagen är det förbjudet att ens presentera vårdpersonal med sådana domar.
9: Reporter Anders Wennersten, och hela granskningen finns i appen Sveriges Radio.
12: Sport Extra i P4.
13: Det här förstås är den stora rubriken.
0: Sverige mot tomma buren, pucken i mål! Sverige spelar kvartsfinal i ishockey-VM. De gör det efter det sena målet som betyder 4-2 mot Slovakien. Oerhört upprört i det slovakiska laget. Men pucken rakt i den tomma buren. Fribourg tystar 7000 slovakiska anhängare och Sverige lyckas på ett mirakulöst sätt, dels med hjälp av andra resultat, och vinna en måste-match, ta sig till slutspelet i Zürich.
13: Amen, så härligt. Magnus Wahlman tillsammans med Johan Garpenlöv där, och motståndet för svensk del, Finland eller Schweiz, det avgörs senare ikväll i den gruppfinalen. Men det här är ju bara början på denna kväll, för vi har ju så mycket mer att se fram emot. Bland annat en SM-final i handboll.
14: som tar sin början alldeles strax i Kristianstad Arena, där det är ganska mycket folk på plats. Det är inte helt fullsatt, men det är ganska välbesatt, och det är ju så att publiken lite grann har svikit Kristianstad tidigare under säsongen, men nu verkar det som att de är här när det verkligen gäller. Seger hemma för Kristianstad i första matchen i den här matchserien, seger för Malmö i Malmö i den andra matchen. Jättestora siffror, massor med mål, mest anfallshandboll. Vad kan vi vänta oss idag, Magnus?
15: Jag tror vi kommer att se en liknande matchbild som i de första två, där det är mycket offensivt spel och man har svårt att försvara sig. Sen är det väl egentligen också en match i matchen mellan Axel Månsson och Nikolaj Roganovic i Malmö då, och Axel Månsson i Kristianstad. Den utav de två som är bäst, de vinner den matchen.
14: Matchen alldeles precis igång, och det är Malmö som har det första anfallet. Startar med Tim Hilding, startar med Alfred Olsson som var avstängd i den första matchen, och så förstås Nikola Roganovic på 9 meter. Och det är Roganovic som går igenom, och då räddar Haider Al-Kafaji i Kristianstad-målet i första skottet. Och istället är det hemmalaget i orange som möjligtvis kan komma till ledning. Henningsson släpper bollen till Anton Hallbäck som skjuter på täckande Malmö-spelare. Så kommer istället Malmö-kontring. Bollen framåt till Montebovi som sätter den i mål. Och då har vi Malmö-ledning med 1-0.
15: Ja, lite slarvigt utav Kristianstad i första anfallet när de Haider gör en kanonräddning, och sen så lite billigt skott utav Anton Hallbäck i blocket, så gör att Malmö får kontra.
14: Och då är det Kristianstad som kommer till matchens andra anfall med Anton Hallbäck, Axel Månsson och Einar Adalsteinsson på 9 meter, kanterna Öfors och Albin Selin, och så William Höghjelm där inne på linjen. Förväntade laguppställningar från start i båda lagen. Malmö leder med 1-0, det har gått 1,5 minut.
13: Och Radiosportens laguppställning består förstås av Per Karl och Magnus Wislander. Vi ska under Sportextrakvällen också höra ifrån Elitserien i Speedway med extra fokus på matchen mellan Dackarna och Smederna. Och dessutom är vi på Superettan fotboll, Örebro mot Helsingborg. Och så får ni förstås de senaste rubrikerna, som att Malmö FF sparkar sin fotbollsansvar.

0: vägarna.
1: Här är trafikredaktionen. Det blev ett våldsamt oväder över Stockholm för ungefär 20 minuter sedan. Och på mängder av ställen har det blåst ner träd. Vi har fått rapporter från E18 och Täljevägen, från Skärgårdsvägen 276 utanför Åkersberga, från Vaxholmsvägen, länsväg 274. Och även på mindre vägar, givetvis. Kör försiktigt ni som ut och åker, för det kan stå träd lite på sniskan. Och det ligger träddelar, grenar och så över vägar både här och där. Dessutom strömavbrott på en hel del ställen. Ingenting som just nu verkar påverka kollektivtrafiken, men man har kanske inte el hemma i sin lägenhet. Kollektivtrafiken har däremot en annan störning. Det efter en tidigare olycka vid Upplands Väsby fortsatt stopp för såväl pendeltåg som fjärrtåg och regionaltåg, liksom Arlanda Express. Och det har kommit en ny prognos, det är att tågtrafiken kan komma igång senast, eller tidigast, klockan 20.00. Bussar finns på rull mellan Rotebro och Märsta och täcker en del av pendeltågtrafiken. Nu in i Radiosport. Porten.

0: shape of you.
1: Så, exakt så låten heter. Ed Sheeran här i Sportextra.
2: Det är tisdag i maj. Tekniker Maria Stockhaus fotograferar regnbågen utanför Radiohuset i Stockholm. Dubbla dessutom. Men maj, tisdag betyder förstås också Speedway i Småland och Janne Rindstig på plats.
3: Ja, på ovalen här i Målilla så är det dags för ett möte mellan finalrävar och segervana lag. Det är Dackarna mot Smederna som då tillsammans har vunnit 6 av de 9 senaste SM-gulden i Speedway och kört i alla finaler utom pandemiåret sedan dess. Och den här säsongen så är det då fördel Smederna som inte har tappat någon poäng ännu i årets serie. Dackarna har en vinst och en knapp förlust och den här matchen har varit igång i nu precis 2 hit och då kan vi konstatera att det är ett pressat smedgäng serieledarna just nu för att det är nämligen Dackeledning och det är ganska klart med 9-3 efter 2 körda hit. Första hitet var dubbelseger för Dackarna, lite oväntat eftersom Kim Nilsson, Sveriges just nu bäste körande speedwayförare, inte riktigt var med utan blev trea i hitet. Och sen då var det en hitseger här i det alldeles nyss avslutade genom Thomas och Jonasson. Så en rivstart får vi väl kalla då för Dackarna i den här matchen. Det är prestige på spel mellan de här som kan varandra så väl. Och just nu så i kvällens match lite fördel Dackarna i början.
4: Även fotboll på menyn denna kväll och då hamnar vi i Superettan. Det handlar om 2 klassiska lag i mittens rike i denna tabell. 8:an Örebro med 12 poäng inspelade och 9:an Helsingborgs IF med 11 poäng inspelade. Där man försöker ta sig tillbaka igen till fotbollsallsvenskan. Ett Örebro som åkte ur 2021 och Helsingborg åkte ur 2022. Man har ju föga imponerande också en statistik som visar att man trillade ur allsvenskan 3 gånger på 7 säsonger Helsingborg. Medan då också Örebro även var ur allsvenskan 2012 och det bevisar ju vad lång vägen är tillbaka när man väl har trillat ur. Det handlar om organisation, det handlar om spelartrupp och så mycket annat som ska funka. Inte minst för Örebros del. Man har gjort 6 mål på de här inledande 8 omgångarna, släppt in 9. Rickard Norling har satsat stenhårt på ett bra försvarsspel. Men det gäller också att hitta det längst fram. Så vitt jag vet så går ju fotbollen ut på att göra mål också. Det har Örebro haft väldigt svårt med. Ahmed Yashin var väldigt nära för en liten stund sedan. Men det kom ett Helsingborgsspel i sista tiondelen emellan. Men han bara skulle lägga bollen i burgaven. Och även ett inledande försök från Helsingborg. En parallellboll från vänster till höger. Där Örebro spelade helt huvudlöst i försvaret. Och inte han med. Som tur var så uppfattade inte Helsingborg vad situationen var. Och bollen rann ut i sidled. Men ganska trevlig inramning på matchen. Ett soldränkt Örebro som det bjuds på fotboll här i Superettan då. Och dessutom i runda slänga 5000 åskådare. Det är väl bra siffror om man pratar Superettan i vilket fall som helst. En 0-0 i matchen. 9 minuter spelat mellan ÖSK och HIF.
5: Strax 8 minuter spelade i Kristianstad Arena i SM-finalen i handboll. Den tredje matchen. Frågan är vem som ska koppla grepp om den här finalserien. Just nu är det Malmö som leder. De gör det med 4-3 och har för närvarande en spelarskada eftersom att Peter Brandt, försvarsspelaren i Malmö, ligger... det gör han inte längre. Nu står han upp, men han tog räkning till 9 därefter att Einar Adalsteinsson lossat stora kanonen rakt i ansiktet på honom.
6: Ja, inga skott jag gillar. Men var ett dubbelblock av Malmös försvar som gjorde väldigt bra och svårt för Kristianstad då att skjuta över. Så att det är bra, men samtidigt så blir det ju helt otroligt. Handbollsregler behöver vi inte gå in på. Men man skjuter en spelare i ansiktet och så kommer medicinsk hjälp in. Och så får han gå ut och sätta sig 3 försvar här nu då, ja. Eftersom man bara spelar försvar.
5: Precis. 4-3 Malmö, vad har vi sett hittills i den här matchen?
6: Ja, lite nerver tror jag från de 2 stora stjärnorna som egentligen ska vara förgrundsfigurerna i lagen då, med Nikola Roganovic som har 2 tekniska fel och 2 missade skott och Axel Månsson som har 2 missade skott. Så att de har inte börjat på sin bästa sida i alla fall, så att förväntar jag mig mycket mer ifrån dem.
5: Kristianstad fortsätter anfalla, bollen ut i högerkanten och Selin, så kommer den tillbaka in till Adalsteinsson igen och så spelar han den till Axel Månsson centralt och så kommer den sån där patentare från Månsson till Selin som har gått över på linjen och så är det 4 lika. Ett fantastiskt fint inspel av Månsson.
6: Ja, mycket mellan benen och som man inte kan se att det ska komma. Mycket snyggt.
5: 4 lika, 8 minuter 40 sekunder. Det är SM-final i handboll, match 3. Det kan bli 5 om du vill sig.
1: Ett par av dagens fotbollsrubriker. Den första från damlandslaget som väntar på VM-kval. Det är två matcher kvar där i VM-kvalet. Danmark borta 5 juni och Italien hemma 9 juni. Sverige en poäng bakom Danmark i nära VM.
2: Men har det i egna händer?
1: Ja, precis. Vinna mot Danmark och sen mot Italien, då är det klart. Då blir det VM i Brasilien nästa år. Truppen från Tony Gustafsson kom idag. Det är två namn som byter plats kan man säga då. Annars är det samma trupp som senast. Anna Sandberg tillbaka, försvararen från Manchester United som skadade knät i vintras. Är tillbaka i truppen. Däremot så fick Rebecka Blomqvist inte plats den här gången. Landslagsanfallaren som startade senast faktiskt. Vi ska höra Tony Gustafsson senare här i Sportextra kring den truppen och uttagningen där. Här är en av de andra starka fotbollsrubrikerna idag.
0: Efter en tuff start i herrarnas fotbollsallsvenska har storklubben Malmö FF beslutat att sparka sin spanska tränare Miguel Angel Ramirez. Och beslutet är ingenting som överraskar Radiosportens expert Jon Persson.
7: De resultat som man visar upp och de förväntningarna som finns runt hela verksamheten, det är klart att det inte är tillräckligt bra, och för mig var det ganska uppenbart att de skulle komma inom kort då efter matchen i helgen här, så att jag var inte helt överraskad.
8: 2-2 mellan Malmö FF och Västerås. Just nu är det Västerås som ligger bäst till, för här kommer de igen på högerkanten. Gevert, veteranen, ska sikta in mot Lärdefoe. Gör det, och Lärdefoe ligger i mål!
0: När någonstans kände du att den här rekryteringen kanske inte passade MFF som de hade hoppats på förhand?
7: Nej, men det tyckte man kände ganska omgående. Hela vintern egentligen och cupspelet och hela vägen egentligen fram i allsvenskans start här. Men det är klart att vintern är vintern och man kommer in och vill implementera nya saker, så där ska man självklart ha överseende med att saker och ting kan ta lite tid. Men det har varit svårt tycker jag att se ett Malmö som har utvecklats överhuvudtaget, utan det är klart att man har åkt på ett par tuffa skador, inte minst med Pontus Jansson då. Det är klart att alla lag som blir av med, som jag säger, bästa spelaren. Det är klart att det finns ett par som konkurrerar om den titeln i Malmö, men det är klart att det är ju kännbart såklart. Men jag tror framförallt att det är offensiven där man inte har sett den utväxlingen som man såklart vill ha. Och det är självklart enkelt att nu sätta ett frågetecken och säga vad tänkte man, vad såg man, vad hade man för plan med den rekryteringen.
0: Den som låg bakom den här rekryteringen, nu fotbollschefen Daniel Andersson, som i många år innan också varit sportchef i Malmö FF. Vilket ansvar bär han i den här rekryteringen?
7: Nej, men han är ytterst ansvarig såklart för det sportsliga sådär, så att han har ett stort ansvar. Jag tror också att han tar det ansvaret fullt ut liksom sådär. Alltså, det tror jag inte är något problem. Sen tror jag att steget från att bli ifrågasatt för en rekrytering man har gjort till fans kräver att man ska avgå och sådana saker. Det steget behöver ändå vara ganska stort tycker jag. Och Daniel Andersson som har gjort väldigt, väldigt mycket bra för Malmö. Självklart ytterst ansvarig, men ska nog också förlåtas och få en ny chans tycker jag.
0: Om man blickar framåt nu då i någon form av framtid, vad ser du att MFF behöver få in för tränare?
7: Ja, men jag tror att man behöver såklart få in någon som man tror på som kan göra resultat, framförallt på ganska kort sikt nu då. För att det är klart att man har fortfarande tid att rädda den här säsongen, och då behöver man få in någon som har gjort det förut tror jag, men också kanske som kan allsvenskan på ett bra sätt och hur Malmö fungerar, men också hur motståndarlagen fungerar sådär. Så att jag skulle nog inte bli alltför förvånad om man landar i en svensk lösning den här gången.
0: Vad finns det för kandidater som du i någon form av spåkula kan se och tänka stå över MFF?
7: Ja, men det är klart att det är tränarnamn som är lite grann på tapeten här. Jimmy Tillin absolut skulle kunna vara ett alternativ. Jag skulle väl också bolla in Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand i den, som ju visade direkt när man kom till Djurgården 2019 var det väl det, va? Att de gjorde resultat snabbt i det fallet. Så att, men det är väl i princip de man kommer att tänka på spontant så här.
9: Ordföranden Zlatko Richter förklarar klubbens agerande nu så här.
10: Kort sammanfattade så har vi ju inte presterat på planen och inte heller haft bra resultat. När Miguel kom in så var tanken att vi skulle tajta till spelet, släppa till mina chanser och mål 2026 jämfört med 2025. Och vi har inte lyckats där. Det är bara att titta på resultaten, och vi har inte heller lyckats liksom utveckla spelare som vi hoppades. Det blir oftast rätt, men ibland blir det inte så med rekryteringar. Och det är livet på något vis. Och vi får ju lära oss. Det viktiga är att vi lär oss av det som hände i höstas. Vi kommer att skruva på profilen lite grann, på grund av det också givetvis, som är en inparameter. Och sen får vi liksom göra rätt framöver. Det viktiga fokuset nu är liksom hur vill vi spela närmsta halvåret, året, två år framöver.
2: säger Zlatko Richter som är ordförande i Malmö FF. För reportrar var Martin Hedberg och Pontus Lind.
1: Två av fyra matcher i Speedway Elitserien har kommit igång i afton. Dackarna Eskilstuna 10-8, Indianerna Vargarna 9-9. Piraterna Lejonen har inte kommit igång än. En startkring där som behövde lagas innan man kunde köra. Och Rospiggarna Västervik Regn där uppe i Norrtäljetrakten. Det är ju det som vi har fått uppleva lite här också kring radhuset ganska kraftigt. Men vi hoppas att den matchen också kommer igång så småningom.
2: Regnet hindrar inte oss och inget regn i Örebro där det är superrätta fotboll mellan ÖSK och Helsingborg fortfarande 0-0 efter snart 17 minuters spel. Och regn spelar inte heller någon roll när det gäller handboll.
5: Tvärtom, det är en riktigt härlig försommardag eller rent av sommardag i Kristianstad i Skåne och det har inte hindrat dryga 3000 åskådare till att ta sig in i Kristianstad arena för att bevittna SM-finalen i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Det har gått 14,5 minut, alltså halvvägs genom den första halvleken och det är 7-7 när Malmö drabbas av sin första utvisning i matchen och Kristianstad hade ju en tidigare och Malmö var ifrån med två bollar för en stund sedan Kristianstad har plockat upp det igen. Ser vi någon tendens?
6: Nej, jag tycker att det är två jämna lag och det handlar väl mycket om vilket lag som får lite ordning på sitt anfallsspel för det är det som sabbar lite för båda lagen.
5: 7-7 har vi, 14,5 spelare.
4: Tillbaka i Örebro igen, snart 18 minuter på matchuret, alltjämt 0-0, men Helsingborg då en bra chans att ta ledningen. Tilldömda en straff, en fantastiskt bra räddning från Jakub Orzinski då i Örebro då som spelar mot Helsingborg i Superettan som handlar om två lag i mitten av tabellen som jagar och jagar och jagar men den inte får upp det här tempot så man kan ta sig tillbaka till Allsvenskan. Nu kan väl Helsingborg då kanske göra lite lyft om man skulle nu vinna idag men det pratar vi på ett litet lyft. Men Jakub Orzinski då målvakten i Örebro, fantastisk räddning som han har gjort men sen klippte han Helsingborgsspelaren på returen och fick en varning dessutom och så nu är det straffen. Ska vi se vad det blir av den då. Alla är upprätt ställda efter att domaren har fått ordning på hur han vill ha dem. Ansatsen då från Max Svensson. Hur säker som helst. Drar iväg den, lurar Orzinski till vänster. Själv lägger han in bollen på högersidan om Orzinski då. Max Svensson som väl var en av dem och möter helt ut och cyklar som var med i Helsingborg 2022 när man trillade ur Allsvenskan. Rutinerad herre då och även rutinerad ifrån straffpunkten där han enkelt och med en härlig bredsida bara tar det lilla lugna, lite lätt joggande fram, pang! Och så målvakten åt fel håll och bollen åt rätt håll och Helsingborg leder med 1-0 när vi har spelat 19 minuter av första halvleken.
2: Konstaterar Mats Fagerström och Sverige är vidare till slutspel i vidherrarnas hockey-VM. Efter seger mot Slovakien med 4-2 så står det klart. Men det var nervigt på slutet. Vi ska förstås återvända till Fribourg under kvällen. Men Sverige är ju inte enda nordiska lag som är vidare från den gruppen.
11: Norges bästa ishockey-VM någonsin rent poängmässigt.
12: Ja, helt klart.
11: Ja, hur är det att uppleva?
12: Ja, det är helt rått. Det är nog bra så det går för blitt.
11: Varför går det så bra just i år?
12: Nej, vi hade en svensk tränare som lagade lite vei i vellinga och begynte att bruka de yngre gutterna. Och nu har det verkligen kommit. Nu ger det frukter. Och alla de yngre gutterna som har kommit med, de är så jävla mycket bättre. Ja.
11: Jag ville just mena det, svensk tränare, ja. Det är det som är.
12: Ja, det var en svensk tränare. Johansson var bra tränare han, men ja. Han begynte att lägga frukterna. Ja.
11: Hur gör ni nu då? Ska ni hänga med hela vägen eller får ni boka om hemresor nu?
12: Ja, vi gör det. Ja. Ja, fan. Ingen
11: idé att åka hem
12: eller? Ja, skit i jobbet.
11: Ja. Det är Norges bästa någonsin.
12: Ja, för helvete. Vi har mycket oljepengar.
11: Ja, ni har ju mycket pengar som helst. Är det mutor menar du?
12: Vad sa du?
11: Att det är mutor som gör att det går så bra.
12: Ja, det måste vara det.
11: Ja.
12: Ja. Tror du inte det?
11: Allt är möjligt.
12: Ja.
2: Norska reporten Frank till William Valdetoft, Norge vidare som ändra tvåa som vidare som tvåa i Sveriges grupp, eller trea, det beror på hur det går för Tjeckien i kvällens match mot Kanada. Senare kväll avgörs också om det blir Finland eller Schweiz för Sverige i kvartsfinalen i hockey B.
13: Här är trafikredaktionen som påminner om att det på många ställen i Stockholm, framförallt i Roslagen och södra delarna av Roslagen, ligger en hel del träd över både stora och små vägar på E18, på 274 ut mot Vaxholm och 276 i trakten av Åkersberga ligger alltså träd efter det oväder som drog in för ungefär 40 minuter sedan. Räddningstjänst och Trafikverket jobbar på så gott de går, så gott det går, men ni får köra försiktigt ni som är ute och åker. På E4 E20 Södertäljevägen vid Fittja i riktning mot Södertälje, stillastående bil och skyddsbil tar höger körfält. På E18 vid Ullna så ligger det inte bara nedblåsta stora träd utan också en julgran på vägen, och det kan jag fick det för en stund sedan också, en annan julgran, men den har jag strukit just nu så den glömmer vi. Men vi glömmer inte tågstoppet som är vid Upplands Väsby och som gäller pendeltåg, fjärrtåg, regionaltåg och

0: Allison Moje, Is This Love i Sportextra, där vi alltså har 1-0-ledning för Helsingborg mot Örebro i Superetta fotbollen. Målet på straff av Max Svensson, och i samma veva så åkte Örebros John Stenberg på en utvisning. Vi hör mer från Örebro med stund, men först till SM-finalen i handboll.
1: Där vi har ledning nu för hemmalaget IFK Kristianstad emot Malmö med 3 bollars marginal, 13-10, vilket har föranlett Zoran Roganovic, tränaren i Malmö, att ta en timeout för att prata igenom läget med sina spelare. Och vad känner du att han behöver säga?
2: Men jag tycker att Malmö någonstans behöver börja om lite, och framförallt Nikolaj Roganovic då behöver komma in i den fasen som han ska vara. Han känns helt förstörd i den här första 20 minuterna. Han har inte gjort många bra saker, och det är han som ska leda det här Malmö, och nu får Hilding göra det istället och gör det på ett väldigt bra sätt. Det är egentligen det enda hotet mot Kristianstad i Malmös anfallsspel, och tvärtom så är det faktiskt Emil Adelsteinsson, Einar Adelsteinsson, som är den som för spelet och är den som är farligast i Kristianstad. Mm. Så lite av två utropstecken.
1: Ja, Albin Selin lite grann kanske också. Stalen boll, gick på en kontring förut, gjorde ett mål just när Kristianstad vände matchen, och sen sprang han tillbaka på fel kant och stal ett Malmö-utspel i Malmö-anfallet efteråt. Och det är förstås viktigt. Nu skjuter Colin Tönnesen från distans för Malmö, och då är det reducerat till 13-11. Han hänger högt över Kristianstad-försvaret och så bombar han bara in den. Inga sådana där lysande målvaktsinsatser så här långt. Inte vare sig från Ebbe Håkansson eller Haider Al-Kafaji som står i Kristianstad-målet.
2: Nej, de har väl inte kommit in i det riktigt. Det är väl Haider som är lite bättre och har gjort några räddningar mer än vad Håkansson har gjort.
1: Mm. Anfall för Kristianstad, som har bytt ut Adal Steinsson och satt in Elliot Stenmalm på den positionen istället. Det går lika bra det. Stenmalm gör mål. Vi har 14-11. Malmö till anfall. Bollen ut på kanten. Och Isak Persson gör mål igen. Det är inga långa anfall. Inte
2: Nej,
1: för något av laget.
2: Det är ju lite utav det här sätt att spela handboll också. Och det är på så sätt. Malmö har väl dratt ner på tempot lite. Och inte gått fullt på mål direkt. Utan det är väl det de behöver komma tillbaka till. Att verkligen släppa den här handbromsen de har spelat lite med.
1: Kristianstad i anfall igen då. Axel Månsson styr upp i mitten, har till vänster om sig Stenmalm, och så är det Albin Selin som går in, och så kommer Månsson in och skjuter, och då räddar Håkansson i Malmö-målet, hans andra räddning i matchen, men Kristianstad får behålla bollen och anfallet. Kristianstad leder 14-12, det går 22 minuter alldeles strax.
3: Från handboll till speedway, lite lägre siffror här än så länge. Dackarna möter Smederna, det står 10-8 efter 3 körda hit. Hit nummer 4 innehåller kvällens båda Grand Prix-förare, en vardera dagen. Där har vi väg, och den som går ut allra bäst där, det är Smedernas Lebedevs, inte helt oväntat. Killen från Lettland som är rutinerad och som ligger i täten här nu. Och så är det tajt. Det kan vara så att det är 3-3 hitet, men det är så liten

0: marginal och den sista poängplatsen där nere, så det finns knappt. Men just nu så är det så, och det är Nazar Parnitsky då som ligger tvåa, ukrainaren, som tog sig in i VM-serien som sista förare, ordinarie, när det blev skadat på Taivofilden, och så fick han chansen, och nu ligger han tvåa i det här hittills, så är det ganska ett utdraget fält just nu. Lebedev och Panitski, de båda Grand Prix-förarna, en fördra laget i täten, och sen en lång lucka ner då till Thomas och Jonasson i rackan, och allra sist så ligger då den Joel Andersson för Smederna, och där går det i mål, och då har vi 3-3 ska vi säga. Hitet har vi då, har vi ju 13-11 i matchen. Värt att notera från det senast körda hitet innan det här, alltså hit 3, var att det var på gång att bli ett lika hit när först Dackarnas debuterande dansk William Dreyer plötsligt fick ett kast i ena kurvan, och då såg ut att det blev 4-2 för Smederna. Men då blev det tvärstopp och han gick i backen där, hemmaföraren Mattias Nielsen, också han dansk, och där fick ambulansen in. Det såg ut att ha riktigt ont i gashanden, så att frågan är om han kommer tillbaka i matchen. Det skulle ju vara förödande, och då blir det ju 5-1 för Smederna i det hittet. Så att skada har ställt till i den här matchen. Man stök i start på kvällens omgång. Det var en startgrind i Motala som gjorde att den matchen blev försenad. Där är man igång nu för Piraternas del mot Lejonen. Och sen regnar det ju fortfarande, eller har gjort nyligen i Halstavik, så Rospiggarna Västervik kommer igång tidigast klockan 8. Men körning i Målilla och inget hot för regn är det i alla fall här vad jag kan se. 13-11 i den här matchen då efter 4 körhit.
1: Speedway som många gånger förr ifrån Småland. Och Sveriges bästa handbollslag finns i Skåne. Varför är det så, Magnus Kristlander?
2: Ja, det har ju varit så nästan i några år nu. De leder utvecklingen på svensk handboll för tillfället och får fram väldigt många unga bra spelare. Och så att det är välförtjänt att framförallt i år då att Kristianstad och Malmö står i en SM-final.
3: Mm. Frågan är bara i vilken del av Skåne vi ska placera pokalen. I Malmö möjligen för första gången någonsin, eller om den ska till Kristianstad där den har varit många gånger förut. Framförallt under de senare åren, men även för länge sedan, för Kristianstad är ju en riktig storhet i svensk handboll. De flesta av er minns förstås att Kristianstad tog massor av SM-guld under perioden från 2010, mellan 2010 och 2020, och även en bit in på 20-talet. Men Kristianstad har ju varit en dominant i svensk handboll även för längre tillbaka än 50-60 år sedan, så där så var också Kristianstad en stor klubb i svensk handboll. Så att här är handbollsintresset helgjutet, inte fullt lika mycket så i Malmö kanske, där den här Malmöklubben under i sin tidigare skepnad, nämligen IFK Malmö, har spelat SM-finaler på 70-talet, men som sagt, inte jättemycket så. Nu har vi mål för Kristianstad igen. Det är 17-13 i och med det målet. Det är Isak Bill Nielsen som går igenom och gör det. Och så kommer Malmö på ett snabbt anfall. Colin Tönnesen blir liggande och räcker upp handen till domaren och säger att den där reklamskylten där, den är glashal. Där ska vi inte spela handboll, utan då får man komma in och torka. Det här håller på att gå i väg i Kristianstads riktning.
2: Ja, och de spelar väldigt bra nu och får isär Malmöförsvaret, vinner duellerna och gör mål i princip varje anfall. Och vi tyckte att det var lite målsnålt i början, men nu har Kristianstad, de börjar närma sig sina 20 första halvlek, och då är vi uppe på 40 mål igen. Och Malmö behöver titta över försvarsspelet, kanske ändra på något sätt.
3: Nu får Malmö-spelaren, där är det Hilding i mitten, som får en smäll i ansiktet och får ta hjälp, och då kommer det väl bli utvisning på en Kristianstad-spelare i det läget, eftersom att han ligger kvar. Jag vet inte om domarna ska ha en liten diskussion med varandra och bestämma sig för om det ska vara mer än en vanlig 2 minuters utvisning. Just nu inget spel i Kristianstad, en Malmö-spelare ligger däckad på golvet, och domarna ska diskutera igenom om det är 2 minuters utvisning eller möjligtvis mer. För vem var det i Kristianstad som var ute?
2: William Höghjelm.
3: Det var Höghjelm, linjespelaren. Vi återkommer med svaret på det. 25,5 minuter har gått. Kristianstad leder just nu med 17-13 mot Malmö.
1: Och Nikola Roganovic har fortfarande inte gjort mål, är det så?
3: Det är sant.
1: Anmärkningsvärt, eller?
2: Mycket, och dessutom så har han väl inte visat sig från sin bästa sida överhuvudtaget i själva spelet heller, så att han har en tuff dag idag.
4: Tennis nu, årets andra Grand Slam-turnering i Paris spelas ju, den har kommit igång andra dagen nu, man är inne i den första omgången fortfarande. Idag noterar vi en skräll på här sidan. Adam Walton, 97 rankad från Australien, slog ut ryssen Daniil Medvedev 3-2 i set. Medvedev som är högt rankad och var favorit i matchen. 3-2 i set till australiensaren där. Annars var det favoritsegrar på damsidan. Både Arina Sabalenko var med Belarus första rankad enkelt vidare, och även Coco Gauff från USA enkelt vidare. Båda vann med 2-0 i set i sina matcher. Det finns ju ingen svensk på varken damer här sedan i singelturné, men André Göransson, dubbelstjärna, spelar imorgon med sin kompis Evan King i den första omgången i dubbel då mot 16 rankade Luz och Matos från Brasilien.
1: King.
4: Han heter King.
1: Snyggt. Mm. Vi ska återvända till hockey-VM, för det var ju inte långt ifrån ett svenskt fiasko, men matchens bästa spelare räddade Tre Kronor.
5: Här kommer de igen, slovakerna. Bra, Hellberg!
6: Sveriges Tre Kronor är klart för kvartsfinal i ishockey-VM i Schweiz. Men efter matchen mot Slovakien var det inte målgörarna utan målvakten som expert Johan Garpenlöv ville hylla.
5: Vi har ju han, hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
7: Det räcker att sammanfatta det på det sättet, va? Magnus Hellberg skjuter inte, men räddar Sverige till spel i Zürich.
5: Ja, det är så jag ser på det. Han har räddat Sverige så många gånger i den här matchen. Och det måste nämnas. Utan hans spel så hade vi fått åka hem idag.
8: Magnus Hellberg, hur var den här dagen?
9: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen.
8: Första 10 minuterna, tänkte du då att det här kommer bli en lång dag med tanke på hur slagarna tryckte på mot er och mot dig?
9: Nej, som målvakt vet man att man kan bara spela det som kommer emot en. Vi visste att de skulle komma ut hårt. Så för mig som målvakt där bak försökte jag bara vara avslappnad och försöka hjälpa till laget att hålla dem utanför, och vi visste att momentumet skulle vända förr eller senare.
0: Och tar vi oss tillbaks till Speedway-dramatiken igen i Målillard. Vi är framme vid det sjätte hitet mellan Dackarna och Smederna. Det är fortfarande 2 poängs marginal fördel i Dackarna, 16-14, efter 2 raka hit som har slutat 3-3. I det här sjätte hitet så kommer, precis som jag misstänkte, inte Mattias Nilsson i Dackarna ut i start. Den där handskadan såg ut som den gjorde riktigt ont när han störtade i sitt första hit han körde, och han ersätts då av Thomas och Jonasson i det här hitet. Men på sikt så kan det där bli dyrbart för Dackarna om man är av med Mattias Nilsson. Mot det ställs medierna Kim Nilsson och Mattias Pollestad, norrmannen som då kliver in här och hade ett stopp i sitt första hit. Kim Nilsson är ju jätteintressant. Han är ju den just nu bäste svensken tillsammans med Jakob Thorsell som kör. För Fredrik Lindgren är ju indisponibel med en bruten fot. Så Kim Nilsson kvalade in här igår faktiskt nere i Abelsberg i Tyskland till slutkvalet till nästa års Grand Prix-serie. Så att han är i toppform om han nu får ut ikväll. Hans första framträdande var inte så bra, men nu ser det bättre ut och nu kommer de nästan att gå omkull där borta, men så lyckas man då med lite kubbning ta sig fram alla 4 förarna i alla fall. Det är 4-2 hitet just nu, anfört av just Kim Nilsson. Smederna är på väg alltså att kvittera den här matchen nu. Kim Nilsson som är på väg mot en riktigt bra säsong, har kört väldigt bra i svenska serien, är på väg in i EM-serien och kanske nästa års VM-serie. Det är klart att det sparar ju honom naturligtvis. Nu är frågan om andra platsen i det här hitet. För Kim Nilsson kommer att vinna om han inte kör stopp eller det går sönder på något vis. Utan kampen är om andra platsen. Och just nu så är det Thomas och Jonasson som håller den för Dackarna. Men han är hårt uppvaktad av en piggen norrman, en Pollestad som försöker ta sig förbi Jonasson. Men det kommer bort och raka på det sista varvet. Och Pollestad gör en sista försök att klämma sig förbi. Gör han det också, möjligen kommer med högre fart, men där håller han undan Thomas och Jonasson och då blir det 4-2 för Smederna, och då har vi precis så där jämnt som det är tänkt att vara i Speedway i högsta serien i Sverige, nämligen 18-18 efter 6 körda hit ikväll, och så blir det då lite sladdpauser igen.
4: Indianerna Vargarna 14-16, bortadelning för Norrköpingsgänget där efter 5 körda hit, och Piraterna mot Leonenna kom igång lite sent där, så 9-9 efter 3 hit i senaste noteringen. Ingen start än på Rospiggarna Västervik, det regnade som tusan där, men de preppar banan, den ska komma igång under kvällen.
3: Strax under 2 minuter kvar att spela av den första halvleken i SM-finalmatchen mellan IFK Kristianstad och Malmö. När Malmö-tränaren Zoran Roganovic får ett gult kort av domaren. Det får han i underläge 18-14. Kristianstad i 4 bollars ledning också, och Kristianstad med bollen. Det är de som precis har haft timeout i den här matchen. Sätter där bollen i spel. Stenmalm in i mitten till Månsson, över till Isak Bil Nilsen på andra sidan. Stenmalm in, fintar, studsar, tappar bollen. Och då är det Malmös boll med möjlighet att krypa något mål närmare mot slutet av den här halvleken. Nikola Roganovic centralt upp mot försvaret, spelar bollen vidare. Spelar den så småningom mot vänster, då fumlar Malmö-spelarna med bollen och då är det Kristianstad som har den igen. Roganovic har ju verkligen inte dagen.
2: Nej, och känns som han är väldigt missnöjd med sitt spel, självklart det ska han vara, men också mycket missnöjd med många andra saker på banan och det som händer. Och lite så känns det som att Malmö inte är helt beredda på att det är en SM-final, och det är tredje SM-final. De har ändå spelat 2 och börjat känna att det är, hur det ser ut i en SM-finalserie. Men tycker de är lite underlägsna, lite blygsamma, och det är Kristianstad som vinner närkampen. Det är Kristianstad som är mer tågare och ser mer rutinerad ut, Kristianstad. Och då ska vi veta att det är ändå inte så många av Kristianstad-spelarna som har spelat en SM-final förut.
3: Nej, och nu spelar alltså Malmö då, och dessutom med Arvid Johansson på 9 meter centralt där istället för Roganovic. Tim Hilding och så Colin Tönnesen är de andra spelarna i 9 meters uppställningen. Hilding upp, spelar den vidare till Johansson. Han stiger runt Kristianstad-försvaret, skjuter rakt på Haider Al-Kafaji. Och då har Kristianstad bollen igen. Det är bara 20 sekunder kvar av den här första halvleken när Kristianstad går till anfall. Bollen hos Axel Månsson, över till Isak Bil Nilsen ute till höger. Han springer igenom och spelar bollen bakom ryggen till Axel Månsson som är längre ut i banan. Och så rinner Månsson igenom och så gör han mål. Och 19-14, det där var en delikatess.
2: Ja, det var otroligt snyggt spelat. Och det lite omvänd ordning på det, för man tror ju att det är Axel Månsson ska slå de passningarna, men det var han som fick passningen och gjorde mål och fastställde halvtidsresultatet till 19-14 och ett totalt överlägset Kristianstad de sista 10-15 minuterna.
3: Mm. Vi är på väg kanske då mot en 2-1-ledning för Kristianstad, att de återigen ska hålla sin hemmamatch i det här sammanhanget. Första halvlek är spelad, det står 19-14. IFK Kristianstad leder mot Malmö. Mest anmärkningsvärt kanske att Nikola Roganovic inte har gjort något mål. Och har du den samlade statistiken på honom där i dina papper?
2: 4 skottmissar och 3 passningsmissar. Så att, jag tror han har en assist eller 2 assist, så att han är väldigt, väldigt blek idag mot vad vi har sett honom förut.
3: Publiken går ut för att fika. Det är paus i Kristianstad. Det är IFK Kristianstad som leder med 19-14 mot Malmö.
1: Ni ska alldeles strax också få fika, Pelle och Magnus. Men Pelle, du upplevde ju en annan SM-final häromkvällen och 5-målsskillnad. Det kan ju hämtas i kapp under en annan halvlek, eller hur?
3: Ja då, visst kan det göras det. Dels upplevde jag ju damfinalerna där Skara från ingenstans då i den här sista matchen hämtade in Sävehofs ledning och nästan tvingade fram en 4:e match. De tappade ju det de hade hämtat in sen igen. Och sen såg jag ju semifinalmatcherna mellan Kristianstad och Alingsås där det ju var fullständigt galna vändningar. Inte minst gjorde ju Albin Selin i en av de matcherna 4 mål på 1 minut och 41 sekunder och räddade en förlängning för IFK Kristianstad.
1: Roligt, vi har att se fram emot till att börja med en andra halvlek mellan Kristianstad och Malmö, och det avgörs ju alltså inte kväll. Det står 1-1 i matcher, först till 3 segrar gäller med en Kristianstad-ledning efter första halvlek mot Malmö med 19-14.
3: Då hamnar vi i Örebro där gästande Helsingborg har dryggat ut ledningen till 2-0. Ett riktigt prickskytt i den högre skolan. Alexander Johansson, hans 5:e mål i HF för säsongen, som seglar in i den bortre burgaveln förbi otagbar för Jakob Gorsinski, då målvakten i Örebro. Och det har varit väldigt mycket enkelt spel genom, som jag trodde när jag pratade på inledningsvis med Rickard Nordlin, som skulle sätta prägel på försvarsspelet. Men det faktum är att försvarsspelet har haft en hel del att fundera på, för man har inte kommit rätt i positionerna och det är lite för långt mellan lagdelarna, och när man väl ska spela sig ur situationerna så är det alldeles för långt mellan gubbarna och det blir osäkra passningar och man skänker bort bollen. Här nu fram i ett nytt läge igen där målvakten går rakt ut, Jakob Porzynski då kolliderar med HF-spelaren och får, jag vet inte om han får foten där, och Orsinski ligger ner, har hur ont som helst, och Adam Hakimi då ligger också ner efter den här smällen, såg lite otäckt ut, jag vet inte hur han reste sig upp först, Orsinski, sen la han sig ner igen. Hakimi ligger dock kvar där nere, lite tråkiga scener där nere, så kommer då medicinska teamen in och ska ta hand om dem. Jag vet inte vad det var som det blev, om det bara är en sammanstötning man tagit på ett olyckligt ställe på något sätt kanske. Men ska vi säga att de är 2-0, får vi nästan säga att det handlar om att det är ganska så rättvist, för att Helsingborg är mycket effektivare. Enda som har lyst lite grann som en stjärna ungefär, Ahmed Yashin då, som var en av dem som var med när ÖSK Örebro alltså åkte ur Allsvenskan 2021. Han var med halva säsongen, någonting sånt tror jag. Han hade ett riktigt bra läge, det är väl ändå de har skapat här fram, och haft svårt att få till det riktigt, riktigt ordentligt. Nu då ett spelavbrott med minuten kvar. Det blir ju en del tillägg på det, kanske en 3-4 minuter eller något skulle jag tro, med några andra avbrott som har varit. Men det är 0-2 Örebro-Helsingborg i slutet här av den första halvleken.

0: Mystical Magical med Benson Boone.
1: Idag togs den svenska VM-kvaltruppen för de svenska damerna inför de avgörande matcherna mot Danmark och Italien ut. Och Tony Gustafsson, den passionerade förbundskaptenen, han är redo att spela redan idag trots att det är dryg vecka kvar till första match.
2: Som förbundskapten klättrar man lite på väggarna mellan samlingarna. Det känns som det är långt mellan gångerna man får jobba med spelarna. Så just nu så längtar jag bara efter att träffa alla.
3: Vad har varit svårast inför den här uttagningen?
2: Svårast är att det är fler än 23 spelare som förtjänar att vara med. Och så får det bara plats med 23. Vilket gör att man får lämna några utanför som egentligen förtjänar att dra på sig den svenska landslagströjan. Och då är det många och långa och intensiva diskussioner som tränarstaben till att landa i vilka 23 tycker vi passar bäst just för de här två avgörande matcherna. Och där känner vi oss trygga i att landa i ett bra beslut. Men då är det alltid jobbigt att lyfta luren och ringa till spelare och meddela att de tyvärr inte har blivit uttagna den här gången.
3: Vilket var det jobbigaste samtalet att ringa?
2: Nej, men alla är jobbiga. Man sårar ju indirekt människor som har en dröm om att representera landslag. Men det ingår i ett förbundskaptens uppdrag att göra det. Och jag tycker också att kommunikation är av allra största vikt. Att göra saker så respektfullt och ärligt som möjligt. Och komma ihåg att vi jobbar med människor. Sen är det klart att en spelare då som går från startelvan mot Danmark i förra samlingen, som Rebecka Blomqvist, till att sen inte vara med i en 23-mannatrupp. Att det är klart att det är extra känsligt och extra jobbigt. Men precis som jag sa till Rebecka, så valde vi några andra forwardstyper i den här samlingen som vi tror kan vara värdefullt i just emot Danmark och Italien och de matchbilderna vi ser framför oss, i kombination med att hennes konkurrerande forwards spottar in mål just nu i bra målform.
3: Hur tänker du kring mittbacksfrågan?
2: Ja, men vi har ju haft en situation där dels en del spelare har pensionerat sig från landslaget, vilket har gjort att vi ska fylla några hål på spelare som har betytt så oerhört mycket för det landslaget, som till exempel Sembrant och Magda som hyllades senast. Vi hade första fyra matcherna rätt mycket kontinuitet under mig, med inte minst Elma Nathalie Björn, och sen skadas Nathalie Björn också, är fortsatt skadad, och då fyllde vi den med Bella Andersson. Amanda också var skadad i det stället. Nu har hon spelat 490 minuters match och är i bättre form, så just nu känns det som att vi har en mittbacksuppsättning som gör att vi känner oss trygga. Amanda Nildén har spelat en hel del mittback i Tottenham, har gjort det med bravur. Sofia Reed kommer in och gör det jättebra i mittbacksposition i senaste samlingen hos oss. Så nu har vi väl en 5-6 mittbacksalternativ i den här truppen. Den enda frågetecknet är Elma. Hur fysiskt redo är hon för match? För hon kommer tillbaka från skada.
3: Det är några som har pensionerat sig den senaste tiden. Hur har du tänkt kring mixen av spelare med lite mer erfarenhet och nya förmågor?
2: Men jag är glad att du väljer just mixen, för jag tycker kanske att det blir lite väl mycket fokus att prata om de unga, och det är naturligt för vi har slussat in så mycket unga och massa debutanter och sådär, men det är just mixen som är det spännande tycker jag. Att du kan få erfarna spelare som har varit med, till exempel går vi in nu i ett avgörande slutskede i ett gruppspel som kan göra att vi lyckas ta en direktplats till VM. Många av de spelarna som kommer stå i en startelva i matchen mot Danmark har aldrig någonsin spelat en sån typ av match med den typen av dignitet och de förutsättningarna, och då är de här erfarna spelarna ovärdeliga när det gäller att skapa en trygghet för de här yngre spelarna att prestera. Det vi däremot är väldigt nöjd med, det är att de här unga spelarna, de här debutanterna, har visat ett otroligt mod och otroligt bra fotbollskvalitet och klarat av omställningen till internationell toppfotboll, kanske till och med lite snabbare än vad vi själva hade vågat hoppas på.
3: Hur ska ni ta direktplatsen till VM?
2: Ja, framförallt handlar det om det jag sa nu, det mentala, att fokusera på det vi kan påverka, och det är vår egen prestation, och sen får prestationen ta oss till ett resultat som förhoppningsvis är tillräckligt bra. Det faktum att vi har allting i egna händer gör att det känns väldigt, väldigt bra, för då vet vi att vinner vi mot Danmark, då har vi allt i egna händer på hemmaplan mot Italien i sista, och dessutom skulle vi kanske lyckas slå Danmark med två mål, då räcker det till med oavgjort mot Italien hemma i sista matchen.
1: Ja, han är optimistisk, Tony Gustafsson, förbundskapten för damlandslaget. Danmark borta för Sveriges del 5 juni, fyra dagar senare Italien hemma i Göteborg. Avgörande matcher, om det blir VM i Brasilien direkt kanske.
0: Annars är det sånt där jobbigt playoff, ja, som väntar och så vidare. Men det var ju inte bara ett A-landslag som togs ut idag, utan också ett U23-landslag, eller ja, faktiskt två.
4: Cassandra Bogere blev uttagen till Sveriges och Norges landslag i fotboll samma dag. Nu erkänner Norges fotbollsförbund att de tabbat sig. Samtidigt som förbundskapten Magnus Wikman presenterade 20-åringen till Sveriges U23-landslag var hon med på listan för Norges trupp till när grannländerna möts i Kalmar den 3 juni. Frågan var då vilket lag Bogere egentligen kommer spela för. Cassandra Bogere har representerat Norge på ungdomsnivå tidigare, men genomförde ett nationsbyte till Sverige för en vecka sedan. Jag fick höra att hon var klar att spela för Sverige, det är det jag förhåller mig till och därför jag tog ut henne, sa Wikman till Sportbladet vid truppsläppet. Och under tisdagskvällen medgav alltså det norska förbundet missen för tidningen VG och säger att de respekterar spelarens önskan. Bogere spelar till vardags i Portland Thorns i den amerikanska ligan och delade själv den svenska truppupptagningen i sina sociala medier med texten "Känns som hemma".
0: Reporter här Astrid Einarsson och Veronica Mitrevska representerar Ekot den här kvällen.
5: Även friskolor ska nu omfattas av offentlighetsprincipen. Det röstade riksdagen igenom idag. Men Socialdemokraternas Anders Ygeman tycker inte att den nya lagen går tillräckligt långt utan hoppas att partiet kan strama åt regelverket ytterligare vid en valvinst.
6: Jag hoppas att vi då kommer få större insyn i vad friskolorna gör.
7: Frågan om att öka insynen i friskolor har ju varit en het politisk fråga till dagens beslut att alla friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen men med lättnader för mindre skolhuvudmän. Och just de här lättnaderna har fått stark kritik från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet eftersom majoriteten av skolornas och förskolornas huvudmän kommer att omfattas av de här lättnaderna. Men hur man vill ha det istället är oppositionspartierna inte helt eniga om. Medan Socialdemokraterna vill sänka gränsen så att färre huvudmän får lättnader så vill såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet helt ta bort lättnaderna. Men Centerpartiets Nils Porup-Petersen, han är däremot nöjd med dagens beslut.
8: Alltså alla omfattas ju av offentlighetsprincipen. De får bara lite mer tid på sig.
5: Reporter Katarina Helmersson. Israeliska styrkor har utökat sina markoperationer i södra Libanon och verkar nu bortom den så kallade gula linjen cirka 10 kilometer in i södra Libanon, rapporterar AFP. Igår uppgav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att han beordrat militären att accelerera sina insatser med målet att krossa Hezbollah. Israel och shia-milisen Hezbollah har trots pågående vapenvila nästan dagligen utväxlat eld med varandra.
9: Tre kronor är klart för kvartsfinal i ishockey-VM efter en dramatisk seger mot Slovakien. Tre kronor behövde vinna under ordinarie tid för att ta sista slutspelsplatsen och lyckades bland annat tack vare talangerna Anton Frondell och Ivar Stenberg som gjorde varsitt mål.
10: Svenskarna vänder och bara bra. Stenberg gör mål och Sverige kliver fram till 3-1. Ivar Stenberg kanske är den största svenska talangen. Sen Peter Forsberg, Mats Sundin och de andra storheterna.
11: Och det är det här som gör att han kommer gå topp 2 i draften i NHL under våren här nu. Och han kommer in en mot den slovakiska backen och gör en stoppfint och skjuter i dragningen. Och det gör att målvakten Lavaj är helt fel ute. Han kommer tillbaka därifrån. Han kommer ifrån målvakten. Så jättefint mål utav Ivar Stenberg.
9: Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hör ni där. När Slovaken sen tryckte på som mest så klev även målvakten Magnus Hellberg fram och gjorde flera avgörande räddningar.
10: Åh, den ligger på linjen, är den över, det är frågan. Är pucken över linjen? Målvakten har nog den. Frågan är om den passerar Magnus Hellberg. Wash out domaren, du skakar på huvudet Johan.
9: När Slovaken plockade ut sin målvakt, då kunde Tre Kronor sätta 4-2 i tom kasse som också blev slutresultatet. Nu väntar kvartsfinal mot antingen Finland eller Schweiz. Andreas Lundin, Roysporten.
0: Och vi ska höra Anton Frondell om en liten stund. Men först åter till Dackefejden där det har vänt.
12: Så är det. För Smederna har för första gången ikväll tagit ledningen borta mot Dackarna. Och då pratar vi ju Speedway. Och det är nu 23 för Dackarna, 25 för Smederna från Eskilstuna. Och det är 8 hit är körda och det 9:e är i vardande. Och det kan vara ganska hög kvalitet. För Dackarna kör regerande juniorvärldsmästaren då och Grand Prix-föraren Nazar Panitski från Ukraina. Tillsammans med Thomas och Jonasson som har haft en bra kväll. Mot det Smederna Kim Nilsson, lagkaptenen och då toppförare i Sverige och sen då Norges bästa, nämligen Mattias Pollestad. Så det här kan vara ett riktigt, riktigt öppet hit. Det borde vara en kamp om segern mellan Kim Nilsson och Nazar Parnitski. Men Parnitski har ett problem att han skulle egentligen inte varit med och kört här ikväll. För han har inte tid att vara här. Han är ju högskolestuderande nere i Polen, en ung kille. och måste vara på plats i Polen, alltså riskerar han att bli utkastad från skolan. Men har väl hittat någon form av dispens för att komma hit ikväll och köra. Och alltihop hänger ju då på att Tai Woffinden, storstjärnan i Dackarna, kraschade ju igen i förrgår ner i Polen. Ådragit sig nu en 6 brutna revben och en spräckt skulderblad. Så Tai Woffinden som var tillbaka mirakulöst här på några matcher sedan är borta. Det är mycket skador helt enkelt i speedway just nu. När det hittills igång. Hit nummer 9 som kastar sig fram i ledningen är just Nazar Parnitsky för Dackarna med de båda smedförarna bakom. Så just nu är 3-3 hitet, men inte så länge till kanske, för nu kommer Kim Nilsson farande på utsidan. Vill utmana Parnitsky om ledningen efter första varvet, och det gör han nu. Han är stenhård, han kliver bara förbi Kim Nilsson där uppe på i ledningen, och nu är det dubbel smedna som stoppar hitet eftersom det blev en vurpa också. Det är Thomas och Jonasson som ligger ner på upploppsrakan och ser ut att ha jätteont han också. Vi pratade ju tidigare i matchen om Mattias Nielsen, dansken i Dackarna, som brakade av banan i startsvängen och så ut att ha jätteont i handen, och nu sägs det här att han troligen har brutit ett nyckelben. Mycket skador som sagt, och nu ligger då Thomas och Jonasson där nere och har jätteont också, Dackeförare, så det här kan bli problem att få ihop laget helt enkelt under kvällens lopp. Hitet är avblåst i vilket fall, det är fortfarande 23-25 och det är 9:e hitet så småningom, och frågan är om nyckelföraren då från svensksidan i Dackarna, Thomas och Jonasson, också måste bryta matchen. Ja, det vore ju hemskt. Man lastar upp hans speedwaycykel på ett släp, och han själv går i alla fall upp i depån och får applåder för det. 23-25, 8 hit i mållilla.
0: Ja, det var för väl det i alla fall hos Janne Rinstig. Vi ska vända åter till SM-finalen i handboll med den andra halvleken igång nu. Ett svagt Malmö i den första halvleken. Vad visar den andra på?
13: Ja, det har gått 50 sekunder och Malmö har gjort det enda målet som har gjorts i den andra halvleken. Det är således ett mål närmare 19-15. Den som har haft en dålig start på andra halvlek, det är Kristianstads Isak Bil Nielsen. För först fick han ett avslutsläge där han sköt i stolpen, och sen fick han ett avslutsläge från näst intill identisk position i anfallet efteråt. Då sköt han Ebbe Håkansson i Malmö-målet rakt i ansiktet, så nu sitter han utvisad. Och när han gör det så gör Malmö genom Hugo Stoivers linjespelaren ytterligare ett mål. Så nu är det 19-16. När Kristianstad anfaller, Axel Månsson spelar bollen vidare till Adal Steinsson som hittar Malmö-målvakten Håkanssons vänstra stolpe. Så det är återigen ett bränt Kristianstad anfall. De har alltså fortfarande inte gjort mål här i den andra halvleken. Och så kommer Malmö och skjuter. Tim Hilding gör det och räddar Haider Al-Kafaji, målvakten i Kristianstad, som har varit den tydligt bättre av de tre målvakterna som har medverkat i den här matchen så här långt. Hilding igen för Malmö, bollen in till linjen till Stoivers. Han är ostoppbar, han är den enda målskytten i den andra halvleken. Han har nu gjort 3 stycken och då är det plötsligt bara 2 mål kvar av Kristianstads ledning.
14: Ja, och det vänder väldigt fort, och det vet inte om det beror så mycket på Malmös insats, utan det är väl mest Kristianstad som har kommit till 3 frilägen och bränt allihopa, och då på så sätt så ger de ju Malmö det här lilla fingret för att komma in i matchen.
13: Mm. Anton Hallbäck för Kristianstad spelar bollen vidare till Adal Steinsson, och när han kliver in då har Stoivers blivit omkullputtad i Malmöförsvaret, vilket betyder att det finns i princip inget mittenförsvar i Malmö, och då är det inte svårt att göra mål.
14: Nej, det var en stabil spärr av Höghjälp som rensade undan rätt bra i Malmöförsvaret.
13: Mm. Nu är det liknande situationer på andra sidan banan, och så försöker Love Sundervall hoppa in från sin vänsterkant. Och då är det en Kristianstad-spelare som står i vägen för honom, och då blir han avblåst för offensiv foul. Rätt eller fel vågar jag inte säga, men Kristianstad har bollen igen, leder 2017.
14: Ja, det är bra jobbat utav Henningsson, och om han nu står med båda fötterna på rätt sida om 6-meterslinjen.
13: Filip Henningsson, försvarsresen, och som går omkring här och driver på publiken hela tiden också. Han är en viktig kugge för Kristianstads lag. Veteranen Filip Henningsson, född 95, som har varit med i alla herrans år i den här skånska klubben. Så tappar nästan Kristianstad bort bollen, men då visar Axel Månsson vad han är riktigt bra på när han smiter emellan där och räddar upp situationen igen.
14: Ja, han har ju bra blick för spelet och känsla för var bollen kommer att dyka upp och var sina medspelare är någonstans.
13: 2017 står det.
0: Och jag kan inte riktigt, Pelle Magnus, släppa Zoran Roganovic och pappa som är tränare i laget. Kan man se någonting av deras relation här just nu?
13: Vi såg ju Soran få gult kort förut.
14: Ja, men jag tycker inte att man ser något extremt att han sätter extra press på zonen eller någonting. För han måste ju brinna inombords med den insatsen som Nikola har gjort hittills. Men jag tycker han håller sig vid gott mod, Soran. Och det gula kortet, det var, jag vet inte om det var för att de tog för lång tid på sig på timeouten. Så det var ett väldigt konstigt gult kort som ingen fattade riktigt varför. För han stod ju inte och skällde på domarna på något sätt.
13: Kristianstad fortsätter anfalla. Axel Månsson ska komma igenom, spelar fel. Ove Sundevall har bollen för Malmö, har väldigt svårt att få grepp om den och lyckas göra sig skyldig till en dubbelstuds så att Kristianstad får bollen igen. Det är inte någon fantastisk handbollsupplevelse där egentligen.
14: Nej, och det är lite konstigt hur man matchar också. Jag menar Montebovi som började matchen bra. Han har inte spelat på sista 25 minuterna skulle jag vilja säga nästan, och där då har ju, om det är på grund av att man vill att Nikolaj ska få vila sig lite för svårt att spela detta som man spelar med Lovis Sundevall istället, men jag tycker att Felix är väl mycket bättre framåt.
13: Nu åker Malmö på en utvisning och Kristianstad kan anfalla för att möjligtvis rätta upp ordningen i den här matchen. 2017 står det underbart utspel till kanten till Emil Frend och Öfors, och då skjuter han parallellt med målet och ut till Malmös boll på andra sidan bortre stolpen. Det är fortsatt 2017.
15: Sport Extra med senaste nytt.
16: Barcelonas lagkapten Alexia Putellas lämnar klubben efter 14 säsonger. Putellas har utsett till världens bästa spelare på damsidan två gånger 2021 och 2022. 32-åringen fick kröna tiden i den katalanska klubben med en Champions League-titel i lördags. Och det blev 507 matcher i Barcelona för den spanska landslagsmittfältaren. Och 38 titlar inklusive 4 Champions League och 10 spanska ligatitlar, skriver Barcelona på sin sajt.
15: Radiosporten med Speedway.
12: Och den kommer till er från ett nu soligt Målilla där det är paus efter 9 körda hit. Numera är det ju den långa pausen efter 9 hit av de 15 man kör under kvällen. Och det är fortsatt ledning för Smederna, nu med 4 poängs marginal. För det senaste hitet så var det en rejäl kubbning där hemmaföraren Parnitski, då, den unge ukrainaren, ledde i 3,5 varv. Kim Nilsson försökte på alla devis att ta sig förbi, och på den bortre rakan, ingången i sista kurvan, då var han förbi, och så blev det då istället för 3-3, 2-4 i hitet, och då har vi 25-29. Smederna har tagit sig fatt, tagit sig förbi. Känns ju som man har lite fler förare som levererar, och framförallt är det ju förarbrist snart hos Dackarna. Thomas och Jonasson, och senast som gick omkull i hemmalaget, gick för egen maskin upp i depån, men fick ju inte vara med eftersom han hade gått omkull själv utan någon race-incident där. Men då Mattias Nilsen har utgått ur Dackelaget med befarat nyckelbensbrott. Så att det är lite tunt med hemmaförare, men fortsatt jämnt ändå i matchen, och vi ser fram emot fortsättningen med 5 hit till enligt schema och sen ett nomineringshit så småningom. 25-29 i Målilla.
0: Dackarna har blivit Stackarna.
1: Just nu, ja. Det är ju en paus där. Man kör vidare sen.
0: Jag menade att det var synd om dem.
1: Ja, okej. Jag fattar. Då är det ju också lite synd om indianerna som kommer från Kumla. Inte därför, men för att de är grunder i samma typ av paus då mot Vargarna som har 29 poäng och leder med 4 då, Norrköpings gänget där. Vi ska säga det att i Hallstavik har Rospiggarna och Västervik inte kommit igång än. De siktade på var gång klockan 8, men inget första hit riktigt klart där än efter allt regn som kom där uppe i Hallstavik. I Motala så kör Piraterna mot Lejonen som öppnar Gislaved, så 17-13 efter 5 hit. Den var ju också sen igång. Ja, inga stackare där än så länge.
0: Jag tänkte mer skadeläget, att de hade fått förarbrist och så vidare. Att det var det som var att det var extra synd om dem.
1: Jag ber om ursäkt.
0: Men det är för fler vi kan tycka synd om. Till exempel Örebro, de ligger under. Helsingborg leder i kvällens enda match i Superettan i fotboll. Nu börjar andra halvlek. 0-2 står det i Örebro. We

Då tar vi trafikmeddelande och jag har goda nyheter nu när det gäller tågtrafiken som har varit, ja, det har varit stopp trafikpåverkan sedan 17.30 ungefär mellan Stockholm och Uppsala. Och det här beror på en olyckshändelse där mellan Rottebro och Rosersberg. Vi fick rapporter för några minuter sedan om att tågstoppet nu är hävt förbi Upplands Väsby helt enkelt. Men räkna med inställda avgångar och restförseningar. Men tågtrafiken kom så smått igång runt 20.00. Har ju påverkat då tågen sedan ungefär 17.30 mellan Stockholm och Uppsala.

0: Där så med Austin, Boots Stop Working. Hur kul, Bengt?
1: Skitkul att han är frisk och kry och får tävla igen. Det säger diskusstjärnan Daniel Ståhl i sms till Radiosporten som kommentar till att världsrekordhållaren Mikolas Alekna gör sensationellt snabb comeback. Han har fått tummen upp till att delta i Stockholm på Diamond League-tävlingen nästa söndag. Det kunde Radiosporten avslöja i morse. Världsrekordhållaren från Litauen slet av bröstmuskeln i mars. Sen opererades han och det befarades att han skulle missa hela sommaren, inklusive EM i augusti. Det var ju just Alekna som Daniel Ståhl hade en episk duell emot i regnet under kaotiska väderförhållanden under VM-finalen i Tokyo i höstas. Ståhl själv avböjer att intervjuas idag, men hans tränare Staffan Jönsson reagerar så här på nyheten om Alekna.
2: Vi tycker bara det är kul. Vi gillar att tävla mot de bästa och tyckte det var tråkigt att höra här på vårkanten att Mikolas hade blivit skadad. Så vi skickade lyckohälsningar till hans tränare och önskar dem lycka till med rehaben om att vi kommer att sakna dem. Det är bara härligt om han känner sig redo, så får vi se vilken form han är.
1: Om du blickar på hela startfältet i Stockholm?
2: Ja, men det ser bra ut. Hoppas vi får gott väder. Eller regn, gillar vi också.
1: Ja, jag märkte.
2: Men att tävla mot den bästa världen på sin hemmaarena och hemmaland, det njuter vi av.
1: Vem är just nu herre på täppan, baserat på tävlingarna som varit hittills?
2: Just nu är Christian Tjej väldigt formstark. Och sen så är Daniel på uppåtgående. Han hade 69-01 här i helgen i Tyskland. Sen bygger vi honom mot mästerskapen. Vi känner oss på rätt väg och sen så ska vi upp och kriga mot dem.
0: Reporter här, Bengt Skött.
3: Det är Nordiska mästerskapen i helgen för friidrottarna. 101 svenskar på plats i en megastor trupp då för svensk del som Kajsa Bergqvist har valt att skicka dit. Vi noterar att Julia Henriksson, sprinten, inte är med och även Vanessa Kamga är inte heller med. Sägs dra med mindre skadebekymmer, men ingen fara.
0: Okej, vad bra. Vi tar oss till fotbollen i Örebro.
4: Där vi har kommit 5 minuter in i den andra halvleken. Vi hade med oss då från första halvlek 2-0-ledning för Helsingborg. 1-0 på straff då Max Svensson i den 19:e minuten och 4 minuter innan halvtidsvilan Alexander Johansson då sitt 5:e mål när Helsingborg drygade ut fram till 2-0. Och ni har varit med tidigare också, så vet ni att Örebro har spelat med en man mindre sedan den 19:e minuten i samband med straffsituationen när John Stenberg blev utvisad och det har duggat lite varningar här och där, så domaren har haft en hel del att göra. Farouk Nede som har sprungit emellan och agerat så att säga, nästan brottningsdomare ibland. Det har varit tuffa tilltag och irriterad stämning. Men lite grann från Örebros sida beroende det på att man inte spelar så bra fotboll. Man har förväntningar på sig, men det händer liksom ingenting. Och nu är man ju farligt ute med tanke på att man står på 11 poäng. Tittar vi neråt i tabellen så är Norrby och IFK Värnamo då på kvalplats för att hålla sig kvar i Superettan med 10 poäng. Så att det kvalspöket börjar redan trassla till sig, även om Örebro började bra inledningsvis på säsongen. Man har haft svårt och man har haft det väldigt tungt att göra mål. Nu trillar man lite bättre boll i alla fall, försöker få ordning på det genom Edvin Ibrahim Begovic som försöker lugna ner det hela för att hitta lite nya passningsvägar. Jag skällde lite på dem i första halvlek att det var väldigt långt mellan dagdelarna. Det var svårt att hitta fram för det blev mer chansning i passningarna, medan HF då, Helsingborgarna då, har lite bättre kontroll på ett bättre fart och framförallt omställningarna som har gett resultat. Man har hittat fram mot straffområdet där det har varit väldigt oroligt sett med Örebroögon. Man har kommit fel med ryggen åt fel håll, kommit in fel i situationen. Ett försök in här, en boll som vallas vidare, hamnar ut på vänsterkanten. Den kommer lite för långt ut, skottförsök på täckande Helsingborgsspelare. Det är man Rastovina då som försöker skjuta det första skottet och så blir det avlås då för om det är en hands eller vad det är där nere i ytterkanten på straffområdet. Örebro behöver vakna till, man behöver hitta lite frejdighet i spelet och framförallt våga ta sig fram och framförallt skjuta, vilket man inte har gjort så värst mycket. 7 minuter spelat, andra halvlek, det är alltjämt 0-2 mellan Örebro och gästande Helsingborg här i Superettan-mötet.
5: 12 minuter och 11 sekunder spelar av den andra halvleken i Kristianstad mellan IFK Kristianstad och Malmö. Och plötsligt så är Malmö bara ett mål ifrån. Det står 21-20 och anledningen till det är mer att Kristianstad missar än att Malmö egentligen har blivit bättre.
6: Ja, Malmö har väl skärpt till sitt anfallsspel lite tycker jag och kommer i andra fasen lite. Och det gör man ju på grund av att Kristianstad har svårt att göra mål. De har kommer till lägen men missar väldigt många bra lägen, och det är ju inte ens målvaktsräddningar, så det är två målvaktsräddningar utav Ebbe Håkansson då. Men väldigt svårt att träffa innanför de här stolparna, och på så sätt har de bjudit in Malmö i matchen utan att Malmö egentligen har behövt göra något speciellt.
5: Kristianstad har haft timeout alltså. Axel Månsson är tillbaka på planen. Han fick vila tre anfall eftersom att han fick en smäll och ta hjälp från sidan för en stund sen. Men nu är vi nog i ett avgörande läge av den här matchen, skulle jag vilja säga. Månsson satsar rakt framifrån, kommer igenom, tar för många steg, får nöja sig med att han får ett frikast. Han är nere dessutom, det är det domaren signalerar för. Frikast Kristianstad i udda målsledning i den 13:e minuten. Bollen hos Adalsteinsson. Månsson sätter fart. Jättefint inspel till högerhjälm på linjen. Och så är det mål. Och så har Kristianstad två målsledning igen och fått lite fart på sakerna. Roganovic, som fortfarande inte har gjort mål för Malmö, får bollen. Får ett genombrottsläge på kanten. Skjuter Kafaji. Målet räddar. Men det är dessförinnan blåst straffkast för Malmö. Så då har han ju i alla fall presenterat sig så tillvida att han har skapat något positivt i den här matchen. Han har ett par riktiga passningar också.
6: Ja, han har ju några assist. Men som sagt, det känns ju... Skulle man nog gissa utan att ha någonting, så känns det ju inte som man är helt frisk i matchen. För det här är den blekaste insatsen jag har sett utav honom på väldigt, väldigt länge.
5: Isak Persson fram för att skjuta straffkast. Det gör han ju väldigt snyggt. Sätter bollen nere i... högra hörnet. Kafaji i Kristianstadmålet lyfter lite grann på benet och lämnar tillräckligt mycket lucka för att bollen ska gå in under foten på honom. Och så är det Kristianstad då igen som anfaller. De leder med ett mål. Det är Axel Månsson, det är Einar Adalsteinsson och så är det Isak Bill Nilsen som driver spelet. Månsson får den vidare till Bill Nilsen som skjuter. Då räddar Håkansson i Malmö-målet, hans femte räddning. Malmö kommer snabbt till anfall. Roganovic tvekar, tar inte läget. Istället är det Peter Brandt som tar läget och gör mål. Och då har vi 22 lika. Och han har varit bra de senaste minuterna. Han som normalt sett bara spelar försvar.
6: Ja, han får komma i andra fasen och hitta bra lägen. Det är bra luckor, men det är ju fortfarande väldigt, väldigt tveksam kontring. Det är nästan stegfel på Nikola innan han släpper bollen till högernian. Och sen får Petter Branten och gör mål då och gör det mycket bra.
5: Petter Brandt ny till Malmö från H43 inför den här säsongen. Kristianstad anfaller, bollen hos Bill Nilsen in till Månsson centralt som studsar bollen i golvet och så glider han igenom och så gör han mål. Det är återigen ett sånt där riktigt fint Månsson-mål där han studsar den med lite knorr och så plockar han upp den igen och så är han igenom och så gör han mål.
6: Ja, och framförallt är det ju den skottfinten han gör som Malmö-försvararen går på och gör att han får de här små tiondelarna extra att kunna gå igenom.
5: Malmö anfaller i underläge, 14:42 på klockan, snart halva den andra halvleken spelar alltså. Tim Hilding till vänster, Nikola Roganovic i mitten, Colin Tönnesen till höger bland nio metrarna, Kristoffer Brännberger som kom hem från Porto till svensk handboll under säsongen spelar vi ute och spelar bollen vidare i nästa läge. Roganovic vänder den till Tönnesen, Roganovic centralt, fintar, går igenom, pang säger det när han rusar på högerhjälm. Det är boomstopp, Roganovic ligger på golvet och får ta hjälp, och då är det väl så att högerhjälm ska ha två minuters utvisning där också kanske.
6: Nu ska han väl få det röda kortet som han, nej nu är det, han går ju fullständigt in med höften när Roganovic ligger lågt, alltså det är två gånger han gått in med stenhårt med kroppen i fel situation om man säger så. Det var inget vackert, och att det inte kan generera ett rött kort, det har jag svårt för att förstå när man gör det så tydligt och med den avsikten han gör det.
5: Det är andra utvisningen för dagen för William Högjelm, linjespelaren och försvarsspelaren hos IFK Kristianstad. Du snackar om att han gör det med den kroppen. Då ska vi säga att han är som någon sorts betongkoloss eller någonting. Han är inte jättelång, men han är ruskigt bredaxlad och stark.
6: Man kan nästan säga att han är bredare än han är lång.
5: 23 Kristianstad, 22 Malmö. Halva den andra halvleken är spelad.
0: Strax åter till handbollen och spänningen som det har blivit där i SM-finalen. Men åtminstone hemma hos mig så peppas det och poppas ganska mycket VM-låtar inför sommarens fotbolls-VM. Och de fortsätter att komma, de här låtarna.
7: Precis, för idag så berättade barnen till GES att de ska släppa en ny version av klassiska VM-låten När vi gräver guld i USA nu på fredag. Det är Julia Glenmark, Simon Strömstedt och så Kid Eriksson, känd från bandet Tjuvjakt. Och därför är det en del rap i den här låten. Och det kan vi höra i det här smakprovet som de spelade i SVT-sändning i morse.

0: Magnus Wislander, jag hörde att vi fick en musikanalys ifrån dig också.
1: Ja, det kanske jag ska vara tyst med, men som läktarlåt och pepplåt så måste jag ändå säga att Brandstad sitter släcker, så gör det riktigt bra tycker jag.
2: Handbollsfinalen, apropå Brandstad City släcker, så spelar ju IFK Kristianstad i brandgula tröjor. Det kanske är en poäng i sammanhanget. De tar dessutom ledningen i matchen igen med 24-23 när Albin Selin gör mål på ett straffkast. Det är fortsatt en minut kvar på Högjens utvisning, så länge så ska Malmö vara i numerärt överläge på banan. Bollen hos Nikola Roganovic, han spelar in den centralt till Hilding. Det är alltså uddamålsledning för IFK Kristianstad. Roganovic spelar utan på kanten till Monte Bovill, landslagskompisen. Roganovic i nästa läge studsar bollen och så är det nästan så att de kastar bort bollen, men får så småningom behålla den via Colin Tönnesen, och så får han Kristianstad fingrar i ansiktet och lägger sig ner på golvet och har ont någonstans i ögontrakten. Frikast Malmö. Nu går den här matchen långsamt och nu ska det torkas golv nästan i varje enskild situation också. 16,5 spelad. Kristianstad leder 24-23 emot Malmö. Det är SM-final i handboll, match 3.
3: Liknande siffror är det i Speedwayen ikväll i Målilla. Där har vi inför det hittills som håller på att gå i mål nu, nämligen hit med 10, ledningen för Smedna 29-25. Men det krympte det lite grann, för nu vann Artem Lagota för Dackarna och fick med sig Eivon van Dijk på tredje plats. Och det innebär ju 4-2 för Dackarna, och då har vi 29 mot 31, fortsatt 2 poängs försprång för Smederna. Och det skadeeländet som Dackarna drabbats av innan kvällen har ju byggts på ikväll. Först Mattias Nilsson med brutet nyckelben och troligen då. Och nu också beskedet att Thomas och Jonasson som vurpade här för några hit sen också utgår under kvällens match. Så två förare kort nu i hemmalaget Dackarna. Innebär att i hit nummer 12, när Thomas och Jonasson skulle ha kört i en nyckelroll, ja då får hemmalaget köra med bara en förare. Det vet vi redan nu. Så att det känns ju som att skadorna håller på att vinkla den här matchen. Men är ändå jämn. 29-31, alltså bara 2 poängs skillnad till förmån för Smederna, som har ju givetvis då fler förare som levererar, som har många fler igång i depån. Men det är inte avgjort än så länge. Det här var ett nödvändigt hitseger för Artem Lagota, storstjärnan i Dackarna. Men nu måste han också få hjälp av den andra, Parnitski, som kommer fram på startlinjen nu tillsammans med den nya dansken William Dreyer, som aldrig har kört i högsta serien i Sverige förut. Och jag kan väl inte säga att han har imponerat direkt ikväll med 1+0+0. De tre hiten har inte riktigt hängt med. Det är en sån förare som måste leverera nu då när övriga försvinner och inte ens är med. Och vad har då Smederna emot det? Ja, det är Pollestad, där norrmannen, som har också varit lite tveksam ikväll. Och sen Marcel Janowski, som har kört 6, 7, 8 säsonger här i Dackarna, men nu kör i Smederna och är en väldigt stark förare om han får till det. Men det fick han inte föra hittills. Så det här är ett öppet hit där Dackarna kan sätta press på Smederna, eller Smederna kanske gör det avgörande rycket helt enkelt i det här läget. Sen på slutet så brukar de starka namnen, som ju då är fler i Smederna, ta överhanden. Och det är ju ett skadeelände som har hängt med länge då, inte bara i Dackarna som vi har hört förut, utan Fredrik Lindgren har ju försvunnit ett tag nu, och också Dan Bewley då, GP-förare, som har brutit lårben.

0: Schweiz får upp 1-0 redan efter 43 sekunder på hemmaplan i Zürich. Där avvinner de så på Sverige Schweiz i kvarten.
1: Hälften hittills igång i Målilla och det blir fördel Smederna, för nu är det dubbelt Smederna. Efter första varvet ska vi säga på det elfte hitet. Två poängsledning för Smederna inför och nu är det Pollestad som leder för Janowski. Och sen är det en liten lucka ner till de båda hemmaförarna som anförts av Nasa Panitski från Ukraina. Det här känns lite grann som kanske det avgörandet i matchen för Smedernas fördel. En jämnt hit på förhand, inget hit som jag direkt hade ropat ut att det här är ett jättebra hit, men nu är det det. Förutsättningen har förändrats under kvällen och det är det väldigt mycket som talar för Smedna som kommer på den bortre rakan i form av Pollestad som nog vill ha den här segern. Han har inte vunnit något hit tidigare ikväll. Nu gör han det ihop med Maciej Janowski. Och då kan vi ju konstatera att det blir en 5-1 för Smedna och då har vi 30 poäng för Dackarna. Och nu då 36 för gästande Smederna. Och det är fyra hit kvar att köra ikväll. Mycket talar nu för att Smedernas förlustnolla är intakt efter den här kvällen. Men fyra hit återstår och i Speedway kan ju mycket hända. Det har vi sett ikväll.
2: I Malmö, i Kristianstad förlåt, så leder Kristianstad med två bollar mot Malmö när Kristianstad stoppar ett Malmöanfall och kommer på en kontring och kastar bort bollen och så småningom så lyckas man rädda upp den i alla fall så att man kan behålla anfallet. 26-24, Malmö har missat och slarvat och Kristianstad har varit aningen skärpt där under de senaste minuterna.
3: Ja, och det är väl små tillfällighet som gör det givetvis, men när Malmö har chansen att komma i kapp riktigt ordentligt och till och med gå förbi så är det någonting i deras anfallsspel som låser sig. De vågar inte riktigt gå hela vägen. De är lite försiktigare känns det som än vad Kristianstad är och på så sätt så tycker jag att det är rättvist att Kristianstad leder här med två mål och tre mål nu när Axel Månsson går igenom och gör mål.
2: Månsson springer igenom Malmöförsvaret och nu måste Malmö hitta på någonting igen. Peter Brandt som har varit dålig, eller varit duktig här i den andra halvleken med bollen, spelar den vidare till Tim Hilding. Hilding åker i golvet, dit förpassad av försvarande Kristianstadspelare. Som är Albin Leiman som inte har gjort många minuter på plan tidigare i den här matchen men som är inne och spelar nu. Frikast Malmö, underläge igen med tre bollars marginal. De var alltså i kapp för en liten stund sedan de svarttröjade ifrån Malmö emot IFK Kristianstad i den här hallen där det är mycket folk på plats. Det ska bli intressant att se publiksiffran här så småningom när den kommer. Kristianstad har ju tappat publik under de senaste säsongerna men nu när det är SM-final så känns det som att man var på väg och har fått ordning på publiksiffrorna igen. Och att det är nog en bit över 4000 här. Tim Hilding spelar bollen till Roganovic. Roganovic försöker spela in den till linjen, spelar fel. Istället har Kristianstad bollen, Adal Steinsson till Selin. Och så lugnar man ner det hela. Filip Henningsson, han som i stort sett bara spelar försvar och som är på något sätt det pumpade hjärtat i det här Kristianstad-laget. Tar emot bollen och så följer han med upp i anfallet. Spelar den till Månsson. Månsson över på andra sidan till Bill Nilsen. Då är Hilding där och tar bollen ifrån honom och så blir det frikast för Kristianstad. Det är 10 minuter kvar, knappt, och det är 27-24 Kristianstad-led.
4: I Örebro har vi spelat 21 minuter av den andra halvleken. Det är alltjämt 0-2. Helsingborg leder alltså detta superettan-möte över Örebro där lagen då i mitten av tabellen, men jag har sagt det tidigare, väldigt nära till kvalsträcket. Det är bara en poäng som skiljer för Örebro, eller för Helsingborg ner till kvalsträcket, och två poäng för Örebro i nuläget. Den här nionde ska jag säga som de färdigspelar med den här matchen, en hängmatch då. Kommer ett läge fram, inhopparen då för Helsingborg fram på högersidan här. Leo Hedenberg var tvungen att vända tillbaka en, så slarvar man och spelar upp och så Hedenberg får fram en vänsterfot och krokar omkull. Örebro-spelaren och hemmapubliken vill ha till en varning. Det har varit lite sådär konstig bedömning från Farouk Nedi. Vilka som ska få varning och inte. Vissa situationer som man känner direkt att det borde nog nästan ha varit varning på ett och stannat med en tillsägelse och verkligen markerat att nej, det var ingenting. Glädjande för Örebro i alla fall. Hemmapubliken ställer upp. 6075 på plats här i Örebro ikväll, men det är ingen glädje när man är underläge 0-2 när vi har spelat 23 minuter snart av den andra halvleken mot Helsingborg.
0: Och Schweiz har gjort 2-0 på Finland i hockey-VM. De här båda lagen har ju full pott så här långt inför den sista gruppspelsmatchen. Och nu har Schweiz gjort 2 mål på 4 minuter mot Finland. Och just nu är det Schweiz som är svenskt motstånd i

0: kvartsfinalen. Vi ska säga det att Tjeckien har tagit ledning mot Kanada också i Sveriges grupp. Om Tjeckien vinner där så passerar de Norge upp på den andra platsen bakom Kanada.
1: Men Norge ändå bättre än Sverige i gruppen. Det är galet. När det gäller SM-finalen i handboll, 3-målsledning nu för Kristianstad mot Malmö 27-24 med 8 minuter kvar att spela.

0: Tjuvjakt Kids pappa Niklas Strömstedt med om i Sportextra.
1: I Kristianstad i SM-finalen i handboll, match 3. Det kan bli 2-1 till endera laget, det som vinner här idag i den här matchserien där det handlar om att komma till först till 3 segrar. Och det är just nu IFK Kristianstad som har greppet om den här matchen, leder med 29-26 när Malmös Tim Hilding får vård efter att ha fått en smäll och gått i golvet, och det där ser faktiskt inte speciellt bra ut, och han är en viktig kugge i Malmölaget.
2: Ja, och framförallt så är det ju den andra smällen han får som skakar om honom riktigt ordentligt, så att såg inte riktigt vad som hände, men det kändes som att den tog illa i alla fall, den smällen.
1: Tim Hilding leds ut, Kristianstad ska avkast 29-26 då, det är 7 minuter, exakt 7 minuter kvar att spela.
0: Och Fagge, kan du reda ut släktträdet?
3: Det blev väl lite koko där kan man tänka sig, men det var ju inte Kid Eriksson som det handlade om i sammanhanget som hade Niklas Strömstedt som pappa, utan
0: eller?
3: Det var lite annat, eller tvärtom som det då kan bli om man tänker helt och hållet galet. Men ja, vi satt faktiskt och pratade om det i morse när vi såg det. Det kan bli en riktig dängare där kan jag tänka mig, när man gör en återupplivande låt på det där viset med barnen till upphovsmännen till när vi grävde guld i USA, så att det kändes riktigt bra. Vad var det jag skulle prata om? Var det fotboll också, Lina?
0: Ja, gärna det.
3: Ja, vi tar det. Örebro illa ute. Man får inte ordning på någonting här egentligen. Man kommer inte fram till avslut, och det syns ju. Man tittar i statistiken. Jag kan titta mycket som helst. Man har släppt in 2 mål har man gjort idag. Man har släppt in 11 totalt på de här 9 matcherna och bara gjort 6. Så man har ju ett jätteproblem om man nu ska kunna försöka avancera i tabellen på ett vettigt sätt med att göra mål och försöka ta tag i matcherna. Passningsspelet är också helt undermåligt i matchen här, så att det är ingenting som frälser hemma publiken direkt. Man gör försök, men det är alldeles för glest mellan spelarna och lagdelarna, medan då HIF spelar ganska så enkelt och traditionellt och är väldigt snabba i omställningarna och har effektivitet i det. Men båda lagen är ju långt ifrån att återinfria de här minnena man kanske hade tidigare med att ta sig till Allsvenskan igen. Det är en bra bit upp dit. Men 3 poäng på väg in på kontot för Helsingborg med 17 minuter kvar av den andra halvleken. 0-2, alltså 2-0-ledning för Helsingborg mot Örebro.
1: Snart bara 6 minuter kvar att spela i Kristianstad, där IFK Kristianstad leder med 29-26 mot Malmö. Men nu har Kristianstad fått en utvisning så att Malmö möjligtvis kan få en möjlighet att knappa in där igen. Men Tim Hilding fortfarande utanför banan. Petter Brandt in i Kristianstad-försvaret. Domarna blåser offensiv foul. Och då har Kristianstad bollen igen. Och det är där saker som Malmö gjort vid flera tillfällen i avgörande lägen.
2: Ja, och det är någonstans, tror jag, boven i dramat i det hela som inte går för fullt i sina satsningar, utan spelar någon alibi-handboll idag, Nikolaj Roganovic, som gör att han sätter sina lagkompisar i lite taskiga lägen.
1: Nu slarvar i alla fall Malmö bort, eller Kristianstad bort bollen, och så kommer Malmö i en kontring, och då blåser domaren av när Felix Montebovi är på väg framåt med bollen, och då blir Nikola Roganovic fullständigt vansinnig, och då får han 2 minuters utvisning. Och Magnus Wislander, som har 3 olympiska silvermedaljer och en fet handbollskarriär bakom sig, kan du förklara för mig varför domaren blåste?
2: Det är ju små korta ben på Montebovi som gör att det ser fort ut. Jag har svårt att se att det var steg, för då är det steg hela matchen igenom på Monson och på flera andra spelare. Så att den var lite lurig den här. De har nog haft det lite jobbigt, domarna, de senaste minuterna. Jag tyckte de har gjort en väldigt bra match tills för 8-10 minuter sedan började och hända saker och ting som blir konstiga domslut och konstiga reaktioner från spelare och allting. Och också det som fullbordar egentligen, om jag tjatar, men Nikolaj Roganovic match idag också. Att i detta läget när de har chans att knipa en liten möjlighet att komma närmare, så snackar han ut sig då i en utvisning också för protesten här för stegen på Montebovi.
1: Mm, och Albin Selin gör mål i det nästkommande anfallet för IFK Kristianstad som nu har 4-målsledning 30-26 när vi har tickat förbi den 25:e matchminuten, alltså har mindre än 5 minuter kvar att spela. Malmö anfaller med Arvid Johansson med Petter Brandt och bollen spelas in till linjen och så är det mål från Hugo Stuyvers. Det är hans sjunde i matchen. Han har ett missat avslut så vitt jag kan räkna till och då är det 3 mål kvar utav Kristianstads ledning. När Kristianstad går till anfall igen och då är deras utvisning avklarad så att Haider Al-Kafaji kan gå in och ställa sig i målet. Axel Månsson, mycket fint inspel till linjen. Höghjälm vänder runt, sätter bollen i mål. Det är 5:e från hans sida och så är det 4-målsledning igen.
2: Ja, mycket läckert inspel igen av Månsson och Höghjälm har ju varit säkerheten själv. Missar inte ett läge och är ju otroligt stabil och duktig linjespelare.
1: Mm. Och nu har ju Malmö en väldigt udda 9-meters uppställning med Petter Brandt, med Arvid Johansson och så skjuter man bort skottet och då gör Haider Al-Kafaji, utöver att han har varit bra i målet, gör han dessutom mål och då är det 32-27 ledning och då tar Zoran Roganovic timeout. Men frågan är, finns det överhuvudtaget någonting han skulle kunna hitta på med så kort tid kvar som det ändå är? Det är alltså 3,5 minuter kvar att spela och nu är det 32-27 till IFK Kristianstad.
3: Det händer mycket när man spelar fotboll och det kan gå fort också. Jag dömde nästan ut Örebro med spelet de hade, men då får fasta situationerna avgöra. Det är reducerat till 1-2 när vi har spelat 78 minuter av matchen. 12 minuter ordinarie tid återstår. En Örebrohörna då där Giuseppe Bovalina slår in bollen och Antonio Jakob får dit pannbenet. En bra tryck i nicken in bakom målvakten. Annars så bra spelande Johan Brattberg, för målvakterna har varit riktigt duktiga åt båda hållen man nog säga. Men den här fick han inte någon möjlighet att kunna ta, utan Örebro reducerar till 1-2. Antonio Jakob i Örebro då med reduceringsmålet mot Helsingborg.
4: Det är tyvärr kraschernas kväll på Speedwaybanan i Målilla. För tredje gången ikväll är ambulansen ute på banan och för tredje gången är det en Dackeförare som har brakat in i staketet och den här gången var det storstjärnan Artem Lagota som i en jätteduell med Kim Nilsson i Smederna med något varv kvar. På något vis så får han bara rakt ut i en våldsam vurpa ut i luftstaketet och där är ambulanser, där är folk att hämta motorcyklar. Jag har inte sett av Lagota, inte någon bår som har kommit på plats med honom än. Men det där var i hög fart. De andra vurperna har ju varit, om man nu får säga så, av lite enklare karaktär, ensamma förare som inte i jättefart har åkt omkull. Men det är ändå renderat i 2 stycken förare i hemmalaget som har fått bryta kvällens match. Men det här såg riktigt läskigt ut och jag ser fortfarande ambulanspersonalen där ute och han har inte rört på Lagota vad jag ser, utan han ligger i luftstaketet längst bort i kurvan och det är tyst inne på arenan. Man vill se vad och höra något positivt där bortifrån. Det är en luttrad publik just nu och nu är det lite dämpat här.
5: Obehagligt att höra förstås ifrån det, Janne Rindstig. Men vad beror alla de här krascherna på ikväll? Är det ovanligt många och är det svåråkt på något sätt?
4: Ja, det kan det ju vara, vi får höra med dem efteråt. Alltså, de har ju varit av väldigt olika karaktärer. De andra 2 vurporna har ju varit ensamma förare som på något vis har fått kast och sen landat olyckligt. Det här var en riktig race-incident där de var otroligt nära varandra i absolut högsta fart. 2 stjärnförare. Så att där handlade det någonting annat som har häktat i varandra eller kommer för nära. Jag ser nu att Smedernas lagledare Jerker Eriksson är på väg över planen därifrån tillsammans med Dackeledare. Och man väntar ju bara på att få se en Lagota som reser sig upp och det gör han där. Ni hör applåderna. Det är då för att han för egen maskin, vad jag ser, ja, går, om vi ska vara snälla, i alla fall tar han sig mot ambulansen själv. Det är det senaste beskedet från Målilla där vi nu kommer att få avbrott och se vad det här leder så småningom.
1: I Kristianstad så visade sig att det är så gott som förgjort för HK Malmö vad de än hittar på. Nu kommer man i ett kontring, eller Kristianstad, ett kontringsanfall. Först Albin Selin skjuter och räddar Ebbe Håkansson i Malmö-målet. Då går bollen rakt ut. Förlåt, tvärtom. Emil Frändöfors kommer fri, skjuter Håkansson i Malmö-målet, räddar returen rakt ut till Albin Selin och så sätter han bollen i mål. Och så är det 34-28 och så kommer Malmö i ett avslutsförsök som bara slutar i att Haider Al-Kafaji kan göra ytterligare en räddning. Och så är det skit på bollen så att man inte kan fortsätta spela. Men det är bara 1,5 minut kvar, Magnus, så vi kan ju sy ihop den här säcken egentligen. IFK Kristianstad kommer att besegra Malmö och kommer att ha 2-1 med sig i ledning i den här matchserien när nästa sväng ska spelas i Malmö Arena på fredag. Och varför vinner Kristianstad detta?
2: De har en mycket hetare vilja. De vågar mycket mer. De vinner dueller, de var tuffare bakåt och har satt sig i respekt, eller vad jag ska kalla det, hos Malmö. Malmöspelarna tycker jag inte riktigt vågar gå för fullt och i sina satsningar. Tveksamma i många lägen och som gör att Kristianstad på något sätt, utan egentligen spela riktigt bra handboll, vinner den här matchen ganska komfortabelt till slut. Och också en liten bättre målvakt i Haider. Och sen så är det väl som jag sa lite innan matchen att utav de här två storstjärnorna som finns på plan, en i varje lag, så är det den utav dem som brukar vara bäst, det är laget vinner. Och idag så har ju inte ens Nikolaj Rogano varit inne på banan egentligen, även om han har spelat 57 minuter eller något sånt utav hela matchen, så har han ju haft en helt nattsvart dag. Och Axel Månsson har heller inte dominerat fullständigt som man kan se honom ibland, men driver spelet, gör det ganska bra och sätter sina kompisar i bra lägen, så att han överglänste Nikolaj idag och det gör att Kristianstad vinner också.
1: Och ändå har inte Månsson varit bra, som du säger. Om vi skulle sätta in dem på en 10-gradig skala ungefär, deras insatser, och säga att 10 är som bäst och 0 är som sämst, då vinner väl Månsson med vadå 6-0 kanske?
2: Ja, det tycker jag nog inte. Kanske 4-0.
1: Alltså,
2: ja, men om man ska titta på svensk handboll överhuvudtaget och de här ska driva det här nya svenska landslaget och vara internationella storspelare, så är jag väldigt, väldigt besviken på det jag har sett idag.
1: Mm. Einar Adalsteinsson har varit bra i Kristianstad, men han är islänning.
2: Mycket bra Sen har jag ju haft några ljusglimtar hos Malmö också. Stuvers har ju varit väldigt bra och jag tycker att Haider har varit bra i Kristianstad-målet, men för övrigt så är också Selin är ju väldigt, väldigt säker i sitt läge och gör det mycket bra. Så att, ja, på så sätt så tycker jag nog att det är rättvist att Kristianstad vinner idag.
1: Mm, Kristianstad har straffkast. Då bjuder man publiken på att William Andersson, som inte har spelat en sekund hittills i matchen, ska komma in och skjuta det straffkastet. Då bränner han det. Då får Ebbe Håkansson med sig poängen av att ha tagit en straff i sista sekunden. Kristianstad plötsligt storfavorit att ta hem det här genom att vinna i Malmö redan på fredag?
2: Ja, jag hoppas ju att jag ska få se ett Malmö som är annorlunda på fredag och bjuder upp till en mycket, mycket större kamp, och att man får se den här svenska världsstjärnan som vi hoppas på underbanet ska kunna spela handboll igen.
1: Mm. Nikola Roganovic lämnar banan utan att ha gjort ett enda mål. Han drog på sig en utvisning, och vad hade du i plus minus statistiken på honom?
2: 5 missade skott och 5 assistfel.
1: Det är inte likt honom. Det är slut i Kristianstad. Nästa match i SM-finalen i handboll, den spelas i Malmö Arena på fredag klockan 19. Där kan IFK Kristianstad bli svensk mästare i handboll om de besegrar Malmö en gång till. Skulle de inte göra det, så blir det en match till på söndag här i Kristianstad.
3: Tillbaka till fotbollen i Superettan igen i Örebro, där Helsingborg är på besök. 1-2 som du hörde, och reducering Antonio Jakob på nick på hörna. Fanns situation som då var någonting som passade Örebro för spelet fram mot målet. Men det har varit en hel del övrigt önskade. Men spritt spel i sidled. Och men det är att man har tagit sig fram för att man har spelat bort bollarna väldigt mycket. Gett dem till Helsingborg. Nu gör precis Helsingborg samma sak. Skänker bollen till Ahmed Yashin som tar sig fram på vänsterkanten utanför straffområdet. Tittar in, vart ska jag lägga den? Han spelar bakåt bollen mot Jakob Ortmark då. För Yashin bollen och så en dålig passning in. Så tar Helsingborg tillbaka bollen. Vart mycket sådana situationer när man har haft kontroll, har man trott, så skänker man bort den. Nu är det Helsingborg som slarvar igen. Giuseppe Bovalina då slår ner bollen efter att Helsingborg har strulat. En tuff situation. De har varit på honom flera gånger, Ahmed Yashin. Frågan är om han tar fram ett gult kort nu, domaren. Men det tror jag inte han gör. Han håller sparsamt igen med dem här nu. Han har inte varit så värst omtyckt runt omkring i publiken. Där ska han sätta en liten vit liten klick med sprayflaskan vart frisparken ska gå. Den är ungefär en 6 meter ut på vänstersidan om straffområdet. Det kan bli ett farligt inlägg ungefär som hörnan mot straffpunkten om någon har utav de här nickvilliga. För att nu är de verkligen på jakt där Örebro som har lyft upp spelet. Jag förstår inte varför man inte försökt spela på ungefär samma sätt tidigare. Rickard Nording, tränaren i Örebro, har varit helt vansinnig här nere. Vinkat som värsta semaforen. Nu går frisparken. Går alldeles för lågt, hamnar rakt på Helsingborgsförsvaret som ställer om direkt för en kontring. Tar sig ett par vassa steg i alla fall, får med sig bollen på kanten här. Kevin Apianiarko som han heter, en kvickspelare som då har kommit in också efterhand här i matchen. Helsingborg med inkast och 10 meter in på offensiv planhalva som Simon Bengtsson tar hand om. Så väntar man ju väldigt lite gärna så där också för att göra inkastet för att få några sekunder till och trilla iväg. Det lär nu vara en 4-5 minuters tilläggstid med de avbrottarna som har varit här i matchen. Med några smällar hit och dit. Tappar Helsingborg bollen. Här Örebro försöker få loss den och så blir det en dragning i armen. Domaren tittar vidare och säger sätt igång, fortsätt spela. 2,5 minut kvar av ordinarie tid. Lite tilläggstid på det. Mellan Örebro och Helsingborg, alltså underläge för hemmalaget mot Helsingborg med 1-2.

0: Somber med Homewrecker i Sport Extra.
1: Bara en kort uppdatering kring Speedway och Halstavik, Rospeggen och Västervik som var försenat i start med regn och väder. Det har varit många diskussioner där, men nu senast säger att de ska starta här om 3 minuter ska de börja köra i Halstavik.
0: Pannlampa på.
1: Ja, lite så, Rospeggen och Västervik. Ja, lampor behövs i alla fall.
2: I strålkastarskenet i Örebro noterar vi att det är 4 minuter kvar av tilläggstiden. Det var hela 5 minuter som den digitala tavlan visade på när vi hade spelat 90 minuter. Örebro på jakt efter en kvittering. Underläge 1-2 då. Man fick till ordentligt på en hörna, en reducering. Och då blev det en helt annan fart på Örebro som har jagat med alldeles för mycket småfel och passningsfel. Helsingborg nu med bollen på offensiv planhalva då. En boll via Kevin Apioniarco då som tar sig ner själv. Hårt tagen efter kanten och bollen rinner ut och det blir en inspark av den. Tuffa tilltag, men det har varit även riktigt ärliga saker som man säger det här kropp mot kropp bara. Och inte det fula som man kanske kan se någon gång ibland. Men ibland har det varit lite grann över gränsen skulle jag nog vilja säga sett ifrån våran kommentatorsposition. Lång boll från Örebro ifrån egen plan, halva en dålig passning där. Signerad Alai Hussein Kassem som inte fick riktigt träff på bollen. Den hoppade till men Örebro hade tur. En liten felstuts och bollen tillbaka till Örebro igen som är 10 meter in på offensiv planhalva. Men spelar tyvärr för egen del alldeles för mycket i sidled. Tar sig inte och avancerar inte några meter. Och sen slarvar den SM då så att Helsingborg tar tillbaka bollen snabbt där. Och sen illa omhändertagen, ryckt i armen Lukas Persson då, inhopparen i Helsingborg. Men han står faktiskt upp hela vägen. Får med sig ett inkast på offensiv planhalva. Fjärdedomaren står och pekar på tränaren i Helsingborg, Stevie Grieve, som han tyckte var lite för långt ut. Han vinkade tillbaka honom. Det var samma med Kasper Nordling här, att han har hoppat fram och tillbaka utanför rutmönstret här. Men så är det, man är med och in i spelet. Lite drygt 2 minuter kvar av tilläggstiden. Allt egentligen 1-2 mellan Örebro och Helsingborg.
3: Och lite drygt 2 hit kvar av mötet. Dackarna Smederna, då handlar det om Speedway och håller upp Smederna på avgörande matchen definitivt. För nu är det Kim Nilsson som leder omstarten av det 13:e hitet där det var den våldsamma vurpan på Artem Laguta. Och det här räcker ju för Smederna för att säkra hem det här under kvällen. Man bör bara ta sig i mål de andra hiten så blir det seger. Och ett minst sagt stukat hemmalag då som bara kör med en förare i det här hitet också. Och det är då Timo Lahti som i och för sig bjöd Kim Nilsson bra motstånd i det här hitet. Men det slutar ju med 2-4 i hitet och då har vi 34 mot 44. Då är det 10 poängs ledning för gästerna från Eskilstuna och 2 hit kvar att köra.
2: Matchuret visar på 1,5 minut kvar av tilläggstiden här i Örebro. Alltjämt 1-2 underläge för Örebro mot Helsingborg. Där den 9:e omgången med den här matchen blir färdigspelad. Nya matcher att vänta här med Örebro då som är på jakt. Vi har sagt det så många gånger tidigare. Det här är 2 klassiska lag som man har varit med och varit van och haft hand om i Allsvenskan flera gånger om. Både Örebro då och så även Helsingborg var inte med tidigare. Örebro åkte ur 2021, har gjort tappra försök men man får inte till det. Och Helsingborg åkte ur 2022 året efter senast ska vi säga. De åkte även ur 2020 och 2016. Alltså 3 gånger på 7 säsonger. Och det visar återigen när man säger det att vägen tillbaka till Allsvenskan är väldigt lång. Dåligt slagen frispark men den ska väl antagligen gå om. Och lite tuffa tilltag inne i muren. Där Helsingborg spelar åkte omkull och nu börjar de få lite kramp där inne också. De står och stretchar och drar. Jag vet inte vad domaren pekar på. Nu har ni pratat med målvakten som han tyckte var lite brysk där nere. Klockan tickade iväg. Då blir det lite extra tilläggstid igen. Örebro har en frispark alltså typ 12-13 meter ifrån straffområdet. En boll att lyfta in för Kristoffer Redenstrand då, som står beredd med vänsterfoten. En skruvad historia då, han avslöjade lite vad han tänkte göra tidigare. Kommer bra ner där också, kommer Örebro-skallen inte till utan det är en Helsingborg-spelare som får tag i bollen och kan skicka upp den. Och så är målvakten i Örebro då, Jakob Orczynski, långt ute. Drar iväg en boll långt ner emot straffområdet igen. Kan Örebro ta hand om den där nere? Nej då. Kommer en lång gänglig Jakob Fulkeling Persson som nickar undan den. Och så boll upp på offensiv planhalva. Klockan tickar iväg väldigt fort när vi är uppe på full tid. Frågan är mycket han la till här domaren Farouk Nedi när det blev avbrottet här för frisparken. Kan inte vara så värst mycket. Borde vara i närtid, 15-20 sekunder till max som han har tagit till för att dryga ut det som han la till från början. Och där hör vi då signalen som förkunnar att Örebro förlorar det här så viktiga mötet. Vi kallar det mittens rike. Örebro 8 inför den här matchen, Helsingborg 9. Örebro med 12 poäng, Helsingborg på 11. Nu har Helsingborg 14 och avancerar i tabellen. Lite mer intressant mark för att ta rygg på lagen i toppen. Där just nu Varberg och Falkenberg är uppe på allsvensk plats. Följde om Nordic och IK Vodvold. Men de här lagen har ju varit med om väldigt mycket fotbollsallsvenskan. Men det är en lång väg dit. 1-2 alltså mellan hemmalaget Örebro och gästande Helsingborg här i Superettans 9:e omgång. Den sista matchen i den omgången.
0: Reporter där Mats Fagerström. Och tidigare ikväll så har Kristianstad besegrat Malmö med 34-29 i SM-finalen i handboll. Kristianstad är nu bara en match från att säga. Guldet. Och det blir kvartsfinal för Tre Kronor vid hockey-VM eftersom Sverige lyckades besegra Slovakien med 4-2. Vi hör mer ifrån Fribor om en stund. Men närmast ekonheter Veronica Mitrevska.
4: Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade idag att de tillfälligt vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Och Jens Portinsson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har tittat på hur våra resvanor i kollektivtrafiken påverkas av prisändringar.
5: På det totala resandet så har prisökningar och prissänkningar inte en jättestor skillnad. Det är inte det som är den avgörande skillnaden huruvida folk reser jättemycket mer eller jättemycket mindre. Men det ska ju också sägas att de synliga gäller ju generellt sådana ändringar som är ganska marginella.
6: Generellt sett är det trivsel och tillgänglighet som påverkar hur mycket vi reser med kollektivtrafiken. Region Stockholm är en av regionerna som redan nu sagt att man kommer att genomföra prisändringen. Men till SVT Nyheter säger man att det här kan innebära mer trängsel i trafiken. Hylander säger att det kan leda till att vissa avstår från att åka kollektivt.
5: Samtidigt så ska man också tänka på att människor som köper månadskort eller periodbiljetter har investerat i det och kommer i de flesta fall fortsätta resa.
4: Reporter Helena Geilani. Kraftiga vindar drog tidigare ikväll över delar av östra Svealand och flera barn som var ute i sina jollar utanför Vaxholm i Stockholms skärgård hamnade i sjönöd. Det fick dock hjälp att ta sig upp på land medan båtarna blev kvar i vattnet, rapporterar TV4-nyheterna. Och i Uppsala rev ovädret ner träd på flera olika håll som bland annat träffade en bil, skriver UNT. Riksdagen beslutade idag att förbjuda kusinäktenskap och andra äktenskap mellan nära släktingar. Förbudet är utan undantag och utländska kusinäktenskap ska som huvudregel inte erkännas i Sverige. Syftet är att motverka hedersrelaterat förtryck, våld och andra påtryckningar. Och lagen börjar gälla 1 juli i år.
0: Strax i Sport Extra om stormen i Milano som Zlatan Ibrahimovic bidragit till. Vi ska också till hockey-VM och höra Anton Frondell efter den nödvändiga segern mot Slovakien. Sverige är nu vidare till kvartsfinal på torsdag. Motstånd där, det återkommer vi till. Men efter kvällens Sportextra, då kommer du, Sarit Monastirski, med Karlavagnen.
7: Ja, det stämmer. Då blir det Karlavagnet, ett pirrigt Karlavagnen ikväll. Det ska nämligen handla om kärlek och hur kärleken börjar. Alltså om flörtar, ta första steget, hur var det när du som lyssnar träffade din kärlek. Det är jag så otroligt nyfiken på ikväll. Själv så har jag rotat fram mitt allra första kärleksbrev som jag skickade till min man för över 35 år sedan. Det ligger just nu på Instagram på Karlavagnen. Men hur träffade du din kärlek? Du får jättegärna ringa till oss på 020 22 10 30.
0: Vad tror du att du kommer få höra om?
7: Alltså jag hoppas att jag får höra om både dramatiska och fina och ganska udda sätt att träffa sin kärlek, hoppas jag på. Men oavsett så är de här historierna ganska härliga. Så här i hänryckningens tid, eller vad är det man säger?
0: Just så. 21:40 alltså. Karlavagnen, Sarit Monastirski och telefonnumret en gång till.
7: 020 22 10 30.

0: Veronica Maggio med Måndagsbarn.
1: Det är ju en ganska så händelserik speedway-kväll, eller hur Janne?
2: Ja, det har varit stökigt om vi säger så framförallt. Det har varit problem att få igång matcherna både i Hallstavik och i Motala. Hallstavik har ju börjat precis nu. Man kört första heatet, alltså började vi klockan 9 i princip på grund av regn. Och Motala var det problem med startgrinden. Och framför mina ögon här i Målilla är ju allt färgat av krascher. Tre stycken, tre som alla drabbar hemmalaget Dackarna. Tre förare som har fått utgå under kvällen. Först Mattias Nilsen med befarat brutet nyckelben. Thomas och Jonasson, vet vi inte vad det är för skada, men han fick bryta efter vurpa. Och sen den våldsamma kraschen på Artem Lagota. Så det finns bara fyra förare kvar i Målilla-laget under kvällen. Man får köra två hit med kort om förare. Så att det har ju avgjort matchen, om det inte var avgjort innan så går det ju inte att få ihop ett lag på det viset. Ställningen nu efter 14 körde hit till 36-48. Så Smederna kommer att vinna. Frågan är bara med hur mycket. Och det blir liksom ingen riktig match när det ena laget saknar så många förare, och det otäcka är ju hur allvarligt skadat det är då. Man då lägger till att Dackarna dessutom har Tai Woffinden borta på obestämd tid med sina sex brutna revben och ett kraschat skulderblad från i söndags. Så ja, det finns väl att fundera på även när matchen är över, kan tänka mig, för lagledningen, hur man ska kunna värva ihop ett lag för nästa tisdag. Då är det match igen.
1: Jag noterar att Indianerna vann hemma i Kumla mot Vargarna 49-41, inte så mycket att säga om det, men publiksiffran, Janne, 5902 personer.
2: Ja, om ingen har studsat på tangenterna och skrivit fel så är det ju en alldeles fenomenal publiksiffra för en match som jag inte skulle säga är särskilt, drar särskilt mycket folk i sig, inte självsäljande direkt, men i vilket fall så är det ju otroligt mycket. Det har ju varit lite stökigt med publiksiffrorna, annars varit lite halvdassigt värde i premiärmgångarna, så det behöver väl sporten som helhet. Men 2302 har det varit här i Målilla. Det är inte mer än 1500 max kvar här nu för att se sista hitet, men ja, det är klart, dåligt väder är inte bra, men alltså, det är ju fantastiska kvällar. Det är ljus när man åker hem från speedwaybanan. Det är bara en sån sak.
0: Man om man inte ska åka hem från Norrtäljetrakten dock.
2: Nej, då får man se till att ha ett bra pannlyse med sig så man tar sig ut till bilen i första hand och sen ut i den långa kön på vägen. Men ja, på den vägen är det ett hit kvar här i alla fall. Sen får man ta sig ut från den här arenan på bästa sätt.
1: Jag har en fråga också kring rospringarna där. Det är ju jättebra. Det är lång diskussion och väntan och beslutsfattande innan man kommer igång då. Jag förstår att banan, det har regnat och det är blött och så, men att diskussionen mellan lagen pågår så länge och att det är svårt att välja beslut där, vad säger du om det?
2: Ja, det är ju egentligen orimligt att både publik och förare ska sitta och vänta i två timmar då på matchen ska komma igång eller inte. Men om man vänder på det så kommer ju de här då 14 förarna från ett massa olika länder och med stor möda och stort besvär tagit sig till arenan. Och då vill man ju på något vis försöka få det här gjort, för att det är inte lätt att säga att ja, vi kör... Ja, när då? Det är ingen som kan få ihop det där schemat. Så att man vill ju så gärna få köra som det är planerat. Men det är ju säkerheten framför allt. Och sen ska det ju då inte börja brytas igen matchen sen. För då blir det ju lite pajas över det hela och hålla på för länge. Så att det är svåra beslut att ta det där. Men nu verkar man ju efter väldigt mycket diskussioner tänka sig att köra. Och det som tyvärr ofta händer när det är sånt där instabilt väder, det är ju att det börjar regna igen. Och då kan man ju packa upp grejerna direkt, för då är det ju, då är det ju kört.
1: Ja, Västervik leder efter tre hit där uppe. Rosbyggarna med bland annat 16-åriga Tyr Söderholm i laget. Det är imponerande. Och sen så leder Piraterna då, Janne, också. Gör de inte alls det. De ligger under med 35-37 i det mötet som de har mot Lejonen. Vem vinner där?
2: Ja, alltså det ska ju Lejonen vinna normalt sett, men de har ju stretat emot väldigt bra där Piraterna, så må man lov att säga, även om man då har toppförarna i Lejonen med Schmerzik som har kört fullt ikväll igen. Kör ju ofta på det viset likadant som Tjernak, men de har ju ett otroligt spetsigt lag men inte särskilt mycket bredd ikväll i Lejonen, så det kanske blir lite häftigt uppe på Dunterberget i alla fall där innan den där kvällen är över. Det skiljer ju inte med ett par poäng, nu är det ytterligare tidskört och fortfarande bara två poängs skillnad.
0: Och apropå spänning, ni var väl med oss tidigare ikväll.
3: Slå bakerna bakom den förlängda mållinjen. Hiska ut i mittzonen. Nu kommer de och det samlade svenska laget. Lavaj är på väg mot båset. Backar in i den samma igen. In i buren för svenskarna bryter i mittzonen. Omgående Slovaken ner i svenska zonen. Linus Karlsson över hela isen. Lavaj stoppar pucken. En och en halv minut kvar. Sverige leder med 3-2. Här kommer de. Nu kommer Slovaken. Målvakten lämnar. Vid bortre stolpen omarkerad förbi samtliga. På returen ner i vänstra hörnet så kommer Slovaken. Sverige mot tomma buren. Pucken ja! Sverige spelar kvartsfinal i ishockey-VM. De gör det efter det sena målet som betyder 4-2 mot Slovakien. Oerhört upprört i det slovakiska laget. Men pucken rakt i den tomma buren. Fribourg tystar 7000 slovakiska anhängare. Och Sverige lyckas på ett mirakulöst sätt. Dels med hjälp av andra resultat. Och vinna en måste-match. Ta sig till slutspelet i Zürich.
4: Oj, så viktigt för Sverige att Oliver Ekman Larsson får in den här pucken. När han skickar den från den förlängda mållinjen in i öppet mål. Men Sverige har gjort en väldigt fin tredje period måste jag säga. Man spelar kontrollerat. Man har jättebra försvarsspel. Inte gett Slovakna mycket att gå på. Och vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
0: Tycker expert Magnus Garpenlöv. Ja. Magnus Wahlmans kompis Johan Garpenlöv är vår expert. En annan som hyllades efter Sveriges 4-2-seger mot Tjeckien, det var en 19-årig supertalang som också satte det svenska 1-1-målet.
5: Anton Frondell, det kommer bli kvartsfinal för en Tre Kronor efter seger i den här måste-matchen mot Slovakien, dessutom med ditt första VM-mål. Du får berätta om den här erfarenheten.
6: Som vi sa mycket igår i media där, att alla vet vad som gäller. Och vi måste vinna den där matchen. Det är en 8-final och vi går ut och vinner. Så just nu är alla glada och lyckliga och taggade inför nästa uppgift.
5: Du ser pucken ta sig över mållinjen efter att du har avslutat. Berätta om känslan när du ser att den där faktiskt sitter.
6: Ja, men allt är kul med första målet såklart. Och skönt också att rädda upp misstaget på deras första mål när jag tappade pucken. Så kändes som jag gav tillbaka till laget lite.
5: Jaha, gjorde du 1-1 på dig själv där?
6: Ja, men jag lägger lite på mig själv. Jag tappar pucken i anfallszon och sen så kontrar jag dem. Och det slutar med att de hänger dit den. Så det är klart jag ville haft tillbaka den situationen.
5: Det vi kan summera nu, det är ju resultatet. Sverige tar sig till kvartsfinal. Vad betyder det här?
6: Ja, men vi kom hit med det som mål, att spela slutspel. Och sen så gäller det att vara ödmjuka och ta en dag i taget. För det är tre matcher som ska vinnas om vi vill ta hem guldet. Så fokus på en match i taget och nu är det en kvartsfinal, så jättekul.
5: Din resa har ju varit lite knepig. Du fick titta på de första matcherna vid sidan av och så kommer du in nu och bidrar på det här sättet. Hur har det här varit för din del?
6: Jag är på VM. Det är sjukt mäktigt. Varje dag går man runt här och försöker njuta och försöker tänka på vart man faktiskt är. För det är sjukt mäktigt att få representera Sverige i den här turneringen. Och även om det har varit lite skador och allt vad det har varit mitt emellan. Så, där. Så när jag väl får chansen så försöker jag bara köra på, gå ut, ha kul. Och vi vann idag, det är det som är det viktiga.
5: Men det är ju ni tonåringar som löser det här för Tre Kronor. Det är du och Ivar Stenberg som kliver fram. Ska det vara så?
6: Det vet jag inte om det stämmer, men vi bidrar med det vi kan göra. Ivar är sjukt skicklig. Han har stängt in en del mål nu och dagens mål är ju en höjdare. Så de har varit grymma, både Viggo och Ivar Jack. Ja.
5: Det har varit lite diskussioner om det här med att man får ta med sig pucken hem. Första VM-målet, då måste du ta med dig pucken, va?
6: Jag vet inte vad som gäller här. Det var väl knepigt att få fram Viggos puck där. Och den var ju mer historisk, så jag tror inte min puck följer med hem. Jag vet faktiskt inte.
5: Du har inte kollat upp den?
6: Nej, det var inte det viktiga där då.
5: Kvartsfinal nästan. Nu ska ni spela om medaljerna, du?
6: Ja. Har lite erfarenhet. Både med Djurgården förra säsongen och JVM. Så vi är en del killar som gjorde resan här i julas. Så försöka ta med den inställningen.
0: Bra uppvärmning. Anton Frondell intervjuar där av William Walletoft.
1: Och Sverige ser just nu ut att få möta Schweiz i kvartsfinalen. Schweiz som leder 2-0 inledningen av den andra perioden. Schweiz som, precis som Finland, inte har förlorat en enda poäng fram till den här finalmatchen i gruppen. Och Schweiz inför ett fanatiskt hemmapublik i Zürich just nu i 2-0-ledning. I den andra avslutande gruppmatchen, den i Sveriges grupp då, mellan Tjeckien och Kanada, så leder Tjeckien med 1-0. Kanada har redan vunnit gruppen, men om Tjeckien tar 3 poäng, då passerar Tjeckien Norge i gruppen. Norge som trots allt så här långt är bättre än Sverige.
0: Norge som vann sin avslutande match mot Danmark med 4-3 efter förlängning.
5: Max Krogdahl, Norge vinner även den sista gruppspelsmatchen och är historiska bästa VM:et någonsin för Norge. Hur är det att vara med om?
6: Nej, men det är jävligt kul och nej, det är bara jävligt gøy. Det är kul att spela med den här gruppen och nej, det är riktigt riktigt bra och kul att få låta att vara en del av det.
5: Beskriv den platsen som det här laget och norsk hockey är på.
6: Nej, men just nu så är det ju jävligt bra. Jag tror det är viktigt för norsk hockey att vi har ett så här år som är bra och visar att vi har utvecklats några år. Så nu har det varit ett litet generationsskifte och jag tror vi visar resultat av det nu. Det har varit lite jobbigt några år här nu, men nu tror jag det ser ljust ut i alla fall.
5: Ja, det beskrivs ju som det lag i den här turneringen som ser bäst ut just nu, som mår bäst i alla fall. Hur känns det själv?
6: Nej, men det känns jävligt bra. Vi har en gäng med 25 kompisar som bara har svinkul och gruppen är jävligt tajt. Och ja, jag tror det gör mycket. Vi spelar för varandra och ja, alla är kompisar och det tror jag är viktigt.
5: Mindre än 2 sekunder ifrån att säkra andra platsen dessutom i gruppen bakom Kanada. Ja. Nu ser det kanske ut att bli så ändå, men vad tänker ni framöver?
6: Ja, vi behöver lite hjälp från Kanada där kanske. De måste ta 1 poäng va, för att det ska vara klart. Och så vi hoppas ju självklart på det. Men om det inte blir så är vi riktigt nöjda och vi är redo för alla lag vi kan möta. Det måste vi vara.
5: Alldeles oavsett så blir det ju kvartsfinal nästa match för er. Hur blir den uppgiften?
6: Nej, det blir jävligt kul. Det är med vår första kvartsfinal och det är många som inte har varit med om det innan. Så jag tror vi måste bara nollställa och så måste vi bara fortsätta göra det vi är bra på. Det som har gjort oss bra, det är det vi måste hålla oss till.
5: Hur långt kommer det här bära för Norge?
6: Vem vet? Vi får se. Vi tar en match i taget och så tar vi det därifrån.
5: Ja, ni jobbar också den klyschan. En match i taget?
6: Ja, en match i taget.
0: Ibland är svenska och norska ganska lika i alla fall. Max Krogdahl intervjuade här av William Walletoft. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn. Zlatan Ibrahimovic är inte ovan vid att det blåser kring honom. Men nu är det full storm i Milano.
1: Ibra är ren ondska. Det var budskapet på en banderoll upphängd av de egna supportrarna utanför AC Milans huvudkontor idag.
2: La deviazione, ancora Maignan, il colpo della palla entra. 2-1 Cagliari.
1: Ja, det lät inte muntert från kommentatorn i Milans kanaler när han såg sitt lag trilla ner från Champions League-plats i Serie A:s sista omgång. Och den hetska stämning som rådde hos de rödsvarta fansen redan innan 1-2-förlusten mot Cagliari kokade över efter slutsignal. Tränaren Massimiliano Allegri, vd:n Giorgio Forlani, sportdirektören Iglitare och tekniska direktören Jeffrey Moncada har alla fått sparken, men Ibrahimovic, som enligt Gazzetta dello Sport fick eskorteras ut från helgens drabbning till ljudet av förolämpningar och glåpord, han ser inte ut att gå någonstans. Tvärtom ryktas det i italiensk media om att svensken nu får ett större uppdrag och kommer vara en viktig röst i valet av ny tränare och sportchef. Om så blir fallet återstår det att se hur supportergrupperna reagerar.
0: Fortsättning lär följa. Adrian Albo Andersson sammanfattade den rödsvarta stormen i Milano. Vi ska vända åter till kvällens handboll. Nikola Roganovic hade gjort 20 mål totalt på de två inledande finalmatcherna för sitt Malmö mot Kristianstad. Men ikväll blev det inte ett enda.
3: Det blev förlust för Malmö i SM-finalmatch nummer 3 på bortaplan mot Kristianstad. 34-29 slutade matchen. Nikola Roganovic, vad tänker du direkt efteråt?
4: Det ska spelas match 4 och även match 5. Det är det jag tänker just nu.
3: Men du, din egen insats, det var inte mycket som stämde för dig idag egentligen. Vad hände?
4: Nej, alltså det var, kan man säga, en platt match för mig. Inte mycket som stämde, som du säger. Men ja, det är bara att blicka fram och börja redan nu tänka på match 4.
3: Men platt match, var det i huvudet eller är det någonting i kroppen som inte stämmer?
4: Nej, alltså en dålig match, inget jag kan direkt sätta ord på det. Jag tycker inte på mig spelar det inte mentala någonting, utan lite trött i kroppen är man, men det är alla på planen tänker jag, men inget speciellt som jag kan säga.
3: Nej, det finns ingen dold skada eller någonting sådär som gjorde att du inte vågar skjuta?
4: Nej, nej.
3: För känslan var ju att du mest spelade bollen vidare så ofta du kunde den här matchen idag.
4: Ja, jag försöker också sätta mina medspelare i lägen, men inget svar.
3: Nej, men lite av Malmös DNA är ju att du ska sätta dig själv i läget också.
4: Ja, det stämmer, men vi spelar som ett lag och vi vinner inte bara om jag gör mål, utan alla måste vara involverade och göra jobbet.
3: Nu är det hemmamatch i Malmö Arena igen på fredag. Du känner självförtroendet och att ni kan klara av det?
4: Ja, alltså den här förlusten, nu direkt i omklädningsrummet, vi släpper det direkt och vi känner ingen oro i spelet eller någonting, utan vi gör en ganska dålig match, men det känns som att vi, alltså, går vi ut 100% laddade så tar vi dem på fredag.
0: Nikola Roganovic i Malmö efter förlusten mot Kristianstad, reporter här Per Karl.
5: Och Kristianstad lyckades ju att stoppa Nikola Roganovic ganska hårt. Han hade ingen bra dag alls. Och Einar Adalsteinsson funderar över varför de lyckades så bra att stoppa Roganovic.
6: Jag vet inte faktiskt, men de har bra lag, bra spelare. Det är inte bara han som ska göra det. Ja, jag vet inte vad jag ska säga nu. Men nu måste man vara

0: 104 matcher. Och Sverige är med.
1: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
2: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
0: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
3: Kylian Mbappé,
4: en av de största i alla tider.
3: Leo Messi.
5: Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
4: I den 116:e minuten!
0: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: Kimberly med Eternity.
1: Och idag meddelade Barcelona att deras lagkapten Alexia Putellas lämnar klubben efter 14 säsonger. Hon har utsett till världens bästa fotbollsspelare på damsidan 2 gånger 2021 och 2022. Och nu fick hon avsluta karriären i klubben med en Champions League-titel i lördags.
0: Vi fortsätter med fotboll, men då från Superettan.
2: Ja, det blir Helsingborg som plockar 3 poängaren när man är på besök i Örebro. Vinner med 2-1. Jakob Fölkeling Persson, en match där vi hade väldigt mycket av första halvlek, men sen efter att Örebro hade reducerat så blev det en helt annan karaktär på matchen.
3: Ja, så blev det. De har ju inget att förlora, skickar fram det mesta och det blir mycket kamp där i slutet. Tycker vi visar en bra moral. Sen tycker jag att vi kan... Matchen ska ju vara stängd vid 2-0 innan de gör 2-1. Vi har ju några otroliga lägen som vi missar, men en fin 3 poängare, det tar vi med oss.
2: Båda lagen då i mittens rike inför den här matchen som vi sa. Nu gör ni ett rejält lyft här upp med 14 poäng. Nu har ni ju skuggning på de här lagen upp i toppen, men vägen tillbaka allsvenskan har visat sig för lag som har trillat ur att den är lång.
3: Ja, så är det ju. Det är en tuff serie i Superettan. Det är ingen match som är lätt, och det syns ju här idag också. 11 mot 10 så är det ju fortfarande match. Och, nej, som sagt, ingen match är lätt, och man ser väl det på de lag som har trillat ur också, att det är ingen walk in the park.
2: Du spelar ju Helsingborg.

0: 2019 till 2022, sen var du i Sirius 2022 till 2025 och gick till Helsingborg i år. Och nu är Sirius i toppen i Allsvenskan. Hur surt känns det?
1: Nej, det är bara kul. Det är mina kompisar, mina vänner som i princip alla där som jag har spelat med. Så det var väl tur jag lämnade, det var då det vände. Nej, skämt åsido, de gör det fantastiskt bra. Och killarna som jag spelade med förra året har ju utvecklats på ett fantastiskt sätt. Så all eloge till dem, verkligen.
0: Ångrar du beslutet eller var det tvunget?
1: Nej, det gör jag inte. Jag trivs fantastiskt i Helsingborg. Det är min klubb, min förening och att bära lagkaptensbilden i min klubb. Det är en dröm som man var liten, så ångrar jag verkligen inte.
2: Ja, seger för Helsingborg alltså och förlust för Örebro som nu bara gjort 7 mål på 9 omgångar. Ahmed Yassin funderar över det skrala målskyttet.
3: Ja du, en bra fråga. Men vi jobbar på träningarna och vi tycker vi ser mycket bättre ut. Än, vi har kommit in mycket mer i det och det kommer komma. Jag är inte alls orolig över det. Det kommer komma och... Som sagt, det ser jättebra ut på träningarna och vi lägger mycket, mycket energi på det, så att jag är inte orolig.
0: Ni visade ju här i andra halvleken när ni väl fick reducering att det var ett helt annat lag. Är det som ska till ett mål och så är det ett annat och det beror på planen?
3: Nej, men det blir svårt när vi får en man utvisad. Jag tycker att vi har väldigt bra grepp om dem, speciellt i början. Innan utvisningen kommer och sen vet vi att det är aldrig lätt att spela med en man mindre. Men jag tycker ändå att, som du säger, vi ger det verkligen en chans i halvlek. Pratar om att vi ska ut och ge allt vi har och lyckas med en reducering. Men kämpar oss liksom och försöker få en kvittering. Men den här gången räckte det tyvärr inte till. Och publiken var fantastisk och med dem bakom oss var det helt perfekt alltså.
0: Och ser man Rickard Norling också som viftar med armarna som en väderkvarn när han springer fram och tillbaka och försöker. Hör ni vad han säger ut på planen?
3: Ja, ibland hör vi och ibland hör vi inte. Men vi vet ju vad han vill och vi vet alla liksom vad han förväntar av oss. Så att det är med det.
0: Men ni kommer?
3: Självklart, jag är absolut inte orolig. Det ser mycket bättre ut än vad det gjorde förra året och jag är absolut inte orolig. Mål kommer och poäng kommer, så det är inga problem alls.
4: Ahmed Yassin i ÖSK efter förlusten mot Helsingborg på hemmaplan i Superettan. Idag reporter här Mats Fagerström.

0: Miles Smith med Stargazing i ett sportextra där vi ikväll följt Speedway-ligan och en match i Målilla där dessvärre krascherna stod i fokus.
1: Ja, ett tappert kämpande men till slut kraftigt decimerat. Dackarna fick ge sig med 37-53 mot Smederna och Morgan Andersson, prövad lagledare nu i Dackarna. Har du varit med om någon sån här kväll förut när förarna bara ramlar iväg skadade?
2: Nej, jag har aldrig varit med om det. Jag har aldrig varit med om det. Det börjar ju redan med söndagskväll då, så att nej, det är en kraftig uppförsbacke för oss för tillfället. För det gäller att få ihop ett lag bara till nästa tisdag. Men jag lider ju mest för de som gjorde sig illa då, på lite individuella misstag som jag ser då. Det är små marginaler när sporten går fort då, men nej, det var något jag aldrig har upplevt förut och hoppas jag slipper uppleva igen.
1: På banan började det bra, tog ledningen och sen började eländet. Först Mattias Nilsson befarat nyckelbensbrott på egen hand. Sen kom det Thomas och Jonasson som fick köra väldigt mycket som gick omkull. Och sen till slut då Artem Lagota i en våldsam krasch i hög fart. Ge oss en bild av de här tre skadorna.
2: Nej, jag hörde ingen bild. Mattias, som du säger, förmodligen ett nyckelbensbrott. Thomas blev ju mörbultad här. Han körde ju nästan varannat hit. Slog i här. Han fick hoppa på andra cykeln i elfte timmen och kom ut. Han hann ju laga fram till startgrinden och gjorde ju ett förarmisstag själv då. Slog i överkroppen och vi har jätteviktiga matcher de här tre närmaste nu. Så då tog vi beslut om att då får vi vila honom resten av tävlingen. Och sen det här med Artem då, det är ju jävligt olyckligt måste jag säga. Nu har vi ju inte ens en startskiva att sätta i depån på tisdag som det ser ut nu, så vi har duktig uppförsbacke kan man säga på skadeläget.
1: Och en vecka för ni har tuffa matcher redan på tisdag, är det överhuvudtaget möjligt? Ja. Finns pengarna och finns förarna?
2: Ja, pengarna, det behöver inte kosta mer för det, men grejen är att du får ju bara åka i två ligor utöver de ligorna, i polska ligan så får du representera två ligor och ju mängder av förare som är skrivna i Danmark och i England några stycken och så, som inte finns, det går inte liksom, utan nej, det här är tufft. Det är tufft.
0: Säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till reporter Janne Rindstig.
3: Tre av de fyra matcherna som har körts ikväll är då slut. Och som sagt var seger för Eskilstuna 53-37 mot det där skadedrabbade Dackarna. Indianerna vann hemma mot Vargarna med 49-41. Ungefär nästan 6000 åskådare. Jättepublik i Kumla. Och Piraterna Lejonen slutade med borta seger 41-49. Det står mellan Rospiggarna och Västervik efter 6 körda hiten i 2 timmar försenade efter regn och väder uppe i Hallstavik. 14-22. Västervik med ledning där. Och där får ni hitta resultatet på vår sajt, tänker jag.
0: Det är en bra idé. Det är också en bra väg. Det är liksom appen Sveriges Radio. Om man vill veta vilket motstånd som väntar Sverige i kvartsfinal i hockey-VM. För att det blir kvartsfinal, det vet vi. Efter att Sverige besegrat Slovakien med 4-2 under eftermiddagen och den tidiga kvällen. Men blir det Schweiz eller Finland?
3: Ja, det är spännande i Zürich. Schweiz leder just nu 2-1 mot Finland. Finland har reducerat. Det är mindre än 6 minuter kvar över den andra perioden. Så vinnaren här, oavsett fall det blir efter ordinarie tid eller en bonuspoäng, blir Sveriges motståndare i kvartsfinalen. Vi ska notera också att Kanada har reducerat mot Tjeckien, 2-1 Tjeckien, som vill seger efter full tid gå förbi Norge på andra platsen i Sveriges grupp.
0: Men Norge alltså, seger mot Tre Kronor i gruppen och placerade sig bättre i gruppspelet, är också vidare till kvartsfinal.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
8: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
0: Och alldeles strax så visas också vi ut ur Sportextra-studion för att ge plats åt Karlavagnen som handlar om kärlek och förälskelse ikväll. Ring och prata med Sarit Monastirski på 020 22 10 30. Peter Anberg, Linen Sen, Agnes Arespång har funnits med ikväll liksom tekniker Maria Stockhaus och Patrik Falk. Och när det gäller slutresultatet, det är kvitterat nu av Finland.
10: Ja, 2-2 nu.
0: Fortfarande ovisst. Ja, då rekommenderas appen Andreas Lundin, Viktor Andersson och Astrid Einarsson. Se till att ni får allt ni behöver i appen Sveriges Radio. Tack och god kväll. God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig, Sarit Monastyrski. Ja, det var en blick du inte glömmer. Det pirrade till, kanske blev du generad och plötsligt så var det ni. Ikväll så pratar vi om hur det var när kärleken började. Hur var det för dig? Hur träffades ni? Vem gjorde vad? Var det pinsamt? Var det planerat eller totalt oväntat? Oavsett om det hände alldeles nyss eller för väldigt länge sedan så är jag nyfiken på hur allt faktiskt började. Hur träffade du kärleken och vad var det som hände egentligen? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Du kan mejla också till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi pratar kärlek ikväll. Hur började alltihopa egentligen? 020 22 10 30.

0: Darin, tvillingen, först ut här i Karlavagnen i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur allt började, om flörten och det första steget. I söndagens Karlavagn så pratade min vän och kollega Liskarin med er lyssnare om livslång kärlek. Den där livslånga kärleken och alla andra kärlekar börjar ju någonstans. Och det är precis det som jag är nyfiken på ikväll. Hur började alltihop? Föll du handlöst? Var du på jobbet? Eller oväntat på något tåg mellan Stockholm och Göteborg? Hur började det om flört och det första steget i Karlavagnen ikväll? Hör av dig så vi kan prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Jag tror att vi har med oss första samtalet. Lars Brandin ifrån Kållered. Hej!
1: Hej! Jag får väl presentera mig lite som tapetseraren från Kållered.
0: Tapetseraren från Kållered. Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, jag säga, vilket härligt ämne ni har ikväll.
0: Ja, jag tycker också det, eller hur?
1: Ja, det är alltid trevligt att prata om lite kärlek och passion.
0: Ja, jag håller med.
1: Verkligen. Och vad gör man inte för att fånga kärleken?
0: Nej, alltså man kan göra väldigt mycket.
1: Ja, det här jag tänkte som jag skulle berätta om ikväll.
0: Ja.
1: Det är en händelse som hände för lite drygt 50 år sedan.
0: Ja.
1: Och då var jag ju väldigt ung och vacker. Och nu är jag bara vacker.
0: Ja, underbart. Vad var det som hände för 50 år sedan?
1: Jo, det var så här att jag var väldigt förälskad i en otroligt söt och snygg och trevlig tjej. Och hon bodde själv i en liten lägenhet i Majorna i Göteborg.
0: Ja.
1: Och så en dag så frågade hon mig om jag kunde hjälpa henne att tapetsera hennes vardagsrum.
0: Mm.
1: Och jag var ju inte sådär jättehändig, men okej, jag tänkte det får jag ju säga ja till.
0: Mm.
1: Och, men hon kunde själv inte vara med och tapetsera, utan jag fick nyckeln till lägenheten.
0: Mm.
1: Och så var det tapeter, det var en massa tulpaner på tapeterna där. Så jag höll ju på en hel dag där och tapetsera, och jag var ju inte så där jättevan vid det. Men det gick ganska bra, så jag fick upp hela alla tapeterna där. Och sen lite senare på kvällen, så jag satt ju kvar i lägenheten och väntade på henne där när hon skulle komma hem efter sitt jobb då.
0: Mm.
1: Och så när hon kom in där i lägenheten så började hon gapskratta.
0: Mm.
1: Och då hade jag satt tulpanerna upp och ner på tapeterna där. Så,
0: nej.
1: Jag hade fått upp alla tapeterna, det blev väldigt bra, men de hängde upp och ner då. Åh
0: oh, nej!
1: Och nej, så att det är...
0: Hur gick den här? Alltså, för det här var ju ändå någon slags flört, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Jag var ute så där jättehändig, men jag tänkte jag måste ju ta chansen,
0: ja,
1: här liksom, och visa mig på styva linan där och lösa det här. Så jag gjorde så gott jag kunde, men det blev ju inte så bra till slut. Men det blev ju samtidigt väldigt roligt.
0: Såklart, men vad hände sen då?
1: Nej, jag fick ju ingen mer chans än efteråt.
0: Nej.
1: Nej, det fick jag faktiskt inte. Men den här personen då, jag ska inte säga vad hon heter. Men
0: nej, vi
1: är faktiskt goda vänner än idag, så här 50 år efteråt. Det är lite roligt faktiskt. Men vi blev aldrig något par då. Så.
0: Nej, ni blev inte det. Men,
1: nej, det blev inte det. Så.
0: Men du, fick hon tapetsera om sen? Eller?
1: Ja, hon fick nog anlita en riktig gubbe där som gör det.
0: Men du, nu när jag ändå har dig på tråden och du verkar som vara en man som hade modet och vågade göra det här. För den som sitter och lyssnar nu och som känner så här, åh, jag skulle verkligen vilja hitta kärleken. Har du liksom några tips här att komma med?
1: Ja, man måste ju försöka. Man får göra sitt bästa. Sen det räcker inte hela vägen alltid, men ibland lyckas man. Men du vet, behöver du hjälp med tapetseringen så det är bara att ringa. Du har ju mitt telefonnummer där.
0: Ja, just det. Nu har jag ditt telefonnummer och jag verkar också ha en referens som säger att ja, det blev så där faktiskt. Nej, just det.
1: Ja, men jag är lite bättre idag. Ja. Det är 50 år senare så jag är lite vassare faktiskt.
0: Ja, vad skönt att höra.
1: Ja,
0: men du, Lasse, vad kul att få hänga med tillbaka 50 år i tiden. Men att våga lite mer är tips från dig.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, jättefint. Ha det så bra och ta hand om dig och tack för att du hörde av dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det gott. Hej, hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om kärleken, den där början på kärleken. Det handlar om flirten och det första steget. Vilken kärlek kommer du att tänka på och vad var det som hände? Det är precis det som jag vill höra om ikväll. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30. Det går jättefint att mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Christina Aguilera, Beautiful. Du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ikväll om pirret och första steget när det kommer till kärlek. Och jag sitter här och läser era otroliga kommentarer på vår Facebook-sida. Eva Albinsson skriver till exempel: Dansbandsveckan i Malung 2014. Vid sidan om ett dansgolv så stod ett gäng karar. Han stod inte närmast, så jag sträckte fram handen och knackade honom på axeln och frågade om han ville dansa. Det ville han. Sen hängde vi ihop resten av tiden som var kvar av dansbandsveckan. Han var norrman och jag förstod ingenting av vad han sa. Helgen efter reste han drygt 70 mil för att besöka mig och han stannade i 10 dagar. Knappt ett år senare flyttade han till mig. Vi är inte längre ett par men har så gott som daglig kontakt och är varandras bästa vänner. Han kommer alltid finnas i mitt liv, skriver Eva. Melina Johansson har också skrivit apropå vad bästa vänner, för hon har skrivit så här: vi har känt varandra och varit bästa vänner i över 22 år. Så när jag kom ur ett ganska långt förhållande så haffade han mig nästan direkt och sen var det vi. Han hade väntat på mig, sa han. Du som lyssnar just nu, hur var det när du träffade kärleken? Vem tog första steget? Var det pinsamt? Var det härligt? Ja, vad var det som hände? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig. Du gör det på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och vi finns också på sociala medier. Och på Instagram just nu så har jag faktiskt letat fram ett väldans gammalt brev. Det är det första brevet jag skrev till min man och det är över 35 år gammalt. Det kan du läsa om du är nyfiken, finns där på Instagram-kontot. Men kul om du ringer och berättar hur alltihopa startade för dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: More Than Words med Extreme, du hör den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om flörten och första steget, och jag är nyfiken på hur det var för dig. När blev du upp över öronen förälskad och vad var det som hände? Vem tog det där första steget? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer, precis som vanligt. Ikväll så sänder vi ifrån Göteborg och solen håller precis på att gå ner här utanför studiofönstret. Jag läser också era kommentarer. Det är underbart faktiskt läsa dem. Sofia Nordanskog skriver så här till exempel: vi träffades på torget i Sundsvall i slutet av maj för 16 år sedan. Han arbetade som mobilförsäljare i ett pop-up-tält och skulle sälja en telefon till mig som passerade. Jag skulle inte ha någon telefon, sa jag, så han ville ge mig hans arbetsnummer ifall jag ångrade mig. Men då blev jag fräck och jag sa att jag ville ha hans privata nummer. Annars så fick det vara, skriver Sofia till oss på sociala medier. Det kan du också göra om du vill. Kul om du ringer 020 22 10 30. Nu så är det dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström, och det handlar om en omdebatterad lagändring. Först ut Ekot.
1: Här är Ekot. Nu är det klart att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. Idag röstade riksdagen igenom den omdebatterade lagändringen. Men Socialdemokraternas Anders Ygeman tycker inte att den nya lagen går tillräckligt långt, utan hoppas att partiet kan strama åt regelverket ytterligare vid en valvinst.
2: Jag hoppas att vi då kommer få större insyn i vad friskolorna gör för skattebetalarna.
3: På vilket sätt då större?
2: Ja, genom att vi kan få veta var skattebetalarnas pengar går. Och också att även medelstora skolor ska omfattas av alla regler i offentlighetsprincipen.
4: Frågan om att öka insynen i friskolor har ju varit en het politisk fråga, där Tidöpartierna under mandatperioden gått från att förorda en enklare variant, en insynslag, till dagens beslut att alla friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen, men med lättnader för mindre skolhuvudmän, bland annat när det gäller regelverket för att lämna ut allmän handling. Och just de här lättnaderna har fått stark kritik från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, eftersom majoriteten av skolornas och förskolornas huvudmän kommer att omfattas av de här lättnaderna. Men hur man vill ha det istället är oppositionspartierna inte helt eniga om, medan Socialdemokraterna vill sänka gränsen så att färre huvudmän får lättnader, så vill såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet helt ta bort lättnaderna. Men Centerpartiets Nils Porup-Petersen, han är däremot nöjd med dagens beslut.
5: Alltså, alla omfattas ju av offentlighetsprincipen. De får bara lite mer tid på sig. Och för en liten organisation med några ganska få anställda så tror jag det är ganska rimligt. Om inte vi vill att alla pengar, skolpengar, ska gå till administration.
1: Reporter där var Katarina Helmersson. Efter flera sjukdomsfall så återstartar stålbolaget SSAB sitt stålverksbygge i Luleå imorgon. Och då kommer luften i både maskinhytter och kontorslokaler att renas från byggdamm. Det säger Anders Hedström, som har ansvarat för den partikelanalys som gjorts av hela byggområdet.
6: Vi såg direkt hur luften förflyttade sig i partiklarna, hur de kom in i barackerna, in i traktorerna. Och på den vägen har vi jobbat.
7: I två månader har bygget av SSABs jättesatsning av det nya stålverket i Luleå stått still. Det var SSAB själv som avbröt arbetet efter att ett 30-tal personer haft symptom som huvudvärk, yrsel och näsblod. Sedan dess har SSAB låtit ta mängder av prover på såväl marken, luften och dammpartiklarna. Alla prover har hållit sig under tillåtna gränsvärden och inte enskilt kunna förklara sjukdomsfallen. Men i samråd med experter säger nu SSAB att de tror att sjukdomsfallen med största sannolikhet beror på en kombination av att personalen utsatts för väldigt finkornigt byggdamm, kall och torr luft och säsongsbaserade luftvägssjukdomar. Carl Orling är teknisk direktör på SSAB.
8: Efter en av de mest omfattande arbetsutredningar som har gjorts i Sverige så känner vi att nu har vi hittat en rotorsak till de här sjukdomssymptomen, och vi kommer också återstå arbeta stegvis och väldigt kontrollerat.
9: Stoppar ni bygget om det skulle bli fler sjuka?
8: Jag tycker inte vi ska spekulera. Det vi har nu presenterat är en återstart av projektarbetarna på ett kontrollerat sätt.
7: Och för att dammpartiklar inte ska bli ett problem i framtiden använder man en sorts väldigt finmaskiga filter för att rena luften både i fordon och i kontorsbaracker. Det säger luftkvalitetsexperten Anders Hedström.
6: Vi har heparenat allting med kol och i hytterna har vi nu montage den här veckan med luftrenare inne i själva hytten.
1: Reporter där, Erika Sundén. Israeliska styrkor har utökat sina markoperationer i södra Libanon och verkar nu bortom den så kallade gula linjen som går cirka 10 kilometer in i Libanon, det rapporterar AFP. I kväll utfärdade den israeliska militären en evakueringsvarning för 19 byar i södra Libanon och uppmanade invånarna att lämna området. Igår gav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu order åt militären att accelerera sina insatser med målet att krossa den iranstödda Shia-milisen Hezbollah. I Kongo-Kinshasa har över 200 personer dött av Ebola-viruset. Samtidigt kommer rapporter om våldsamma upplopp och attacker mot vårdpersonal som arbetar med Ebola-patienter. Ekot har varit i kontakt med en person som befinner sig direkt i utbrottets epicentrum i staden Bunia.
3: People are dying this morning. There's a doctor. He died also himself.
10: Fortfarande upptäcks nya fall av viruset och människor dör. I morse dog en läkare som vårdade patienter som smittats med viruset, säger Albert Kambale.
3: Cases are still to be recorded.
10: Han befinner sig i Turi-provinsen i östra Kongo-Kinshasa. Det beskrivs som hjärtat, epicentret av Ebola-pandemin. Det var här det första fallet upptäcktes för några veckor sedan. Det är brist på skyddsmaterial och sjukvårdspersonal upplever dubbla hot, berättar Albert. Dels från sjukdomen, men också hot från allmänheten. Personal har fått stenar kastade mot sig och vårdinrättningar har satts i brand.
3: People are not aware.
10: Många anser att Ebola är påhittat och vill inte ha sjukvårdspersonal här, säger Albert. Under en vecka har 3 hälsoanläggningar attackerats. Det finns en skepsis kring virusets ursprung och människor ifrågasätter huruvida det överhuvudtaget existerar. Våldsamma protester, anlagda bränder och skottlossning har tvingat vårdpersonal att evakuera och lett till att smittade patienter har flytt. Och ilskan drivs på av att anhöriga inte tillåts begrava sina släktingar. Det rapporteras om cirka 1000 misstänkta fall och i grannlandet Uganda har 7 smittats och en dött av viruset. Hjälpinsatser försvåras av krig och konflikter i området och att USA skurit ner på biståndet. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: Så Sverige igen. Max 70 milligram koffein om dagen för unga under 16 år, så lyder de nya råden från Livsmedelsverket. Vilket i många fall motsvarar mindre än en halv burk energidryck. Men 15-årige Simon tror inte att de nya råden kommer påverka ungas konsumtion särskilt mycket.
11: Om det inte har hänt en själv så tror jag att man inte lägger så mycket märke till det och inte bryr sig så mycket. Att man själv har fått hjärtstopp eller behövt åka in på sjukhus på grund av förhöjt koffeininhalt eller något.
12: Bakgrunden till de nya råden handlar främst om att allt fler unga dricker energidryck idag. Och för mycket koffein kan dels tas i uttryck i sömnbesvär, säger Sabina Litens-Karlsson som är toxikolog på Livsmedelsverket.
13: Och sen så kan man också få väldigt obehagliga symptom som hjärtklappning, skakningar, oro, illamående, yrsel.
12: Niondeklassarna Simon, Adam och Nils har rast och kommer tillbaka till Gärdeskolan i Stockholm med varsin energidryck i handen.
14: Ja, men vi hade spanska innan och då blir man väldigt trött, kan jag säga.
15: Hur många såna här köper man om dagen då? Är det någon på
14: om
15: varje
14: dagen?
15: Rast?
14: Nej. Om dagen, det är max en per dag. Ja.
12: Av de energidrycker som finns i en vanlig svensk matbutik idag så innehåller alla mer koffein än de nya råden tillåter. Flera av dem mer än dubbelt så mycket. Sanna Litens-Karlsson igen.
13: Vi anpassar ju inte råden efter vad som mängderna som finns i en energidryck, utan vi anpassar råden efter vad som är säkert för hälsan.
12: Så man får hälla ut andra halvan av energidrycken om man har köpt?
13: Ja, eller välja andra produkter om man känner att man måste konsumera koffein.
12: Tillbaka på skolgården med Simon, Adam och Nils.
15: Kommer ni hälla ut då resten när ni har druckit ungefär halva eller?
11: Nej. Jag tror jag inte.
1: Reporter Victoria Scott. Sveriges Radios symfoniorkesters tidigare chefsdirigent Daniel Harding blir ny musikalisk ledare för Los Angeles Philharmonic. Harding har tecknat ett 6-årigt kontrakt med start säsongen 2027-28. Även den finländske kompositören och dirigenten Esa-Pekka Salonen kommer att arbeta med Los Angeles Philharmonic som kreativ chef. Så vädret. Imorgon får Götaland mest soligt. Svealand får först sol, men under dagen ökad molnighet och någon skur. Norrland får molnigt med lokala skurar. Det blir blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Temperatur från 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr. Producent för den här sändningen, Emil Östman i studion, Johan Hellström.
16: Och här är sporten som börjar med svensk hockeyglädje.
17: Sverige leder med 3-2. Här kommer de, nu kommer Slovaken. Målvakten lämnar marken. Sverige mot tomma buren. Puck i mål! Sverige spelar kvartsfinal i ishockey-VM. De gör det efter det sena målet som betyder 4-2 mot Slovakien.
18: Jättebra försvarsspel, inte gett Slovakna mycket att gå på. Och vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
19: Magnus Hellberg är målvakt i Tre Kronor efter den här segern mot Slovakien och kvartsfinalen är klar. Hur var den här dagen?
20: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen. Så självklart en otroligt skön känsla. Målet var att ta oss till slutspel. Sen ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att, nej, det är guld eller inget.
16: Målvakten Magnus Hellberg till Johan Bengt, senare dess Magnus Varmark tillsammans med expert Johan Garpenlöv. Ja, vilket motstånd det blir i VM-kvartsfinalen avgörs just nu mellan Schweiz och Finland, där vinnaren möter Tre Kronor. Just nu står det 2-2 i den sista perioden. Kristianstad vann den tredje finalmatchen mot Malmö i SM-finalen i handboll och kan avgöra på bortaplan på fredag. Eskilstuna vann prestigemötet i elitserien i Speedway borta mot Dackarna, som drabbades av inte mindre än 3 skador under matchen. Samtliga resultat finns i appen Sveriges Radio. Där hittar ni också kommentarer på att Malmö FF idag sparkade sin tränare och om VM-kvaltruppen för det svenska damlandslaget i fotboll. Det finns mycket gott där i appen Sveriges Radio. Det var sporten i studion, Peter Arnberg.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur började kärleken för dig? Hur gick det till egentligen? Själv så träffade jag honom på en blind date som min kompis Sia fixade. Jag föll pladask. Jag skrev ett brev. Det är 35 år sedan. Jag glömmer aldrig. Jag pussade honom faktiskt hej då där hemma för bara några timmar sedan. Hur började kärleken för dig? Vad var det som hände egentligen? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får jättegärna ringa mig om du kan 020 22 10 30 och berätta. Eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Men kul om du ringer 020 22 10 30 och berättar historien. Vad var det som hände när du träffade kärleken? Nu blir det Molly Sandén, tur i oturen.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i Karlavagnen. Där rubriken på programmet ikväll är Så började det, om flört och första steget. Kommer du att tänka på något? Någon kärlek och hur den började för dig, så får du jättegärna höra av dig 020 22 10 30. Vi tar oss till Sunne nu. Anja Lunnefjord är med oss. Hej och välkommen, Anja. Ja.
1: Hej, tack.
0: Hej. Du, jag är lite nyfiken på era historier här ikväll om hur ni träffade kärleken. Hur var det för dig?
1: Ja, det var ju helt oväntat, för jag var inte alls förberedd på att kärleken skulle slå till.
0: Nej.
1: Utan jag var till återvinningsstationen med en släpkärra och jag hade väl dragit upp jackan och hade en keps på mig. Jag ville vara lite sådär anonym, för alla känner ju alla här.
0: Ja.
1: Men då kommer det fram en man till mig som kommer i full fart och säger att är det du som är Anja och syr i skinn och läder? Mm. Och jag tänkte, men hur vet han det?
0: Ja.
1: Så jag sa, jo det stämmer, sa jag. För jag hade precis avslutat en utbildning på ett par månader inom lädersömnad.
0: Mm.
1: Så då sa han att jag har så mycket grejer jag behöver hjälp med att sy till mina motorcyklar och mopeder och saler och väskor. Och jag tänkte att det här är nog, nu tar jag mig nog vatten över huvudet, för jag har ju hade ingen erfarenhet så. Men jag sa jag kan väl se på grejerna. Det, ja, så han, vi gjorde upp tid och dag och så kom han hem med lite grejer till mig och jag kikade på det där. Och sen så var jag rätt så snabb och sy, så att efter några dagar bara så kom han och hämtade dem där, och då hade han med sig mer grejer och sydde väl det där också.
0: Mm.
1: Och sen så efter några gånger där, 4-5 gånger kanske, så tänkte jag så här att nej men nu kanske jag får lugna ner mig här, så att inte det blir någonting mer av det här. För jag kände mig inte riktigt redo för kärlek och sådär. Utan jag höll mig lite avvaktande ett tag. Men sen så en dag när han var hem och med grejer och jag bjöd på kaffe och sådär. Och så kände jag bara att han gör mig så glad, den här Anders.
0: Ja.
1: Så ja, men varför ska jag inte träffa honom igen då, tänkte jag. Jo, men så blev det väl så. Han bjöd hem mig till honom så jag skulle få se på alla grejer jag har sett på hans mopeder och motorcyklar. Så jag var hem till honom och vi satt och pratade en hel förmiddag. Och så vi bestämde att vi åker på loppis tillsammans. Och så gjorde vi det. Och sen så åkte vi på någonting annat. Och han frågade om jag ville bli med på en tur på motorcykeln. Och det var ju jättetrevligt. Och jag kände bara, ja men han gör mig jätteglad. Och det var klart, kan jag vara glad en dag så är ju det värt att fortsätta att träffa honom. Och sen så förstod vi nog att det var ömsesidiga känslor. Så att efter det här som skedde förra våren så har vi nästan inte varit ifrån varandra en enda dag, utan vi vill bara vara tillsammans. Så det är jättehärligt.
0: Du vet, jag får så här rysningar av välbehag när jag hör dig berätta om det här. Men du, jag är så nyfiken. Alltså, kan vi ta oss tillbaka till förra våren? Och du är där på återvinningscentralen, har dragit upp jackan lite grann, du har keps på huvudet.
1: Ja.
0: Anders kommer fram. Alltså, kände du något redan då, eller var det väldigt så här fundersamt från din sida? Minns du vad du tänkte liksom?
1: Nej, men vi har sett det andra tillfällen, fast inte med några känslor inblandade överhuvudtaget. Men jag kände igen honom och han kände mest igen min hund som satt i bilen, för han var osäker på om det var jag, men hunden kände han igen.
0: Mm.
1: Och jag trodde att han var hans bror. Så att han var inte helt obekant.
0: Nej.
1: Men sen så när han frågade efter mitt telefonnummer och så gav jag det till honom, så sa han att, och det törs du lämna ut till främmande människor. Och jag blev bara, åh nej, vad har jag gjort? Ja. Det skulle jag väl inte ha gjort. Men sen i nästa tanke så tänkte jag att, jo men ska jag fortsätta med det här och se till andra personer, då måste jag ju ge ut mitt telefonnummer. Så då hade jag ett litet resonemang där i huvudet att jag, jo men det var rätt gjort, jag ska lämna ut mitt nummer. Och så ja, och sen så blev jag lite upprymd över också att jag skulle få mina första uppdrag, för jag hade ju precis gått färdigt den här kursen i Malung. Mm. Och tänkte att det här kanske är en ny väg i livet för mig, ett nytt yrke som jag ska ge mig in på.
0: Ja, så kan man säga att Anders blev inte bara en kärlek utan också din första kund då i din nya verksamhet.
1: Absolut. Ja, absolut. Ja, det stämmer. Ja. Det stämmer. Ja. Så nu fortsätter jag att sy, men nu är det ju mer för att vi gör grejer tillsammans. Så, så den här veckan så, eller Anders tyckte att jag skulle ha en egen moped här. Som jag då skulle få fixa i ordning. Så nu har jag sytt en ny dyna till den. Och, så det här fortsätter. Anders är fortfarande min största kund. Fast det blir... ja, jag får ju bara en massa kärlek tillbaka. Och det är det bästa det.
0: Det låter helt fantastiskt när du berättar om det här. Men du, om jag skulle fråga Anders om det här tillfället när han går fram till dig på återvinningscentralen, vad skulle han säga då? Tvekade han? Var han lite fundersam?
1: Jag vet inte. Ja, han var ju säker på att det var min hund.
0: Ja.
1: Så det var hunden som gjorde att han gick fram till mig. Men eftersom jag försökte vara lite anonym så...
0: Ja, då är det svårt såklart. Men det var ju, det var ju väldigt bra av Anders här med facit i hand. Jag tänker också på att ni båda kommer från en liten ort. Alla känner alla.
1: Ja.
0: Hur är det att träffas sådär som ni har gjort? Är det ens en faktor som man tänker på?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Nej, men på ett vis kanske det är lite lättare också för jag... Jag har nog fler bekanta som känner Anders sen förut. Så jag har väl pratat också om honom med vänner till mig och som har sagt att ja, men de gillar honom och sådär, att han är jättetrevlig och människa. Så, och då fick jag också lite trygghet i det. Så det är lätt att få bekräftelse kanske på att om man är på rätt väg eller om det...
0: Exakt, ja. Alltså ja. Få lite referenser.
1: Referenser, ja. Precis.
0: Från andra människor runt omkring. Ja. Åh, vad fint, Anja, att jag fick följa med på den här resan ihop med dig. Det var...
1: Ja, men det var kul att få berätta också.
0: Ja, du, hälsa Anders så gott också.
1: Ja, absolut, det gör jag.
0: Ja, ha det så
1: tack
0: bra
1: så
0: nu.
1: Mycket.
0: Ha det gott.
1: Tack detsamma.
0: Hej då. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Enrique Iglesias tillsammans med Semer Bueno och Gente de Sona, Bailando, du hör den i Karlavagnen. Det handlar om det där första steget, pirret, kärleken, hur den faktiskt började. Och jag läser på våra sociala medier, Sofie Söderberg skriver så här: 2007 i Kristianstad på parkeringsdäcket där man hängde för när man var ung. Han klagade på min musiksmak. Nu är vi gifta, har 4 barn och bor på en gård, skriver Sofie. Och Agneta Ahlberg, hon skriver så här: första gången 1967, det var vid en telefonkiosk. Det blev ett stadigt förhållande ett par år. Våra vägar skildes åt och 43 år senare så träffades vi igen efter kontakt på nätet. Nu har vi levt tillsammans i 14 år och är gifta sedan 12 år tillbaka. Gammal kärlek rostar visst inte, skriver Agneta. Har du en historia på hur kärleken började, då vill jag jättegärna höra. Antingen skriver du till mig på karlavagnen@sverigesradio.se, men kul om du ringer 020 22 10 30.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Du har den här i Karlavagnen och ikväll så handlar det ju om att ta det där första steget, flörtandet och hur det kan funka när man ska närma sig någon. Det är de historierna som jag vill höra ikväll. Och det där kan ju vara lite knivigt. Med mig nu, psykolog Hanna Jamali. Du har säkert hört henne här i radion flera gånger eller sett henne som psykolog i SVT:s Gift vid första ögonkastet. Hallå Hanna!
1: Hallå, hallå.
0: Hey.
1: Hur är läget?
0: Jag tycker det är fantastiskt att höra allas historier om hur man träffade kärleken och mötte den. Det är något väldigt, väldigt speciellt. Det gör något med en, tycker jag.
1: Ja, det gör det verkligen. Man blir själv lite pirrig när man hör dem.
0: Ja, exakt så. Och jag har någon känsla av att flörtandet har minskat. Det kan ha att göra med att jag själv har levt i en relation i 1000 år. Men stämmer min känsla?
1: Ja, men det gör den faktiskt. Det finns en del rapporter som tyder på det, särskilt vad gäller yngre personer. Att man tycker att det är svårare, och det har framförallt med IRL, alltså i verkliga livet, flörtande att göra. Och att många säger att det är enklare online, eller snarare att man har lärt sig flörtande på ett annat sätt egentligen.
0: Mm.
1: Så din känsla är nog ganska rätt, skulle jag säga.
0: Alltså, är det svårt med flörtandet i det verkliga livet, så att säga? Är det svårt att veta var gränserna går? Förstår du hur jag tänker?
1: Ja, absolut. Alltså, jag tänker egentligen så här. Det har ju alltid varit svårt, för det kräver ju någon form av risktagande att flörta. Man blottar sig ju lite. Och det jag tänker är annorlunda nu är att vi har färre sådana situationer där vi får öva. Alltså, om man tänker förr i tiden, då hade vi kanske fler naturliga platser där det här förekom.
0: Mm.
1: Man kanske var på samma ställen och liksom sådär. Men nu har ju mycket av vårt sociala liv flyttat till just nätet. Och det gör ju att flörtandet blir annorlunda och på ett annat sätt. Och då kanske inte vi vässar de där sociala flörtfärdigheterna på samma sätt.
0: Men kan det vara så att det flörtar, eller att man försöker, att folk försöker, men motparten märker inte ens av det. Förstår du?
1: Ja, absolut. Ja, definitivt är det så. Och jag skulle nog säga att de allra flesta flörtar lite för försiktigt. Sådär. Att man förstår inte att det kanske kräver ännu mer, att man håller kvar ögonkontakten ännu längre, att man verkligen visar att man ställer de där frågorna eller kommer ännu närmare, gör lite fysiska närmanden. Och det är ju precis som du är inne på. Det är ju ett visst risktagande med det där. Man kan ju bli avvisad, och det känns ju läskigt för många.
0: Ja, verkligen. Alltså, jag tänker, för den som lyssnar nu och sitter och så tänker de så här, åh, jag skulle ändå vilja träffa kärleken och vill bli bättre på att flirta och ta kontakt och så där. Hur ska man göra? Finns det någon smart väg att gå här?
1: Ja, sluta gör det du alltid gör är det enkla svaret på det.
0: Mm.
1: Så det vi ofta gör som människor är att vi gör mer av det vi kan. Som jag har lärt mig ett sätt att flirta på, då gör jag mer av det. Men det vi behöver titta på, det är ju resultatet. Alltså, hur går det för mig när jag gör på det här sättet? Ja, men kanske inte riktigt som jag hade velat. Ja, men då kanske man ska testa lite andra sätt. Och en annan grej, det är ju att testa att byta miljö. Vara på andra platser än där du brukar vara. Prova lite andra sätt. Fråga också gärna dina vänner. Alltså vårt nätverk brukar vara ganska generösa med att spegla oss om vi verkligen vill det.
0: Mm.
1: Alltså, men kan inte du observera mig lite när jag är här ute och se vad det är jag gör? och så kan man få lite god hjälp i att så här, nej, men nu tycker jag ändå att du borde ha gått fram lite längre. Eller jag tycker inte det var så tydligt när du flörtade där, eller vad det nu än kan vara. Så att vi ska inte vara rädda för att få lite coachning av våra nära och kära. Men så först och främst, alltså, byt miljö.
0: Mm.
1: Det är ganska vanligt att vi är på samma platser. Och funkar inte det, så är det inte så bra. Utan var på andra platser. Det andra är, bryt det du brukar göra liksom naturligt. Och testa lite andra sätt.
0: Alltså, utan att vara den personen som söker ny kärlek, så blir jag helt nervös av det du säger nu.
1: Alltså, precis, och jag tror att det är precis det som är grejen, Sarit. Man ska vara lite nervös, för att det är ju lite som står på spel ju.
0: Ja, så det är bra, den känslan.
1: Ja, absolut.
0: Ja, jag önskar lycka till den som testar det här. Det kanske blir en stor utdelning också för den som faktiskt vågar. Det, så kan det ju bli. Alltså ja, man vågar ge sig ut där. Hanna, jag tycker det är helt fantastiskt att prata med dig. Och jag skulle vilja prata med dig hur länge som helst. Jag tycker att du kommer med bra och framför allt att du ofta kommer med konkreta tips. Och det är så fint, för i höst så kommer vi att kunna höra dig här i P4. Och du som lyssnar just nu, du kan få hjälp av Hanna i höst. Så har du ett problem som gnager i dig och som du har ältat kanske med dina vänner och bekanta och jobbarkompisar och vad det nu kan vara. Och så känner du att jag kommer liksom inte vidare, men det hade varit så skönt att få någon reda i det här. Så är det så enkelt som att du kan få konkreta svar av någon som kan, nämligen Hanna. Alltså, vad kan det vara för problem som folk bär på och som man kan behöva hjälp med, Hanna? Vad tänker du?
1: Åh, det är ju allt möjligt. Det kan vara allt från svartsjuka till ghosting, apropå dating, att man plötsligt så slutar någon höra av sig. Det kan vara konflikter från det lilla till det stora. Mm. Allt från hur man fördelar ansvar hemma till hur ska vi nu göra med den här sommarstugan som vi alla syskon delar på och sådär. Mm. Kommunikation, alltså när man är passivt aggressiv, vänskap, dejtingtrötthet, polyrelationer, flytta ihop, separera, hur gör man när barnen är små, hur gör man när barnen har flyttat hemifrån, hur gör man när en vill ha barn och den andra inte vill ha barn, syskon och hur olika man är där, eller martyrskap från en gammal förälder eller så. Ja. Det är en oändlig källa av, av saker vi kan prata om.
0: Ja, det låter jättebra. Så du som lyssnar just nu och känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna i P4-psykologen, så är det så fint, för du kan mejla till oss redan nu och du gör det via karlavagnen@sverigesradio.se. Och viktigt att du skriver P4-psykologen i ämnesraden bara. Alltså du mejlar till karlavagnen@sverigesradio.se och så skriver du P4-psykologen i ämnesraden. Och Hanna Jamali hör du i höst här i P4 i P4-psykologen. Hanna, tusen tack för att du kunde vara med ikväll. Ska du gå och lägga dig nu eller vad händer nu så här 20:50?
1: Ja, men det tänkte jag faktiskt. Jag ska upp tidigt imorgon och ha ett uppdrag. Så nu tänkte jag faktiskt att jag ska gå och lägga mig. Men det blir med en mysig känsla i kroppen efter att jag har fått prata med dig. Så det är härligt.
0: Härligt. Du, sov så gott nu, Hanna.
1: Tack.
0: Ha det gott.
1: Ha det så bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: Harry Styles, American Girls, du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så pratar vi om hur allt började när det kommer till kärlek, om flörtar och första steget och så. Du får jättegärna ringa och berätta om du vill. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Åkersberga nu. Traudi Björling är med mig. Hej och god kväll, Traudi.
1: Ja, hej, god kväll.
0: Hej. Hur började kärleken?
1: Ja, den började helt oförväntat i Tyskland. Jag kommer därifrån och jag var bjuden på en fest hos min bästa väninna med liveband och middag och så vidare. Och då kom min nuvarande man in. Han är fortfarande svensk och jobbade på svenska ambassaden i Bonn som försvarsattaché. Och så var det mycket dans på kvällen och var väldigt många människor där, och när värden ville dansa med mig andra gången klockan 10 på kvällen, då gick Mats emellan och sa till värden: du har inte dansat med många andra kvinnor, nu är det min tur här. Och så dansade vi från klockan 10 på kvällen till 4 på morgonen, oavbrutet i princip.
0: Oj! Alltså, ni dansade så länge med varandra?
1: Ja, vi hade väldigt kul. Vi kanske tog något glas vin emellan, men annars så var vi ihop från alla de här timmarna. Ja. Och vi hade väldigt roligt. Och han dansade väldigt bra.
0: När var det här i tiden?
1: Det var 1991.
0: Det är några år sedan nu?
1: Det var några år sedan, det stämmer.
0: Vad hände sen?
1: Sen hände det att vi träffades dagen därpå, och så märkte vi att vi verkligen tyckte om varandra. Jag hade en son som var 9 år, jag var ensamstående. Min sambo hade gått bort i en bilolycka några månader innan, eller ett halvt år innan. Uh-huh. Och, så jag hade inte alltid tänkt på kärleken överhuvudtaget, träffa någon ny man.
0: Nej.
1: Så det var oförväntat.
0: Ja.
1: Men sen blev det så att jag blev då attachéfru, och 3 månader senare, då var hans tjänst slut i Tyskland och han flyttade tillbaka. Han var tvungen att flytta tillbaka till Stockholm för att bli chef på Militärhögskolan för flyglinjen. Och då var bara frågan, flyttar vi med eller stannar vi kvar? Och då flyttade vi med till Sverige. Och sen dess är vi ihop, och så gifte vi oss faktiskt 9 veckor senare.
0: 9 veckor senare så var ni gifta också?
1: Ja.
0: Alltså, när du tänker tillbaka på den här tiden, hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså det var jag väldigt överväldigande, för min man är 22 år äldre än vad jag är.
0: Ja.
1: Jag var 31 och han var 53 och ett halvt. Men jag tänkte att det har ingen betydelse, och jag måste våga. Och det enda som kan hända är att jag flyttar tillbaka med min son och hade pengar på kontot så att jag kunde i alla fall ta mig tillbaka.
0: Mm.
1: Men så blev det aldrig. Vi har varit gifta nu i 35 år och är fortfarande väldigt lyckliga. Och har fått 2 gemensamma barn. De är nu 29 och 30 och ett halvt år gamla.
0: Mm.
1: Så vi har sammanlagt 5 barn, 6 barnbarn och 4 barnbarnsbarn.
0: Wow! Vilken grej! Men också väldigt dramatiskt på något sätt alltihopa. Du är ensamstående sedan ett halvår tillbaka. Du går på den här festen, du träffar din blivande man där och fattar ganska många beslut på kort tid ju.
1: Ja, jag har varit gift innan också 9 år, så man har varit med om lite olika saker.
0: Ja.
1: Men det var helt enkelt att känslorna, det var överväldigande. Det kändes bara att det passade. Det är utan tvekan. Alltså det kändes bara rätt. Vi hade mycket roligt, vi hade samma intressen.
0: Ja.
1: Vi är lite olika, men vi kompenserar varandra väldigt bra.
0: Ja.
1: Och han är nu 88 år och jag är 65.
0: Ja.
1: Och han är fortfarande så fit och så fit i huvudet. Jag får frukost i sängen varje morgon fortfarande. Och han handlar all mat, gör bokföring för företaget. Och vi har väldigt kul fortfarande ihop, och vi har inte ångrat oss efter 35 år.
0: Vad fint att höra, tycker jag, Traudi. Det var underbart att höra. Men vad sa folk runt omkring er?
1: Ja, det var jag kris. Alltså mina vänner var jag var bjuden. Jag jobbar inom ridsporten, så jag red deras hästar, tävlade deras hästar, undervisade deras barn.
0: Ja.
1: De trodde jag, du är totalt oansvarig. Hur kan du flytta till ett annat land? Du kommer vara invandrare, du kan inte språket. Vad ska du jobba med?
0: Ja.
1: Och så vidare. De var jag arga på mig.
0: Ja.
1: Men jag tänkte, nej, alltså jag fattade det beslutet själv. Man kan göra misstag och då kan jag flytta tillbaka.
0: Mm.
1: Så det är inte mer än så. Och, men jag flyttade till Sverige, jag lärde mig språket, gick SFI-kurs och ja, hade tur, hittade bra jobb, blev landslagstränare och så vidare. Så det var, nej, det rullade på, men det var jag väldigt ifrågasatt.
0: Ja, så otroligt modigt gjort, tänker jag. Vad tänker du själv så här i efterhand på det du faktiskt gjorde?
1: Ja, alltså vi försöker lära våra barn också. Alltså man måste våga göra saker också. Och man får inte vara en fegis. Det blir annorlunda när man har tänkt sig och ibland kan det bli så riktigt bra.
0: Mm.
1: Så tänker jag.
0: Jag skriver ner här, så man får inte vara en fegis. Och Hanna Jamali som jag pratade med innan, psykolog, hon sa ju exakt samma sak. Man måste utmana sig själv, man måste göra saker och ting på annat sätt om det inte funkar på det sättet man har tänkt.
1: Mm.
0: Man får inte vara en fegis. Jag skriver upp det. Det var ett bra tips ändå. Traudi, så fint att få höra din historia här i Karlavagnen. Jag är så glad att du kunde dela med dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra du.
1: Tack detsamma.
0: Och du, hälsa din man också.
1: Det ska jag. Han väntar hemma med mat.
0: Härligt.
1: Tack.
0: Ha det så bra, Traudi. Hej.
1: Tack. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ace of Base, Beautiful Morning. Du har den här i Karlavagnen. Vi pratar om första steget när det kommer till kärleken. Jag är nyfiken på hur allt började. Och medan jag pratar med en massa folk här i radion så kikar du på våra sociala medier, Gustav Ingerhage.
1: Ja, jag håller stenkoll där. Och det kommer in ganska många kommentarer. Övervägande faktiskt fortfarande i verkligheten, alltså folk träffas i verkligheten i denna dating-apps-tid.
0: Ja.
1: Får jag säga, glädjer mig lite grann. Kanske.
0: Ja, men det är lite spännande att höra. Däremot så kan jag flika in bara att jag skulle ju gärna vilja höra ifrån dig som faktiskt dejtar på nätet, eller du som är ung, hur gör du? 020 22 10 30. Dejtar du just nu? Jag är nyfiken på hur går det för dig, helt enkelt. Mm. Vad skriver folk då, Gustav?
1: Ja, men Conny Nordling skriver: jag pratar med några killar om Björn Rosenström en vinterkväll i tonåren. Va? Pratar ni om Rosenström, hörde jag bakifrån och vände mig om och fick syn på en mörkhårig tjej med det bredaste leendet. Jag vart tokkär direkt. Svårare behöver det inte vara.
0: Nej, vad fint.
1: Ja. Ja, Kerstin Sköld skriver: vi träffades på ett dansställe den 13 juni 1990. Först efter pausen vid tolvslaget dök mannen i mitt liv upp. Vi dansade till Alfstars orkester. När klockan var 13:30 visste vi varandras namn och bostadsorter på ett ungefär. Måndagen efter hade jag möjlighet att gå igenom telefonkatalogerna som fanns på den tiden och hittade honom och postade ett vykort. I början av samma vecka hade hans kompis sett en lastbil med reklam och telefonnumret till företaget jag jobbade på. Och på torsdagen ringde han till jobbet och frågade efter mig. Semesterplanerna var att min kompis och jag bland annat skulle åka från Dalarna till Borås. Det blev inte Borås utan ett stopp i Falköping istället. Resten är historia, skriver hon.
0: Men oj, alltså en som sitter och bläddrar i telefonkatalogen och en som har sett telefonnumret på en lastbil.
1: Ja. Vill du ha ett fint exempel på lite nätdating också då?
0: Ja, jag vill det.
1: Jag raggade upp min man ska jag säga, via en Facebook-annons om skäggprodukter. Såg hans bild rulla förbi och sen letade jag upp hans namn och insåg att vi bodde i samma kommun och han var till och med väktare på mitt jobb. 5 år tillsammans i år och 2 år som gifta. Så kan man också nätdata.
0: Det kan man. Du som lyssnar, ring gärna och berätta hur allt började när det kommer till kärlek. 020 22 10 30.

0: Mr. Mr. med Broken Wings. Du hör den här i Karlavagnen ikväll, så pratar du och jag om flörtar och dejter och första steg. Hur var det för dig? När blev du upp över öronen förälskad? Och vad var det som hände egentligen? Du får jättegärna ringa och berätta. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu nyheter, Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Att grovt olämpliga hyrläkare släpps in i vården av bemanningsföretag är mycket allvarligt, men det yttersta ansvaret för personalen inom vården har ändå regionerna. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann efter P4 Blekinges uppgifter om att hyrläkare dömda för misshandel och olaga hot fått jobb på vårdcentraler.
2: Det är klart att bemanningsföretagen har gjort fel här, men sen är det faktiskt så att regionerna är ytterst ansvariga. De kan aldrig delegera det ansvaret för vilken personal de sen släpper in i verksamheterna. Så att de är inte fria från ansvar bara för att de har ingått avtal, utan de behöver ju också följa upp att avtalen följs.
3: Enligt P4 Blekinges granskning har bemanningsföretag brustit i sina rutiner och hyrt ut läkare som regionerna annars hade tackat nej till. Flera av läkarna har bedömts som grovt oskickliga eller är dömda för våldsbrott. Och för bemanningsföretagen är det förbjudet att ens presentera vårdpersonal med sådana domar. Ändå hävdar vd:n för ett bemanningsföretag att de visst kontrollerat med belastningsregistret. Nu får Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ytterligare resurser, säger Elisabeth Lann.
2: Det vi gör från regeringens sida är att vi har stärkt upp IVO med 100 miljoner bara i år och med flera nya uppdrag som ska stärka arbetet med att utreda läkare som är anmälda. Det här med kriminella element i sjukvården är ett växande problem, så det här är ett otroligt viktigt arbete som kommer pågå.
4: Just det, och ni har stärkt IVO, säger du, men kan de fånga upp det som de här bemanningsföretagen slarvar med verkligen?
2: Nej, det kan de inte göra. Så det är därför jag säger att regionerna kommer fortfarande behöva vara ansvariga för vilka läkare de släpper in i verksamheten. Och det bästa är ju att de inte använder bemanningsföretag och hyrläkare, utan att de faktiskt har fast anställd personal som de lär känna och har bättre koll på med gedigna rekryteringsprocesser. Det måste vara grunden för en patientsäker vård.
1: Reporter Anders Wennersten i samarbete med Studio 1:s Mikael Sjödell och P4 Blekinge. Regeringen meddelade idag att de vill halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken från och med 1 juli. Jens Portinson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har tittat på hur våra resvanor i kollektivtrafiken påverkas av prisändringar.
5: På det totala resandet så har prisökningar och prissänkningar inte en jättestor skillnad. Det är inte det som är den avgörande skillnaden huruvida folk reser jättemycket mer eller jättemycket mindre. Men det ska ju också sägas att de synliga gäller ju generellt sådana ändringar som är ganska marginella.
6: Generellt sett är det trivsel och tillgänglighet som påverkar hur mycket vi reser med kollektivtrafiken. Nu vill regeringen att regionerna ska halvera priset på månadskort i ett halvår. Och de regioner som gör det kommer att få ersättning för prisjusteringen av staten. Jens Portinson Hylander tror att det här kommer att locka fler till att åka kollektivt. Men han tror inte att det kommer locka nya resenärer från exempelvis landsbygden.
5: Där tror jag inte att det kommer vara någon jättestor effekt. Därför att i första hand så handlar det ju ganska mycket om att ha tillräckligt med utbud för att kunna förlita sig på kollektivtrafiken. Att lita på att kollektivtrafiken kan ta mig dit jag vill och behöver när jag gör det. Och en prissänkning förändrar ju inte utbudsnivån.
6: Region Stockholm är en av regionerna som redan nu sagt att man kommer att genomföra prisändringen. Men till SVT Nyheter säger man att det här kan innebära mer trängsel i trafiken. Hylander ser att det kan leda till att vissa avstår från att åka kollektivt.
5: Samtidigt så ska man också tänka på att människor som köper månadskort eller periodbiljetter har investerat i det och kommer i de flesta fall fortsätta resa.
1: Reporter Helena Geilani. Och så har vi en rättelse. I ett inslag som sändes tidigare idag om Ebola i Kongo-Kinshasa beskrivs Ituri-provinsen som epicentret av Ebola-pandemin. Det är fel. Rätt är att det kan beskrivas som epicentret av Ebola-epidemin. Och högsommarvärmen i stora delar av Europa fortsätter. I Frankrike slogs under gårdagen över 350 lokala värmerekord för maj månad. Och enligt den franska vädermyndigheten kan det lokalt bli 40 grader de närmaste dagarna och i Spanien 38 grader. Och i Storbritannien så slogs värmerekordet för maj på nytt idag när 35 grader uppmättes i London. Och Londonborna försöker anpassa sig efter läget.
7: I like the sunny. And it reminds me of my birthday.
8: Jag tycker om solen. Det påminner om min födelsedag, säger femåriga Lilja som fyller år mitt i sommaren. Och den värmebölja som just nu råder i London liknar just högsommar. Och Liljas mamma har tagit med henne till en vattenfontän för att hitta svalka.
7: I like feeling the water. And I stamp on it, it makes my feet wet.
8: Det är skönt att stampa i vattnet, säger Lilja. Skiftet i vädret har varit abrupt. Från kyla förra veckan till stekande sol. Där det senaste värmerekordet för maj månad från 1922 igår slogs med hela 2 grader. Det här är något som både forskare och många britter förklarar med klimatförändringarna.
9: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt the change, just so hot. I think is it 34 we're having in London this week.
8: Det skiftade så snabbt, säger Isabel som söker sig till skuggan på en bänk i centrala London. Många britter har också svårt att få svalka hemma. En stor majoritet av husen i Storbritannien är inte lämpliga för de kraftiga värmeböljor som kommer att bli allt vanligare, har regeringens rådgivande klimatförändringskommitté konstaterat. Husen är ofta dåligt isolerade och har brist på solskydd som fönsterluckor.
10: It's getting really hot in our house, especially seeing as we don't have any aircon, so we're using like fans and staying outside mostly.
8: Vi har det riktigt varmt hemma och ingen luftkonditionering, säger 12-årige Otis som försöker hålla sig ute istället. Nina Benner, London.
1: Och så till det något svalare svenska vädret. Imorgon får Götaland mest soligt, i Svealand först sol men under dagen molnigt och någon skur. Norrland får molnigt med lokala skurar och det blir blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Temperatur från 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr. Det avslutar Ekot i studion Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur började kärleken egentligen? Var det ett DM som du skrivit om 1000 gånger? En flört via någon dating-app? Någon du absolut inte trodde du skulle falla för? Eller kanske har du varit kär i smyg hur länge som helst och äntligen nu vågat ta första steget? Ikväll så vill jag höra starten på kärleken. Vad var det som hände egentligen? Vill du vara med och berätta så ring mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det går ju alltid väldigt fint och mejla också. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen ikväll handlar om starten på kärleken.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Du hör den här i Karlavagnen, rubriken på kvällens program. Ja, det är så började det om flört och första steget när det kommer till kärlek. Vi ska ta oss till Helsingborg nu. Solveig Zethelius är med oss. Hej och god kväll, Solveig.
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Du, berätta om hur kärleken började.
1: Ja, det här är väl lite annorlunda, för min man lever inte längre, men jag tycker ändå att det var väldigt annorlunda när vi träffades. Jag var dryga 15 år och han var 17.
0: Ja.
1: Men han sa alltid att du är bara 15, och jag hävdade hela tiden när jag fyllde 16 om en månad.
0: Ja, men i den åldern så är det ju viktigt, eller hur?
1: Ja,
0: den med ålder.
1: Ja, precis. Ja, nej, men det var så här att han var från Stockholm och jag bodde i Söderhamn.
0: Ja.
1: Som ligger, ja, det vet du kanske var det ligger någonstans. Mm. Det ligger mellan Gävle och Hudiksvall blir det.
0: Ja, just det.
1: Ja. Ja. Och så var jag ute och gick en kväll tillsammans med min väninna. Och så kommer det tre ynglingar, får man väl säga. Och så stannar de och så frågar de, vad gör man i den här hålan? Säger de då. Vi bodde en liten bit utanför Söderhamn.
0: Ja.
1: Ja, antingen kan man gå in till Söderhamn, det är 3 kilometer. Ja. Men också kan man besöka Sjömanskyrkan.
0: Ja.
1: Och det är så att min pappa var präst i Sjömanskyrkan. Men ja, och sen skildes vi åt och det hände inte så mycket. Sen så på kvällen så vi bodde i närheten av den här Sjömanskyrkan.
0: Mm.
1: Och då kom min pappa upp och så sa, kan inte du koka lite kaffe? Det är så trevliga pojkar där nere som jag kommer från, ett fartyg som heter Rane. Mm. Och som då gick på Norrlandskusten och så ner till Europa.
0: Ja.
1: Och att han var ute på fartyget, det berodde nämligen på att han hade en faster som tyckte att, ja, dels föräldrarna tyckte att han skulle lära sig lite, ja, veta hur, som de sa på den tiden.
0: Ja, just det. Så det skulle vara lite ordning och reda,
1: ja,
0: där
1: precis,
0: skulle han lära sig.
1: Ja. Ja. Jo, han hade ju några år kvar i skolan. Men, och så då blev han utskickad på sjön.
0: Mm.
1: Och ja, då kom bara han upp på kaffe. Och då kom de upp till vårat hem. Det blev inte nere i själva Sjömanskyrkan. Och ja, där höll jag på att säga, började. Han påstår att jag satt och tittade satt på en liten rokokostol, en pytteliten, hela kvällen och sa ingenting. Det var bara han som pratade med min pappa.
0: Ja.
1: Ja, det var rätt roligt. Ja, hur så här så skulle han ju tillbaka, och han fortsatte att åka upp efter Norrlandskusten då med fartyget. Och hans pappa hade sagt åt honom att du får absolut inte mönstra av tidigare än vad du ska göra. Men det var precis det han gjorde. Han mönstrade av i Sundsvall.
0: Ja.
1: Han fick för sig att han skulle komma och hälsa på mig.
0: Ja.
1: Ja. Och han fick gå mellan Hudiksvall och Söderhamn. Det var ingen som plockade upp honom.
0: Oj, oj.
1: Så han lyftade. Men då gjorde han så att vi kan inte polisen och fråga om han kunde få sova där. Ja, sa de, det går bra. Ja. Och han fick lägga av sina plånböcker och allt vad han hade med sig. Och så fick han ligga i en cell och sova. Ja. Och sen när han vaknade på morgonen så åkte han ut till oss då. Uh-huh. I Stugsund heter det stället, utanför Söderhamn, en liten bit. Ja, och så träffas vi där igen, och ja, det var ju lite knepigt, och han sa då att jag hade skickat ett kort till honom som de på något vis förmedlade till fartyget. Jag kommer inte ihåg det riktigt, men det hade jag gjort så igen.
0: Ha.
1: Och sen fortsätter det på den här, ja, vad ska man säga, tråden.
0: Ja.
1: Han åkte hem till Stockholm och jag var kvar i Söderhamn. Föräldrarna tyckte det var jättebra att vi gick i skolan på vars ställe.
0: Ja, såklart, ja.
1: Ja, och det slutade med att vi så småningom förlovade oss 1963.
0: Mm.
1: Det här var ju 78 då, det vi träffades. Ja.
0: Ja.
1: Och sen så rullade det på, du vet hur det är, man bodde i olika städer och man började på sina egna utbildningar. Och sen gifte vi oss 1965. Och sen så småningom så fick vi 4 barn som trillade in.
0: Ja.
1: Och ja, tyvärr så gick min man bort för 5 år sedan.
0: Ja, jag beklagar.
1: Alldeles för tidigt,
0: ja,
1: var det ju.
0: Ja.
1: Han var bara 78 år tror jag. Ja. Men vi har så mycket fina,
0: ja,
1: så mycket minnen som man tänker tillbaka på nu och funderar. Och ibland kan man sitta framför tvn och säga något bra på tvn. Det här. Mm. Men titta nu då, Fredrik, säger jag. Mm. Jag visste, han fanns ju inte där längre. Han finns ju inte där. Men sådär är det faktiskt.
0: Ja.
1: Men jag mår jättebra. Och ja, jag har ju hämtat, det tog väl ett tag innan att det blir bättre.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Efter transportgång.
0: Ja.
1: Men nu så går det alldeles bra. Jag har ett bra liv, bor jättefint och trevliga vänner och en bra dotter.
0: Ja.
1: Och de andra döttrarna, de är utspridda över världen så att säga.
0: Ja.
1: En son är i Afrika, en dotter bor i USA.
0: Oh.
1: Och sen är det en som bor i Uppsala, men hon har så värdefullt jobb så man hör nästan aldrig av henne, tyvärr.
0: Ja.
1: Ja, men det kan bli så.
0: Ja, så är det ju. Men du, ja, det var så fint att få följa med tillbaka till 1978 tillsammans med dig. Och höra, ja, hur det var. Nej,
1: 68 var det.
0: 68, 1968, ja, var det.
1: Nej, vänta nu. Nej, 58 blir det ju.
0: Oj!
1: Första gången. Ja. 58.
0: 58 var, ja, då det, när du tog den där, ja, promenaden.
1: Just, precis.
0: Och stötte på, ja, Fredrik där. Och sen blev det en kaffe där hemma, ja, och sen när du satt på en liten stol och var,
1: ja,
0: tyst under.
1: Ja, och det pratade han mycket om.
0: Ja.
1: Att jag satt där. Du satt och tittade beundrande på mig, sa han.
0: Ja. Du, får jag fråga, jag vet inte om du minns eller om du ens vill berätta, men vad var det du föll för, tror du, hos honom?
1: Ja, ja, han hade väldigt vackra ögon, kommer jag ihåg.
0: Ja.
1: Och så tyckte väl jag det, jag kände mig som en liten lantlolla, att han verkade lite mera, hur ska man uttrycka sig, belevad, kom från Stockholm och allt det här.
0: Uh-huh.
1: Ja, det var väl någonting sånt där. Men vi hade trevligt. Jo, den lilla, uh-huh, korta tiden, det blev ju bara faktiskt en sen kväll, uh-huh, som vi träffades. Och sen fortsatte han då med sin fartyg upp till Norrlandskusten.
0: Mm.
1: Ja, och sen lifting då, poliscell och allt upp.
0: Ja, det är otroligt. Och sådana, ja, händelser. Tänk om du inte hade stött på Fredrik där på promenaden.
1: Nej,
0: och, du vet, det är så mycket som spelar in ju.
1: Ja,
0: så,
1: men det är ju det.
0: Ja.
1: Man vet ju inte varför händer det sådär, kan man tänka.
0: Exakt.
1: Nej, men det var fint. Vi hade ett fint liv och,
0: ja,
1: 4 barn. Och, ja, men... Ja.
0: Solveig, jag är jätteglad att du hörde av dig och
1: berättade. Det var roligt att komma fram, det hade jag inte räknat med.
0: Nej, exakt. Vi vet, ja, inte vad som ska hända i livet. Det här var en av de bättre
1: grejerna. Nej, man vet inte. Det är riktigt. Det är sant.
0: Solveig, ja, jag önskar dig en fin kväll nu. Tusen tack,
1: ja,
0: för att du
1: tack
0: ringde.
1: Snälla. Tack snälla.
0: Ha det så bra. Ha det samma.
1: Hej.
0: Hej.

0: Kent, utan dina andetag, du har den här i Karlavagnen ikväll med mig, Sarit Monastyrski. Och rubriken på Karlavagnen ikväll, ja det är ju så började det om flört och första steget när det kommer till just kärlek. Nu tar vi oss till Mariestad. Andreas Pilqvist, hej och god kväll.
1: Ja, hallå då.
0: Hallå, hallå. Hur började kärleken?
1: Ja, det var väl 29 år sedan ungefär. Det handlar ju om Jenny då, såklart, min stora kärlek. Och vi hade väl känt varandra kanske sen mellanstadiet någonstans i scoutgrupp var vi samma. Men jag hade väl egentligen inte sett henne så. Jag var 2 år äldre, eller är 2 år äldre.
0: Ja.
1: Och, men sen kom jag ihåg våren, jag skulle sluta 2:an i gymnasiet då. Jenny nian i högstadiet då. Så då gick det upp

0: kanske. Aha. Jag vet inte.
1: Nej.
0: Så jag kommer ihåg första kvällen. Då skulle vi nog ut och käka eller något. Då var min bästa kompis, vi delade rum, Per heter han. Jag stod och fixade mig länge i håret och han sa något så här. Vad står du och fixar så länge? Här finns ju ändå ingen man vill gifta sig med. Och jag blev helt tyst, kommer jag ihåg. Så då, det var nog första gången jag fick berätta för någon. Att jag var, ja, det är ju Jenny som jag är kär i.
1: Sa du det till honom då?
0: När ja, jag tror det i alla fall. Ja,
1: ah.
0: Jag kunde nog inte med liksom, när jag blev så tyst. Då förstod jag han att det var något.
1: Att det fanns visst någon man ville lyfta sig
0: ja,
1: med där.
0: Ja, precis.
1: Du, innan du fortsätter, jag sitter här och funderar. Vad var det för instrument ni spelade, du och Jenny?
0: Jag spelade trumpet och Jenny klarinett.
1: Ja, men det var kul att veta. Trumpet och klarinett. Du står och fixar i ordning dig där framför spegeln. Och vad händer sen då?
0: Ja, alltså jag är ganska försiktig av mig och Jenny visste jag inte riktigt vad jag hade heller, om hon var, om det var besvarat så. Hon hade nog inte visat något innan så. Så det dröjde väl lite innan det hände något. Sen kom jag ihåg någonstans mitt i, var en vecka vi var borta. Då satt hon ensam när vi var på väg någonstans. Vi åkte i buss lite varstans och spelade.
1: Mm.
0: Då kom jag ihåg att jag tog mod till mig och satte mig bredvid henne. Det var väl första gången. Så ja, snackade lite bara.
1: Ja.
0: Sen vet jag, det var någon sista konserten vi hade. Och det är ju ganska viktigt då att hon spelar klarinett och jag trumpet. Då sitter man som en solfjäder. Så,
1: ja.
0: Så då sitter man ju liksom i varsin, så man kan se varandra. Då kom jag ihåg, då var det långa blickar som utbyttes. Då förstod jag att det ändå var besvarat på något vis. Och sen, ja.
1: Men pendlade din blick från notstället över där?
0: Ja, precis. Jag kommer ihåg, det gick väldigt bra att spela den gången. Det var nog den bästa konsert jag varit med om. Men mellan låtarna var nog inte så fokuserat på noter och så. Men det kanske var bra, då var man avslappnad.
1: Ja, precis. Du tänkte på annat där, när du satt och spelade lite grann. Okej, ni sitter och utbyter blickar där. Vem tar första steget sen då? Vad händer?
0: Ja, det är ju sista kvällen då. Då går vi har varit ute och käkat med några kompisar. Det var väl ganska fritt, tror jag, hur man gjorde. Men då var vi på väg hem till hotellet. Och så var i Linda och var vi. Det var någon fin gammal bro där. Då gick vi nog lite, sacka lite. Och sen tog Jenny handen. Så det var hon som tog första steget till slut. Och så, ja, det var väl där vi blev tillsammans.
1: Otroligt modigt utav Jenny ju, att göra det
0: ja.
1: Där.
0: Eller hur? Ja, det behövdes nog. Annars hade det kanske inte blivit något. Men sen slutade det inte riktigt där. För jag fick ju fortsätta på familjesemester. För min familj skulle hämta mig och vi var borta i 2 veckor till. Mm. Det var jag inte jättesugen på.
1: Nej, det förstår jag.
0: Men... Och, ja, jag skrev ju något kort, fick för mig också, ett vykort, ja, lite romantiskt, försökte jag väl vara. Problemet var ju bara att Jenny jobbar ju på posten, så hon sorterade i sitt eget kort, fast det var någon kollega till henne som hittade först. Så det var väl ganska pinsamt för henne i början, men...
1: Ja, men jag kan tänka mig det, du vet.
0: Man det gick runt hela kollegekåren, tror jag. Alla läste.
1: Och det var taskigt ändå, men jag förstår ju. När det är ett vykort, man kan liksom inte låta bli. Alltså, har ni kvar vykortet? Minns du vad du skrev?
0: Nej, jag minns inte. Det var något om romantiska renfallen. På något vis, jag stod och tänker på det. Ja, jag kommer inte ihåg.
1: Men
0: det finns nog inte kvar, jag tror inte.
1: Men träffades ni sen då, när du kom hem?
0: Ja, vi var ju från samma ställe och ganska litet ställe. Så att, men det var väl lite trevande, tror jag, ändå. När man fick det abrupta slutet. Eller, vi hann knappt börja bli ihop. Så. Men det har blivit stabilt. Så att, vi har varit gifta sedan 23 år tillbaks. Så att,
1: Oj, det började alltså på en orkesterresa och blickar under en konsert.
0: Tyskland.
1: Wow. Wow. Du, vad gör Jenny nu då? Har hon gått och lagt sig eller är hon vaken?

0: ligger nog och sover nu.
1: Hon ligger och sover nu. Du, hälsar henne så gott imorgon när hon vaknar. Jag är så jätteglad att vi fick följa med till Tyskland på blåsorkestens turné. Och där ni era blickar möttes bakom trumpeter och klarinetter och fin musik.
0: Ja, det är härligt.
1: Verkligen härligt. Tusen tack för att du hörde av dig, Andreas.
0: Ja,
1: ha det så bra du.
0: Ja, detsamma.
1: Tack. Hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite. I Karlavagnen, vi pratar om de där första stegen när det kommer till kärlek. Jag sitter och läser era kommentarer som ni skriver på våra sociala medier. Det är underhållande. Elin Amanda Örjehall skriver så här: jag träffade min sambo på Tinder. Var först inte intresserad överhuvudtaget och tyckte typ att han såg lite töntig ut. Han skickade sitt nummer, men jag struntade mer eller mindre i det. Tills en dag då jag tänkte att jag ger honom en chans. Och den kvällen så pratade vi i 3 timmar i telefon. Och sen bjöd han ut mig på en dejt på ett möbelvaruhus av alla ställen. Och sen den dagen så skulle jag inte kunna tänka mig ett liv utan honom. Och tillsammans så fick vi en dotter för 11 månader sedan. Eva Lerner skriver: vi träffades på Facebook dating. Jag såg hans bild och jag föll direkt. Vi träffades ganska snart efter att vi matchat. Och den kvällen på ett fik i Norrköping, den tog slut alldeles för fort. Och när kaféet stängde, ja, då fortsatte vi att prata en lång stund utanför. Och sen den kvällen, hösten 2022, så är vi ett par, skriver Eva.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
5: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Luke Combs i Karlavagnen Fast Car. Vi pratar kärlek här ikväll. Hur alltihopa egentligen började. Vi tar oss till Trelleborg nu. Ulla-Britt Jönsson är med mig. Hallå Ulla-Britt.
1: Hej.
0: Hej. Kärlekshistoria. Hur började den för dig?
1: Jo, det var så att min man, han dog ung. Han var 55 år gammal och han dog 2004. Mm. Och sen blev jag bjuden på en kräftskiva till Skägeriet 2008. Mm. Och då berättade jag för min dotter, jag var bjuden dit. Så sa jag, men jag ska inte gå. Nej, sitt där hemma och ogla då, mamma. Mm. Men jag, då bestämde jag mig för att gå. Och då träffade jag min man som är vi är sambo idag.
0: Vad heter han?
1: Han heter Leif Jönsson. Vi heter samma efternamn. Men vi heter gifta.
0: Vad lustigt. Men du möter alltså Leif på den där kräftskivan som du egentligen inte var så sugen på att gå på.
1: Nej, och han var också lite grann tveksam. Han kände ju dem som skulle ha det, för han har bott i Skägen och bodde i Trelleborg då. Ja. Men så träffade han på den mannen som skulle ha kräftskivan i sin låda. Så sa han, det är kräftskiva på lördag. Ja, ja, jag kommer. För han var separerad sen årsskiftet. Och så sitter där en man snett emot mig i blårutig skjorta med världens vackraste ögon. Och jag var själv. Mm. Och vår kompis då som satt in till, han är själv, sa de. Jaha, och vad vill du då med det, tyckte jag. Men hur det var så gick vi upp och dansade. Mm. Och man hade druckit lite vin och så. Jag hade husvagn i Skåteholm, så jag sa till honom, du är välkommen på fredag till Skåteholm om du vill. Mm. Och så bytte vi telefonnummer. Och sen så, tills han ringde så sa han, står erbjudandet kvar?
0: Ja,
1: det gör det. Och på fredagen kom han ner där. Och nu är vi ett par. Och vi var serbo från 2008 till 2015. Men sen blev vi sambo i Trelleborg 2015.
0: Så nu har ni hängt ihop ett bra tag?
1: Det har varit ihop ett bra tag nu, ja.
0: Men du, jag måste bara fråga.
1: 18 år gammal. Oh. 18 år är det nu. Oh. Och vi förlovar oss på min 60-årsdag.
0: Ja. Oh. Wow. Alltså jag måste fråga dig. Då när ni dansar och du bjuder in honom till din husvagn och du ger honom ditt telefonnummer och sådär. Dagen efter sen, vad tänkte du då? Tänkte du på det här då?
1: Han ringer aldrig mig.
0: Gick du och väntade på att han skulle ringa eller?
1: Nej, absolut inte, för att jag hade sagt till min dotter och mina barn att jag vill inte ha. Jag gifte mig faktiskt när jag var 19 år gammal, och för jag hade fått en son då som var 12 år gammal när vi gifte oss. Ja. Så tänkte jag, nej, nu vill jag vara lite fri.
0: Ja.
1: Men jag var ju fri i 4 år, och Jag kan aldrig träffa en bättre man än den man jag har träffat. Han är helt fantastisk.
0: På vilket sätt? Om du skulle beskriva honom för mig. Jag har ju aldrig träffat Leif. Det hade varit kul. Men hur är Leif?
1: Alltså jag har det så bra idag. Alltså jag lagar inte mat. Jag dammar. Han dammsuger, tvättar golv. Ja. Gör allting. Han städar trädgården.
0: Jaha.
1: Och när jag hade mitt hus kvar i Östra Greve där jag bodde innan när jag var gift. Mm. Ja, då kom han dit och tog hand om min trädgård där. Oh. Alltså, jag tror inte det finns såna många män i världen som jag har råkat träffa.
0: Men förutom allt han gör, hur är han när det bara är du och han?
1: Han är alldeles perfekt. Vi har så trevligt ihop. Som just nu när jag ringde in till Karlavagnen sitter vi och spelar skipper. Mellan klockan 10 och 11:30 brukar vi spela skipper varje kväll.
0: Vad är det, kortspel? Jag är så dålig på sånt där. Eller vad är...
1: Ja, det är ett kortspel vi spelar.
0: Ja, vem brukar vinna då?
1: Ja, det är nu tyvärr jag.
0: Det är du, va?
1: Ja.
0: Så du har...
1: Och jag är en jättedålig förlorare.
0: Ja, ah, du är det. Ja, ah, men då är vi två faktiskt, Ulla-Britt. Jag är också skitdålig förlorare. Men vad fint. Då har du lycka både i kärlek och spel ju.
1: Ja, alltså jag ser till spel har jag lycka, men spelar andra spel så har jag ingen lycka. Så jag har sagt till honom att jag har tur i kärlek istället.
0: Ja, ja. Åh, Ulla-Britt, hälsa Leif så gott ifrån oss här.
1: Ja, det ska jag göra. Han lyssnar i sovrummet.
0: Ja, han gör det, va? Ja, men då skickar vi en hälsning till Leif. Ha det så bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Det var kul att prata med dig, Ulla-Britt.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej då, du. Ta hand om dig. Hej.
1: Tack. Hej, hej.

0: Adele i Karlavagnen Chasing Pavements. Vi pratar om hur kärleken startade. Vi tar oss vidare. Vi ska ta oss till Sundsvall nu. Christer Brännvall är med mig. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå.
0: Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur började kärleken?
1: Det är ju otroligt. Det började på en buss. Jag var på fotboll, AIK Djurgården i Stockholm 1965 på sommaren.
0: Jaha.
1: Och då åkte jag hem buss 515 mot Norra Bantorget, Stockholm.
0: Ja.
1: Och då kom det två snygga brudar och sätter sig bredvid mig. Bland annat min blivande hustru då.
0: Ja.
1: Och jag började snacka med tjejerna. Och det funkar bra och vi tittar varandra i ögonen och det funkar bra allting. Och innan hon steg av på Odenplan och jag skulle fortsätta, så sa jag, får jag ditt telefonnummer? Vi kan gå på Skansen på onsdagsdansen. Egon Kärman hade ju all sång där.
0: Ja.
1: Plus dans, allmän dans på Soliden i Skansen.
0: Ja.
1: Och hon tackade ja, jag fick hennes telefonnummer. Och så får vi på onsdag kväll med Djurgårdsfärjan till Skansen.
0: Hur var det?
1: Det var härligt. Vi stod ute på däcket på färjan och små kelade med varann första gången. Alltså, det var ju otroligt.
0: Var du nervös?
1: Vad sa du?
0: Var du nervös? Alltså var det
1: Det var jag inte. Men jag tyckte om vackra tjejer såklart.
0: Ja. Vad hände sen då? Ni åkte och dansade där?
1: Vi åkte och dansade där. Och sen hade vi kontakt hela sommaren. Och så blev hon gravid på hösten tyvärr. Eller tyvärr, nej förlåt, det var fel.
0: Ja.
1: Det var bra. Vi fick en son året efter, va?
0: Ja. Oh.
1: Och så flyttade vi till Västerås, för Stockholm kunde man inte bo på. Jag var en enkel mekaniker med låg lön. Det gick inte på bostäder.
0: Nej.
1: I Stockholm.
0: Nej.
1: Så vi flyttade till Västerås.
0: Ja.
1: Och där fick jag både jobb och bostad. Då.
0: Ja.
1: Ja. Och där bodde vi två år. Sen blev Margos mamma och pappa sjukliga. Så vi flyttade till Sundsvall då. Hon var ju härifrån.
0: Ja. Och där är du kvar nu?
1: Jag är kvar i hennes hemgård alltså.
0: Ja.
1: Och hon, stackaren, gick bort 2012, det är länge sedan. Och hon fick diabetes. Va?
0: Ja.
1: Så jag är en gammal enkelman.
0: Ja. Men du kommer ihåg detaljerna. Du kommer ihåg buss 515 och du kommer ihåg, och du kommer ihåg den där båtresan. Är det väldigt glasklara minnen hos dig idag?
1: Helt otroligt alltså. Och Tore Skogman skrev en visa om jag mötte mitt öde i stöde och tog första kyssen med slussen. Allting stämmer på mig och Margot.
0: Ja, men det är otroligt ju.
1: Det var otroligt alltså vad han fick det ifrån. Och jag hade önskat att träffa Tore Skogman innan han gick bort.
0: Ja.
1: Och frågat honom, men jag råkade aldrig träffa honom. Nej.
0: Nej. Vi ska säga det, ja, det. Att du bor i Stöde i Sundsvall just nu. Ja.
1: Yep.
0: Wow, ja, det är otroligt. Men fint att du och jag kunde prata lite grann och vi kunde minnas hur du och Margot en gång träffades.
1: Ja. Mycket bra.
0: Ja.
1: Mycket bra.
0: Christer, ta hand om dig och det var fint att du hörde av dig och ringde till mig.
1: Tack ska du ha, det var trevligt.
0: Ha det så bra du.
1: Detsamma, hej då.
0: Hej då du. Mm.

0: Roxy Music med Avalon. Ja, det blir den där låten som blir sist ute i Karlavagnen ikväll. Stort, stort tack till alla som har varit med oss. Ni som har delat era upplevelser och historier när det kommer till de där första stegen, flörtar och dejter. Det har varit väldigt spännande att få höra era historier. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Stefan Garyd och Ellen Lindqvist Karsberg. Digitala redaktörer ikväll, ja, det var Gustav Ingerhage och Elisabeth Poliaki. Maria Ensell var den som valde musiken, ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och är du nyfiken på hur mitt första steg såg ut när jag träffade min man, då ska du kolla in Instagram. P4, Karlavagnen heter vi där. Jag önskar dig en god natt nu. Imorgon, ja, då hör du min vän och kollega Christian Olsson här i Karlavagnen. Missa nu inte detta. Runt hörnet här i P4 så väntar snart Vaken. I natt så är det Peter Sundberg och Lisa Friberg som kommer att hålla dig sällskap. Det blir om några minuter, för först så ska du få koll på senaste nytt. Det får du ju alltid här i P4. Det är dags för nya nu ifrån Ekot. Här är Linda Krupke. Ha det så gott.
1: Här är Ekot vid midnatt. Minst 31 personer har dödats i israeliska attacker i Libanon, enligt landets hälsodepartement. Tidigare under kvällen uppgav Israel att man utökat sin markoperation i södra Libanon och att man nu verkar bortom den så kallade gula linjen. Invånare i 19 libanesiska byar uppmanades också att lämna området. Här i Sverige har en man i 30-årsåldern omkommit i en MC-olycka i småländska Lessebo tidigare under kvällen. I kväll har det varit flera andra MC-olyckor. Bland annat fördes en man i 75-årsåldern till sjukhus efter att han kört omkull i skånska Lomma. Kraftiga vindar drog tidigare kväll in över delar av östra Svealand, och flera barn som var ute i sina jollar utanför Vaxholm i Stockholms skärgård fick räddas efter att de hamnat i sjönöd. Det skriver TV4-nyheterna. I Visätra söder om Stockholm så bröt en flicka under 15 år foten i samband med att ett träd blåste omkull. Och i Uppsala rev jordvädret ner träd på flera håll, som bland annat träffar en bil, skriver Uppsala Nya Tidning. Bara 3 dagar efter årets Göteborgsvarv så har biljetterna till nästa års tävling redan sålt slut. Det här rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Och lite mer sport nu. Vi kan notera att det är nu klart att Sveriges Tre Kronor får möta hemmanationen Schweiz i kvartsfinalen på torsdag i pågående ishockey-VM. De tog sig vidare efter vinst i mostermatchen mot Slovakien tidigare idag.
2: Vaken med P3 och P4.
3: Men att du vaken med Peter Sundr och Lisa Friberg. Mm. Frifräsaren.
4: Ja, det gör det.
3: Ja. Nu kör vi fram till klockan 6. Med The Magnolia som är

0: Muscle In med The Magnolia är bakom med Peter och Lisa. Peter Sundberg och Lisa Friberg ska hålla sällskap fram till klockan 6. Igår följde vi Sara Larssons framfart, Lisa.
1: Mm. Herregud.
0: Vi satt och väntade hela natten på att hon skulle få ett pris.
1: Vi trodde att det skulle vara lång galan, va?
0: Jättelång. Alltså, den drog igång vid 2. Jag satt ju här och gned händerna och du var lite avis. Då sa du till mig när du gick vid 1 att då kommer du att få se när hon eventuellt får pris.
1: För något pris visste vi att tänkte vi att...
0: Ja, hon var liksom nominerad i 5 kategorier. Ja. Sen fortsätter du sända till 6. Inte han hon får någon pris.
1: Det, han
0: var
1: bli...
0: ju galen inte slut.
1: Nej, och det hann ju bli någon slags besatthet hos mig att jag... Liksom, det var det enda jag satt och tänkte på.
0: Alltså, jag satt och lyssnade på dig när jag körde bil till Norrtälje där jag har mitt hus.
1: Ja.
0: Och du pratade bara.
1: Alltså,
0: du var helt
1: förlåt.
0: Besatt.
1: Men det var som att det tog över att så här, snart kommer det ju ske.
0: Ja.
1: Och jag var tvungen liksom, att ha koll på det så pass mycket att när låten var slut så var jag inte klar med kollen, så att det blev liksom det blev ingångar av det.
0: Ja, ja, och jag satt och lyssnade och jag tänkte så när du inte pratade om det så tänkte jag, men säg det nu då,
1: okay, bra.
0: Berätta, har hon fått priset? Så att för mig var det spännande.
1: Ja, det blev ju lite, sen blev det en intervju där och då satt jag också liksom och tänkte, tänk om det sker nu, och sen så bara efter intervjun så hade det fortfarande inte skett. Och då...
0: skickade du ut lite så här goda intentioner, liksom så beamade ut, kom igen nu Sara, låt henne få ett pris.
1: Mm, jag har hört att vissa tror på det.
0: Ja. Och du är bättre att testa.
1: Ja.
0: Uppenbarligen funkade det ju.
1: Alltså, det är ju inte farligt att testa.
0: Nej, du gjorde det innan du lämnade över till morgonpasset och lokala morgonshowarna och då att hon skulle få pris i för årets genombrottsalbum, Midnight Sun. Det var det som var din goda
1: intention.
0: Nej, min intention
1: var... Så jag spelade låten med Pink Panthers.
0: Ja, det gjorde du.
1: Med, och då tänkte jag att det skulle vara för bästa collab.
0: Precis, och det fick hon ju pris för.
1: Ja.
0: Men sen fick hon ju också pris för årets genombrottsalbum Midnight Sun.
1: Jag vet.
0: Så kul.
1: Ja. Utan
0: jättekul. Ja. Inte bara fick hon alltså pris för samarbetet med Pink Panthers utan även för plattan Midnight Sun. En platta där det här som vi ska lyssna på nu är titelspåret. Men vi ska få den i en version som släpptes den veckan. Specialversionen av den här plattan som då kallas Girls Trip med vinnarkombon Sara och Pink Panthers.

0: Fortress här med Saras Midnight Sun Girls Trip-versionen. Du är vaken med Peter och Lisa, och Saras reaktion från London där hon är och spelar just nu på sin turné. Jag är så tacksam.
1: Mm. Vet du, allt fler butiker gapar ju tomma i stadskärnorna.
0: Ja, butikstöden. Det är så märkligt att gå igenom vissa gallerior.
1: Ja, gallerior, att det ens... Jag tycker det är så ocharmigt med gallerier. Får man säga det?
0: Ja, det får du väl. Jag tycker inte det är ocharmigt. Jag älskar gallerior.
1: Alltså jag
0: älskar det. Det finns ingenting som är så bra som att handla i en galleria. Man går in, så
1: jag
0: kan man handla allt.
1: Kanske bra och effektivt, men trevligt och
0: alltså,
1: mysigt är det ju inte.
0: Jag blir arg när en galleria inte har alla mina butiker. Då vill jag typ inte gå dit. Då tycker jag den är meningslös. Alltså, definitionen av en galleri är att den ska ha allt du behöver.
1: Men alltså, jag fattar att det är... lämpligt, men är det mysigt? Går inte heller omkring och går in i butik längs en lång gågata som
0: nej,
1: är lite så köper lite gamla karameller i någon...
0: Fy! Nej,
1: det är
0: fy,
1: så jag vill handla.
0: Mysigt! Alltså det kommer aldrig vara mysigt att shoppa kläder och sånt.
1: Ja, men det är därför
0: det är
1: jag gör
0: man,
1: det.
0: Man ska göra.
1: Ja, men det är, jag gör ju det online, men jag får ju lite dåligt samvete nu när jag läser om butiksdöden.
0: Mm,
1: men å andra sidan köper ju allt second hand online. Och det har ju inte så mycket... Det finns inte så mycket second hand butiker faktiskt.
0: Ja.
1: Som man ska åka till med bil då för liksom hela syftet. Men i alla fall...
0: Istället ska någon åka med bil hem till dig med ett paket.
1: Ja, med ett paket med mycket grejer i.
0: Mm.
1: Det är väl bättre än att ett paket skickas från Kina.
0: Du får handla precis som du vill, så handlar jag hur jag
1: vill. Jag tror typ att second hand ändå liksom räknas som... Alltså, bra.
0: Att det är bra, ja.
1: Men rekordmånga detaljhandelsföretag gick i konkurs förra året. Över 1000.
0: Oj.
1: Vilket är den högsta siffran sedan 2009. En viktig orsak då är att de har fått höjda hyror efter pandemin. Och hyrorna är oftast kopplade till inflation och prisutveckling.
0: Mm.
1: Samtidigt så har försäljningen minskat för många handlare då, vilket är enligt forskaren Cecilia Hermansson då skapat den här perfekta stormen. Vill man höra mer om det här, då kan man ju lyssna på det här klippet som jag kommer spela upp delar av. Vi kommer få höra vart ifrån det. Det är från Piteå, så det är P4 Västerbotten helt enkelt.
0: Piteå ligger i Norrbotten. P4 Norrbotten.
1: Okej, är det det?
0: Mm.
1: Förlåt. Ja, just det, det är det ju. Just det. Det ligger
0: jag ska
1: inte
0: kasta
1: ens...
0: något på dig under nästa
1: det
0: låt,
1: till
0: vi tar
1: med,
0: det då.
1: Det ligger till och med öster om Sverige. Så
0: nu vill jag fokusera på ett klipp från Peter. Det är vad jag är intresserad av.
1: Jag tyckte jag hörde dem säga Västerbotten, men det är ju såklart Norrbotten. Men i alla fall, i Piteå dit vi ska nu. För det var det jag tyckte var intressant i den här. Alltså, för det finns massa mer fakta kring alltså handelsdöden där de har intervjuat andra forskare och så här, i det här klippet. Men det var Elisabeth som fick mig att reagera. Hon stänger sin butik efter 44 år.
0: Åh nej.
1: Och hyran är då en av orsakerna.
2: Det går ju inte plus och jag kan ju inte jobba utan lön.
3: Tjena! Det var länge sedan.
4: Det var länge sedan. Mm.
5: När Elisabeth låser upp på morgonen står kunder redan och väntar. Hon kan många vid namn och storlek, men ekonomin går inte ihop.
2: Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
1: Mm. Här är mycket.
0: Här är mycket som
1: alltså, jag tycker
0: kostar
1: det är så
0: pengar.
1: Kul också att hon bara, varorna ska betala. Alltså typ som att det vore, att kan ni tänka er? Att varorna jag säljer, de ska betalas för
0: hyran,
1: först.
0: Allt.
1: Ja, underbart. Och då fick jag lite så, hade jag kunnat besöka hennes butik bara för att inte hon skulle behöva stänga så hade jag gjort det.
0: Mm.
1: För att man ömmar ju ändå. Det är därför jag tycker gallerierna, alltså de här stora kedjorna, ömmar jag liksom tyvärr inte lika
0: nej,
1: mycket för.
0: Nej, det kan jag faktiskt förstå.
1: Än om en butik som ligger på en sån här gågata som har liksom funnits i 44 år, det är de åker jag gärna till.
0: Mm, om du hade hittat. Du åker väl till fel län om du ska till en viss butik.
1: Ja, tydligen så hade jag hamnat helt fel. Geografi är verkligen inte min grej. Vi ska fortsätta lyssna då på Elisabeth.
5: I Piteå fortsätter kunderna trilla in, men i augusti låser Elisabeth för sista gången.
2: Först ska jag ha semester några veckor, för det har jag inte haft på många år.
5: Pontus Johansson och Erika Sundén, alltså, Sveriges Radio.
1: De säger bara Sveriges Radio, de sa inte vart det var.
0: Man kan ju höra på henne att hon har jobbat stenhårt, den här kvinnan. Alltså man hör ju, nu ska hon ha semester.
1: Ja, jag vet.
0: Och sen ska hon stänga. Hon har inte haft det för många
1: år. Nej, 44 år har hon inte haft. Kanske är det en bra grej det här. Att hon äntligen
0: men hon
1: får
0: har väl
1: någonstans
0: haft några guldår säkert. Då hon har liksom fått motivation att driva. Mm. Och sen har det liksom säkert gått sämre och sämre. Och många sådana här handlare, de ser ju hur det går, liksom, det går mot alltså så att snart går jag minus. Och då bara för att inte bli skuldsatt så inser de att det här kommer in, ekvationen går inte ihop längre. Och då kastar man in handduken innan man liksom har ett berg av lån. För att liksom, vissa liksom försöker ju liksom in i det sista och så står de där med ett skuldberg på axlarna. Det är inte så kul det heller.
1: Nej, och där går du runt i din galleria.
0: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Och jag sitter och klickar hem saker. Skäms på oss!

0: Remember Me med Blue Boy i Vaken med Peter och Lisa. Alltså vi snackar lite grann det här med butiksdöden.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska intressant det här med alltså hur folk handlar. Alltså går folk länge? Alltså jag gillar ju fysiska butiker, men jag går gärna till en galleria. Kia skrev till oss från Harö.
1: Mm.
0: Jag är så ledsen över att Norrtälje har förvandlats till Dallas med alla köplador.
1: Ja.
0: Och jag är ledsen, Kia. Jag är ju en av dem som går under köpladorna.
1: Usch på dig.
0: Alltså jag älskar köpcentrum. Och jag älskar såna här områden med alla de här kedjorna. Man kan gå runt till olika byggvaruhus.
1: Men flytta till USA då?
0: Nej, men det behöver man ju inte längre. Varenda stad har ju en sån här köplada. I Norrtälje finns det typ tre stycken köpladområden. Tre stycken i typ centrala stan. Hon skriver så här: jag drev tillsammans med syrran en second hand butik inne i Norrtälje centrum. Efter 8 år fick vi ge upp.
1: Nej, där hade jag velat gå. Mm.
0: Och jag kan säga det, jag har varit på faktiskt second hand butik i Norrtälje. Jättebra second hand butiker hade de när jag var där. Vi vet inte om de har dem, kanske det var Kias butik som jag var i.
1: Ja.
0: Bra butik var det i alla fall, massa bra grejer. Jag köpte en hylla där.
1: Jag älskar second hand och loppis, hade velat åka iväg mer på det. Men det är väl det att jag... Alltså det är svårt att ta med sig barnen på sånt, för de tycker inte det är så kul. Och jag är väldigt sällan barnfri, och annars sitter jag ju här.
0: Men när jag handlar second hand, då är det ju alltså möbler. Eller kanske en vas från 50-talet.
1: Ja,
0: förstår du?
1: För
0: jag, skulle,
1: också...
0: jag går ju inte och köper kläder second hand.
1: Nej, men det blandas för mig också. Alltså alla mina möbler är nästan också second hand. Alltså loppis eller så. Mm. Sen har vi ärvt mycket sådana.
0: Sen vill jag bara säga till mitt försvar att jag aldrig köper second hand kläder. Det är att jag använder mina kläder väldigt länge. Och sen när jag har använt dem klart, då ärver min kille dem. Så han har typ tröjor på sig dagligen som jag hade för 10 år sedan. Det är så bra att, han är en storlek mindre än mig.
1: Du är en levande second hand butik.
0: Alltså jag tillverkar second hand kläder.
1: Du tillverkar.
0: Jajamensan.
1: Men det gör inte vi alla det då? Att vi tillverkar second hand kläder.
0: Ta nu inte det här ifrån mig.
1: Nej, okay. Men du gör det lokalt. Mm. Väldigt lokalt. Men det vi undrar är väl egentligen, eftersom att det här ändå... Alltså vilka butiker besöker folk fortfarande? Det kan ju vi ta reda
0: alltså
1: på.
0: Alltså fysiskt.
1: Ja, vilka butiker fysiskt åker du fortfarande till för att köpa någonting? Mm. Det undrar vi.
0: Mm.
1: 72250, skriv Vaken först i ett mellanslag eller mejla vaken@sverigesradio.se. För vi undrar ju, vilka butiker kommer klara sig? Mm. Det kanske vi kan få svar på om du berättar vad du inte handlar online eller så.
0: Mm. Det är spännande.
1: Jätte.

0: In the Stars med The Rolling Stones här i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, jag har faktiskt funderat kring en grej. Och det du vet, om man sitter och ser på sin serie så är det ju, alltså, inkludering, du vet, jämställdhet, närvaro av folk i olika åldrar i film och serier. Det är något som man är lite bättre på i vissa länder än i andra. Jag kan tycka att vi i Sverige är ganska dåliga på att till exempel ta in personer med olika funktionshinder i film och tv. Storbritannien till exempel, de har en fenomenal förmåga att inkludera personer med olika funktionsnedsättningar, och de gör det utan att liksom skriva det på näsan. Alltså den som sitter i rullstol har en roll. Den spelar liksom inte en person som bara har en arm eller sitter i rullstol, utan den är bara en person som, by the way, har liksom bara en arm.
1: Och i Sverige ska det oftast vara hela temat med filmen.
0: Nej, men då
1: det
0: ska den liksom, i Sverige så ska det liksom tas upp, och då ska man liksom, det ska liksom nämnas varför den har den bara har ett ben eller en arm, förstår du? Eller varför den inte kan höra. Eller, alltså det ska liksom bli en problematisering kring det.
1: Och jag tycker också att vi är duktiga på att göra filmer som handlar om funktionsnedsättningar, men då handlar det bara, alltså det är bara det som är fokus.
0: Men i Storbritannien till exempel, jag såg en serie här i förra veckan som jag tror gick på SVT. Avsnitt 3, då får man se att polischefen, som har en ganska framträdande roll i serien, bara har en, alltså har en någon slags nervskada på ena handen, så att han har liksom en hand som inte ser ut som allas, de flesta händer. Men det nämns aldrig, det sägs ingenting om det, man bara får se den skymta förbi där, och så that's it. Och då har man redan låtit den personen bli liksom en riktig karaktär, och så att, att han bara har en fungerande hand, det är liksom det är sekundärt. Jag tycker de är så bra. Nästan alla brittiska serier har någon typ av sån närvaro. Jag tycker det är skitbra på det sättet de gör det också. Just att man inte gör, det handlar inte om det. Nej. Utan de är med precis som de är i samhället i stort. I Sverige så har jag den känslan som vi nämnde, att man ofta liksom skriver tittarna på näsan, och liksom har man ett ben i en serie, då ska det förklaras i någon så där icke-passande mening eller sammanhang så där, som egentligen inte har med serien att göra. Och jag tänker på den här serien från förra veckan som jag tyckte var riktigt bra. Kollar man ålder och kön, så har det funnits en så här skriande brist på roller för äldre kvinnor ganska länge. Det har ju länge varit ett problem för äldre skådespelerskor att få en roll. Och en ny rapport som kom här nu visar att djur som pratar, män som har förnamnet Chris, förekommer oftare i storfilmer än kvinnor över 60. Är inte det helt sanslöst?
1: Det är helt sanslöst att män som heter Chris förekommer oftare. Men om det finns djur som pratar, tycker jag ändå det är häpnadsväckande, och de borde få fler filmer.
0: Ja, eller hur? Det kan man tycka.
1: Jag fattar. Filmer där djur låtsas prata. Liksom. Ja.
0: Det här ser ju inte ut att förändras. Av de 100 mest framgångsrika filmerna mellan 2023 och 2025 innehöll 20 stycken talande djur. 6 en skådis som hade Chris som förnamn, men bara 5 hade kvinna över 60 i en bärande roll.
1: Vi är ju inte över 60, men på väg dit. Vi är inte så omtyckta, tyvärr.
0: Men det finns tid till
1: dess. Jag får
0: väl dö

0: Carly Rae Jepsen med Psychedelic Switch är vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Skottland.
1: Vi ska börja i Skottland, för där har självständighetsivrarna i det skotska parlamentet fått igenom att man ska be Storbritannien, regeringen i London, om att få hålla en folkomröstning om självständighet igen. Det här gjorde man ju senast 2014. Då vann ja-sidan, eller Remain-sidan, alltså stanna kvar i Storbritannien med 55% av rösterna. Men efter det så har ju Brexit inträffat. Det inträffade ju 2 år senare. Och det har liksom gett frågan ny kraft. Skottland röstade med ganska stor majoritet om att stanna kvar i EU. Men resten av landet röstade för att lämna.
0: Jag minns det under hela den Brexit-kampanjen, så var ju det en stor grej just med Skottland. De hade den inställningen.
1: Precis, och då menar de som vill ha självständighet för Skottland att då får vi nog tänka om det här och ta en folkomröstning till och låta folket avgöra.
0: Och vad säger de i London då om det här?
1: Vi kan väl säga som så att de inte är särskilt positiva till det här. I ett uttalande så säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven på en ny folkomröstning och inte heller på självständighet för Skottland.
0: Nej. Vi byter ämne och ska prata valfläsk.
1: Vi ska prata valfläsk. Närmare bestämt, vad som karaktäriserar detta som populärt kallas för valfläsk. Det är sådana anklagelser om att det här är bara valfläsk. Slängs ju ur ganska många politiker från båda håll för den delen när det kommer utspel. Men en statsvetare, Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet, säger att det finns flera sätt att identifiera valfläsk.
2: Det handlar om att man bedriver en ovanligt populistisk politik mot väljarna, väldigt generös politik som syftar till att öka regeringspartiernas röstetal, och att den är kortsiktig på det sättet att det är åtgärder som väljarna märker av snabbt och kanske bara är av tillfällig karaktär, att de räcker över valet.
3: Statsvetaren Erik Wångmar säger att en indikator när något pekas ut som valfläsk kan vara finansieringen.
2: Det är ju att det är ofinansierat, att man lånar till hela utgiften, så att man alltså spär på det negativa budgetsaldot, att statens budget går ännu mera back. Den ligger på ett underskott på drygt 200 miljarder detta året.
1: Statsvetaren Erik Wångmar där, reporter var August Bergqvist på P4 Stockholm.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in. Nästa uppdatering för Eko 2 vid klockan 1.

0: Jonas Teglund med Aria. Här är vaken med Peter, Lisa och nu också Andreas från Trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Du, vi snackar väder och vind här och det är väl lite grann vad du ska fokusera på nu.
1: Ja, men under eftermiddagen och kvällen så har det blåst en hel del träd över vägar i både Stockholmstrakten, framförallt norra delen av Stockholm och upp mot Uppsala. Så att många vägar, kanske framförallt de mindre vägar så här ett par timmar senare, som fortfarande har störningar i form av träd. Mm. Vägarbeten pågår också dygnet runt tänkte jag säga, men mest nattetid. Och i natt så är ett större vägarbete på E4 E20 Essingeleden i Stockholm, Sveriges mest trafikerade sträcka. Så där får man helt enkelt köra en annan väg fram till klockan 05. Mm.
0: Något annat?
1: Nej, det är ganska så lugnt i övrigt.
0: Om någonting skulle ske, då ringer man dig och dina kollegor.
1: Jajamän. 020 999 444.

0: Teardrops med Womack and Womack är vaken med Peter och Lisa.
1: Oh,
0: här
1: Gud.
0: Har vi Ös i studion medan musiken plöjer ut i etan.
1: Ja, jag kan inte komma, jag kan inte återhämta mig, men jag försöker.
0: Vi pratade om det här med att gå och handla.
1: Ja.
0: Och jag tänker ju bara, vissa saker som man handlar vill man ju köpa IRL, alltså då vill man ju gå till en affär.
1: Ja.
0: Och jag känner så nästan med alla mina kläder utom typ kalsonger, sockar, såna här basvaror som jag vet att jag, för att om jag skulle beställa, när jag beställer ju vissa saker när jag är uttråkad och ligger liksom och scrollar och via sociala medier annonser hittar olika kläder. Jo, men då jag skulle aldrig gå till en butik.
1: Men
0: jag skulle aldrig gå direkt till en butik på nätet och köpa så, utan då liksom går jag ju på de här riktade reklamen för att jag har väl typ suttit och snackat att jag behöver en ny vit t-shirt och då bara poppar upp någon vit t-shirt framför mig och så klickar jag hem den. Och så kan jag aldrig ha
1: ett
0: den.
1: Ett mirakel.
0: Ja. Och de gånger som jag har, liksom bara, wow, det är som så rysk roulette. Kan man ha plagget eller inte? Sådana där saker vill jag verkligen köpa i butik.
1: Jag fattar. Det är fler som är med dig. Nina skriver, hej på er, ni två underbara underhållare. Och sen var det med. Jättefint. Tack Nina. Åker gärna till en handelsplats där många olika butiker finns. För mig är det ett nöje att känna och klämma på ting som jag är intresserad av. Än att sitta hemma och klicka in köpen på nätet är inte alls samma känsla. Och Anneli är inne på samma sak. Hon är snart 70 och är ensam om att aldrig köpt något via nätet. Tänker på kläder och inte minst skor. Hur ska man veta om det passar? Alltså det där har inte jag ens tänkt på.
0: Nej.
1: Jag vet inte, för att jag vet ju mina storlekar i allt. Och sen tycker jag att man kan se. Jag handlar ju också på sån, alltså så här, olika plattformar där man kan se hur de sitter på andra människor lite. Och ja. Så ser man måtten. Man kan få ta måtten, så kan man fråga vad en person själv har för mått. Och så kan man se bilderna på oftast. Alltså om det är så att man om det är ett jättedyrt plagg, man är verkligen så en klänning man ska ha på ett bröllop. Så vill man ju veta.
0: Men då har du också typ, du känner din kropp och du har ju en kropp som det
1: en
0: finns ganska
1: normativ.
0: Mycket, mycket
1: kläder
0: till.
1: Jo, absolut. Det var det jag tänkte säga, komma till också.
0: Jag har ju väldigt stora fötter. Alltså jag har ju 47-48 i skor.
1: Ja.
0: Och det är ju omöjligt för mig att handla de skorna på en vanlig skoaffär.
1: Mm.
0: Alltså det finns ju nästan.
1: Har du 47?
0: Ja.
1: Varför då?
0: Mina skor nu är 48.
1: Varför?
0: Ja.
1: Är det inte det. En bra fråga?
0: Jag
1: varför
0: har det
1: då?
0: För att det är väl genetiskt.
1: Varför?
0: Kanske. Jag vet inte. Jag har det bara. Hur som, då beställer jag dem på nätet. Och då köper jag ju, du kanske ser att jag har nästan alltid samma skor. Alltså jag har ju bytt ju skor, men
1: jo,
0: jag
1: men
0: köper ju nästan samma modell.
1: Men
0: även om jag köper en 47 eller en 48, och så då är de ändå liksom, då har de en form som gör att det liksom funkar. Alltså, om jag köper en 48, då är det liksom, på just den modellen hade jag behövt ha en 49 för att det skulle passa.
1: Ja.
0: Och det är liksom, det funkar inte, så köper jag den sko jag vet. Och nu gjorde jag det, den kom förra veckan, och då har de gjort om den.
1: Nej.
0: Så den passar, jag har en 48, en sån här sportsko. En 48, alltså det är inte en sport som, utan en sån här som ser lite sportig ut.
1: Mm.
0: En sneaker. En 48 är av ett känt märke.
1: Viktigt.
0: Som helt plötsligt känns som 46,5.
1: Att du var tvungen att säga att det var en sneaker.
0: Men jag försökte att inte säga märket.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Ja, public service.
1: Ja, jag fattar. Ja. Bra, snyggt. Men du, får jag bara fråga. Alltså, jag måste reda ut ett och annat. Är du proportionell i kroppen? Alltså, har du stora händer också?
0: Ja.
1: Alltså, jag menar inget snuskigt nu. Jag menar bara, är du, alltså så här, när du, liksom, så, jag menar, då måste du vara jättelång också. Eller varför är fötterna så? För min kille är ju 1,90.
0: Ja.
1: Men han har väl typ 46-47.
0: Ja.
1: Och då 48.
0: Mm, jag vill egentligen 47, men jag tycker att jag behöver ha en 48 i vissa typer av skor. Om jag köper till exempel herrskor.
1: Alltså smala, typ, ja.
0: Såna här, men jag köper riktiga skor som är gjorda, alltså herrskor, du vet, finskor som man har till kostym och så.
1: Mm.
0: Då kan jag alltid ha 47 år. Det behöver aldrig ha större. Nej. För de gör som på ett annat sätt.
1: Okej. Okay. Det är tvärtom för tjejer, tror jag, med finskor. Mm. Där måste man oftast gå upp i klackar och sånt. Kan jag behöva gå upp en storlek bara för att de är oftast väldigt smala i... Jag har breda fötter.
0: Mm.
1: Och så har jag ganska högt fotvalv, vilket gör att jag oftast får gå upp en storlek ibland för att det är något med min vinkel som är knas.
0: Mm.
1: Men jag köper alltid storlek 40 fast jag typ har 39. För då kan jag då har jag alltid en centimeter till godo. Och sen lägger jag i en sula om det behövs.
0: Och sen får du mer för pengarna.
1: Ja,

0: Honey Honey med Robin Bengtsson här, vaken med Peter och Lisa.
1: Igår så läste jag om Livsmedelsverkets nya råd för det här med koffein. Med barn och alltså barn och unga under 6
0: energidrycker.
1: Ja, ska inte konsumera mer än 70 mg koffein per dag. Barn under 6 år bör helt undvika koffein, vilket är rimligt. Jag tycker inte de ska dricka kaffe eller såna energidrycker. Samtidigt så hörde jag på morgonpasset Peter Gustafsson var med där. Alltså utrikeskorre och pratade om Donald Trumps hälsokontroll. Som var nu under tisdagen.
0: Den årliga.
1: Ju. Ja. Mm. Och då kom de in på att, jag tror det var David som sa, att Donald Trump och hans ovanliga syn på energi. Har du hört om den?
0: Nej.
1: Batteriteorin. Jag var tvungen att kolla upp den sen.
0: Ja.
1: För Trump ser nämligen människans energi som ett batteri med begränsad kapacitet. Ju mer man tränar, desto mer energi förbrukas. Därför har han länge varit skeptisk till motion, förutom golf. Men då kan ju en golfbil.
0: Ja.
1: Så han tror liksom att människan har en viss...
0: Ja, ja, ja.
1: Och du tränar ganska mycket, så jag tänker att du kanske skulle bli rädd för det här. För du säger att du får energi av att träna.
0: Ja, alltså jag går ju och tränar innan jobbet. Bara för att jag cyklar till radiohuset som ett cyklande lik. Alltså jag är blek ut, jag typ orkar knappt öppna munnen.
1: Mm.
0: Sen går jag och tränar och då är det som att jag blir på nytt född.
1: Ja, och så känner nog de flesta. Mm. Och den här hälsoundersökningen nu, han får oftast att han är vid god hälsa vid de här, men att man då rekommenderas, att han rekommenderas mer motion. Men enligt honom då så kommer han kanske inte göra det, som han tror då att energin kan ta slut och det är då man dör. Jag tyckte det var så himla kul syn på.
0: Det är gulligt på något sätt.
1: Men det är lite så, alltså att varför man inte ska träna, alltså så här, en egen teori som man balanserar så, varför man inte ska träna.
0: Nej.
1: Det är för att då tar energin slut. Ja. Vi ska prata om energi.
0: Ja, vi ska göra det.
1: Om hur man får energi då.
0: Ja.
1: Kanske har någon fler sån här teori, alltså att jag sitter still. Och det är därför jag får min energi genom att sitta still.
0: Mm. Det kan ju finnas någon som gör det.
1: Jag tror jättemånga tänker så. Jag kan tänka så ibland.
0: Gör du det? På riktigt?
1: Ja, jag kan känna
0: att du får energi av att titta still.
1: Ja, jag behöver vila. Alltså att jag behöver verkligen vila.
0: Shit, alltså.
1: Men alltså, du går ju alltid och tränar när du är trött.
0: Ja,
1: 100%. Ja, men jag kan vila. Alltså,
0: om vi flyger till någonstans, man kan bli ganska trött av att resa.
1: Ja.
0: Då liksom bokar vi alltid in ett träningspass in för att vi ska göra något kul.
1: Så gör inte
0: bara
1: de flesta.
0: Få energi.
1: Ja, men så gör inte de flesta, Peter. De flesta vilar innan de går ut på middag och sånt där. Så jag tror de flesta är mer på Trumps sida i det här.
0: Tror du?
1: Jag tror inte de tror att energin tar slut och att det är då man dör. Men jag tror många får sin energi genom att vila och inte genom att träna. Jag tror det är 50-50.
0: Det här ska bli så intressant.
1: Ja.
0: Nu, Jill Johnson, Top of the World.

0: Och nu är Linda här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I den amerikanska delstaten Washington har flera personer omkommit och 10 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med kemikalier imploderat i ett pappersbruk. Kemikalierna var starkt frätande och bland annat innehöll de lut. Det är ännu oklart hur många personer som omkommit, men flera saknas, rapporterar NBC News. Och så till Storbritannien, där Londonborna nu försöker anpassa sig efter värmen som dragit in.
4: I like the sunny, and it reminds me of my birthday.
5: Jag tycker om solen, det påminner om min födelsedag, säger 5-åriga Lilja som fyller år mitt i sommaren. Skiftet i vädret har varit abrupt, från kyla förra veckan till stekande sol, där det senaste värmerekordet för maj månad från 1922 igår slogs med hela 2 grader. Det här är något som både forskare och många britter förklarar med klimatförändringarna. Många britter har också svårt att få svalka hemma. En stor majoritet av husen i Storbritannien är inte lämpliga för de kraftiga värmeböljor som kommer att bli allt vanligare, har regeringens rådgivande klimatförändringskommitté konstaterat. Husen är ofta dåligt isolerade och har brist på solskydd som fönsterluckor. Nina Benner, London.
3: Här hemma så kritiserar diskrimineringsombudsmannen en samhällslärare i Hässleholm som lät klassen placera elever med utländsk bakgrund och läraren själv i fascismens A, B och C-kategorier. DO anser att det är diskriminering kopplad till etnisk tillhörighet och kräver att Hässleholms kommun betalar 70 000 kronor i ersättning. Läraren har bett om ursäkt. Och det avslutar Ekots nyheter med Linda Krupke.
0: Tack så mycket för det, Linda. Vi ska fortsätta vaka nu. Vi gör det på bästa musikaliska sätt med hjälp av Peter Cetera och hans Glory of Love.

0: Ja. Det var den dängen där. En av mina absoluta favoritlåtar.
1: Jag vet.
0: Sex minuter efter 1 klockan, du vaknar med Peter och Lisa. Och nu ska vi vända blad.
1: Kul att du säger till mig när låten är slut. Nu ska du prata så att du är beredd på det. Ja. Och sen så försöker jag ta ton och då har du jättemycket att säga. Alltså, du stressar mig och bara, Lisa, ta på dig micken. Nu, kom till micken nu för du ska prata nu. Och sen bara,
0: så får du inte ett syl i vädret.
1: Men jag måste försvara mig först. Alltså jag märker ju inkorgen att det jag sa blev fel. Men jag frågade. Så Peter berättade hur stora skostorleken hade. Och då frågade jag om du var proportionerlig. Och jag menade inget med det. Alltså jag menade ju... Men det jag menade var att... har du något syndrom alltså på fötterna eller så här, eller är det liksom normal storlek för din längd och så? Jag är i en period där mina barn går mycket på BVC och mäter kroppsdelar och så får man följa en kurva där det är så här, om man är proportionell eller inte, alltså om det är något som sticker ut och så. Gud, det blir bara värre.
0: Jag tycker du bara,
1: jag tror jag bara ska vara tyst.
0: Det var lite det jag ville komma ifrån. Det var därför jag försökte
1: vända blad. Men jag ville bara säga att det var inte så jag tänkte. Men om vi nu går vidare och pratar energi istället, så är det många unga som dricker såna här
0: energidrycker.
1: Ja, alltså min kille gillar ju dem väldigt mycket. Och ibland ligger de hemma i kylen och då tar jag en sån. Jag gillar inte att jag gör det. Vi har inte karaktär nog ibland att avstå, för de är goda också.
0: Vissa av dem. Jag hade en lång period när jag faktiskt drack nästan dagligen. Och jag började sen känna att jag kunde känna att det inte var bra för kroppen. Alltså jag tyckte att jag kände av att jag mådde bättre när jag avstod. Så jag har slutat helt.
1: Ja. Nej, men jag vill också. Jag skulle aldrig köpa en sån själv. Men jag är medberoende liksom, på ett fysiskt plan att jag också dricker dem. Men nu har det kommit då nya regler kring det här för unga. Om det här med energidrycker och koffein. Alltså, och de kan man läsa på Livsmedelsverkets sida. Men det fick oss att tänka på vad man kan ersätta då. Alltså om man inte ska hålla på med såna här...
0: energidrycker.
1: Eller koffein. Om man inte dricker kaffe. Som vi ju typ alla gör kanske. Mm. Men... om man ska få energi av annat, vad är det då? Du gillar ju att träna.
0: Och jag gör det många gånger, så gör jag det bara för att jag ska få energi.
1: Ja.
0: För att jag behöver rensa hjärnan och liksom... ja.
1: Jag kan ju bli tröttare efter en tränings...
0: Vissa blir ju det.
1: Ja, jag kan
0: man
1: bli.
0: Man är ju olika.
1: Jag kan gå in det i riktigt, beroende på vad det är för träning. Tränar jag för hårt, går jag på sådana här grupppass som jag går på ibland... då kan jag bli riktigt sänkt inför ett nattjobb. Ja, jag kan bli riktigt trött. Alltså. Min kropp blir så... jag tror att jag tar i för hårt. Mm. Att jag är lite så ska vinna. Men däremot har jag börjat yoga nu. Jag har blivit yoga girl. En grej som... för att det var ju så inne förut. Och då får jag panik. Så klarar jag vet att jag förmodligen skulle passa heter då med yoga. När det kom. Men jag blev så anti.
0: Nu när folk håller på med crossfit istället. Då har du börjat med yoga.
1: Ja, och det är så bra timing. För att allt jag har börjat med. Så här, odling, sy. Vad är det mer? Saker som jag trodde var pussel. Alltså allt sånt där granny hobby som jag trodde var jag som hade upptäckt. Har ju blivit trendigt. Och jag har blivit så fruktansvärt irriterad över det.
0: Så du är nu, börjar jag med det. Nu är du motvilligt trendig.
1: Nu känner jag så här, yoga så ute nu tror jag. Ja. Är det inte det?
0: Jag säger det för din skull. Jag vet att du mår väldigt bra av det. När du har yogat så är du... jag känner att du får energi av det.
1: Ja, men det är jättekul. Mm. Jag är inte bra än. Men snart kommer jag nog bli det. Om jag fortsätter varje dag.
0: Och det är ju väldigt bra för kroppen.
1: Tydligen.
0: Töja.
1: Ja, om man gör rätt då. Jag hoppas att jag gör det. Men det har jag fått energi av senaste tiden. Så...
0: men det här med odling vet jag. Jag har en kompis. Alltså hon är aldrig så sprudlande, glad, entusiasmerande som när hon kommer från sitt trädgårdsland. Alltså det bästa man kan göra när man åker hem till henne, det är att liksom ta jobbiga ämnen när hon liksom reser sig upp och typ torkar av jorden från händerna. Ja, men... hon är så glad. Alltså, ja. Hon är så glad. Man säger att det här älskar hon. Det här är vad hon egentligen vill.
1: Ja, liksom, jag tror att det är så för många med odling. Och då får man ju skriva in det.
0: Ja. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Eller ring 020 99 55 00.
1: Vad är din energidryck i livet?

Paradise City med Guns N' Roses här i Vake med Peter och P4. Ja, nya riktlinjer kring det här med energidrycker för unga. Och vi undrar då vad du får energi av. Vad är din energidryck? vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress. Och dit har vi fått ett meddelande. Det är från Roger. Hej, Vaken. Musik är min energidryck. Då man slår på P3 så skiner den solen. Puss och kram, hälsar Roger. Ja, men jag fattar hur du menar, Roger. Visst är det så att musik verkligen kan få en att bli på så mycket bättre humör än innan man, ja, hur man nu mådde innan man hade på radion eller skivspelaren där hemma. Musik kan verkligen få en att komma i stämning också. Man känner sig lite trött. Man kanske ska ha någon öva. Ska man sätta på en riktigt bra dänga. Sen så är energin där igen. Anna skriver, hunden ger mig energi, havet och hästen. Hunden, havet och hästet. Många djur ger energi tydligen här. Gilbert skriver, mina kaniner ger mig energi och mat antar jag. Och vätska. Och sen skickar han en liten glad skrattande emoji. Annika Lundberg, hon har en sak som ger henne extra mycket energi förutom familj, vänner och kaffe. Och det är Färjestad, hennes absoluta favorit ishockeylag.

Dansa med mig själv, med Miss Li. Och dans kan ju vara något som man får väldans mycket energi utav. Katinka skriver: energi får jag av sol, vind och vatten. Det skriver hon på Vakens Facebook-sida där vi har lagt ut den här frågan. Vad får du energi av? Helena har tagit av sig till mejlen. Hon skriver: musik. Jag kan inte vakna och komma igång om jag inte får sätta lurarna i öronen och ösa på lite grann. Jag har gjort en lista på Spotify som jag kallar energidricka i musikform. Delar den till mina vänner på Facebook. Kia skriver: energi från träden är alltid gratis. Säg till ett träd att det är vackert och du får så mycket energi tillbaka. Kissa med blicken och se auran runt trädet. Om alla kunde, då skulle det inte finnas några energitjuvar. Ett litet tips från Kia. Eva sjunger: att sjunga ger mig energi. Och sen skriver Annika: hej, min energidryck det är en jobbarkompis som jag flamsar och skrattar med innan vi gasar iväg på våra tidningsrundor. Han är bäst.

0: Kör.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz och de kungliga.

0: Dire Straits med Walk of Life. Här är Vaken med Peter som nu fått sällskap av Daniel Wockner från Eko-redaktion. Välkommen tillbaka, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om Trumps hälsokontroll som han nu gjort.
1: Ja, men precis. Det var dags för den årliga hälsokontrollen. Och det här är ju en ganska omfattande hälsokontroll. Men vilka delar av resultatet som allmänheten får veta, det är upp till presidenten. Och enligt Donald Trump själv så var allting perfekt. Det skrev han på Truth Social efter den här kontrollen. Men det har varit ganska mycket uppmärksamhet både kring hans hälsa och kring den här läkarundersökningen. Peter Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA, berättar. Varför?
2: Ja, men det här ses ju som en nationell säkerhetsfråga, hur presidenten mår. Eftersom så mycket makt är koncentrerat till en och samma person så är det intressant för hela nationen att veta hur just den personen mår och i vilken form han eller hon är. Därför så finns det ett ganska starkt tryck på att visa att presidenten klarar av det här jobbet. Och samtidigt så finns det alltså då inte heller några officiella krav på att presidenten måste visa upp sin hälsa och de här resultaten som kommer idag från Trump. Men många är intresserade.
3: Men görs liknande kontroller på andra håll i världen på personen som leder landet?
2: Nej, alltså USA är relativt ensam om att regelbundet i alla fall och delvis offentliggöra presidentens hälsa. Flera andra länder som till exempel i

0: i Europa, där ses det här som en privat sak, och det blir ju bara en nyhet om det är någonting som går fel till exempel, eller om ledaren blir riktigt sjuk. Ett exempel som jag kom att tänka på, det var ju när Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson blev covid-sjuk. Och det rapporterades ju först efteråt hur allvarligt sjuk han var då.
1: Det var alltså Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA, som sa det i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll.
2: Vi ska till Norge nu.
1: Du, det ska vi, och det ska handla om ett väldigt, väldigt, väldigt gammalt hus. Norges äldsta hus, närmare bestämt. Det har nämligen åldersbestämts med hjälp av dendrokronologi. Alltså man tittar på årsringar på trästockarna och jämför och ser när fälldes det här trädet. Och då har man kommit fram till att det här huset, det byggdes 1168. Det är alltså lite drygt 850 år gammalt. Det här huset står i Buskerud, som är ett område väster om Oslo. Att huset var gammalt, alltså det är en liten knuttimrad, vad ska man säga, inte som ett...
2: Används det fortfarande?
1: Alltså det är fortfarande någon form av hus på en gård.
2: Det är liksom inget ruckel som står liksom med ett infallet tak.
1: Nej, men precis, det är fortfarande använt på så sätt att det ändå är ett hus, det är inte bara en ruin eller något sånt. Det är en knuttimma, jag skulle nästan kalla det för en fäbod, alltså något liknande, alltså ett uthus på en gård. Och vad man såg då, det var att flera av stockarna som användes till det här huset fälldes i mitten av 1100-talet, alltså 1150-talet kanske. Men sen de allra flesta stockarna som användes, de fälldes just vintern 1167-1168. Och då antar man då att när man har fällt de flesta stockarna till huset, då bygger man huset.
2: Tänk att man kan åldersbestämma på det sättet. Ja, det är rätt ganska häftigt.
1: Det är rätt häftigt. Vet du hur man gör det?
2: Nej.
1: Nej, alltså varje år när träd växer, beroende på hur klimatet är, så växer de olika fort. Och beroende på hur olika fort de växer, desto så blir det olika tjocka årsringar på trädet. Och då kan man då jämföra träd som har växt i samma område och se, först det är tjockt och sen så är det smalt, smalt, tjockt. Och sen tittar man på nästa träd, då är det smalt, tjockt, och så kan man liksom bygga bakåt en tidslinje av hur tjock varje årsring är. Och sen så när ett träd, när det inte finns mer årsringar på ett träd, då går man vidare till nästa och så tittar man bakåt. Och man vet ju att det är en ring per år. Så att på så sätt så kan man då jobba sig bakåt genom rätt många århundraden och årtusenden.
2: Man, precis som när man åldersbestämmer ett träd, så räknar man ringarna fast på ett lite mer avancerat sätt.
1: Ja, men precis.
2: Ja, häftigt. Daniel Wakner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 P4. Dan skriver, min energidryck i livet är en amerikansk dryck med rödvit etikett som funnits sedan 1886. Jag bytte till den när jag avslutade en alkoholism för 5 år sedan. Vi ställer frågan vad som är din energidryck eller vad du får energi av, och jobbet och gymmet har kommit in här från Ida. Jag kan förstå det, Ida, man gillar jobbet, får man energi, och gymmet, ja det vet vi alla, eller vissa av oss, vad som händer när man har köttat på där lite grann. Till skillnad från Lisa så blir jag, alltså ett riktigt hårt bra pass, det ger mig alltid energi. Alltså oavsett hårdhetsgrad så att säga. Sen kan jag säga att när man har sprungit ett maraton så är det inte så att hjärnan kan ju vara liksom i högvarv, men det är inte så att kroppen tycker att wow, nu ska vi gå ut och dansa, även om den faktiskt har gjort det efter både Berlin maraton och New York maraton. Det var tidigare. Anki skriver, jag får energi av positiva människor, humor, barn, musik, god mat, sällskapsspel och ett gott samtal. Här är de, Sara och Robin. Puss, puss.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var han Justin Timberlake med Mirrors. Ja, vi pratade om energi. Många av er är lite inne på det här med musik. Att det är musiken som gör att man verkligen lever upp lite grann. Andra som hör av sig pratar till exempel om vänner. Men också kaffe och cigaretter. Jag tror nog att de flesta av er, alltså flesta har hört av sig gällande sina kompisar på olika sätt. Helena däremot, hon skriver: att ställa mig vid spisen och laga mat, skapa något gott, det ger mig energi. Eller kanske en skön skogspromenad. Vad ger dig energi? Fortsätt fundera kring det och hör av dig, för när Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Härnäst tillbaka ska vi tävla i nattjakten, men först ska Ella Langley få vara med. Vi får hennes Be Her här i baken.

0: 1.
1: Ja, nu ska vi tävla i nattjakten. Det handlar om en musikalisk tävling där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare. Det är Lisa som har gjort även nattens tävling, och er uppgift är att lista ut vilken den gemensamma nämnaren som hon tänkt ut är. Ni kommer få tre låtar med tre olika artister som hjälp, och den första ledtråden, den kommer här.

They're building walls around us med Icona Pop. De bygger murar kring oss. Så kan man översätta den låten. Det var också första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera lite grann vad det här kan leda till och sen hör du av dig till oss. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. I potten är en sovmask. Jag har den här i studion. Jag har också en tygkasse som jag kan tävla ut. Det är upp till dig vilket av dessa två du vill ha. Känner du att du inte vill ha någon materiella ting utan någonting som ger dig energi här och nu? En låt, så funkar det också fint. Men vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Dit hör du av dig om du vill vara med och gissa.

0: Kylie Minogue och Dua Lipa med Real Groove i Vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Vi skickade ut en ikona pop, They're Building Walls Around Us, innan som den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Och då gissas det på fängelse. Det gissas på Alcatraz. Ja, massa sådana. Nu, Linda och nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Biltillverkaren Volvo Cars slipper ett försäljningsförbud på den så viktiga amerikanska marknaden. Bolaget har beviljats ett särskilt tillstånd för fortsatt import och försäljning av uppkopplade bilar i USA.
3: Med detta särskilda tillstånd kan Volvo Cars fortsätta sina tillväxtplaner i USA. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bakgrunden är lite förenklat de nya reglerna som handlar om att stoppa kinesisk teknologi i uppkopplade bilar i USA. Reglerna kunde slå extra hårt mot bolag som har kinesiska ägare såsom Volvo Cars. Men nu är alltså hotet om ett förbud mot försäljning i USA undanröjt i och med tillståndet.
2: Rapporterade Isak Wahlund. I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 så sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Kanada inför ett inresesförbud för personer från 3 olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet ska börja gälla 30 maj och 90 dagar framåt, uppger kanadensiska myndigheter. Kanadensiska medborgare som har varit i de områden där smitta finns,